Ferensolisto sonatą Hamol ką tik atliko šveicarų pianistas Frančeskas Piemontezis. O koncerto pabaigoje du kūriniai bisui Ferensolisto prie Valenštato ežero iš pirmųjų klajonių metų ir Franco Šuberto šeštasis muzikinis momentas.

LRT klasikoje ką tik nuskambėjo Ferenco Listo pjesė prie Valenštato ežero iš pirmųjų klajonių metų ir Franco Šuberto šeštasis muzikinis momentas. Bisui skambino Frančeskas Piemontezis. Šiandien Euro radio koncerto programoje girdėjome įrašą iš koncerto festivalyje Švarcenbergo Šubertiada. 30 dienų šio įrašo bus galima klausytis LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų tema – ankstyvoji radiofonija. Kalbėsimės apie pirmuosius kūrinius specialiai sukurtus radio transliacijom ir tiem kūriniam jau kone 100 metų. Bet muzika, kai kuri jūs, manau, labai nustebins. Kalbamės apie kelis kompozitorius, kurių muzika tikrai neturėjo progos labai dažnai patekti į modus laidas. Ir kalbamės apie specialius kūrinius. Tas specialumas jų pasireiškia tuo, kad yra pasakojama kažkokia istorija, yra kažkokia dramaturgija. Ir pirmasis kūrinys, kurį norėsime pristatyti, tai bus Kurto Vailio ir Pauliaus Hindemito dviejų, jau 20 amžiaus klasikų kūrinys, pavadintas Lindbergo skrydis, Der Lindbergflug. Tai 1929 metų kūrinys, tokia pamokomoji radio pjesė, kaip ją pavadino libreto autorius Bertoltas Brechtas, išradęs šį žanrą. Ir štai Kurtas Vailis, jau būdams 26 metų, supranta, kad radijas kūrė sąlygas naujoms meno formoms. Ir radio pjesė, faktiškai ją galima tokia vadinti, kuri tampa muzikiniu kūriniu, pasakojama muzikos garsais, Lindbergo skrydis, yra būtent toks kūrinys. Jis sudaro 16 trumpų dalių, kai kurios net vos minutės trukmės, pati ilgiausia 4 minučių, yra solistai, yra pasakotojas, yra tenoras, baritonas, bosas, choro partijos, instrumentai ir įvairūs stiliai, tiek Schönbergo atrastas iš Sprechgesang, tiek Vailio mėgstami kažkokį baroko stiliaus choriniai tokie intarpai, tai kažkokios tokios melodijos artimos jo mėgimiems lengvesniems žandram, kuriuos jis kultivavo išvykęs į Jungtinės Amerikos valstijas Brodvėjuje. Vienu žodžiu, ta visa kaita tokių įvairių stilių kuria tokią draminę įtampą. Ir faktiškai sukuria tokį labai vizualų kino, sakyčiau, įspūdį, kuris skirtas tik klausimui. Pasiklausykime ištraukų iš šio kūrinio. Taigi, bendras Kurto Vailio ir Pauliaus Hindemito kūrinys, užsakytas radio, kuria

0: jie parašė atskiras dalis ir dabar skambės antroji ir trečioji dalys, kuriuose girdėsime įvairius atlikėjus kartu su Berlyno radio orkestru diriguojamu Hermano Šercheno, vieno iš įspūdingiausių dirigentų, kuris buvo būtent pasišventęs naujos muzikos, naujų kūrinių atlikimams. Ir šie atlikimai bus iš 1930 metų istorinio įrašo.
1: Vorstellung des Flieger.
2: Introduction of the American Airman, Mr. Charles Lindbergh.
3: Présentation de l'aviateur Charles Lindbergh.
4: Schweden.

Feldflasche Wasser, 5 eiserne Rationen Konserven von der

0: Klausėmės fragmentų iš absoliutaus rariteto, iš radio istorijos ištakų, taip galima sakyti, bendro Kurto Vailio ir Paulio Hindemito kūrinio, specialiai sukurto radijai, pavadinto Lindbergo skrydis ir atsiradusio 1929 metais. Čia turiu priminti, kad radio transliacijos prasidėjo maždaug 1922-aisiais, Lietuvoje 26-aisiais. O štai šitas kūrinys, kuris yra na, tiesiog kaip opera, kaip galbūt operetė, o gal šiaip miuziklas, na, nesvarbu, kaip čia jį vadintumėm, bet yra labai madingas, labai naujas reiškinys, atsiradęs tiesiog ant pačios naujovių, kurios plūsta bangos. Kas dar įdomu? Kad viskas čia parašyta tarsi operos teatrui. Tačiau paties teatro nebereikia. Ir klausytojų čia yra tūkstančius kartų daugiau, be to jie išsimėtė įvairiose šalyse. Ten, kur žmonės jau nusipirkę radio aparatus ir gali to pasiklausyti. Dar kas yra, kad būtent tuo pat metu atsiranda garsinis kinas. Iš šitų radiofonijos pjesių, kurie atsiranda palaipsniui vis daugiau ir pirmiausiai Vokietijoje, transliacijos sutampa su garsinio kino atsiradimu ir man atrodo, kad tai yra taip pat dalykas, į kurį verta kreipti dėmesį. Nes viskas sprendžiama vien per garsą šiuo atveju. Turi būti išraiška, turi būti įtikinamas pasakojimas, nors šiuo atveju, ką girdime, tai yra puikus prisitaikymas prie jau egzistuojančių kanonų. Kai kas jau čia jau atėjo tiesiog iš teatro ir ne iš kur kitur.
1: Ir net iš kino, sakyčiau, labai tai, kas pasakojama, labai vizualu. Štai dvi dalys skambėjusios, tai yra pristatymas paties Čarlzo Lindbergo, pirmoji buvo, o antroji jo išvykimas iš Niujorko, iš Long Islando skrydžio į Europą.
0: Čia reik priminti, kad Lindbergas buvo pirmasis žmogus, būdamas 25-erių, perskridęs Atlantą iš Niujorko į Paryžių. Ir tapo absoliučiu pasauliniu herojumi žmogumi, kuris įvykdė tai, kas buvo lyg tol neįmanoma.
1: Ir visi, kurie klausėsi šios pamokomos radio pjesės ar muzikinio veikalo, ar kokiu žanru bevadintume, bet vis tik specialaus radio formatui pritaikyto kūrinio, jau istorija žinojo ir herojus buvo žinomas ir jie būtent nusprendė paimti šitą jau kelių metų senumo istoriją kaip ypatingą įvykį, tinkamą pateikti būtent radio formatu.
0: Ir visai čia neatsitiktinis, manau, yra Bertolto Brechto vaidmuo kaip scenaristo, kuris greičiausiai ir formavo visą šitą idėją. Aš nesu domėjęsis genetika šio kūrinio ir šios krypties, bet tai susiję su Brechto teatru, su jo naujais principais, kuriuos jis taikė, su visokiais atsiribojimo principais, skaitovų įvedimais ir panašiai. Tai kas praktiškai suklesti po pirmojo pasaulinio karo, kai apmiršta daugybė liktol gyvavusių romantizmo porušių, kai gerokai pradeda išsekti ekspresionistinė srovė ir atsiranda toksai, na, sakyčiau, gana manifestiškas reportažinis stilius, ką Brechtas puikiai visada daro ir ši čia mes visą šitą girdime. Nors mes tik girdime, bet viskas, kaip jau minėjai, Mindaugai, yra labai vizualu ir mes galime įsivaizduoti tą vyksmą kaip kažkokį kiną, kur mes dėl kažkurių priežasčių tarsi nematytumėm vaizdo. Taigi, o tai, kad čia susitinka dvi amžiaus vidurio muzikos superžvaigždės, Kurtas Vailis ir Paulius Hindemitas, tai yra apskritai labai įdomus dalykas, nes tokie kompozitoriški tandemai liktol muzikoje nelabai ir pasitaikydavė. O ši čia jau yra sąmoningas darbas ir galim tik tai spėlioti, kas čia yra kas. Ko gero, Vailis kūrė pačią muzikos struktūrą, o Hindemitas greičiausiai ją savaip modernizavo, orkestruodamas ir įpindamas įvairiausių dalykų.
1: Jis tiesiog kūrė kai kurias atskiras dalys. Man atrodo, jie truputį buvo pasidalinę, nes idėja buvo paimti tokius reprezentatyvius kompozitorius radio idėją. Bet labai netrukus tuoj po to Vailis pakeitė Hindemito sukurtas dalis savo paties muziką ir tą pamokomoji radio pjesė buvo net pavadinta kantata solistams chorui ir orkestrui ir pirmą kartą atlikta Berlyne Krolio teatre 1929 metų gruodžio 5, jau diriguojant Otto Klemperiui. Taigi ir pats Brechtas netoj pat puolį perdirb dar kitokį variantą, matytų teksto versijų buvo įvairių, net pavadinimas buvo modifikuotas į tiesiog skrydis per okeaną, taip neįvardinant lakūno, kuris, kadangi buvo skirtingų visiškai pažiūrų negu Bertoltas Brechtas, tai čia toks buvo tam tikras konfliktas ir matyt buvo nenoras Lindbergo vardą minėti vėliau. Vėlesnėse versijose, bet Vailio muziką galim pasiklausyti iš naujo, modernaus atlikimo, kaip jis ją perrašė, nes yra naujas įrašas ir faktiškai ši Vailio versija tik vienintelė ir pateikiama gyvam atlikimui. Ana versija, kurią kūrė kartu pirmoji, yra prieinama tik įrašo pavidalu ir koncertuose daugiau nebeplatinama, turi mintį bendrą Vailio ir Hindemito versiją. Taigi, pasiklausykime antrosios dalies, kokią ją parašė Lindbergo skrydžiui kurtas Vailis. Vokalai Lindbergą dainuos Wolfgangas Schmidtas, o Kölno radio orkestrui diriguos Janas Letamas Königas.
2: Zweitens, Vorstellung des Fliegers.

Girdėjome Kurto Vailio Lindbergo skrydžio radio pjesės tenorui, baritonui, bosui ir solistams, orkestrui, chorui ištrauką pavadintą orlaivio pristatymas. Ir štai kas čia įdomaus. Girdime tipišką, sakyčiau, teatrinę produkciją, kokios ir galima tikėtis 29 metais iš tų teatrų, kurie nori daug uždirbti, prisikviesdami daug publikos. Ir kita vertus, čia yra jau radiofonijos pradžia, netgi pats pavadinimas, kurį tu minėjai, labai įdomus, Radio Lehrstück, radio mokomoji pjesė, tarsi radio mokykla kokia nors būtų. Iš dalies taip ir yra, nes pasakojama labai konkreti, reali, ką tik įvykusi istorija, kaip žmogus perskrenda Atlantą. Betgi muzikoje tarsi visiškai nieko nesistengame nei išrasti, nei padaryti. Tiesiog paleidžiame dainuoti tekstą, pasakoti istoriją, melodijos faktiškai jokios nėra, yra tik tai toks rečitavimas. Na, savotiškas teatrinis simuliavimas, kurio žinoma pilna ir kokiam nors Verdi veikale, ir Bize, ir kur tik nori, jeigu atidžiai pasižiūrėsime tokiu kampu. Betgi čia radijas ir panašu, kad šitie...

0: jo lygio hiperinfliacija Vokietijoje tuo metu vyksta, kai visos kainos eina milijonais ir milijardais reichsmarkių. Kai egzistuoja Veimaro Respublika, bet jinai visiškai išsiderina, jinai pradeda byrėti ir galop tai baigęs po kelerių metų nacių ateimų ir absoliučių įsigalėjimų. Taigi, sąlygos, kada tai atsiranda, labai labai keblios, labai įtemptos, labai neaiškios. Ir panašu, kad apie meną, apie jo ateitį, apie kažkokią futuristinę radiofonijos viziją čia dar nekalbos nėra. Apie tai tiesiog negalvojama, tiesiog naudojamas į radiją kaip transliatoriumi.
1: Taip, tiesiog papasakoti istoriją labai nuosekliai, suskirščius ją aiškiais kelionės skyriais, tiesiog bet kokiam klausytojui, eiliniam žmogui įsijungus, viskas suprantama. Paprasta muzika buitinė atėjus iš buitinių žanrų, iš muzikolo, iš mėgiamų Kurto Vailiui tokių inspiracijų mėgiamų jo.
0: Iš kabaretinės muzikos.
1: Taip, ji labai paprastai papasakojama, bet labai taigiai, labai taikliai, labai trumpais, mažom porcijom, nedideliais, neišplėstos trukmės fragmentais tokiais, kurie nespėja, kaip sakyt, nutolint klausytojų nuo to radio imtuvo, koks tais laikais buvo.
0: Galima dar vieną sąsąją tiesiog, na, neišvengiamą paminėti, o Bacho pasijos. Juk tas pats principas.
1: Absoliučiai taip.
0: Tas pats gyvenimo pasakojimas, taip, šventųjų gyvenimai ir taip toliau, nors Lindbergas tuo metu rinkos požiūriu tai super šventasis buvo, kol vėliau gerokai diskreditavo save įvairiais politiniais pareiškimais ir taip toliau, bet ne apie tai dabar kalba. Beje, Brechtas vėliau Lindbergo vardą išmeta iš siužeto ir kaip ten jis tą frazę pasako?
1: Pavadina skrydis per okeaną tiesiog ir tuo apsiriboja, o frazė, kurią jis panaudoja, tai yra originalią eilutę librete. Mano vardas yra Čarlzas Lindbergas, pakeičia mano vardas neturi reikšmės.
0: Na va. Žodžiu, tokia čia yra Vokietijoje, kurioje ta radiofonija pasiutusi intensyviai vystosi, kaip ir kinas. Čia yra vienas tokių svarbiausių ankstyvojo kino centrų pasaulyje Vokietija. Radiofonija, kaip matom, čia išdyksta kaip savotiškas kinas be vaizdo. Bet pradžiai, lygiai kaip ir ankstyvasis kinas, nežino, ką su to veikti.
1: Bet, Šarūnai, nežinodami, ką veikti, jie pradeda labai intensyviai, ekstensyviai eksperimentuoti, bandyti viską, nes naujos technologijos suteikia fantastinės galimybės ir žmonės paleidžia fantaziją.
0: Na, ir tos galimybės tikriausiai kiekvieną kartą atėjus tam tikram technologiniam lūžiui šiek tiek glumina ir neiš karto suvokiamos, juola paprėpimos. Betgi yra ir kitų variantų. Labai garsus vokiečių kino režisierius Walteris Ruttmanas taip pat sukuria radiofonijos pjesę, pavadindamas ją Savaitgalis. Ir tai yra beveik tas pats laikas, 1930-ieji.
1: Šis kūrinys Savaitgalis, tai novatoriškas radio praktiškai pradžios istorijos kūrinys, kurį dar 1928 metais užsakė Berlin Radio Hour, Berlyno radio valanda. Ir 30 metais birželio 3 dieną Berlyno radio eteryje buvo transliuojama tokia nauja radio forma – akustinis Berlyno savaitgalio miesto peizažas – toks sukurtas per tokių neapdorotų garsų, žodžių, muzikos fragmentų koliažą. Ir būtent tai yra faktiškai labai vizualus dalykas, bet kartu labai naujas, gerokai iš anksto pranašaujantis būsimąją prancūzų konkrečiąją muziką.
0: Taigi belieka pasiklausyti Walterio Ruttmano Savaitgalio atsiradusio 1930 metais.

Trusty Fire.

0: Also bitte.
1: Girdėjome absoliučiai unikalų įrašą 1930 metų radio pjesę, spektaklį, teatrą, radiofoniją. Apibrėžkime kaip norime, miesto pasiją, miesto simfoniją, kaip patinka. Jos autorius, kino režisierius Walteris Ruttmanas, jau prieš tai pastatęs etapinį vokiečių kino nebilųjį filmą, pavadintą Berlynas didmiesčio simfonija, kurį kinomanai nebejotinai matė ir puikiai žino. Taigi, čia jisai tęsia iš esmės tą patį darbą, miesto tokią atomizaciją ir jos fiksavimus garso pagalba. Tarsi vaikščiotų su šiuolaikinę kamerą ir viską įrašinėtų. Na, šiais laikais visi su mobiliais telefonais tokius žaidimus žaidžia.
2: Taip, tarsi
1: bet tam reikėjo 100 metų, kad tai vyktų.
2: Tarsi transliuotų kažką, kas vyksta Berlyne nuo penktadienio vakaro iki pirmadienio ryto, kai vėl visi sugrįžta į darbą, kartu su tuo laisvalaikiu, atsipalaidavimu ir buvimu. Ir iš tikrųjų tai yra labai tam laikui labai modernus kūrinys, toks akustinis Berlyno savaitgalio miesto peizažas. Faktiškai jis kalba, kad viskas pasaulyje, kas girdima, tampa materialu. Tonai ir garsai turėtų egzistuoti patys savaime. Taip Ruttmanas rašo 29 metais, numatydamas ir Pierre Schaeffer, ir Edgarą Varezą, ir Johną Cage'ą, ir kitus visus avangardo didžiuosius.
1: Mes čia žavimės to garsino modernumu ir neturime pamiršti, kad toks ir yra tuometinis Berlynas. Labai moderniškas, šiuolaikiškas miestas, kurio garsynas, beje, ne taip jau ir skiriasi nuo to, ką išgirstume šiandien. Na, gal šiandien išgirstumėm daugiau tylos visų pirma, nes tam skiriama labai daug dėmesio vakarų Europos miestuose. Tačiau visa kita čia be abejonės yra na, labai įdomi dokumentika, kurią galima klausyti labai įvairiais pjūviais, galima klausyti kaip tokios antropologinės studijos, ką žmogus mato, kodėl jis tokiu tempu pateikia visus tos garsinius įvykius, jų galima jas ištęsti, laikyti labai ilgai, bet esama ir technologinių apribojimų. Štai šitas kūriniukas, kuris trunka 11 minučių, jis buvo įrašytas net į 3 plokšteles, dar ne vinilo tais laikais, reiškia, jau sukimas į greitis buvo 78, tai vienoj pusėje tilpdavo kelios minutės, 3 maždaug minutės garsų arba muzikos, ir čia prireikė net 3 tokių plokštelių. Taigi, visas tas procesas technologiškai buvo žiauriai keblesnis, nes pats garsas įrašytas optiniu būdu kino juostoje, ir visą tą montuoti tai buvo žymiai sudėtingiau negu po 20 metų prancūzams karpyti jau magnetinės juostas. O jo lab šiandien, kur kompiuteryje gali daryti cirkus ir bet ką, be jokių pastangų, be jokio vargo.
2: Čia į optinio filmo garso takelį viskas buvo įrašyta naudojant tokį triergon procesą, tai yra Berlyno kompanija, kuri Europoje pradėjo garso ir vaizdo technologijų sintezę. Ir faktiškai kūrinys žymi tokį, sakyčiau, labai ryškų lūžio tašką medijų meno istorijoje, kaip pirmasis reikšmingas eksperimentas montažo pagrindu sukuriantame radijoje, kas iš tikrųjų dabar tiesiog masiškai kasdienybė egzistuoja visur. Tiek audio garsiniam montaže, tiek vaizdo, tiek bet kurioje srity.
1: Beje, Ruttmanas toliau dirbo su naciais, buvo visiškai jų pripažintas autorius, didysis vokiečių kino autoritetas. Ir būtent jis filmavo garsiojo ir siaubingojo filmo Valios triumfas pradžią, kurią vėliau to filmo režisierė Leni Riefenstahl išbrokavo ir visiškai nepanaudojo. Taigi čia jau vėl istorija.

0: istorijos, kurios persipina su baisiaja politinė istorija, su Europos katastrofa, bet šiame darbe, savaitgalyje, to mes negirdime. Girdime nerūpestingą, žavų, garsinį peizažą.
1: Koks jis buvo tuo metu, tais 30-aisiais metais, kaip tu jau minėjai, Berlyne, viename iš centrinių Europos ir pasaulio didmiesčių. Ir ji buvo faktiškai šita pjesė toks vienas pirmųjų tokių akustinio pasakojimo eksperimentų, kur nėra aktorių, nėra teksto skaitomo, bet pasakojama istorija, tokia tarsi iš kažkokio scenarijaus nežodinio. Ir tas kelių garsų sklidimas vienu tuo pačiu metu tokį suteikia klausytojui tam tikrą tokį jausmą orientacijos pametimo, kad jis tarsi viduj miesto atsiduria viduje, tarsi girdi viską, kas vyksta aplink. Ir buvo baimė, kad šitas įrašas dingęs, bet pasirodo, kad jie sunaikinti per antrąjį pasaulinį karą, bet pavyko du tyrėjai tik 1978 metais Niujorke atrado išlikusią šio įrašo kopiją.
0: Taip jau būna. Dargi reiktų prisiminti, kad tik radijas ėmė suteikti galimybes taip komponuoti ir taip klausytis. Lik tol pasaulyje tokių dalykų iš vis nebuvo. Taigi čia kalbėt galima apie tokį, na, tiesiog Kolumbo žygį į kažkokius naujus kontinentus technologinę prasme, na, pačia aukščiausia prasme. Ir man atrodo, kad visiškai dabar verta mums vėl tai palyginti su Kurto Vailio ir Paulio Hindemito Lindbergo skrydžiu, kaip tai kontrastuoja, kaip tai visiškai iš kitokio pasiruošimo, kitokio nusiteikimo ir kitokio matymo pasaulio ateinantis dalykas.
1: Bet vėlgi pasakojama istorija ir pasakojama, kuri yra tik klausoma, be vizualumo, bet jie tiek stipriai pasakojama, man šitie pasakojimai labai patinka, kad jie sukuria tokį stiprų klausytojų įspūdį, kad vizualiai įsivaizduoti viską yra labai nesunku. Ir štai dar dvi dalys iš Lindbergo skrydžio, tai bus Hindemito parašyta dalis, pavadinta Lindbergas kovoja su miegu.

0: Tai buvo Lindbergo kova su miegu, kurią komponavo šiai bendrai kompozicijai Paulius Hindemitas 1929 metais, panaudodamas, na, tokį šmaikštų, sakyčiau, Bertoldo Brechto tekstą ir pačią idėją. Ir štai dar viena tiesiog paslaptinga scena. Lindbergas kalbasi su savo lėktuvo varikliu. Ir šią sceną komponavo Kurtas Vailis.
1: Lindberg spricht mit seinem Motor.
2: Lindberg speaks to his motor.
3: Dialogue de Lindberg avec son moteur.

0: Klausėmės dalies Lindbergas kalbasi su savo varikliu, kurią sukūrė Kurtas Vailis, ir tai yra dalis iš Lindbergo skrydžio per Atlantą, kur matyt teko kalbėtis su varikliu, nes daugiau nebuvo su kuo, ir tiesiog buvo pakankamai daug įtampų. Variklio darbas juk signalizavo viską, sėkmę arba būsimą katastrofą, jeigu tokia būt galėjusi ir ištikt, nes ne viena juk keliautoja jį buvo ištikusi. Klausėmės 30 metų istorinio įrašo, primenu, kad daug kas skamba iš šio įrašo, iš šio kūrinio. Ir štai, kelionė pavyko ir 13 šio kūrinio dalis, Lindbergo skrydžio dalis, parašyta originale pirmoji versija Hindemito, būtent vaizduoja Le Bourget aerodromą netoli Paryžiaus 1927 metų gegužės 21 naktį 22 valandą, kur amerikiečių lakūno laukia didžiulė minė.
1: Auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine riesige Menge den amerikanischen Flieger.
2: On the night of the 21st of May 1927, an enormous crowd gathered on the aerodrome Le Bourget near Paris is awaiting the arrival of the American airmen.
3: À l'aérodrome du Bourget, près de Paris, dans la nuit du 21 mai 1927, à 22 heures, une foule immense attend l'aviateur américain.

0: že aerodromo aplinką ir lakūno pasitikimą įsivaizdavo Paulis Hindemitas, kurį vėliau, kaip jau minėta, Kurtas Vailis pašalino iš bendraautorystės ir parašė šią sceną iš naujo. Kitaip, pasiklausykime, kaip jis skamba.
1: 13. Auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine Riesenmenge den amerikanischen Flieger.

0: Klausėmės Kurto Vailio sukurtos dalies, tai pačiai scenai faktiškai, visai kitokios negu girdėjome prieš tai Hindemito, kaip Le Bourget aerodrome netoli Paryžiaus laukia minia atskrendančio amerikiečių lakūno Charleso Lindbergo. Ir vokalai čia buvo du girdėti solistai, pro muziką Köln choras ir Kölno radio orkestras, diriguojamas Jano Letamo Königo, naujas įrašas. Ir šito naujo įrašo pabaiga, paskutinis numeris, Kurto Vailio parašytas Lindbergo skrydžio kantatoje. 29 metų kūrinė, tai yra lėktuvo nusileidimas jau realus Le Bourget oro uoste netoli Paryžiaus.
1: Šiandien klausėmės dviejų labai ankstyvų radiofonijos atvejų, sukurtų bemaž prieš 100 metų. Tai Kurto Vailio ir Paulio Hindemito Lindbergo skrydžio, taip pat paties Vailio Lindbergo skrydžio ir Valterio Rutmano savaitgalio, gana avantgardiškos radikalios kompozicijos. Nuo to prasideda įdomi ir labai ilgaamžė, tikėkimės, radiofonijos istorija, prie kurios mes dar sugrįšime. O jūs klausėtės Modus, kalbėjusi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus, kaip visada, savaitgaliais per LRT klasiką ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Per Rusijos atakas Kyjive šiąnakt žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar mažiausiai 23 sužeisti, 11 atsidūrė ligoninėje. Oro atakos metu pataikyta į Kyjivo Pečorų laurą, užsiliepsnojo seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas, pataikyta ir į kelis gyvenamosius namus. Dalyje Kyjivo per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Ukrainos sostinėje elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Kyjivas atakuotas iš skirtingų krypčių, fiksuotos dronų ir raketų atakos. Šį rytą oro atakų pavojaus signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos teritorijos 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojai žuvo per ataką Charkive, dar mažiausiai 5 asmenys buvo sužeisti. Rusija smogė ir Dnipro regionui. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle True Social teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat rašo, kad nurodė nutraukti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas sako, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksiančios dėrybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose – branduolinė programa ir sankcijos. Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibadis. Per 60 dienų dėrybas spręsime keletą klausimų. Pirmasis – visų sankcijų Iranui, skaitant vieną šalia sankcijas, tiek pirminės, tiek antrinės – panaikinimas. Taip pat Jungtinių tautų saugumo tarybos ir TTN rezoliucijų panaikinimas. Visa tai numatyta teksto projekte, pagal kurį Jungtinės valstijos – jas visas panaikins. Tai yra pagrindinis skirtumas nuo ankstesnių Jungtinių valstijų įsipareigojimų pagal ankstesnius branduolinio bendradarbiavimo ir sankcijų mažinimo susitarimus. Visos sankcijos bus panaikintos, taigi viena iš derybų temų yra sankcijų nutraukimas. Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibadis. Pirmasis apie susitarimą pranešė Pakistano ministras pirmininkas, atliekantis tarpininko vaidmenį tarp Vašingtono ir Teherano. Jis teigia, kad abi pusės paskelbė visam laikui nutraukiančios karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali susitarimo memorandumo pasirašymo ceremonija vyks birželio 19-ąją Šveicarijoje. Naujienų agentūra AFP praneša, kad iš Jungtinių valstijų į ceremoniją atvyks viceprezidentas J.D. Vance'as. Naftos kainos smuko daugiau nei 4% po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė susitarę dėl konflikto artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šiaurės jūros Brent rūšės naftos kaina nukrito 4% ir 0,3% iki maždaug 83 dolerių už barelį. Tikimasi, kad susitarimas atvers Hormūzo sąsiaurį, per kurį keliauja apie 20% pasaulio naftos. Prancūzijoje šiandien prasideda didžiojo 7 šalių vadovų susitikimas. Pasak diplomatų, susitikime bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančiu sąjungininkus Europoje. Didžiojo 7 susitikimas vyksta itin įtemptu metu, tačiau proveržio dėl pagrindinių geopolitinių klausimų nesitikima. Susitikimas rengiamas Ženevos ežero pakrantėje Evian Lebeno mieste, į kurį be Amerikos prezidento atvyksta Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos, Italijos, Japonijos vadovai ir Europos Sąjungos atstovai. Iš Paryžiaus LRT radio bendradarbė Goda Klimavičiūtė.
2: Atvykęs į Prancūzijos kurortą, Trumpas surengs dvišalį susitikimą su Makronu, o rytoj ir trečiadienį su kitų šalių lyderiais. Rytoj Trumpas ir Zelenskis dalyvaus tame pačiame darbo susitikime. Oficialus dvišalis susitikimas nebuvo įtrauktas į Trumpo darbotvarkę, bet labai tikėtina, kad abu prezidentai pasikalbės renginio kuluaruose. Didžiojo 7 viršūnių susitikimo vieta kelia nerimą Šveicarijos valdžiai, kuri vis dar prisimena 2003-aisiais Vienoje vykusio G8 viršūnių susitikimą. Jo metu didelė dalis protestų ir neramumų persimetė į pasienio miestų Šveicarijoje. Prancūzija teigia, kad saugumą Evijane užtikrins 16 tūkstančių pareigūnų, jam rengtas įtaikant griežta saugumo priemonės išbandytas per Paryžiaus olimpinės žaidynės.
1: LRT radijo bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Šiauliuose bei Panevėžyje taip pat 11 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 m per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 m per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Šešta valanda, 7 minutės.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje sekmadienio birželio 14-osios programoje sekmadienio vidudienio malda popiežiaus apmąstymas. Popiežiaus Leono žinia 10-ajai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Australijos vyskupai pareiškime karališkai komisijai pasmerkė visas antisemitizmo formas. Savaitė Lietuvoje, Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Popiežius Leonas XIV pirmajame vidudienio maldos susitikime Romoje po kelionės į Ispaniją kvietė pasidžiaugti šio sekmadienio Evangelijos skaitiniu, kuris, pasak jo, mums suteikia didelę dovaną, nes visus, kurie jo klausosi, įtraukia į Jėzaus žvilgsnį.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione.
0: Tai pasakojimas apie Jėzaus žvilgsnio dėmesingumą. Be to, jis pasako mums, ką Viešpats mato. Tekste skaitome, kad Kristus, matydamas minias, gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti. Tapęs mūsų broliu, Dievo Sūnus žiūri į žmonės, jis mato visą žmoniją, mato priespaudą, kuris legia, ir smurtą, kuris atima jėgas, mato karų žaizdas ir vartotojiškumo tuštumą. Jis mato kaukimis pavirtusius veidus, blogio palaužtas šeimas ir apgaulingų idealų apakintą jaunimą. Jėzus mato ir myli, jis myli ir kenčia už mus ir su mumis. Jo atjauta išreiškia ne tik brolišką artumą, bet ir išganimo valią. Jis žino, kas mūsų širdyse ir ima jomis rūpintis. Kaip gerasis ganytojas ir pjūties šeimininkas, jis, pamatęs daugelį žmonių, kurie apleisti kaip avys be piemens, skiria jiems visą savo dėmesį, siunčia savo darbininkus į pasaulio pjūtį.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere?
0: Kokia šių darbininkų užduotis, klausė popiežius ir čia pat atsakė.
1: Dare il conforto di Dio a chi soffre.
0: Dievo atjautą, atjausti kenčiančius.
1: Portare carità dove c'è miseria.
0: Suteikti meilę vargstantiems.
1: Speranza dove c'è afflizione.
0: Vilti prispaustiesiems.
1: Fede dove c'è sfiducia.
0: Tikėjimą nusivylusiems. Evangelijos skaitinys įvardyja pirmuosius 12 darbininkų nuo Petro, kuris yra pirmasis paminėtas, iki Judo Iskarijoto paskutiniojo, kuris mums primena, kad galima sekti Jėzumi ir jį išduoti. Tačiau Evangelija visiems išlieka gyvas ir tikras žodis. Geroji Evangelijos naujiena yra ta pati per amžius, tačiau ji nuolat nauja, šviežia ir išlaisvinanti. Čia pat skaitome, kad priartėjo Dievo karalystė. Tai tiesa, nes per Jėzų Dievas tampa artimu kiekvienam vyrui ir moteriai, kiekvienai tautai ir valstybei, kai ši Evangelija skelbiama ir įgyvendinama. Blogis baigėsi taip, kaip išgydyta liga, kaip naktis, kuri pasiduoda aušrai, kaip mirtis prisikėlusiojo nugalėta, sakė popiežius ir tęsė. Būtent taip Jėzaus žvilgsnis perkeičia tikrovę. Jo meilės kupinas veiksmas sukuria naują tautą, bažnyčią, pašauktą pratesti apaštalų misiją. Dovanai gavote, dovanai ir duokite, sako Jėzus.
1: Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura.
0: Taip, Jėzaus dovana yra nemokama, gratis, nes jos vertė pranoksta bet kokias ribas, jos neįmanoma nusipelnyti, nei nusipirkti. Ši malonė, gražiausias Dievo gailestingumo vardas, mus pasiekia visur, kad patrauktų prie savęs. Tad melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį, ragino popiežius Leonas.
1: Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di
0: Brangieji, evangelizavimo uždavinys kyla iš Dievo dovanos, kuri per Kristų tampa atleidimu pasauliui, tarnystė mažiausiems ir vargingiausiems, bei pasišventimo teisingumui, pridūrė popiežius paraginęs kreiptis pagalbos į švenčiausiąją mergelę Mariją, kad su džiaugsmu ir drąsa atsakytume į misiją, į kurią mus kviečia Jėzus.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Popiežius palaiminęs sekmadienio vidudienio maldos dalyvius Šventojo Petro aikštėje užtikrino artumą nukentėjusiems ir maldą žuvusiems Filipinuose nuo stipraus žemės drebėjimo, bei dėkojo viešpačiui už kelionę į Ispaniją, į su dideliu džiaugsmu ir pamaldumu priėmusią ispanų tautą, ypač dėkojo Ispanijos karaliui ir krašto vyskupams. Popiežius Leonas be to prisiminė kai kurios pastarosiomis dienomis ir savaitėmis paskelbtus naujus palaimintuosius, įskaitant du Moravijos kunigus Janą Bulą ir Vaclavą Droblą, nužudytus komunistinio režimo 1951 ir 52 metais, bei lenkus saleziečius tėvą Janą Sviercą ir jo 8 draugus 1941-42 metais nužudytus nacių koncentracijos stovyklose. Jie buvo paskelbti palaimintaisiais kankiniais, nes tapo totalitarinių režimų aukomis dėl jų ištikimybės Kristui, pažymėjo popiežius, paminėjęs ir šį šeštadienį palaimintojų paskelbtą kunigą Nazareno Lančiotį, iš Romos kilusi Brazilijos misionierių ir kankinį, kuris pelnė kankinystę, nes dėl Evangelijos gynė vargšus.

0: šių drąsių liudytojų užtarimas te palaiko kunigų ir visos bažnyčios misiją. Meldė Leonas XIV. Popiežiaus Leono XIV žinia 10-ai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Šių metų lapkričio 15-ąją, 33-ąjį eilinį sekmadienį, 10-ąjį kartą minima pasaulinė vargstančiųjų diena. Sekmadienį paskelbtos dieną anksčiau, birželio 13-ąją, Šventojo Antano Paduviečio vargšų globėjo liturginės šventės dieną popiežiaus Leono pasirašyta dienai skirta žinia Viešpats yra vargšo užuovėje. Pasak Leono žinios, eilinį kartą reikia sugrįžti prie Dievo žodžio, kad galėtume patikrinti, kokie vargšai svarbus bažnyčios gyvenime. Šios psalmės, pagal kurią pavadinta žinia frazė, yra krikščioniškosios egzistencijos vertinimo kriterijus, nes atskleidžia Dievo veidą ir pripažįsta žmogaus skurdą. Dievo žodis kiekvienai žmonių kartai primena savo aktualumą, nūdienos vargšai yra užmirštami ir atstumiami, tačiau jie žino, kad Kristus yra jų priebėga. Kristus ateina pas visus ir kiekvienam siūlo tikrą užuovėją. Jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Jėzuje Dievas ne tik apsaugoja vargšus, bet ir dalyjasi žmogaus vargais iki pat kryžiaus. Ir mes esame pašaukti tapti vargšais Kristuje ir užuovėje vargšams. 10-oji pasaulinė vargstančiųjų diena užduoda kelis neatidėliotinus klausimus, kurie verčia rimtai pažvelgti į savo sąžinę, kad galėtume įvertinti, kiek reikia tobulėti dėl vargšų ir jų išlaisvinimo. Leonas žinioje ragina Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžių liudyti, kad ir šiais laikais galima patirti dalyjimosi su vargšais džiaugsmą. Visi, kuriems Dievas yra užuovėje, gali vykdyti pranašiškus veiksmus, paliudijančius, kad viską galima permastyti iš apačios nuolankumo ir brolybės dvasia.
1: Australijos katalikų vyskupų konferencija savo pareiškime karališkajai antisemitizmo ir socialinės sanglaudos komisijai, kurią federalinė vyriausybė įsteigė reaguodama į siaubingą išpolį prieš Australijos žydus praėjusių metų gruodį Bondi paplūdimyje, pasmerkė visas antisemitizmo formas – gyvybės, šeimos ir visuomenės įsitraukimo bei krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo vyskupų komisijų bendrai parengtame ir komisijų pirmininkų Melburno arkivyskupo Peterio Comensolio ir Maitlando Newcastle'o vyskupo Michaelo Kennedy pasirašytame pareiškime griežtai smerkiami siaubingi ir piktavališki įvykiai Bondi. Taip pat Australijos katalikų vardu išreiškiamas solidarumas su broliais ir seserimis žydais. Taip pat pažymima, kad gilus krikščionių ir žydų bendras dvasinis paveldas suteikia bažnyčiai ypatingą atsakomybę atmesti antisemitizmą, kad ir kur jis pasireikštų. Neseniai kai kuriuose Australijos dalyse kilusius atviro antisemitizmo proveržius vyskupai apibūdina kaip šokiruojančius ir giliai neraminančius, skatinančius nepasitikėjimą, kurstančius neapykantą. Situacija, kai daugelis žydų Australijoje negali gyventi įprasto bendruomeninio gyvenimo bei ypatingų saugumo priemonių, kelia nerimą. Vyskupai pripažįsta žmonių teisę kritikuoti užsienio valstybių veiksmus, tačiau pabrėžia, kad tai niekada negali būti pateisinimas priešiškumui, bauginimui ar smurtui prieš žmonės dėl jų tautybės ar religijos. Pripažindami, kad krikščionių ir žydų santykių istorija dažnai buvo paženklinta nesusipratimų, priešiškumo ir žalos, vyskupai cituoja antrojo Vatikano susirinkimo deklaraciją Nostra Aetate, kur raginama kovoti su antisemitinėmis nuostatomis ir stiprinti dialogą su žydų bendruomene. Vyskupai akcentuoja, kad ilgalaikė kova su antisemitizmu neįmanoma be švietimo.

0: todėl katalikiškos mokyklos turi ugdyti jaunus žmonės gerbti kiekvieno žmogaus orumą, pripažinti bendrą žmogiškumą ir atmesti bet kokias iš ankstines nuostatas.
1: Birželio 12 dieną Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, subūręs per 5000 tikinčiųjų iš daugiau nei 50 pasaulio šalių. Uždarydamas renginį ant išganytojo kalvos, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pabrėžė, kad kongreso dalyviai kartu atliko piligrimystę į Dievo gailestingumo paslaptį. Atvykome į šį miestą, kuriame Dievo gailestingumo žinia buvo patikėta šventajai Faustinai ir palaimintajam tėvui Mykolui Sopočkai. Dėkojame viešpačiui už jo didžią gailestingumo dovaną. Dėkojame jam už liturgijas, kurias šventėme, už mokymus ir liudijimus, kuriuos išgirdome, už užmegztas draugystes, už bendras maldas bei už nesuskaičiuojamas, matomas ir nematomas malones, kurias jis suteikė mums. Gausiai tikinčiųjų miniai iš viso pasaulio kalbėjo arkivyskupas. Susirinkusieji audringais plojimais ir šūksniais sutiko žinę, jog 7-asis gailestingumo kongresas vyks Brazilijoje, Lorenoje, San Paulo valstijoje. Straipsnyje naujienų portale LRT.lt paskutinę kongreso dieną aptarė žurnalistė Daiva Gabrilavičiūtė. Gailestingumo temą dienraštyje Bernardinai LT šią savaitę aptarė ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Vytauto Markevičiaus ir Juozo Ruzgio pašnekovės tyrimuose itin reikšminga mainų kaip Dievo gailestingumo išraiškos tema. Kad laimėčiau elementarius mainus, ar mainydamas duoną į sviestą, ar pamoką į dviratį, ar bet kokį daiktą į paslaugą, turiu pasitarnauti kitam žmogui. Turiu ir jam sukurti vertę, tada abiem mums vertė išauga. Stebuklas, kad net sunkiai nedirbant, mainų aktas sukuria vertę. Ar tai galima paaiškinti kuo kitu nei Dievo gailestingumu? Tai yra pamokymas žmonijai, kad mes galime gyventi turtingai, be karų, nenaikindami vieni kitų, nemalnuodami, nemanipuliuodami. Galime laimėti iš kiekvieno mainų sandorio kartu suteikdami galimybę ir kitam laimėti. Čia yra tik viena iš Dievo gailestingumo išraiškų, o jų kupina mūsų civilizacijos istorija. Kaip elgiamės, kai nepažįstame socialinių santykių, kuriuos kasdien palaikome, mes bambame, čia mūsų apgavo, visur vyrauja neteisingumas, o neteisingumą matome todėl, jog norime, kad mums būtų daugiau. Ir viskas, kas ne mums atrodo neteisinga, tuomet bambame, kad kasdienybėje netrandame stebuklingos Dievo dovanos. O tokių dovanų mūsų gyvenime yra daug, tik reikia gero žvilgsnio, kad sugebėtume juos atrasti savo gyvenime, priimti. Tuomet galime priimti ir kitą žmogų, ir Dievo gailestingumą. Apibendrina Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba praneša apie Birželio 6 dieną Kaune vykusį parapijų simpozijumą, kuriame buvo dėkojama Dievui už 100-metę istoriją ir žvelgiama į ateitį, svajojant, kaip galėtų atrodyti labiau misionieriška bažnyčia, misionieriška bendruomenė, misionieriška parapija. Simpozimo dalyvių idėjose atsispindėjo nuoširdus rūpestis, kaip atnaujinti bendruomenių gyvenimą, sutikti ir priimti bažnyčioje visus ir silpniausius, kad čia būtų saugi ir draugiška aplinka, patiems mokyti būti bendruomenėje, ugdytis kantrybę ir gailestingumą, tarsi šeimoje dalytis patirtimis atsakomybėmis, daugiau dėmesio skirti švenčiamos liturgijos grožiui, kad bažnyčia pirmiausia būtų vieta melstis ir garbinti Dievą. Pasidalyta spręstinais klausimais, pavyzdžiui, bažnyčių šildymo, įvardyta pagalba kunigams, kad jie neliktų vieni parapijoje viskuo rūpintis, pageidauta arkivyskupijos rengiamų ugdymo programų, rašoma Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos pranešime. Penktadienį švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės bei pasaulinės maldos už kunigų šventėjimą dienos proga Kauno arkivyskupijos kunigams buvo paskelbtas arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimo ir padėkos laiškas. Nors kartais atrodo, kad susidurėme su didžiuliu sekularizmu ar žmonių noru naudotis kunigo tarnyste tik kaip religinę paslaugą, vis dėlto daugelio širdyse kyla tiesos, prasmės, bendrystės troškulys. Todėl mums drauge reikia vėl naujai imtis evangelizacijos darbo, kad visiems galėtume, kaip galėdami, geriau nešti išgelbėjimo žinę. Bažnyčia yra misijinė bendruomenė. Tokios turi tapti ir mūsų parapijos, mūsų pastoracija ir visas mūsų krikščioniškojo gyvenimo.

0: Telkiame bendruomenės, padedame žmonėms patirti Dievo artumą. Pasauliečių įsitraukimas į tarnystę bendram labui yra šiandienos bažnyčios pastoracijos būtinybė. Laiške Kauno arkivyskupijos kunigams kvietė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kyjivas, kur žuvo mažiausiai 4 žmonės, o per 20 sužeista. Per smūgius nukentėjo ir Kyjivo Pečiorų Laura, užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Pataikyta ir į kelis gyvenamuosius namus. Dalyje Kyjivo per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Ukrainos sostinėje elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Šią naktį atakų pavojaus signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos. 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojų žuvo per ataką Charkive, dar mažiausiai 5 žmonės sužeisti. Rusija smogė ir Dnipro regionui. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat teigia, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad susitarimas panaikino Teherano branduolinę grėsmę ir gali prisidėti prie artimųjų rytų klestėjimo.

0: Jeigu iraniečiai laikysis šio susitarimo, jis iš esmės pakeis artimuosius rytus ateinantiems 50 metų. Tai užbaigs karą. Tai padarys artimuosius rytus patrauklesnius investicijoms. Tai reikš didelį klestėjimą, mažesnės energijos kainas amerikiečiams. Tai, ką prezidentas mums liepia padaryti, tai neabejotinai pašalinti Irano branduolinę grėsmę. Tai padaryta. Bet dabar galima galbūt kurti naują artimųjų rytų klestėjimo ir sėkmės erą, kad tai nebebus pasaulio regionas, dėl kurio jungtinėms valstijoms reikėtų tiek daug nerimauti. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose – branduolinė programa ir sankcijos. Po pranešimo apie susitarimą naftos kainos smuko daugiau nei 4% iki maždaug $83 už barelį. Tikimasi, kad susitarimas atvers Hormūzo sąsiaurį, per kurį keliauja apie 20% pasaulio naftos. Šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas Lietuvoje. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau yra sakęs, kad jeigu naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak jo, ji nėra taikli, jos efektas mažas. Liuksemburge susitinka Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai. Darbotvarkėje tebesitęsianti Rusijos agresija prieš Ukrainą, bendrijos santykiai su Kinija ir padėtis artimuosiuose rytuose. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
1: Kaip techniškai įgyvendinti draudimą prieš Ukrainą kariausiams Rusijos piliečiams atvykti į Europos Sąjungą? Į šį klausimą atsakymo ieškos Liuksemburge susirinkę šalių narių užsienio reikalų ministrai. Tokios priemonės siūlomos 21-ame sankcijų Rusijai pakete. Tačiau agresijoje dalyvavo daugiau nei 1 milijoną žmonių, todėl surasti sprendimą nėra taip paprasta. Kalbant apie ES ir Kinijos santykius, yra tvirtų įrodymų, kad Kinija treniruoja Rusijos karius. Ministrai taip pat susitiks su kolegomis iš Armėnijos ir Egipto, bei nuotoliniu būdu bendraus su Ukrainos diplomatijos vadovu.
0: Šią savaitę tikimasi baigti formuoti valdančiąją koaliciją. Šiandien partijų lyderiai surengs nuotolinį susitikimą, per kurį tikimasi galutinai rasti sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Penktadienį Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovai baigė koalicinės sutarties projektą. Šiandien turėtų būti ir konkrečiau sutarta dėl ministrų portfelių. Nėra aišku, ar keisis ir premjeras. Šiandien minima okupacijos ir genocido diena skirta prisiminti ir pagerbti žuvusiusius už Lietuvą. Aukos bus pagerbiamos padedant gėlių Antakalnio kapinėse Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale prie paminklo žuvusiems už tėvynę. Taip pat vyks karinių oro pajėgų atstovų gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos kariuomenės karininkams Kauno aukštųjų Šančių karių kapinėse. Temperatūra apie 10-13 laipsnių šilumos, daugelyje rajonų dieną protarpiais palis, kai kur smarkiai galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7:05.
2: Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: ريتا أليجرا.
1: Pusė aštuntos Lietuvoje, metas pradėti laidą Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis ir reaguojame į šviežiausius įvykius Ukrainoje. Šią naktį Rusijai surengus dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą, buvo pataikyta į istorinę švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečiorų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Apie šio objekto istorinę reikšmę mes kalbame su Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila. Pone Sungaila, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip suprasti šio komplekso viso reikšmę tiek Ukrainai, tiek ir religiniai bendruomeniai?
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kijevo Olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos, tai vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus, sukūrė tą vienuolyną. Ir tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai, pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai. Na ir po 22 metų plataus masto Rusijos agresijos prieš Ukrainą, šis dvasinis toksai centras, dvasinė širdis buvo perduotas naudoti nebe Maskvos patriarchatui, bet nepriklausomai Ukrainos autokefaliniai bažnyčiai. Trumpai turbūt reikėtų paaiškinti, kad po sovietmečio būtent Maskvos patriarchato bažnyčioje naudojasi šiuo kompleksu ir tai taip pat yra tokia

0: labai svarbi piligrimystės vieta, ten ir tos istorinės katedros, kuriuose melsdavosi anksčiau Maskvos patriarchato metropolitas, ir olas, kuriuose yra šventųjų relikvijos, gausiai piligrimų lankomos vietos. 23 metais tose katedrose atsirado galimybė melstis nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Šiemet dalį tų olų su šventųjų relikvijomis perdavė nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai, nors ir dalis komplekso vis dar yra naudojama Maskvos patriarchato, nors ir teisiškai jau perduota nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Taigi toksai viena vertus labai svarbus dvasiškai objektas visiems ukrainiečiams ir istoriškai, ir kita vertus dabar tas objektas viešoje dvieje, tame tarpe šiemet buvo daug kartų svarstamas tame kontekste, kad pereina iš Maskvos patriarchato naudojimo į nepriklausomos Ukrainos bažnyčios naudojimą.
1: Aš klausytojams tiesiog primenu, kad mes reaguojame į įvykius šią naktį įvykusius Kijeve. Ten po Rusijos atakų užsidegė švenčiausios Dievo motinos ėmimo į dangų katedros. Kol kas kalbama apie stogą. Žala yra nepatikslinta. Ši katedra yra Kijevo Pečiorų lauroje. Mes kalbame su Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila. Pone Sungaila, jūs paminėjote ir tokią iš dalies ir pasaulietinę reikšmę. Čia yra susiję net ir su Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, Kijevo Pečiorų laura, ten palaidotas kapas yra Konstantino Ostrogiškio. Apskritai, kiek svarbu ir tokiame, ir pasaulietinėme kontekste, ne tik religinėme, kaip istorinis objektas Kijevo Pečiorų laura.
0: Taip, tai ir UNESCO saugomas toks objektas, ir kaip sakiau, tai buvo ir raštijos, ir švietimo centras, ir ten ir dabar veikia ortodoksų akademija ir seminarija, ir turbūt sunku būtų ir visą tą istoriją trumpai nupasakoti, susijęs ir su Konstantinu Ostrogiškiu, ir su Mazepa, ir su daug kitų Ukrainos veikėjų. Taigi tas gaisras iš tiesų ir viena vertus pažeidė labai kultūriškai ir istoriškai svarbu objektą, kita vertus ir labai dvasiškai svarbu objektą, nes galima sakyti, tai vat visos Kijevo Rusijos krikščionybės toks lopšys Kijevo olų lavra.
1: Kiek tai, ir politiškai svarbus, jūs paminėjote, kad visas kompleksas anksčiau Rusijos ortodoksų patriarchatui priklausė, dabar jisai, iš dalies matyt vėlgi perėjęs jau į Ukrainos bažnyčios rankas, į Konstantinopolio patriarchato. Kiek čia šitas atsiskyrimas yra svarbus, apie kurį jūs kalbėjote?
0: Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis po 22 metų plataus masto agresijos buvo iškėlęs tokį politinį tikslą, kad Ukraina būtų ne tik politiškai nepriklausoma nuo Rusijos, bet ir dvasiškai nepriklausoma nuo Rusijos. Ir siekiant to tikslo, būtent bandyta apriboti tokią kultūrinę Rusijos bažnyčios įtaką, ir turbūt dalis to buvo ir tos lavros perdavimas, nes iš tiesų iki 22 metų lankantis Kijeve, bet kuris piligrimas, žinoma, norėjo eiti melstis į Kijevo olų lavrą, ir ten vyko Maskvos patriarchato pamaldos, ten po tas olas vedžiodavo Maskvos patriarchato dvasininkai, jie rūpinosi šventųjų relikvijomis, ir žinoma, bet kuris žmogus ten atkeliavęs taip pat ir iš jų lūpų išgirsdavo jų Ukrainos istorijos versiją, jų požiūrį į santykius su Rusija, ir galų gale netgi ir įprasta ten prie cerkvių turėti tokias parduotuvėlės su žvakėmis, su literatūra, tai net ir jų literatūra įsigyti apie Ukrainos istoriją, apie Ukrainos tapatybę. Ir šiuo perdavimu nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai būtent tą kultūrinį įtaką sustabdyti. Dabar jau ten einantis melstis žmonės sutinka nepriklausomos Ukrainos. Žinoma, dar ne visa lavra yra perduota, bet tie pagrindinės katedros, pagrindinės bažnyčios ir žemutinės olas jau ten tikintieji sutinka nepriklausomos Ukrainos bažnyčios dvasininkus ir jau girdi tą kitą naratyvą. Ir iš tiesų, pačiam man dažnai būnant Ukrainoje, dažnai įvairios tokios nelaimės, net ir naudojamos propagandiškai, galima sakyti, vos ne prietarų lygmenyje, kai na, kažkoks subjektas pažeidžiamas, kažkas sugriūna ar panašiai, būna Maskvos propaganda kalba apie tai, kad štai vat, vos ne Dievas baudžia už tai, kad vienas ar kitas objektas perduotas nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Tai iš tiesų, kad ar kaip tai bebūtų liūdna ir kad ar kaip daugelis ukrainiečių dabar pergyventų dėl to gaisro, kuris vyksta, bet įtariu, kad net ir galima bus išgirsti toje pačioje Ukrainoje Maskvos patriarchato terpėje tokį vos ne vertinimą, kad štai, na, tai vos ne tokia bausmė už tai, kad PCU perėmė tą katedrą, už tai, kad PCU ten meldžiasi ir visuomet propagandoje pabrėžiama štai, kad anksčiau ten buvo daug švenčiau elgiamasi, o dabar perduota PCU, kuri Maskvos propagandos vadinama netikra bažnyčia, politinių susirinkimų bažnyčia be malonės. Ir tas gaisras dėja turbūt irgi bus naudojamas toje propagandoje.
1: Ačiū Jums už komentarus. Su mumis buvo Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Mes reagavome į šios nakties įvykius, kuomet po Rusijos atakų buvo pataikyta istorinė švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą esančio Kyvo Pečiorų lauroje. Mūsų kolega Ukrainoje Eldoradas Butrimas informuoja, kad apie 1:30 nakties dronai pataikė į šį istorinį kompleksą, atakavo vėliau dar ir kelis vienuolyno pastatus bei šalia esantį arsenalą, kuris pradžioje buvo moterų vienuolynas, vėliau ginklų dirbtuvės, o šiuo metu ten yra parodų centras.
2: Ryto Allegro.
1: Kaunas vis dar ne per dažna veiksmo vieta literatūroje, net jei kalbame tik apie lietuvių rašytojus, o jei patyrinėtume plačiau. Mokslinėje konferencijoje apie žydų gyvenimą Kaune viešėjusi Harvardo universiteto tyrėja Dalia Wolfson pristatė dar 1905 metais emigravusią jidiš kalba rašiusią Jente Sardatskį. Jos Niujorke kurtuose tekstuose vis iškylantis Kaunas, galimybių miestas, radikalių idėjų epicentras. Plačiau pasakoja Kotryna Lingienė.
3: The first thing I did was go to Aleksotas.
4: Pirmiausia, nuvykau į Aleksotą. Tai buvo tikrai jaudinanti, keista ir gluminanti patirtis. Juk Aleksotas ir Kaunas, kuriuos Jentė Sardatskė aprašo savo kūriniuose, yra pagrįsti jos vaikystės išgyvenimais kaimo ir miesto aplinkoje 1877-1905 metais.
5: Susipažinome su jau antrasyk Kaune viešinčia literatūrologe iš Harvardo universiteto, Jungtinėse Amerikos valstijose. Dalia Wolfson dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Žydų gyvenimas Baltijos šalyse 1917-1945. Tiesa, jos tyrimo objektas – Jentė Sardatskė. Apsisprendusi tapti rašytoja iš Kauno pirmiausiai į Varšuvą, išvyko dar 1905. Harvardo doktorantė pernai vasarą lankėsi Kauno regioninėme valstybės archyve. Kadangi dokumentų reikėjo laukti ilgiau nei parą, ją skyrė lauko tyrimams.
3: So,
4: Taigi urbanistinė aplinka tada buvo visai kita. Nebuvo tilto, šiandien jungiančio

0: krantus. Tiesa, apatinė Aleksoto dalis ir dabar atrodo gana kaimiška. Pradžioje jutau šiokį tokį atotrūkį tarp fikcinio vaizdavimo ir savo bandymo išvelgti istorinį kraštovaizdį, bei jį susieti su šiuolaikine tikrove. Tai buvo patirtinė kelionė. Visą laiką skaičiau ankstyvąją Jentės Serdadskį prozą ir bandžiau suprasti jo žvilgsnį į miestą. Kopiau į Aleksoto kalną, ieškojau jos aprašytos apžvalgos vietos ir žvelgiau į Kauno panoramą. Bandžiau suprasti, ką jai reiškia žydiškoji Vilijampolė vizualiai, kultūriškai ir atstumo prasme. Pavyzdžiui, jie iš ten ateidavo jos mokytojas, o ir vyras buvo iš Vilijampolės. Taigi Kauną patyriau giliai ir asmeniškai.
1: Jentė Serdadskį galiausiai tapo Niujorkete. Šiame mieste gyveno iki mirties 62-aisiais. Čia parašė didžiąją dalį savo kūrinių. Juose atsiskleidžia šiuolaikiniams kauniečiams menkai pažįstamas Kauno veidas ir vaidmuo jauno žmogaus gyvenime.
0: 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose sustiprėjus dėmesiu žydų studijoms ir feministiniam diskursui, Jentė Serdadskį buvo savotiškai atrasta iš naujo. Pasirodė nemažai jos tekstų vertimų į anglų kalbą. Tačiau svarbu ne tik tai, kad ji vėl tapo žinoma, bet ir tai, kaip mes šiandien vertiname šį atradimą ar jos kūrybos susigražinimą.
1: Pasakoja literatūros tyrėja Dalia Wolfson. Rengianti disertaciją apie jidiš rašytojų moterų reprezentaciją 20-ojo amžiaus pradžios Niujorko jidiš spaudoje.
0: Pati su jos kūryba pirmą kartą susidūriau studijuodama doktorantūroje Harvarde. Skaitėme apsakymą Pakeistoji, Umgebitin, kurio pasakotoje meta iššūkį jos skandalingų gyvenimų besitomintiems žurnalistams. Pareikšdama, jūs nerašysite mano istorijos už mane, aš pati ją papasakosiu. Mane sužavėjo šis visiškas pasakojimo valdymas. Jidiš literatūrai būdinga monologo forma čia įgauna naują prasmę. Tai ne tik kalbėjimas, bet ir sąmoningas rašymo aktas, lyg autorė pati mums mirktelėtų už teksto. Taigi, tai paskatino mane giliau pasidomėti jidiš rašytojos moters figūra, kuri nuolat pasikartoja autorės kūryboje. Serdadskį priklausė pirmajai rašytojų moterų kartai, kūrusiai beveik be jokių šankstinių modelių ar pavyzdžių. Man įdomu ne tik tai, kaip ji pati netradicinėmis socialinėmis aplinkybėmis tapo kūrėja, bet ir kaip ji savo prozoje vaizdavo moteris rašytojas. Vienos jų – jaunos, naivios, optimistės, kitos – gyvenimo mačiusios, nusivylusios, ciniškos ar net piktos.
1: Biliojantis radikalių idėjų epicentras ir vieta, į kurią norisi grįžti, tačiau nelemta. Toks Kaunas veriasi skaitant iš jo kilusios Jentės Serdadskį prozą. Tiesa, kol kas neišversta į lietuvių kalbą.
2: You can imagine Aleksotas is a village by comparison. So there's an outlook on Tokovno as the city.
0: Lyginant su Aleksotu, kuris tuo metu buvo tiesiog kaimas, Kaunas Serdadskio kūryboje iškyla kaip tikras miestas. Nors jis ir neprilygo Varšuvai, herojams jį simbolizavo kur kas platesnius horizontus – urbanistinę erdvę, kurioje galima aukti, perimti pasaulietinės idėjas ir siekti pažangos. Nemuno upė čia tampa ryškia riba, skiriančia ramią provinciją nuo triukšmingo miesto galimybių. Savo vėlesnėje kūryboje, 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje, rašytoja Kauną vaizduoja kaip radikalių idėjų ir revoliucinio judėjimo epicentrą. Jie itin domino 19-ojo amžiaus pabaigos laikotarpis, kai Kaunas tapo bundo veiklos, darbininkų teisių gynimo ir profesinių sąjungų organizavimo centru. Serdadskį detaliai aprašo tą pasaulį – intelektualų skaitimo būrelius, slaptus susitikimus gatvėse, miestą, kuriame tiesiog sproksta revoliucinė vaizduoja.
1: Pasakoja amerikietė akademikė Dalia Wolfson.
2: A lot of the stories are actually of Lithuanian Jews who have emigrated to New York.
0: Daugelyje Serdadskio pasakojimų vaizduojami į Niujorką emigravę Lietuvos žydai, gyvenantys žemutinėme Eastside. Jie jau senstelėje su nostalgija prisimena tuos laikus, kai gyvendami Rusijos imperijoje buvo radikalūs aktyvistai. Prisimena pavojus ir azartą. Tačiau įsikūrę Amerikoje, daugelis tapo viduriniosios klasės atstovais, pavyzdžiui, dantistais, ir jaučiasi tiesiog nuobodus. Jie grūdinasi. Kadaise turėjome idealų, buvome Kauno radikalai, o dabar esame tiesiog patogus ir nieko nebetikime. Galiausiai Serdadskį kelia klausimą, ką reiškia ne tik prisiminti savo jaunystės Kauną, bet ir turėti realią galimybę jį sugrįžti. Kai kuriuose jos kūriniuose, Lietuvai tapus nepriklausoma, veikėjai svarsto apie sugrįžimą. Tačiau dažniausiai pasirenka likti Amerikoje, nes čia jau yra įleidę šaknis. Rašytoja padeda herojams išgyventi atotrūkį tarp nostalgiško praeities vaizdinio ir dabarties. Jie analizuoja jausmą, kai tenka nuvilti patį save, jauną idealistą, kokiu buvai kadaise Kaune.
1: Didžioji dalis Kauno ir Lietuvos žydų tapo holokausto aukomis. Kaip pastebi mano pašnekovė Dalija Wolfson, tai nebijotinai turėjo įtakos Jentės Serdatskį kūrybai. Miestas rašytojai tapo nebe siužeto fonu, o asmeninės atminties objektu.
0: Po holokausto Jentės Serdatskį grožinę kūrybą pamažu pakeitė memuarai. Ji atvirai atsigrėžė į savo pačios praeitį, o jos tekstuose atsirado stulbinančiai daug faktinių detalių, Kauno ir Aleksoto geografinių pavadinimų bei konkrečių vietovių, kurių grožinėje kūryboje anksčiau pasigėstavome. Šį posūkį tekstuose paskatina atsitiktinis susitikimas. Prie aikštėje sėdinčios tuo metu jau garbaus amžiaus rašytojos prieina vidutinio amžiaus kaunietė ir paprašo papasakoti ką nors apie jų namus. Taip Kaunas vėl tampa bendrystės tašku dviems moterims, prisimenančioms savo namus ir bendruomenės, kurių nebėra. Per šį pasakojimą rašytoja iš naujo išgyvena savo liudytą istoriją. Tačiau net ir memuaruose nepraranda savo būdingo žaismingumo bei polinkio juokauti.
2: Witnessing, even as she's playing around with it, because she never stops joking. That's the thing that I find so interesting about Jentė Serdatskį.
1: Jidiš literatūra Lietuvos visuomenėje vis dar menkai pažįstama. Tiesa, spragas kamšyti padeda tokios iniciatyvos, kaip Godos Volbikės išverstas kauniečio Kalmino Zingmano romanas ant sraigtinių laiptų. Viešnios iš JAV atsisveikindama paklausiau, kodėl senų tekstų skaitimas galėtų būti prasmingas ne tik literatūrologams, bet ir tiesiog kauniečiams.
2: It enables a richer view of what Lithuanian history looked like.
0: Literatūros kūriniai leidžia kur kas išsamiau pažvelgti į Lietuvos istoriją bei suprasti litvakų bendruomenės indėlį ir jų dalyvavimą miesto gyvenime. Tekstai tiesiog kuria turtingesnį istorinį paveikslą. Kartu jie skatina susimastyti apie atminties ir užmaršties procesus. Kai sužinome apie tai, ko iki šiol nežinojome, galime savęs paklausti ne tik, kas tai buvo, bet ir kodėl mes to nebeatsimename, kaip šios žinios prarastos. Pats mudviejų kalbėjimas apie Jentės Serdatskį Kauną jau savaime yra argumentas, kodėl tai turėtų rūpėti. Literatūra yra atviras kvietimas pažinti istoriją per vaizduotę ir kūrybiškumą. Manau, kad kai praeitį pradedame suprasti giliau, išvalgiau ir jautriau, mūsų šiandienos matymas tik praturtėja.
2: The imagination and one's creativity and I think our vision of our present is only enriched by having a deeper and more perceptive and sensitive understanding of the past.
1: Konferencija Žydų gyvenimas Baltijos šalyse rengė Vytauto didžiojo universitetas, bendradarbiaudamas su Jungtinių valstijų holokausto memorialiniu, su Sugiharos namų ir Kauno 9 forto muziejais. Konferencijos viešnią Harvardo universiteto doktorantę Daliją Wolfson kalbinau aš, Kotryna Lingienė.

0: lazdijų rajone seną sodybą naujam gyvenimui prikėlęs romas poteliūnas puoselėja vietos atmintį bei siekia, kad šioje aplinkoje netrūktų meno ir kultūros iniciatyvų. Ši sodyba tai mano bandymas įvelti kaimo žmogų į kultūrą, paskatinti bendruomeniškumą, kadangi nemoku jokių ūkio ar žemės darbų, tai aš čia auginu kultūrą, sako Romas. Kultūros kalnelėje lankėsi ir pasakojimą parengė Andrius Baranovas.
1: Esame Kurdimakščiuose, Lazdijų rajone, prie paminklo, kuriame įamžinti esame ir buvę kaimo gyventojai.
2: Labai norėjau įamžinti, pastatėm akmeninę stelą, užrašėm kaimo pavadinimą Kurdimakščiai ir užrašėm visus gyventojus, kurie kada nors čia gyveno. Jonas Virbauskas padarė labai gražų angeliuką, mes jį pasodinom ir vasarą matau, kad privažiuoja žmonės ir su mašinom sustoja ir ateina ir pagloso tą akmenį, kadangi jų čia yra šaknys arba giminės gyvena, tai jis tas akmuo toksai išsaugojimui atminčiai šito kaimo gyventojų, kad jie neišnyktų kaip dūmas.
1: Meno kūrinių kaime yra ir daugiau. Juos rodo Romas Poteliūnas.
2: Čia yra Šventas Kazimieras, Raimundo Puškoriaus. Didelis darbas,

0: Aš nežinau, ar Lietuvoje kur nors prie kelio galima tokios apimties, nu gal yra, bet didelė apimtis. Įkėlėm didelį akmenį ir pasodinom Jono Virbausko akmentašio labai gražią varlytę.
1: Mūsų tvenkinyje rado savo vietą, čia jį labai patiko undinėlė.
2: Tarp menininkų darbų ir kryžius.
0: Padarė Algimantas Sakalauskas iš Prienų, nudažėm Ukrainos spalva, kad Dievas padėtų kovoje su rusų fašistais.
2: Romo Poteliūno iniciatyva Kurdimakščiuose galima atrasti ne tik meno kūrinių, bet ir kultūros kalnelį.
1: Gyvenime atsirado sodyba ir kadangi nesu ūkininkas, neauginu javų, neauginu triušių, neauginu vištų, tai auginu kultūrą.
0: Ši čia koncertų salė renginių, čia viskas vyksta, įdėta nemažai darbo, pritaikyta, prašom, užeikit. Va čia taip atrodė prieš 12-13 metų, čia yra pati pradžia, iki kol įsivystė į renginių salę.
1: Čia kalno, kalnelė, čia aukštesnė vieta, tai pavadinau kultūros kalnelės. Ir kažkaip visiems prigijo, visiems patiko kultūros kalnelės. Vieta, kur susirinkti kultūrai.
0: Šitoj sodyboj vaikystę leido Marijonas. Ir šitos natos, jeigu jūs jas matot, šičiai yra iš jo dainos. Pasveikykim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva.
1: Jeigu biški grįžti į praeitį, tai šičia gyveno Sušinskai. Ir ant kultūros kalnelio pastato yra Sušinskai. Tai toks žaismingas, Sušinskai, čia gyveno Sušinskai. Toks buvo fenomenas, kad tokio gerumo buvo dvasios žmonės, kad sunkus buvo laikai, sunkiai žmonės gyveno, bet šičia žmonės rinkosi. Šičia žmonės rinkosi, visi ateidavo, rasdavo gerą žodį, rasdavo kružikėlį, kaip zukai sako, arbatos, ir buvo susirinkimų vieta. Tai kažkaip ir pratysim tą mintį, kad šičia reikia susirinkti.
2: Seną sodybą naujam gyvenimui prikėlęs dabartinis jo šeimininkas ne tik saugo šios vietos atmintį, bet ir siekia, kad čia atkeliautų kultūrinės iniciatyvos. Kultūros kalnelyje vyksta koncertai, poezijos skaitimai, edukacijos.
1: Norėjosi, kad kažkaip įsaugo truputėlį ir pabrėžti, ir kad kultūra jinai būtų čia. Tuo labiau, kad Juozas Mikutavičius, tėvas, jis yra steigėjas Lazdijų muzikos mokyklos ir garbės pilietis, žinomas gerbiamas žmogus. Tai kažkaip taip ir nusprendėm, kad surišam su tuo, kad tegul būna kultūra. Kada jau įrengėm tas patalpas, Juozas labai padėjo. Pirmas buvo atidarymas, pakvietėm Nalšios ansamblį ir netikėjom, kad tiek susirinkt žmonių, buvo susirinkę gal 300 žmonių ir su ovacijom visiems labai patiko. Ir tada kažkas užvedė. Pamatėm, kad tas tikrai reikalinga ir pradėjom daryti tokius nedaug tik vasarą, kadangi čia vasarinis variantas, vasarom pradėjom daryti visokius įdomius dalykus. Tai tie dalykai grinai tokie išplaukė iš gyvenimo. Mano auklėtoja, kuri paliko dušioj didelį įspaudą, Dalį Jančiuvienį į Žalytaus, pakviečiau ją vieną tokią idėją, sakau, kodėl nepadaryt turistam prancūzų kalbos kursų. Ir susirinko labai nedaug žmonių, bet kuriem buvo įdomu, pasidarėm kavos prie stalo ir mokinomės prancūzų kalbą. Tai krikštyno šia vyksta, tai iš Lazdijų atvažiuoja, atsiveža kokį nors būrelį vaikų, tai vaikai skaito pasakas, priperku, prikepam čia visokių bandelių, vaišinam, tai toksai bendravimas. Kita moteris, kuri užsiima Lazdijuose tokiais įdomiais dalykais, daro stovyklas. Čia ir tapė, ir audė, ir keramiką darė, ir keliavo. Ir pabaigtuvėm pasikvietė Roką Kašėtą. Va tokie tie renginiai. Jokių pranešimų toliau neduodam absoliučiai, duodam į Lazdijų laikraštį, kad tada ir tada vyks toks renginys ir atvažiuoja žmonės. Tas, kas jiems patinka, vat kaimo žmonėm, sakau, kaip Nalšė, du kartus net buvo Nalšė atvažiavus ir visą laiką buvo pilnos tos salės. Tai aš matau, žmonės prieina, paspaudžia ranką, ačiū Romai, buvo fainai, žinai. Dar padarom kavos, prirūkinam žuvies, dar visus pavaišinam, paspaudžiam ranką. Gražus, jaukus, toksai kamerinis, toks artimas ryšys. Ir kada susitinki kur nors, ką sakau, kada ką nors darysi. Nu tai aš visi sakau, kad lauksim, kol ateis kažkas naujo, kažkas tai subręs ir tada vėl kažkokią tai padarysim veiklą, kuri pritraus žmonėm.
2: Romas Poteliūnas pasakoja, kad nemažai įkvėpimo ir jėgų atrandas iš meilės, tėviniai.
1: Kas dėl to lietuviškumo, tai... Tiesų gimęs tremty, mano tėvai tremtiniai, 11 metų prabuvom, tai kažkaip nežinau, net Alytui gyvenau, kartu gyvenom su draugu, buvom labai maži vaikai, nu, visai paaugliai, penktokai, šeštokai, bet jau tada rašėm rankas išaukimus ir klyvodavom Alytui ant stulpų. Tai tas yra krauji, nežinau, kaip aiškiai, tas buvo svarbu. Ir mokykloje paišydavau Vyčio ženklus, ten, žinai, Gedimino stulpus, tai mokytoja kviesdavo tėvus, sako, Ką čia piešia jūsų sūnus? Tai tas labai svarbu, nežinau, kažkaip. Tai va taip išėjo iki dabar, va tą liniją tiesiog. Tai du dalykus, kuriuos darau, kad gyvenime daug pradėjęs visokių tokių projektėlių savo statybą ar kažką. Tai pirmiausia iškeliu vėliavą į naują vietą atvažiavęs, paskui statau pirtį, kad būtų trauka. Ir Lazdijų rajone, kai pradėjau šičia kurtis savo tėviškiai, kada išėjo į amžinybę mano giminė, tai tų vėliavų nebuvo, žmonės nekėlė vėliavų. Tai visi, kurie mane pažįsta, sako, tai už kur vėliau, sako, žinau, kad tu čia neis kažką statai, tu čia kažką darai, jau čia tavo. Tai va tas lietuviškumas.
2: Anot Romo Poteliūno, kuriantys aktyvus ir iniciatyvų žmonės, nesvarbu ar didmiesčiuose, ar kaimo vietovėse, sulaukia dėmesio ir pripažinimo.
1: Turi žmogus sukurti produktą, ar kultūrinį, ar meninį, kad tave rastų, kad tu būtum reikalingas.
2: Trumpam prie pokalbio prisijungia virtuvės šefas Justinas Raugala. Jis ne vienus metus gyvenęs užsienyje sugrįžo į gimtinę, bei maisto kultūra siekia sudominti krašto gyventojus ir svečius.
0: Noriu pristatyti savo draugą Justiną, kuris atnešė į Lazdijų kraštą maisto kultūrą.
3: Noriu ką pasakyti, kad ir ne tik miestuose galima klestėti, kaip čia pasakius, galima ir provincijoje. Pasirinkau Lazdijus, nes Lazdijai tai yra mano gimtas kraštas ir pabandžiau startą, startas pavyko ir taip ir plečiuosi. Sėkmingai jau treti metai ir sekasi visai neblogai. Draugavim su vietiniais ūkininkais, renkamės daržovės, remiam vieni kitus ir tiesiog kuriam pagal tą maistą, maisto gastronomiją Lazdijuose.
0: Reikia gerbti žmonės, kurie randa save savo krašte, kur jų šaknys Dzūkijoje.
1: Darbą dirbi, nesvarbu, tu Dzūkijoje ar Žemaitijoje, tas darbas žmonės atliepia, tu padarai, tas darbas jis visur yra vertingas ir visur norės. Jeigu Dzūkas, kaip ir Justinas, padaro lygį, važiuoja visi, važiuoja Alytus, važiuoja Marijampolė, Vilnius, Kaunas net geržiu važiuoja.
2: Idėjų ir planų ateičiai dar yra, sako kultūros kalnelio puoselėtojas Romas Poteliūnas. Svarbu, kad tik jėgų ir laiko pakaktų juos įgyvendinti.
1: Tai šičia dar projektas toksai yra, mano galvoj, kad norėčiau padaryti vieno eksponato muziejų, tenai toj patalpoj, kur vyksta koncertai, tai ten būtų vieno patiekalo restoranas ir šičia tai būtų vieno kambario motelis. Dirbtų vieną dieną šeštadienį, tai va toksai netradicinis formatas, pabandymui pažiūrėsim. Gal žmonėm patiks, tai galvoju, šiandien pasiruošim, bandysiu kitais metais tą projektą paleisti. Metai eina į priekį, tos energijos lieka mažyn, bet aš manau, kad surasim kažkokį jauną žmogų, kuris perims tą idėją ir tada nušvies tokios jaunatviškom spalvom, kad daugiau bus judesio, daugiau dalykų, kurie galbūt aktualūs yra jaunimui.
2: Iš Lazdijų rajono Andrius Baranovas.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje, nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kyjivas, kur žuvo mažiausiai 4 žmonės per 20 sužeista. Be elektros šalies sostinėje liko apie 1,5 tūkstančio gyventojų. Per smūgius nukentėjo ir Kyjivo pečiorų Laura. Užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. LRT klasikos laidai Ryto Allegro Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila teigia, kad šio komplekso svarba yra didžiulė.
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kyjevo Olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos. Vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus sukūrė tą vienuolyną. Tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai, pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai. Tai taip pat yra tokia labai svarbi piligrimystė. Vieta olos, kuriuose yra šventųjų relikvijos, gausiai piligrimų lankomos.
1: Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Šią naktį atakų pavojaus signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos. 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojų žuvo per ataką Charkive. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo Šveicarijoje. Jis taip pat teigė, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Iranas savo ruoštų sako, kad susitarimas yra šalies laimėjimas, nes jungtinėms valstijoms ir Izraeliui esą parodyta, kad jie neturi kito pasirinkimo, kaip tik susitaikyti su pralaimėjimu ir pasiduoti. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis teigia, kad dėl susitarimo įgyvendinimo lieka daug nežinomybės.
3: Prezidentas Donaldas Trumpas žinute socialiniame tinkle Truth Social paskelbė, kad susitarimas su Iranu baigtas ir parašė, kad pasaulio laivai, kurkite variklius. Šitaip Donaldas Trumpas paragino atnaujinti laivybą Ormūzo sąsiauryje ir tai yra praktiškai dvi vienintelės esminės detalės mūsų žinomos apie šį susitarimą, tai yra, kad Ormūzo sąsiauris bus atvertas ir kad Jungtinės valstijos žada nutraukti savo vykdytą Irano uostų blokadą. Pilno susitarimo teksto mes kol kas neturime, jo neskelbė nei viena, nei kita pusė. Kyla klausimas, kaip dėl tų esminių klausimų, dėl kurių ir prasidėjo šis karas, pavyzdžiui, žinoma, dėl Irano branduolinės programos.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje. Vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais. Šią savaitę tikimasi baigti formuoti valdančiąją koaliciją. Šiandien Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderiai surengs nuotolinių susitikimą, per kurį tikimasi galutinai rasti sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Taip pat turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Nėra aišku, kas eis premjero pareigas. Prancūzijoje prasideda didžiojo 7 šalių vadovų susitikimas. Pasak diplomatų, susitikime bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančius sąjungininkus Europoje. Didžiojo 7 susitikimas vyksta itin įtemptu metu, tačiau proveržio dėl pagrindinių geopolitinių klausimų nesitikima. Susitikimas rengiama Ženevos ežero pakrantėje Evian Lebeno mieste, į kurį be Amerikos prezidento atvyksta Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Vokietijos, Italijos, Japonijos vadovai ir Europos Sąjungos atstovai. Iš Paryžiaus LRT radio bendradarbė Goda Klimavičiūtė.
4: Atvykęs į Prancūzijos kurortą, Trumpas surengs dvišalį susitikimą su Makronu, o rytoj ir trečiadienį su kitų šalių lyderiais. Rytoj Trumpas ir Zelenskis dalyvaus tame pačiame darbo susitikime. Oficialus dvišalis susitikimas nebuvo įtrauktas į Trumpo darbotvarkę, bet labai tikėtina, kad abu prezidentai pasikalbės renginio kuluaruose. Didžiojo 7 viršūnių susitikimo vieta kelia nerimą Šveicarijos valdžiai, kuri vis dar prisimena 2003 Sevijane vykusio G8 viršūnių susitikimą. Jo metu didelė dalis protestų ir neramumų persimetė į pasienio miestų Šveicarijoje. Prancūzija teigia, kad saugumą Evijane užtikrins 16 tūkstančių pareigūnų, jam rengtas įtaikant griežtas saugumo priemonės išbandytas per Paryžiaus olimpinės žaidynės.
1: Temperatūra apie 11-12, pajūryje 14 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: LRT klasikos eteryje mes tęsime laidą Ryto Allegro, jį kaip visuomet iki 9:00, su jumis Marius Eidukonis. Nuo šių metų rudens kultūros paso programa plečiasi, joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, tada apie šio kultūros praso plėtrą ir galinčius kilti iššūkius kalbame su Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kompetencijų ugdymo ir kultūrinės edukacijos centro kultūros paso kuratorė Rasa Stulgienė. Rasa, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taip pat su mumis ir Teatro Naušius įkūrėja Ieva Jackevičiūtė. Ieva, labas rytas ir jums.
7: Labą rytą.
6: Rasa, pradėkime nuo jūsų. Kokiegi čia tie pokyčiai ir kas apima tą iki mokyklinio amžiaus vaikų įtraukimą į kultūros pasą, nuo kokių iki kokių metų čia tie vaikai galės pretenduoti į kultūros paso edukacijas?
7: Taip, tai nuo šio rudens jau į kultūros paso programą įtraukėme ir prieš mokyklinio amžiaus vaikus, tai yra pagal prieš mokyklinio ugdymo programą besimokančius vaikus. Visai nesvarbu, kur vaikai mokosi ugdomi, ar tai yra iki mokyklinė įstaiga, ar tai yra mokykla, ar tai yra daugiafunkcinis centras, ir tai yra būtent prieš mokyklinio amžiaus vaikai, tai nėra iki mokyklinukai, nes iki mokyklinukai yra nuo 3 iki prieš mokyklinukų, o jau prieš mokyklinio amžiaus vaikai tai yra dažniausiai 5-6 metų, kartais gali pasitaikyti ir 7 metų vaikai.
6: Tai iš principo metai iki pirmos klasės, čia šitaip prasiplečia. Kiek tai turės būti skelbiamas ir atskiras konkursas ar edukacijos, kurios tinkamos ir nuo pirmos arba jau mokyklinio amžiaus vaikams, kur galioja kultūros pasas, sakykime, pradinukams, bus tinkamos ir iki mokyklinukams?
7: Taip, yra atskiri reikalavimai prieš mokyklinukams, tačiau jau mes jų laukėme gana senai, todėl turime įtrauktų veiklų į kultūros paso programą ir šiuo metu turime jų virš 400, kuriomis jau kviesime ir tikrai gali naudotis. Tačiau, kaip jūs ir sakėte, mokytojai geriausiai sprendžia, kokią programą galima pasirinkti, todėl kai kurios pirmos klasės programos tikrai galėtų būti tinkamos ir šio amžiaus vaikams. Tačiau nuo 16 dienos, neužilgo, kaip skelbiamas kultūros paso paraiškų konkursas ir kviečiame aktyviai įsitraukti edukatorius, kultūros meno įstaigas ir pateikti paraiškas ir šiai naujai amžiaus grupiai.
6: Rasa, tai ką jūs įvardijot, kad jau apie 400 tų veiklų yra tinkamos iki mokyklinukams, tai iš principo tos, kurios buvo tinkamos ir pradinio matyt klasių moksleiviams, tai jos automatiškai ir čia po jūsų specialistų vertinimo yra pripažintos kaip tinkamos ir iki mokyklinio amžiaus vaikams.
7: Čia po ekspertinio vertinimo, tai yra atskira grupė paraiškoje ir atskiri reikalavimai būtent šio amžiaus vaikams, kad atitiktų jų amžiaus grupės ypatumus ir tokių turime virš 400, o jau pirmų klasių ir kitų jau mes turime iš viso kultūros pase, turime virš 6000 edukacijų.
6: Ar operatoriai, įvardinkime taip, tų kultūros paslaugų, jie ir buvo nurodę, kad ta jų kultūros pasui akredituota veikla tinka ir iki mokyklinukams, ar čia tiesiog ekspertai savanoriškai kažkaip tai ruošdamiesi įvertino?
7: Tikrai ne, buvo nurodę, buvo įrodę, aprašant, kaipgi veikla yra pritaikoma šiai amžiaus grupiai.
6: Ieva, jūs darbuojatės ir su mokyklinio amžiaus vaikais, jiems edukacijas ir spektaklius rengiate ir su iki mokyklinio. Kokius iššūkius galbūt mato tuo atveju, kai kultūros pasas žengia jau ir į dar jaunesnio amžiaus vaikų grupę?
8: Aš asmeniškai kaip kūrėja, tai labai džiaugiuosi, kad atsiranda galimybė naudotis kultūros pasu ir dirbant su šiuo amžiaus vaikais. mes asmeniškai irgi esame tame sąraše, kurie jau pateikė savo pasiūlymus, vis laukiame galimybę su kultūros pasu įžengti iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo įstaigas. O iššūkiai, tai aš gal taip jos plačiau pasižiūrėčiau, kadangi pati atstovauju scenos meną, šiuolaikinio teatro lauką, tai vis dar matau, jog darželius dažnai lanko, sakykime taip, neprofesionalus teatro kūrėjai ir tame yra didelė rinka, bet ji kol kas dėja yra užpildyta neprofesionalaus scenos meno lauko. Ir čia yra tų iššūkių toks kompleksinis labai dalykas susidaręs, nes visų pirma, šiek tiek tos iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo įstaigos šiek tiek profesionaliam laukė yra stigmatizuojamos, nes neva tas laukas daug metų buvo skirtas neprofesionaliam kūrybos laukui, tai tokios kaip ir tarsi niekur nerašytos skraidančios frazės ir įsitikinimai, todėl tas į ugdymo įstaigas mažai arba vos keletą kultūrinio ugdymo įstaigų šiuolaikinio teatro atkeliauja. Aš manau, kad čia bus pagrindinis dabar iššūkis visų pirma ir patiems kūrėjam atrasti ir įsivertinti save, jog jie gali pasiūlyti savo produkciją, aukštos kvalifikuotos scenos meno produkcijos šiai auditorijai. Ir žinoma, kitas iššūkis yra, tai būtent kaip ir prieš tai kolegė minėjo, kad pedagogai atsirenka, kokia produkcija turi atsirasti jų įstaigose, tai vėlgi atsiranda iššūkis su švietimu, būtent pedagogu ir gebėjimu ir mokėjimu atsirinkti tą aukštos pasiūlos produkciją.
6: Su mumis dar primisiu yra Rasa Stulgė.

0: Kairienė, kultūros paso kuratorė iš Martyno Mažvydo bibliotekos. Rasa, jūs paminėjote tas 400 veiklų, kurios jau, kurias galės rinktis prieš mokyklinio amžiaus vaikus mokantys pedagogai. Ar mes galim išskirti, kokios tos veiklos yra ir kokių tų veiklų daugiausia tame sąraše?
1: Kadangi kultūros pasas apima net 17 meno sričių, tai dažniausiai, daugiausiai tikrai turime, na, šiuo metu negalėčiau labai tiksliai pasakyti, tačiau jų turime įvairių. Ir kultūros pasas nėra vien tik profesionalus menas, nes yra ir men, ir kūrėjai, ir amatininkai, ir vietinio lauko atstovai. Tai, tačiau taip, mes turime ir profesionalaus meno, todėl kad kultūros pase ir šio amžiaus vaikams pasiūlymų yra pateikę ir mūsų profesionaliai teatrai, ir vat, kaip Jeva minėjo, kitos įstaigos, kurios būtent teikia paslaugas jau profesionalaus meno srityje.
0: Tai, ką įvardijo Jeva Jackevičiūtė Naušus, teatro įkūrėjo, apie įvertinimą, galbūt ypač apie profesionalaus meno kūrybą, tai kalbant apie spektaklius, pavyzdžiui, iš tiesų, ar ir pedagogams yra padedama, arba kultūros paso sistemos koordinatoriai, na čia Martyno Mažvydo biblioteka, kažkaip paaiškina galbūt, kaip pasirinkti tinkamą, nes vėl mes turėtume kalbėti iš dalies apie kokybę tų ir įvertinimą, kad toje pasiūloje prieš mokyklinio amžiaus vaikams atsirastų tinkamą produkciją kultūros paso.
1: Na, pirmiausia, tai norėčiau pradėti, kad kiekviena kultūros paso programoje esanti veikla, edukacija yra renkama iš gausybės būrio paraiškų. Kiekvieną paraišką vertina trys ekspertai. Vertina kultūros srities ekspertas, vertina švietimo srities ekspertas, na ir trečias ekspertas, kad jau išsilygintų rezultatas, jeigu reikia. Ir tai tikrai yra vertinimo kriterijai, ir tas suteikia kiekvienai programai stiprumą, nes tikrai turi atliepti įvertinimo kriterijus. Na, o mokytojai, kiekviena mokykla turi savo kultūros paso koordinatorių, jiems ir anksčiau buvo organizuojami, kviečiami į mokymus, būtent kultūrinės edukacijos pasirinkimo, įsitraukimo į kultūros, į ugdymo programų gilinimo veiklas. Tai mes irgi, kaip ir Jeva minėjo, kad esame už tai, kad kultūros paso programos tai nebūtų tik laisvalaikio praleidimo būdas, kad tai būtų ugdymo programų papildymas. O mokytojai taip pat gali naudotis paruoštų kultūrinės edukacijos gidu, kurį rengia profesionalai, praktikai, mokytojai, ir kuriame galima rasti tikrai daug patarimų, tiek praktinių, tiek susiejimo su kompetencijomis, kas dabar švietimo laukia svarbu ir aktualu, o tą gidą galima surasti tiesiog mūsų portale Kultūros paso.
0: Jeva, jūs jau esat bendravusi su priešmokyklinio ugdymo pedagogais apie galbūt labiau profesionalų į teatrą, kas yra jūsų sritis, ir profesionalų į teatrą tiems mažiesiems jo žiūrovams. Tai kaip patys pedagogai, kokius galbūt irgi jūs išgirdote jų nuogąstavimus apie tai, kaip pasirinkti tinkamą kultūros paso veiklą ir kaip jie renkasi?
2: Aš gal akcentuočiau, jog aš kalbu apie būtent tą lauką, kurį aš išmanau ir su kuriuo aš susiduriu, tai su scenos meno, su teatro lauku. Tai, iš kuriuose paminėjo, yra didelis pasirinkimas įvairiausių ir kultūrinių edukacijų, bet kas susijęs su teatru, tai problema yra ta, kad yra didieji miestai, kurie turi didžiosius teatrus arba nepriklausomus teatrus, į kuriuos gali atvykti ugdymo įstaigos patys, nes ar ne, kultūros pasu galima naudotis taip ir vyresniem vaikam, ir šiuo atveju dabar ir mažesniem vaikam, ne tik tai sulaukiam pas save svečiuose, ar ne, kultūros ar edukacijų, ar spektaklių šiuo atveju, bet galima ir nuvykti. Tai problema yra ta, kad mažuosiuose miestuose, kur nėra jokios kultūros įstaigos arba, sakykime, tik kultūros centras, kuris neturi ką pasiūlyti, iš teatro srities tai tiesiog neturi kur nuvykti, auklėti, aš sakykime, ar ne, su vaikais. Ir apskritai neturi net tokio įpročio vykti kažkur, ne? Nes aš tą pastebiu, kiek mes patys vykstame, tarkim, su kultūros tarybos finansuotais projektais, kaip patys atvykstame, tarkim, į kultūros centrą ir kviečiame vaikus iš darželio tiesiog nemokamai atvykti pasižiūrėti spektaklių, tai jie nevyksta, net nepereina per gatvę, būna tokių tikrai miestų, nes jiems neva yra nepatogu, jie yra nepratę išeiti iš darželio. Tai man yra tekę tokiais atvejais susipakuoti dekoracijas ir greitai patiems pereiti tą kitą gatvės pusę ir spėti prisitaikyti prie darželio patalpų parodyti spektaklį. Tai mūsų šiuo atveju tai viskas yra ok, nes mes esame išsitirinėję iš rinką ir dirbam būtent su ugdymo įstaigom ir turim produkciją, kurią galima nuvežti į darželius. Tačiau tokių pastatymų, spektaklių ar kitokios senos meno produkcijos yra labai nedaug, kurie gali keliauti, važinėti, sutalpinti dekoracijas į mašinas ir atvykti būtent darželėje salėje pritaikytą parodyti, ar ne, pasakė. Tai čia yra iššūkis kūrėjams, kaip sukurti ir pritaikyti produkciją tokią, kad galėtų rodyti ugdymo įstaigose. O patiems pedagogams tai iššūkis yra atsirinkti. Aš pati, kai vedu mokymus apie šiuolaikinį scenos meną jauną auditoriją, manęs ir klausia, o tai kas yra gero kokybiško spektaklio kriterijus, kaip mums žinoti, kaip mums atsirinkti, mūsų niekas to nemokina, taip yra gairės, kur galim pasiskaityti, bet tai yra tikrai ne tas pats, kas turėti tą praktinę patirtį, kad būtų pedagogai matę ir žinotų, koks tas kokybiškas pagal vaiko amžiaus raidos psichologijos požymis sukurtas produktas.
0: Tai jau, kaip jūs manytumėt, ar ne, ir iš tų diskusijų su pedagogais, kuris turėjot, ar ne, iš tų mokymų, tai ko tikėtųsi tie iki priešmokyklinio, iki mokyklinio ugdymo pedagogai, kad jie galėtų atsirinkti? Ar tai reiškia, kad jie norėtų prieš tai pamatyti tuos spektaklius ir suprasti, ar jie tinkami, na, jų ugdomiems vaikams? Ar čia turėtų būti, na, tos jau atrankos metu labai aiškiai identifikuota tinkamas, netinkamas spektaklis, kad pedagogams nereiktų rinktis loterijos būdų tų pastatymų? Čia klausimas Jeva iš tiesų, nes, na, jeigu vyko diskusija, taip.
2: Taip, tiesiog Rasa, ką ir minėjo prieš tai, kad yra ekspertų atrinktos paraiškos ir yra idėja, jinai yra puikiai ir lūkestis yra toks, kad jeigu jau yra sistemoje, kad atitinka vertinimo kriterijus ir kad galėtų tas produktas būti aukštos kokybinės, ar ne, vertės, tame darželį tiesiog pasirenkant į sąrašo. Bet gal problema yra apskritai tame, kiek mes ko turime pasiūlyti šiandieną, ar ne, ir kad neužtenka tik tai pasiskaityti pedagogui aprašą, kas tai yra tas ta gera pasiūla. Aš galiu tiesiog kaip pavyzdį Skandinavijos paminėti, kiek pačiai tenka dalyvauti festivaliuose, mes labai dažnai matom, kad vaikų teatro festivaliuose lankosi kažkodėl tik tai suaugę žmonės. Ar ne? Ir man kilo vieną kartą klausimas, aš organizatorių paklausiau, o kas jie yra? Sako, tai yra pedagogai, kurie patys turi galimybę nemokamą atvykti stebėti spektaklį, nes tai yra tarsi jų kultūros paso dalis. Jie tuo būdu per festivalį stebi spektaklius ir gyvai atsirinka. Jie dalyvauja workshopuose, ant kitų seminaruose, ir jie įgyja žinių, ir jie susipažįsta su konkrečiais kūrėjais, su konkrečia produkcija, ir jie jau konkrečiai visus metus tada kviečiasi vienus ar kitus kūrėjus. Tai šita patirtis ir praktika būtų ideali, kol kas mes tokios jos Lietuvoje neturim.
0: Tai jau, tai iš principo pedagogai dalyvauja teatrų festivaliuose, na, kaip čia jūsų netaip seniai organizuotas Biržuose pirmą kartą festivalis Kiemas, ateina pedagogai, jie pamato, galbūt tuo pat metu pasikalba su to kūrinio kūrėjais ir apsisprendžia, sakykime, ar jiems tai patrauklus produktas ir tinkamas jų vaikams rodyti ugdomiems ar ne.
2: Taip, tai mūsų atveju Lietuvoje mes kviečiamės jau klases ir vaikus kviečiamės. Pedagogai kaip ir savaime atvyksta nemokamai, bet tai yra vienas du lydintis klasė pedagogai. Bet mano įvardintas tas pavyzdys Skandinavijos yra, kai tik pedagogai nemokamai gali lankyti spektakliuose. Deja, mes Lietuvoje neturime tokios galimybės nemokamai pakviesti tik pedagogus į savo spektaklius, nes tiesiog nėra kaip pasidengti kaštų jiems rodymą.
0: Rasana, aš suprantu, kad tai na, ne jūsų jurisdikcijoje sprendimas, bet pasvarstyti. Tai galbūt tai, ką Ieva Jackevičiūtė įvardijo, kaip na, būdą edukuoti pedagogus ir suprasti, kokį turinį galbūt rinktis iš kultūros paso, tai sugalvoti galimybę pedagogams iš pradžių pamatyti tuos spektaklius, galbūt pasitarti, kaip ir Ieva Jackevičiūtė minėjo, su pačiais kuriais ir tuomet apsispręsti, o ne tik pagal aprašą arba pateikiamas gairias.
1: Taip, labai pritarčiau, tačiau tokie dalykai vyksta. Galbūt teatro laukė rečiau sutinkama, tačiau muziejai ir pavyzdžiui, kino menininkai tikrai mokytojams organizuoja edukacijas, renginius, kur gali jie atvykti. Dažniausiai, kiek girdime, tai net pritaiko per mokinių atostogų laikus, kad mokytojai ateitų ir susipažintų. Tarytum atviras dienas, atviras duris ir tikrai muziejų lauke tai labai populiarus dalykas, o esu girdėjusi ypatingai rajonuose, kada mokytojai kviečiami ir į kino seansus pasižiūrėti ir patys pasižiūrėti kino filmus ir juos tokiu būdu paskui atrinkti savo mokiniams. Tačiau ir tikrai pritariu, kad toks būdas tikrai yra, manyčiau, ir tinkamas, ir parankus.
0: Ačiū labai Jums už išsakytas nuomonės. Mes kalbėjomės su Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kompetencijų ugdymo ir kultūrinės edukacijos centro kultūros paso kuratorė Rasa Stulgienė bei teatro Naušus įkūrėja Ieva Jackevičiūtė apie tai, kad nuo šių metų rudens kultūros paso programa plečiasi ir joje galės dalyvauti taip pat ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Ryto Allegro.
3: Kauno miesto muziejaus vadovo konkursą laimėjo

0: tiesiog, ko neteko daryti, turbūt sunkiau būtų surasti. Tai manau, tikiuosi labai, kad tai man išeis į naudą, tas toks įvairiapusiškas pažinimas ir leis pasižiūrėti, kur mūsų stiprios, kur silpnos vietos ir kai ką patobulinti, o kartu atjausti tiek skirtingų darbuotojų, tiek skirtingų lankytojų lūkesčius.
1: Kalbant, Simonai, apie tas ar ne silpnąsias vietas, ką jūs laikote didžiausiu iššūkiu Kauno miesto muziejui?
0: Na, aš sakyčiau, tradicinė problema yra, kad turime labai skirtingus tematiškai skyrius, tai juos jungti į vieną visumą, tiesą sakant, na, visada sukeldavo ir anksčiau problemų ir manau tikrai, manau, kad ir aš lengvai to neįspręsiu, tikrai turėsim čia nemažai dar padirbėti, kad žmonių akise matytųsi muziejus kaip bendras, skirtingi skyriai matytųsi kaip bendras Kauno miesto muziejus ir aišku, tai atsiliepia į platesnę problemą, aišku, muziejus visi tikrai žinomumą, matomumą, nes tikrai kartais ateina vis dar nauji žmonės ir apsilankę būna labai patenkinti, geras reakcijas ir kaip čia negirdėjau, o kodėl jūs ten, sakykime, taip nesireklamuojate, kažką nors atrodo ir keista, ir tikrai ir pats aktyviai laidose dalyvauju, ir kiti kolegos, ir skiriam dėmesį komunikacijai, nemažą visokių, bandom surasti vis įdomesnių, naujų sprendimų, bet matyt, tikrai dar yra kur tobulėti šitą vietą ir tikrai, manau, stengsimės ir pat iš savo pusės bandys sudėti visas pastangas ir su komanda darbuosimės, kad šitą kryptimį, na, dar labiau patobulėtume.
1: Kiek apskritai, nežinau, kuriam jūs iš padalinių, nes aš klausytojus tiesiog irgi supažindinsiu, tie penki padaliniai, tai yra Kauno rotušė, Kauno pilis, Tautinės muzikos muziejus, Mikro ir Kipro Petrauskų namai, bei Juozo Gruodžio namai, kuriems, Simonai, iš jūsų akių, iš padalinių reikėtų daugiausia dėmesio arba paspirties, kad jis būtų labiau matomas?
0: Na, tai iš tikrųjų skirtingi ir ne visai klausimai, mes dabar turime, tarkim, mažiausiai lankomus, ar ne, natūralu yra mažiausias Juozo Gruodžio namų, ar ne, skyrius, tačiau turime tikrai ir ten jaučiamas irgi susidomėjimas lankytojų, tikrai mūsų labai, labai šauniai darbuotoja edukacinės programas naujas rengia ir jos sulaukia matomumo, bet aišku, ten yra nemažai problemų ir su pačiu pastatu, tai tikrai čia reikės nemažai pasidarbuoti. Iš vienos pusės mes turime, rotušė prieš porą metų buvo naujinta, ar ne, tikrai iš esmės, miestas tikrai labai pasistengė ir dabar baigėsi kaip tik rotušės aikštės ar ne tvarkymo darbai, tai tas toje vietoje tikrai turime labai labai gražų atsinaujinimą, tačiau aišku dar irgi, na, norėtųsi didesnio būtent lankytojų skaičiaus ir susidomėjimo, ten kur daugiausia man tekė prisiliesti prie pačios rotušės irgi per tuos savo darbo muziejo metus, aišku ir kiti skyriai tikrai nenukėdė dėsnės, na, sakykime, Tautinės muzikos skyrius dabar irgi intensyviai darbuojasi, vyksta Interreg projekto darbai. Turime visai labai džiaugiamės, kad lankytojai pamažu vis daugiau atranda ir Miko ir Kipro Petrauskų namus, tai tikrai irgi dėmesys tarė lietuviškai estradai, tokiams temams, kurios, na, kartais būna išeina iš tos plačiosios visuomenės susidomėjimo istoriją rakurso, tarsi neįsivaizduojama, kad tokie dalykai galima ir reikia apie juos kalbėti muziejai. Bet štai kolegos pabandė ir matom, kad žmonės jau susidomi. Tai tiesiog irgi nori suskleisti tą žinę, kad tie, kas dar nebuvo, dar ateitų, apsilankytų. Na ir aišku, tradiciškai turime Kauno pilį. Kauno pilis, tai manau, tikrai ateitį irgi sulauks didesnio atsinaujinimo ir tai yra vis tiek vienas lankomiausių objektų, vienas seniausių objektų Kaune, tai natūralu, kad gražiai vietoje įsikūręs, aišku, jis sulaukia lankytojų skaičiaus, bet ten bandysime galbūt renginiais, kitais dalykais truputį išnaudoti tą vėlgi labai labai gražią vietą miestą.
1: Simonai, jūs paminėjote ar ne apie Kauno rotušę, apie pačią Kauno rotušę, kuri rekonstruota dabar ir jau aikštė baigta tvarkyti. Kiek jaučiat, kad na, reikia visiems dar priminti, kad Kauno rotušė ne tik aplinkui galima apeiti kur nors kavinėje greta prisėsti, bet ir užsukti į pačią rotušę ir išgirsti pasakojimą pačioje rotušėje, o ne tik iš išorės ją nufotografuoti.
0: Tikrai, tikrai labai kviečiu klausytojus tikrai užsukti, apsižiūrėti, kas dar nebuvo, to kas buvo, tai paraginti nebuvusius draugus ir pažįstamus, nes iš tikrųjų tai mano toks senas galvos skausmas, kadangi su tuo pastu tikrai na, jau irgi jaučiuosi susigyvenęs per daug metų, tikrai gražių akimirkų ten pats turėjęs, tai tiesiog noriu kviesti visus lankytis pabūti, nes tikrai

0: Tai vis dar nemažai atvejų, kada žmonės nustemba, ar ne, tai nekalba apie turistus, bet net ir pačius kauniečius. Tai aišku, na, norisi, kad tokių atvejų būtų vis mažiau ir mažiau.
1: Jūs paminėjote apie Mikro ir Kipro Petrauskų muziejų namuose veikiančią tą parodą Strada, kuri, kaip pats paminėjote, taip netikėtų kampų galbūt pakviečia apsilankyti muziejus ir pažvelgti į tą muzikinį pasaulį. Kiek apskaitai jaučiat, kad tas tokie netikėtumai muziejuje, galbūt netikėti žvilgsniai į vieną ar į kitą istorinį laikotarpį arba net į vieną ar kitokį kažkokį tai istorinį dalyką lankytojus kaip tik ir paragina žvilgtelėti į tą muziejų kitaip ir tada galbūt net per vieną padalinį atrasti ir kitus padalinius.
0: Tai iš tikrųjų, su jums tinku, labai man irgi pačiam imponuoja tokia drąsa kolegų, ar ten novatoriškų sprendimų paieškos kartais. Tikrai nereikia pabijoti, nes na, duoda rezultato, tikrai pasirinkimas didelis, tiek muziejai, tiek bendrai kultūros, ar ne, kuriuo metu Lietuvoje tikrai produkcijos, jeigu galim tai pasakyti, jos yra labai daug ir žmonės tikrai turi iš ko rinktis. Ir va, gal tokie netradiciniai sprendimai šiek tiek patraukia dėmesį labiau ir tada žmonės ateina ir pasižiūri į tą lyg ir įprastą temą visai kitom akim ir pamato, kad kiek jau daug galima sužinoti joje jau muziejinę perspektyvą. Tai aš sakyčiau irgi tikrai tokius eksperimentus, pabandymus, na, tikrai stengsiu sudrasinti ir į ateitį, nes visą laiką, jeigu vienas kitas ir nepavyktų, tai manau, nieko čia baisaus, na, irgi iš patirties mokomės, tikrai ne kiekvienas renginys bus tas, kuris sutraukia masę žmonių, tačiau na, labai saugiai žaidamas, niekada nepabandydamas, tai irgi na, tas rezultatas, manau, niekada nebus labai didelis. Tai čia, sakyčiau, irgi vienas iš tų gerų pavyzdžių ir kuo daugiau tokių drąsių bandymų, tuo daugiau šansų turbūt, kad na, turėsim ir tų renginių, ir parodų, ir naujų ekspozicijų, kuriuose žmonės eis gausiai.
1: Ačiū Jums, Simonai, už pokalbį. Simonas Jezavita buvo su mumis, naujasis Kauno miesto muziejaus vadovas, laimėjęs konkursą. Tikimasi, kad jau pareigas Simonas Jezavita pradės eiti nuo birželio 27-osios.

0: penktadienį baigėsi Vilniuje vykęs gailestingumo kongresas. Skaičiuojama, kad per visą renginį vyko apie 130 renginių. Jame apsilankė per 5000 tikinčiųjų iš daugiau kaip 50 šalių. Kokį šis renginys buvo reikšmingas Lietuvai ir kuo ypatingas apskritai svarbus religinis turizmas? Mes ir kalbame su Lietuvos nepaprastąja ir įgaliotoja ambasadorė prie Šventojo Sosto Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Ambasadorė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat ir Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė. Su mumis, Silvija, labas rytas ir jums.
2: Labas rytas.
0: Ambasadorė, pradėkime nuo jūsų. Dalyvavote šitame kongrese, dalyvavote ir diskusijoje. Apskritai, na, kaip mums suprasti tokio renginio prasmę ir vykimą Lietuvoje?
2: Iš tiesų pagalvojau, kad tai turbūt toks pasaulinio, labai toks kalbus ta žodis pasaulinio, bet iš tikrųjų pasaulinio globalaus renginio Lietuvos sostinėje turbūt nėra buvę. Žinoma, yra buvę labai daug svarbių renginių, kuomet buvo suvienytos visos pajėgos tiek bažnyčios, tiek valstybės. Aišku, galim prisiminti popiežiaus Pranciškaus, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizitus, galbūt ir daugiau dar primint, bet čia tiesiog va, tas toks nuo labai, labai globalaus, plataus, žinoma, religinio turinio renginio tikrai Lietuvos sostinėje nebuvo. Ir tai verčia man didžiuotis tuo, dėl to, kad renginys labai pavyko. Žiūrėti vien tik tai, kalbu aš dabar iš tokios gal paviršutiniškos techninės pusės, bet tai, kad tikrai bent jau sostinėje buvo tie vat pagrindiniai vykė ant išganytojo kalvos Vilniaus katedroje arba procesijoje, ypatingai kalbu apie atidarymo sekmadienio dieną, labai kokybiški, labai, labai vizualiai patrauklus, labai, labai gaivus, labai tokie viltingi tie žmonių susibūrimai, eisenos ir tokie performatyvus dalykai, tai iš tikrųjų yra labai, labai gana toks retas toks pobūdis. O dar moment reiktų akcentuoti tos atvertos ilgus metus uždarytos Vilniaus šventovės. Ir uždarytos šventovės, kurios yra tikrai sugriautos, labai, labai liūdnoje būklėje, labai tokia tikrai begalinė žaizda gražiausiose Vilniaus miesto vietose. Ir va tas atvėrimas tų bažnyčių vedė į kelius į jas ne tik tai jau kongreso dalyvius, tikinčiuosius, atvykusius specialiai, bet taipogi žmonės, sakykime, ir iš kito pasaulio, iš meno, iš mokslo, iš įvairiausių, kur tiesiog norėta pagaliau jas pamatyti. Ir man va šitas bažnyčio atvėrimas irgi toks kaip kažkoks žaizdų gyjimas, kaip sveikimas, kaip tokia begalinė viltis, kad vis dėlto atsistatome ir ateitis bus šviesi.
0: Silvija, jūs Šiluvoje piligrimų centrų vadovaujate, apskritai, na, kaip žvelgti iš to tokio piligrimystės pusės, iš to religinio turizmo į šitą gailestingumo kongresą, kiek jis gali būti svarbus, kad mus atranda ir to religinio turizmo entuziastai, kurie, na, greta galbūt Šiluvos, dabar atvažiuos dar ir į Vilnių.
3: Taip, tai iš tikrųjų, man atrodo, tos kongreso vaisius mes jaučiame tiek prieš patį kongresą, tiek ir jam jau nuslūkstant, bet tokį kaip bangai atbanguojant, kaip sniego gniūštį, tai besisukant toliau. Tai be abejo, tas vien galimybė pamatyti šalį, labai gražus buvo pasirinktas šūkis ir mintis, kad miestai statomi ne tik iš plytų, bet ir iš žmonių, ir iš jų patirčių. Atrodo, nieko kažko baisingai, tokio labai originalaus. Bet viena yra pasakyti tai teoriškai, o kita padaryti tai praktiškai. Ir praktinė pusė rodo tai, kad be abejo, iš esmės mes, pavyzdžiui, Šiluvoje susiduriam su to problema, kad yra tokios tam tikros baimės vykti į Lietuvą, kad galbūt čia nesaugu, kad galbūt čionais jūs kažkur tai netoli Rusijos, čia gal karas kažkoks vyksta. Ir žmonėm pamatyti atsiveria staiga tai Lietuva visai kitomis akimis. Na, pirmiausia, tai be abejo, tai tikintieji, bet tie tikintieji, žinot, jie ne su lazdelėm kažkur tai keliauja, neturėdami telefonų, interneto ryšio ar panašiai. Aš manau, kad tikrai kiek kongreso vien nuotraukų ir žinios pasklido įvairiausi influenceriai, tie patys atvyko Matt Fredas, kuris YouTube kanalą turi puikiausiai žiūrimą ten milijonų. Ir staiga ta žinia, štai yra gailestingumo miestas Lietuva. Ir Lietuvoje yra dar kitų vietų, kurias galima lankyti. Tai tikrai mes jaučiame tai, jaučiame praktiškai su atvykstančiųjų kiekiu, bet jaučiam ir su to, kiek žmonių staiga sako, mes nežinojame, kad čia tiek visko yra. Tai turbūt yra na, tas gražiausias gailestingumas, kurį galėjo paskleisti kongresas po šalį ir pasaulį.
0: Kaip apskritai, tada Silvija, žvelgiant toliau, ar ne, nes įvyko savaitė, piligrimai buvo atvažiavę, jie pabuvo čia. Kaip mes toliau jūsų akimis galime išnaudoti tą žinią, nes kitas toks kongresas bus San Paule, Brazilijoje, bet dabar dar mes esam ant karštųjų, taip sakant.
3: Iš tikrųjų, iš labai tokių praktinių dalykų jaučiasi tas momentas, kada grupė sako, mes atvyksim, ką mums daryti toliau. Tai tas toksai tik karšto kontakto palaikymas. Mes iš tikrųjų su Šiluva dėl to irgi dalyvavimo kongrese, pirmiausia, aišku, kaip Dievo gailestingumo.

0: kongrese, bet ir tuo pačiu, kad na, kalbėti, pasakoti, matyti, užmegzti kontaktus. Tai pirmiausia, be abejo, yra kontaktų palaikymas, nes žmonės sako, na, mes Liepos mėnesį norime atvykti su grupe, o kas, kaip, kur, nuo kur čia, su kokiu autobusu mums dabar važiuoti ir kaip atvažiuoti. Šilovoje netgi pradėjom labai praktinius dalykus spręs, kad žmonės gerai sako, mes atvykome iki Raseinio, kas tada. Tai labai puiku, kad tai irgi skatina vėlgi, kaip kongresas paskatino skirtingas institucijas susiburti, tai čia na, skatina tęsti tą darbą. Na, mes šiuo atveju su ta Raseinių savivaldybė, su kuria bendradarbiavom, ten elementariai ieškoti tokių, žinot, atrodo, na, ne šventų dalykų, tai yra kaip autobusai, kad atsirastų privažiuojami prie tam tikrų lankomų vietų ir būtų patogu. Infrastruktūros sutvarkymas, paslaugos, na, ta apskrita visa svetingumo kultūra. Tai vienas dalykas ir kitas dalykas turbūt irgi tas kalbėti apie save ne tik tai lietuvių kalba, kalbėti apie save ir kitomis kalbomis, vis plačiau, vis garsiau ir tai jau bus strategija, kurią turėsime tie, kurie na, dirbame su piligrimystės vietomis arba religinio turizmo vietomis, šią kurį terminą naudosime, tai mes turėtume iš tikrųjų tą savo kompetencijas dabar jau kilstelti aukščiau, negu tik tai vietinis lankytojas.
1: Kas tas yra, Silvija, jūsų akimis tas kompetencijų kilstelėjimas, ar mes tik kalbame na, apie tokį parengimą galbūt žmonių, kurie dirba prie tam tikrų religinių objektų, kad jie galėtų kalbėti ne tik gimtąją kalbą, bet plačiau, ar kaip ir jūs minėjot, kad čia nuo infrastruktūros, nuo nežinau, takų ir taškų sužymėjimo, kad visiems būtų viskas aišku ir suprantama?
0: Man atrodo, labai svarbus buvo momentas, iš tikrųjų, ką padarė gailestingumo kongresas, tai parodė, kad piligrimystėje, na, toj piligrimystės srityje, religijos srityje dirba ir kompetitingi žmonės, ir kad atvyksta žmonės, kurie gali, na, kurti tą ekonominę vertę turizmo srityje, kitaip tariant, palikti pinigų šalyje. Ir tai reiškia, kad mes galime bendradarbiauti su skirtingomis institucijomis, o kada bendradarbiausime, na, tai natūralu, kad taip, tai yra ir infrastruktūra, ir keliai, dviračių takai, pėsčiųjų takai, ir galų gale kažkokia tai komunikacinė žinutė, labai džiaugiamas, kad va, keliauk Lietuvoje jau yra ten Lithuania Travel piligriminiai maršrutai, kur, na, tikrai ilgą laiką net nebuvo tokio dalyko, nes atrodo, tai čia, o tai kas čia keliaus tos piligriminius maršrutus, čia gal nelabai yra kam. Tai vat su kongreso pasiruošimo darbas ir tai kaip įsivyko, mes pamatėm, kad yra kam ir tada, o gal visgi verta, gal verta investuoti į infrastruktūrą, į komunikaciją, na, į visus tos praktinius dalykus, į kuriuos investuojame, kada organizuojam bet ką kitą, nežinau, bet kokias kitas veiklas, kaip, skritai, kaip komunikacinę žinutę turėti. Mes labai taip nu, tikrai, nežinau, garsiai skamba Lietuvoje kokio nors šaltibarščių festivalis. Bet labai smagu, kad garsiai gali skambėti ir tikrai piligrimystė, Šiluva, pirmoji šventovė, apsireiškimas, vienas pirmųjų Marijos apsireiškimų Europoje. Kryžių kalnas, masiškai traukiantis užsieniečius, tikrai mes matome, kokias rautai važiuoja link ten. Na, tai yra tokių tikrai, tikrai labai ypatingų objektų, kurie iš tikrųjų gal mes kartais gal, na, tai čia labai jau įprasta, kažkur kaime stovi kelios bažnyčios, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbi žinia. Ir kada pasaulis mums sako, laukit, tikrai tai yra labai svarbu, gal tada ir mes kažką tai tokio daugiau padarysim.
1: Ambasadoriai, jūs darbuojatės, na, Romoje, Vatikane, kur toks irgi yra svarbiausias galbūt pasaulyje piligrimystės centras ir tai, ką dabar Silvija pasakė, kad galbūt tai, kas mums įprasta, yra, na, tiesiog neįvertinama, kiek mes turėtume irgi tada susirūpinti savo komunikacinę žinutę apie tai, na, kokias religijai svarbias vietas mes turime Lietuvoje.
2: Aš dar tik norėčiau pridurti prie to, kad taip gražiai papasakojo pašnekovė, apie, kad vis dėlto nu, žinutės buvo čia ne tik tai apie mus ir viskas, kas labai teisingai pasakyta, bet ir apie geopolitinę situaciją. Nes pavyzdžiui, žmonės atvykstantis ir atvykę iš Australijos, iš Okeanijos, iš Filipinų, iš kitų tolimiausių tokių va, pasaulio šalių, jie, pavyzdžiui, visiškai, nu, kaip sakyti, ne visai taip supranta, pavyzdžiui, Rusijos karą prieš Ukrainą. Jie nebūtinai šipsodamiesi klausio, kodėl Vilniuje tiek daug Ukrainos vėliavų. Ir, žodžiu, tas mūsų nu, komunikavimas čia galbūt nebūtinai taip jau nu, svarbu, aišku, tą sureikšminti, kad taip mes čia tos mūsų šventovės mažos šalies labai svarbus dalykai, bet vis dėlto tai yra toksai balsas, kuris yra labai svarbus plačiaja prasme, kalbant apie karą, kalbant apie Rusijos Rusijos imperializmą, revanšizmą.

0: kitas baisybės, kurios kvepuoja va čia va Europai, veidą ir nugarą. Tai va čia va irgi buvo tokia proga, kur iš tikrųjų ir tie renginiai popietiniai, tai žinoma, nebuvo kažkokie politiniai susitikimai, tačiau vis tiek, pavyzdžiui, pasakojant Lietuvos istoriją, gailestingumo istoriją, Vilniaus kaip gailestingumo miesto, kaip daugia nacionalinio miesto istoriją, visada galima ir daugelis pašnekovų va liudijo tą patirtį ir kalbėtojų. Tai va čia aš dar tiesiog pridėčiau tą akcentą, kad kartais nėra vien tik tai nu, kažkoks mūsų čia va kažkaip infrastruktūros gerinimo dalykai. Tai yra tikrai labai tiesiog na, filosofiškai ir politiškai labai svarbus va, tie balso, tavo pozicijos, mūsų pozicijos išgirdimo, pamatymo dalykai. Tai taip, aišku, kad grįžtant prie jūsų konkrečiai klausimo, na, nesunku palyginti Vatikaną su Vilniumi, vis tiek tai vėlgi, va, tai yra tas miestas, ta šalis, tai Italija, Roma, Vatikanas, kur nepatyrė pokario baisybių, kur nėra subombarduotų uždarytų bažnyčių, kur galų gale jį laisvai gyveno ir kalbėjo 50 metų, o mes dar palyginus jauni 30-mečiai. Tai be to, aišku, ateizacija, rusifikacija, visi šitie dalykai taipogi mūsų visuomenėje pakeitė ir kartais tikrai tas religinis paveldas atrodo kažkoks ezoterinių būrelio čia reikalas ir kažkaip, vat ką irgi minėjo, kodėl čia, kaip čia, kam čia svarbu, kas čia važiuos. Tai va, tai visi šitie dalykai, manau, vėlgi, kaip tos uždarytos bažnyčios, štai šitas kongresas, nu, tiesiog man tokie vat, gyjimo, kažkokie gyjimo žingsnis, gyjimo ženklai, ne tik tai, sakykime, tikinčiųjų bendruomenėje, bet visuomenės. Nu, vat, susitikimas, pamatymas tų vat, skirtingų tokių grupių. Gal taip, gal tikrai ne visi žinojo apie tą kongresą, ne visi suprato, kas čia vyksta, kalbu jau ir apie Lietuvą, bet man buvo labai gražu matyti, kaip socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, fotografai, technikai, operatoriai, žurnalistai, kurie tiesiog ar savanoriauja kongrese, savo burbule savo kolegoms aiškina, kas tai yra, žodžiu, čia yra toks dalykas, čia jis pasaulinis, čia tikrai, žodžiu, čia ne vien tik tai. Tai va, tai atsakant, nu, tai, taip tarsi ir sunku palyginti, bet man atrodo viskas, ką, kas jau čia buvo pasakyta, tikėkimės tikrai, kad durys yra atvertos ir mes patys pasaulėjame ir mūsų akiratis plečiasi ir matoms, kad nu, būdami maži vis tiek galime būti įdomus. Ir turime ką pasakyti ir taipogi tie, vat, kurie atvykė, iš tikrųjų netgi, ką irgi vyko, netgi, pavyzdžiui, iš Australijos organizatoriai, kurie organizavo piligrimus į šitą kongresą anksčiau, dėl to, kad norėjo pasižiūrėti, ar čia tikrai nekrenta bombos ir dronai, ar čia saugu vykti. Tai žiūrėti, vėl grįžtu prie to, kaip vis dėlto pasaulis nuskirtingai mato ir kaip mes mažučiai čia prie Baltijos jūros, prie Rusijos ir Baltarusijos esame tam tikra prasme tikrai svarbus ir mūsų balsas yra turi būti tiesiog girdimas.
1: Tai ambasadorė, tai ką jūs ir atkreipėt dėmesį, tai kad vienas dalykas čia mes ir patys save galbūt iš naujo atradome, bet ir kartu tai ir geopolitiniu kontekstu labai svarbus, kai taip, tokio masto tikrai renginys yra Lietuvoje ir mes galim kalbėti ir platesniu balsu, ne tik už save.
0: Taip, tikrai. Ir buvo, pavyzdžiui, pašnekovai, kad ir vėlgi grįžtų nuo Ukrainos karitas vadovė, kuri būtent pasakojo, ką reiškia tas gailestingumas ir artimo meilės darbai būtent karo situacijoje, karo sąlygomis. Jau nevardinsiu kitų, bet iš tikrųjų tai yra nu, toks mūsų vis dėlto, nu, vėl tarsi toks kaip banali ta frazė, atsiradimas, sugrįžimas į tą tokį krikščioniškos Europos žemėlapį ir tai, kad netgi, kad tuo metu vyko popiežiaus vizitas Ispanijoje ir tarytum tarsi nu, padalino katalikiško, krikščioniško pasaulio dėmesį ir galbūt net atrodytų, kad galbūt jau labiau kameros krypo į Ispaniją, bet vis tiek mačiau iš tų pasaulinių ir pasaulietinių, ir katalikiškų ir pasaulietinių žiniasklaidos priemonių, kad tikrai Vilniui buvo labai didelis dėmesys ir nuostabus popiežiaus Leono 14 sveikinimas, kuriame jis taisyklinga lietuvių kalba tarė ir lietuviškas pavardės ir vardus ir tiesiog nu, bendrai ir Bartolomėjaus patriarcho pirmojo vizitas, visi tai tikrai buvo toks nu, pasaulinio lygio renginys, kurio reikia pasidžiaugti, o kas, manau, mūsų nebuvo jame ir ar negalėjo, ar nespėjo, tai vis dėlto vėlgi tos va štai ir jūsų, ir LRT, ir kitos priemonės, ir pasaulinio gailestingumo kongreso internetinis puslapis, talpina straipsnius, pranešimus, video dalykus, kur tikrai galima

0: sugrįžti, pasižiūrėti, perklausyti, kas įdomu, žodžiu, ir tai yra, o kas nebuvo,
1: ir pamatyti, taip, ir prisiminti. Ačiū Jums abiems už pokalbį. Ambasadorė, Lietuvos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė prie Šventojo Sosto, Sigita Maslauskaitė Mažylienė buvo su mumis, ir Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė. Mes kalbėjome apie penktadienį Vilniuje pasibaigusį gailestingumo kongresą ir jo reikšmę. O dabar Domantas Razauskas ir jo muzikinės naujienos.
2: Peteris Vaskas, Songs of My Heart, Latvijos radio choras, Sigvartsas Klava, leidikla Ondinė. 1946 metais gimęs Peteris Vaskas, laikomas vienu iš kiliausių šių dienų Baltijos šalių kompozitorių ir yra gerai žinomas dėl savo unikalios, jautrios ir gilios muzikinės kalbos. Jeigu kalbai tinka epitetas gili, na, sakykime paprasčiau, jo muzikinė kalba jokių būdų nėra kažkokia išskirtinai plati ar šokiruojančiai spalvinga, kviečiu priešingai, jį taupi ir paprasta, bet temos gilios. Apdovanojimus pelnęs Latvijos radio choras, diriguojamas Sigvardo Klavos, savo naująjį albumą šiemet skiria minimam Peterio Vasko 80-mečiui. Choras atlieka kelių Vasko chorinės muzikos kūrinių pasaulinės premjeras, tarp kurių neseniai chorui parašyti opusai, taip pat ir ankstyviausia, dar 1961 metais datuojama chorinė kompozicija. Šiuose kūriniuose derlinga dirva randa visos mėgstamiausios Peterio Vasko temos. Panteistinis tikėjimas, na, metafizinė arba religinė nuostata teigianti, kad Dievas yra tapatus pasauliui arba pasaulis yra Dievo apraiška. Meilė, tyla, ypač tyla miške ir aišku tėvynė. Iš esmės, tonaliniai ir diatoniniai, lėto tempo, homofoniniai ir silabiniai, takūs, linijiniai, šie kūriniai pasižymi santūriu grakštumu, trapumu, taupumu ir subtiliu švytėjimu, taip pasakyčiau, kuris toks būdingas visai Vasko muzikai. Nors pats Peteris Vaskas save laiko pirmiausia instrumentinės muzikos kūrėjų, jo choriniai kūriniai tėvinėje Latvijoje sulaukė didžiulės sėkmės, gal dėka gilios, tikrai gilios Latvijos chorinės tradicijos ir masinių chorinių švenčių. Deja, iki pat Sovietų Sąjungos žlugimo sakralinė muzika buvo griežtai draudžiama Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, o bet kokia kita vokalinės muzikos forma buvo leidžiama tik perėjusi cenzorių ugnį. Dėl šios priežasties nuo 70-inių Peteris Vaskas daugiau nei 20-mečius rašė mažai vokalinės ir beveik jokios sakralinės muzikos. Iki pat 80-inių vidurio Latvijos kompozitorių sąjungos organizuojamuose koncertuose nebuvo atliekama jokia krikščioniška tradicija paremta sakralinė muzika. Latvijos radio choras buvo vienas iš nedaugelio ansamblių pasiryžusių ginti ir atlikti režimo persona non grata laikoma kompozitorių, bei neišsigandusių jo novatoriškos kalbos. Songs of My Heart vadinasi albumas, Latvijos radio chorui diriguoja Sigvardas Klava, išleido leidykla Ondinė.

Dream, Lakesia Benjamin, Artwork Records. 2024-aisiais Vilnius Jazz koncertavo Lakesia Benjamin. Viena labiausiai prikaustančių šio laikinio džiazo atlikėjų, kūrėjų 6 kart Grammy nominantė, kiekvienas, kuris buvo tame koncerte Vilniaus senojo teatro scenoje, neleis man sumeluoti, galima jos muzikos nemėgti, gali nepatikti toks džiazas apskritai, bet Lakesijos Benjamin sprokstamai

0: energijai scenoje tiesiog neįmanoma atsispirti. Atrodo, kad tai kažkoks kamuolinis žaibas. Ir tas kamuolinis žaibas dabar gali įlėkti ir į jūsų namus, nes toks yra ir naujausias jos autorinis albumas We Dream, išėjęs tik ką ir jau drąsiai pretenduojantis tapti vienu geriausių šių metų džiazo leidinių. Lakecijos muzikoje susipina džiazo, funko, R&B ir hip-hopo įtakos, bet visa tai kažkaip nublanksta prieš jos energiją, kuri, na, pavadinimo neturi, neturi žanro ar krypties, prieš jos tiesiog nenumaldoma intensyvumas scenoje. We Dream, šeštasis Lakecijos Benjamin studijinis albumas, taip pačios jos grupės sugalvotas, įrašytas, produsuotas, finansuotas ir išleistas projektas, kurio tikslas, cituoju, būti ryškia šviesa tamsioje erdvėje. Kuriame šalia pagrindinių kūrybos partnerių pasirodo ir įspūdinga kviestinių žvaigždžių komanda, tarp kurių Terensas Blanchardas, Krisas Poteris, Hiromi fortepijonas, Atunde Adžiua trimitas. Albume susilieja itin energinga improvizacija. Net nežinau, kaip tą intensyvumą pavyksta perteikti į įrašuose, albumuose. Na, regis, kad vėl patekau į jos koncertą. Aišku, čia ir jos poezija ir tas bendruomeniškumo jausmas. Pulsas, na, pulsu aš lietuviškai verčiu tą dažnai neišverčiamą muzikantų žargoną grūvas. Tikrai tarp metų geriausių, gal intensyviausias šių metų mano girdėtas džiazo albumas, nenuostabu, kad atkeliauja jis iš saksofonininkės Lakecijos Benjamin Artwork Records leidykla, albumas vadinasi We Dream.
1: Ir tai buvo paskutinė informacija šiandien laidoje Ryto Allegro. Aš dėkoju visiems uždėmesi. Laidos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje. Gražaus pirmadienio kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje, nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kyjivas, kur žuvo 4 žmonės, o 30 sužeista. Be elektros šalies sostinėje liko apie 150 000 gyventojų. Per smūgius nukentėjo ir Kyjivo Pečiorų Laura, užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Nelaimės vietoje apsilankęs LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigė, kad ataka čia surengta tyčia.
2: Kažkada į kelias vietose pataikė į stogą. Kalbėjau su muziejaus šito visos Lauros direktoriumi, kuris sakė, jo, kad čia yra žala padaryta didžiulė, sakė, 1 valandą į soborą pataikė, o po kiek laiko dar vėliau, po poros valandų pataikė į dar vieną pastatą čia, tokį ir pataikė šitą arsenalą. Ir sako, čia grinai šachedai, grinai buvo jau tikslus taikymas, nekoks atsitiktinis nenumuštas, pataikė keli šachedai į soborą ir dar pataikė į kitus pastatus, nes čia yra visas pastatų kompleksas šitas vyrų vienuolynė.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Šią naktį atakų pavojaus signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos. 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojai žuvo per ataką Charkive. Dar mažiausiai 5 asmenys sužeisti kilo gaisras Charkivo meno muziejuje. Rusija smogo ir Dnipro regionui. Praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 70 raketų, daugiau kaip 600 dronų. Didžiąją daugumą jų pavyko numušti. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormuzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat teigė, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas taip pat teigė, kad susitarimo memorandumo pasirašymo lydės 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Politologė Dovilė Jekniūnaitė teigė, kad itin svarbu dėl ko pavyks susitarti per ateinančius 2 mėnesius.
3: Turėkime tie, kad na, tai nėra tas grinasis taikos susitarimas, kad ir kas kaip jis būtų įvardinamas memorandumas, kuriame suplanuotos 60 dienų paliaubos ir tada jau bus artėjama prie kažkokio tai susitarimo per tas technines derybas. Aišku, labai sąmoningai nevadinama tai derybomis dėl taikos, vadinamos tai techninės derybos, kurios lauks, nes vėlgi norima įrėminti kaip kažkokia tai didesnė sėkmė negu yra, bet kol kas tas pagrindinis pasiekimas yra Hormūzo sąsiaurio atidarimas ir, na, ir visų karinių veiksmų sustabdymas, iš abiejų pusių pažadas nieko nedaryti ir, na, ir tikintis, kad ta laivyba pagaliau atsistatys.
1: LRT televizijai sako politologė Dovilė Jekniūnaitė. Šiandien prasideda vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigą. Stojantieji prašymus galės teikti iki rugpjūčio 10 dienos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas iš viso numatoma priimti per 20 000 mokinių. Profesijos galima mokytis ne tik baigus gimnaziją, bet ir dar neturint brandos atestato. Ekonomistė Eglė Stonkutė teigia, kad profesinį mokymą baigusių darbuotojų paklausa auga.
4: Atrodytų, kad visos tos profesijos ir darbai, kas liečia rankų darbą, darosi vis reikšmingesni, nes daugelį tų darbų, kas istoriškai buvo liktai aukštojo mokslo reikalaujantis, tokio administracinio pobūdžio, kas liečia netgi tą patį programavimą, auditorio, buhalterinį darbą, visus tos darbus pradeda sėkmingai šiandien keisti dirbtinis intelektas, todėl visi tie fiziniai darbai, tai yra techniniai darbai, kurioms reikia tiesiog specifinių rankinių kompetencijų, šiandien dienai jų kaina rinkoje taip pat auga.
1: Ekonomistė Eglė Stonkutė, pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, daugiausiai valstybės finansuojamų vietų bus inžinerinių specialistų rengimo programuose, taip pat ir paslaugų architektūros statybos sveikatos priežiūros srityse. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza.
5: 10 populiariausių, tai ten tikrai negreitai dirbtinis intelektas galės pakeisti, tai transporto priemonių remontininko, suvirintojo, individualios priežiūros darbuotojo, tai slaugos padėjėjo, apdailininko, elektriko, virėjo, paramediko, kirpėjo, masažo specialisto. Na, matyt, šitie specialistai negreit taps robotais arba niekada netaps robotais. Tai taip, kad yra vietos, kur mokytis, kur studijuoti.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza. Temperatūra Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Utenoje 12 šilumos, daugelį rajonų dieną protarpiais palis, kai kur smarkiai galima perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. 9:05. Savaitės kompozitorius.

1906 birželį į garsaus kompozitoriaus ir dirigento Gustavo Malerio namus Vienoje užsuko muzikos kritikas Julius Korngoldas, atsivesdamas 9 metų sūnų. Berniukas atsisėdo prie fortepijono ir pristatė savo sukurtą kantatą. Maleris klausėsi su nuostaba, o kūriniui pasibaigus ištarė pranašiškus žodžius. Tai muzikos genijus. Tas berniukas buvo Erichas Wolfgangas Korngoldas. Po kelių dešimtmečių jis tapo vienu žymiausių Europos kompozitorių. Jo kūryba padėjo formuoti simfoninės kino muzikos tradicijai, kuri tapo neatsiejama klasikinio Holivudo dalimi.

Sveiki, šios savaitės kompozitorius 20-o amžiaus menininkas Erichas Wolfgangas Korngoldas, o į pirmąjį susitikimą su šio kūrėjo muzika kviečiu aš Ignas Gudelevičius.

Erikas Volfgangas Korngoldas gimė 1897 metais Brno mieste, tuomet priklausiusiame Austrijos-Vengrijos imperijai. Netrukus šeima persikėlė į Vieną, kurioje atsiskleidė išskirtiniai berniuko muzikiniai gabumai. Kurti Korngoldas pradėjo labai anksti ir jau pirmosios kompozicijos sulaukė didelio pripažinimo tiek iš publikos, tiek iš kritikų. Būdamas 11, jis sukūrė baletą Sniego senis, Vienoje tapusi sensaciją. Jo antroji sonata fortepijonui, parašyta vos 13, buvo atliekama visoje Europoje garsaus 20 amžiaus pianisto Artūro Šnabelio. Didžiausia šlovė kompozitoriui pelnė opera Miręs miestas, kurios premjera 1920 metais greitai išgarsino jos autorių tarptautiniu mastu. Šiame kūrinyje atsiskleidė svarbiausi Korngoldo muzikos bruožai – sodri harmonija, išraiškingos melodijos ir ryški dramaturgija. Mokęsis pas Robertą Fuksą, Aleksanderį von Zemlinskį, Hermaną Grėdenerį, 1930-aisiais vienas perspektyviausių Europos kompozitorių Erikas Volfgangas Korngoldas sulaukė kvietimo dirbti Holivude. Atvykęs į Jungtines valstijas, jis greitai tapo vienu svarbiausių muzikos kinui kūrėjų. Jis įskyrė plačių simfoninių užmojų, turtingo orkestruote ir įsimintinomis melodijomis. Pirmasis kūrėjo reikšmingas darbas kine buvo muzika filmui Vasarvidžio nakties sapnas. Korngoldas į kino muziką perkelė koncertinės ir operinės kūrybos principus, parodydamas, kad filmo garso takelis gali būti ne tik fonas, bet ir svarbi meninės raiškos priemonė. Jo stilius tapo pavyzdžiu daugeliu vėlesnių kompozitorių ir padėjo suformuoti klasikinio Holivudo kino muzikos tradiciją. Nacistiniai Vokietijai aneksavus Austriją, žydų kilmės austrų kompozitorius liko Jungtinėse valstijose. Šis sprendimas išgelbėjo jo ir jo šeimos narių gyvybės. Nors Holivude jis sulaukė didžiulės sėkmės ir net pelnė du Academy Awards apdovanojimus už geriausią originalią muziką, Korngoldas visą gyvenimą save pirmiausiai laikė koncertinės muzikos kūrėjų. Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, jis siekė grįžti prie simfoninių ir kamerinių žandrų. Tarp reikšmingiausių vėlyvosios kūrybos darbų išsiskiria koncertas smuikui D-dur, sukurtas 1945 metais. Šis koncertas, kuriame panaudotos kai kurios kino muzikos temos, šiandien laikomas vienu svarbiausių 20 amžiaus smuiko repertuaro kūrinių. Nors po karo Korngoldo muzika kurį laiką buvo primiršta, 20-ojo amžiaus pabaigoje jo kūryba atrasta ir įvertinta iš naujo. Šiandien Erikas Volfgangas Korngoldas minimas kaip vienas paskutiniųjų romantikų kino muzikos kalbos reformatorius. Šiandienos epizode Erikas Volfgangas Korngoldas atsiskleis ne kaip didingų kino partitūrų autorius, bet jautrus muzikos pasakotojas. Pradžioje siūlau pažvelgti jo ankstyvąją kūrybą,

kurioje labai aiškiai girdėti romantinės Europos muzikinės tradicijos tęsinys, sodri harmonija, plačios melodinės linijos ir beveik operinis dramatizmas. Dar būdamas paauglys, būsimasis kompozitorius stebino Vienos muzikos pasaulį savo neįtikėtinu brandumu. Augdamas Vienos kultūrinėje aplinkoje ir nuolat būdamas šalia tėvo, Juliaus Korngoldo, kritiško žvilgsnio, jis anksti išmoko mąstyti kaip kompozitorius, kurią muzika turėjo ne tik skambėti, bet ir vaidinti. Būtent todėl jo ankstyvoji kūryba dažnai apibūdinama kaip savotiškas tiltas tarp vėlyvojo romantizmo tradicijos ir 20-ojo amžiaus kino muzikos kalbos. Pradėjo ankstyvasis šio menininko darbas Vieno veiksmo baleto Sniego žmogus muzika, kurią Korngoldas sukūrė būdamas paauglys. Linco Brucknerio orkestras, diriguojamas Kasparo Richterio, netrukus perteiks daugiau šio kūrinio muzikos. Girdėsime preliudą ir serenadą.

Ericho Wolfgango Korngoldo preliudai ir serenadai iš baleto Sniego žmogus atliko Linco Brucknerio orkestras diriguojamas Kasparo Richterio. Šios savaitės kompozitoriaus epizodai skiriami žydų austrų kompozitoriaus vėliau tapusio Jungtinių Amerikos valstijų piliečių Ericho Wolfgango Korngoldo gyvenimo ir kūrybos puslapiams. Nors menininkas dažnai prisimenamas dėl didingų simfoninių filmų partitūrų, jo kūrybinis pasaulis buvo gerokai platesnis. Jau jaunystėje jis atsiskleidė kaip išskirtinis kamerinės muzikos meistras, gebantis itin subtiliai ir intimiai kalbėti muzikos kalba. Vienas svarbiausių ankstyvojo laikotarpio kūrinių – pirmasis styginių kvartetas A-dur, kuriame apytikrai 25 Korngoldas atskleidė jautrų asmenišką muzikinį pasakojimą, subtilų brandų ir kartu nepaprastai gyvą. Kvartetas buvo parašytas vienos aplinkoje ir dedikuotas garsiajam Rose kvartetui, kuris jį pirmą kartą ir atliko 1924 metais Vienoje. Premjera sulaukė didelio susidomėjimo, kūrinys iš karto buvo įvertintas kaip techniškai sudėtingas, bet kartu ir išraiškingas kamerinės muzikos darbas. Šiame kvartete aiškiai girdima vėlyvojo romantizmo tradicija, ypač Richardo Strauso ir Vienos muzikos mokyklos įtaka, tačiau kartu jau atsiskleidė ir tai, kas vėliau tapo jo vizitinė kortele – ryškios melodijos, turtinga harmonija ir teatrališkas emocinis pasakojimas. Ericho Wolfgango Korngoldo pirmąjį styginių kvartetą A-dur interpretuoja Doric styginių kvartetas – Aleksas Redingtonas, Jonathanas Stonas, Simonas Tandre ir Jonas Myersgoff.

Ericho Wolfgango Korngoldo pirmąjį styginių kvartetą A-dur griežė Doric styginių kvartetas. Šis kūrinys, kurio ką tik klausėmės, priklauso ankstyvajam Korngoldo kūrybos laikotarpiui. Jis buvo sukurtas 1923 metais, kai kompozitorius jau buvo pelnęs vieno ryškiausių Europos jaunųjų kūrėjų vardą. Ir vis dėlto tai dar visai europietiško Korngoldo etapas, kai ateityje dar tik laukia Holivudo karjera, o muzikinė kalba dar buvo labiau susijusi su vėlyvojo romantizmo tradicija nei su kino muzika. Atsisveikindamas siūlau pasiklausyti smuikui ir fortepijonui aranžuotos melodijos iš jau po antrojo pasaulinio karo Korngoldo sukurto sceninio veikalo Nebylioji serenada. Atliks Bomso Rikim ir Tomas Haupas. O aš Ignas Gudelevičius kviečiu ir kitomis dienomis tęsti pažintį su šios savaitės kompozitoriaus Ericho Wolfgango Korngoldo kūryba. Iki kitų susitikimų.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad dėl naujos koalicijos besiderančių partijų lyderiai sutarė dėl sutarties projekto. Jo teigimu šį vakar turėtų būti apsispręsta ir dėl ministrų portfelių. Kaip naujienų agentūrai Elta sakė Sinkevičius, visos partijos dar turi patvirtinti susitarimą. Kol kas nėra aišku, kas vadovaus vyriausybei pasikeitus koalicijai. Šiuo metu premjerės pareigas einančia Inga Ruginienė gali pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, nors jis pats to nėra patvirtinęs. Jeigu būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų 75 balsus. Po to, kai Rusija Ukrainoje surengė ataką, per kurią nukentėjo ir svarbus Pečerų Lauros vienuolynas, prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino tai sunkiu nusikaltimu prieš krikščionišką kultūrą. Ukrainos prezidentas sako, kad toks Maskvos išpolis turi sulaukti griežto atsako šiandien Prancūzijoje prasidedančiame didžiojo septyneto susitikime. Per praėjusios nakties atakas Ukrainoje iš viso žuvo mažiausiai 9 žmonės. Stipriai atakuotas Kyjivas, čia Rusijos atakos nusinešė 4 gyvybės per 30 žmonių sužeista. Be elektros šalies sostinėje liko apie 150 000 gyventojų. Per smūgius susidegė UNESCO pasaulio paveldą įtraukto seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno Pečerų Lauro stogas. LRT klasikos laidai Ryto Allegro Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila teigia, kad šio komplekso svarba yra didžiulė.
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kijevo olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus sukūrė tą vienuolyną. Tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai. Tai taip pat yra tokia labai svarbi piligrimystė, vieta olos, kuriuose yra šventųjų relikvijos, gausiai piligrimų lankomos.
1: Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Iš viso praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 70 raketų ir daugiau kaip 600 dronų. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras kritikuoja Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą dėl karo pabaigos. Jis teigia, kad Izraelis nėra saistomas šio susitarimo, nes jis esą neužtikrina šalies saugumo. Anksčiau Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo Šveicarijoje. Jis taip pat teigia, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas taip pat teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymo lydės 60 dienų truksančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos. Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibadis. Per 60 dienų derybas spręsime keletą klausimų. Pirmasis visų sankcijų Iranui, įskaitant vieną šalia sankcijas, tiek pirminės, tiek antrinės, panaikinimas. Taip pat Jungtinių tautų saugumo tarybos ir Tatena rezoliucijų panaikinimas. Visa tai numatyta teksto projekte, pagal kurį Jungtinės valstijos jas visas panaikins. Tai yra pagrindinis skirtumas nuo ankstesnių Jungtinių valstijų įsipareigojimų pagal ankstesnius branduolinio bendradarbiavimo ir sankcijų mažinimo susitarimus. Visos sankcijos bus panaikintos. Taigi viena iš derybų temų yra sankcijų nutraukimas. Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibadis. Vidaus reikalų ministras sako neturintis informacijos ar pavyko rasti balioną, dėl kurio šį savaitgalį daliai gyventojų buvo įsiųsti pranešimą apie galimą oro pavojų. Vladislavo Kondratovičiaus nuomonė fiksuotas objektas buvo meteorologinis balionas, o ne kontrabandinis.
3: Kaip suprantate, buvo meteorologinis balionas, tai reiškia zondas. Pagal algoritmą pranešimus dėl oro pavojus, prerogatyva karinių oro pajėgų. Tai jie pagal savo algoritmą, tai jis patys nusprendžia tiesiogiai pagal įstatymą ir tokį pranešimą išsiunčia pagdui, pagdas jau išplatina. Na vieną įstatymą, kuris priimtas praeitą savaitę, iš vis jie tiesiogiai pranešinės, vienintelis pranešimas, kuris yra tiesiogiai yra daromas per NKVC, o per karinius oro pajėgus.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-13 laipsnių šilumos, kai kur lyja, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, dieną bus 13-18 laipsnių šilumos. 10:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naują koaliciją formuojančių partijų lyderiai rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Koalicinėje sutartyje numatyta atliepti Lietuvos saugumo poreikius, užtikrinant paramą Ukrainai bei įgyvendinant kompleksinės šeimos stiprinimo priemonės. Pasak laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Tačiau koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru.
2: Tai šiandien dienai man buvo svarbiausia stabilizuoti tekstą, sutarti ambicingą koalicijos susitarimą. Aš džiaugiuosi, kad tą pavyko pasiekti. Na, antru etapu, kaip sakiau, bus galutinai sutarta dėl ministerijų. Kokios, ką ministerijos atitenka, tikiu, paaiškės jau šį vakarą. Ir tuomet per šias dienas partijų valdymo organai, na, priims galutinį sprendimą dėl pasirašymo. Pasirašyti ruošiamės ketvirtadienį.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, kas vadovaus vyriausybei, rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų tarybą. Rusijai vėl atakavus Ukrainą, o dėl smūgių sostinėje užsiliepsnojus UNESCO pasaulio paveldo objektui Kyjivo Pečerų laurai, prezidentas Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Rusija paleido raketas į kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per ataką žuvo mažiausiai 10 žmonių. Socialinėme tinkle X Nausėda rašo, kad šios atakos yra beprotiška nepagarba žmogaus gyvybei, kultūros paveldu ir pačiai dvasiniai tradicijai, kurią Rusija laiko sava. Užsienio reikalų ministras teigia, kad 21-asis ES sankcijų Rusijai paketas nėra pakankamai ambicingas. Tą įsakė Briuselyje prieš prasidedant bendrijos užsienio reikalų tarybai. Pasakė Stučio Budrio, Rusijos veiksmai rodo, kad su jie dialogas nėra galimas ir reikės pradėti diskusijas dėl naujų ribojimų.
3: Per mažai ambicingas Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti. Taip pat yra energetikos kompanijos, Rosatom, Rosneft, Lukoil. Aš kartuoju, raginu kolegas, na, pagaliau imtis rimtų įmonių, nes mes save padrasiname, kad nu jau šį kartą tai jau bus labai labai rimta, bet po to kažkaip tai atsitraukim. Nereikia atsitraukti, reikia imti ir padaryti. Ir ypač šiandien, kaip matėme visi vaizdus ir vis dar tebe pleškantį Pečiorską lavrą Kyjive, nu ko dar reikia, kad susiimtume visi ir pasakytume, žiūrėkit, negali čia būti jokio normalaus dialogo.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Didžiausia amunicijos gamybos įmonė Baltijos šalyse, Giraitės ginkluotės gamykla, ketina masiškai pradėti gaminti antidroninius šovinius. Gamyklos direktorius Mindaugas Kurauskas sako, kad tai naujovė Europoje, o šoviniais jau domisi apie 10 Europos šalių, taip pat Izraelis.
4: Antidroninis šovinys leidžia turėti atskirą šovinių dėtuvę ir esant grėsmei jo pasikeitus dėtuvę neutralizuoti droną. Taip yra išvengiama ir palengvinama kario našta, nenaudojant ir nesinešiojant lygiavamzdį šautuvą. Šovinio efektyvumo zona, ta vadinama kill zona, yra nuo 50 iki 150 metrų. Kulkoje yra 6 variniai cilindriukai ir išmatuota sklaida prie 50 metrų atstumo yra 1,5 metro.
1: Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas. Kauno apskrities policijai namuose Kauno rajone neradus kalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę Celofanas, paskelbta jo paieška Lietuvoje. Kandrotas jau kurį laiką skelbėsi išvykęs į Baltarusiją, internete jis pats platina žinias apie buvimą šioje šalyje. Lietuvos policija sako, kad pasitvirtinus šią informaciją būtų skelbiama tarptautinė jo paieška.

Interpolo šalimis yra ir Baltarusija, bei Rusija. Teismas yra nustatęs, kad Kandrotas ir kiti nuteistieji prieš 12 metų nenustatytos kilmės pinigais įsigijo 25 tonas naftos produktų už maždaug 230 tūkstančių eurų. Jungtinėje karalystėje bus įvedamas socialinių tinklų draudimas jaunesniems nei 16 metų asmenims. Bus draudžiami tokie socialiniai tinklai kaip TikTokas, Instagramas, Facebookas, Snapchatas ir kiti. Apie tai paskelbė Britų premjeras. Pasak Kiro Starmerio, įstatymą žadama priimti iki kalėdų, o draudimas turėtų įsigalioti kitų metų pavasarį. Šis draudimas yra dalis vyriausybės planų, kuriais siekiama apsaugoti jaunimą nuo pavojų internete ir spręsti problemą, susijusią su pertekliniu laiko praleidimu naršant internete. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 13-18 šilumos. 11:05.

18 amžiaus pabaigoje luidžio bokerinio šlovė visoje Europoje prilygo Jozefo Haidno šlovei. Su juo bokerinis italas iš Lukos, tarnavęs Ispanijos rūmose, dalijasi ir styginių kvarteto žanro pradininko reputaciją. Kaip ir Haidnas, bokerinis taip pat sukūrė koncertą violončelei ir padarė lemiamą įtaką ankstyvosios klasikinės simfonijos raidai. Bokerinis taip pat buvo vienas ir iš pirmųjų Europos kompozitorių įtraukusių gitarą į kamerinę muziką. Į kvarteto muzikos klasiką kviečiu aš, Gabija Narušytė, taigi šiandien Euroradio koncerto programoje išgirsime įrašą iš koncerto Martinji Šveicarijoje. Kazalso kvartetas pradeda koncertą Luidžio bokerinio kvartetu. Dar šiek tiek apie bokerinį, jis buvo labai produktyvus kamerinės muzikos kompozitorius, jo kūrinių kataloge išvardyta beveik 500 kamerinių kūrinių, styginių kvintetų skaičius siekia 110, o po jų eina jau ir 106 styginių kvartetai. 32 opuso kvartetai buvo sukomponuoti 1780-aisiais. Kompozitoriui tai buvo ypač stabilus ir produktyvus laikotarpis. Tuo metu jam buvo jau per 30 ir galima teikti, kad jis jau buvo pasiekęs savo kūrybos viršūnę. Kvartetai buvo išleisti 1782-aisiais, tačiau nežinoma, kodėl jie buvo išleisti Vienoje, o ne Paryžiuje, kaip kiti, kad bokerinio kūriniai. Ir dabar mes išgirsime būtent iš šio 32 opuso kvartetą G-mol tonacijoje ir plojimais pasitinkame garsųjį Kazalso kvartetą. Klausykimės.

Luigi Boccherinio styginių kvartetas G-mol nuskambėjo ir juo Šveicarijoje koncertą pradėjo garsusis Casalso kvartetas. Plojimai jiems, o dabar jau leisimės į Juano Krizostomo Arijagos kvarteto muziką. Tai ispanų kompozitorius baskų tautybės, dažnai vadinamas baskų Mocartu dėl ankstyvos kūrybos pradžios ir ankstyvos mirties. Arijaga gimė Bilbao miesto vargonininko šeimoje 1806 sausio 27 dieną, tai yra Mocarto 50-mečio dieną. Tėvas buvo jo pirmas muzikos mokytojas ir jau būdamas 11 metų amžiaus Arijaga pristatė gimtajame mieste savo pirmąjį kūrinį oktetą Nieko ir daug. 15 metų jaunas kompozitorius jau parašė operą, išvyko į Paryžiaus konservatoriją, kur mokėsi groti smuikų, harmonijos ir kontrapunkto. 18 jis jau gavo asistento darbą konservatorijoje, o dar po metų Paryžiuje buvo atlikta

simfonija D-dur ir laikoma reikšmingiausiu Arijagos kūriniu. Tačiau kitų metų sausio mėnesį Arijaga susirgo peršalimu ir mirė nesulaukęs nei 20 metų. Arijagos kūryba įtakojo jo laikmečio prancūzų ir vokiečių muzika, ypač Mozartas ir Bethovenas, ir joje beveik nebuvo nacionalinių motyvų. Beje, Arijagos garbei pavadintas Bilbao operos teatras, kur jam taip pat pastatytas ir paminklas. O jo kūrybinis palikimas, na, išties yra iš dalies ir iki mūsų dienų neišlikusi opera Laimingi vergai, keletas kantatų ir vokalinės scenos, keletas sakralinių kūrinių, simfonija D-dur, uvertiūra D-dur, nonetas, kūriniai fortepijonui ir trys styginių kvartetai. Ir vienas jų dabar ir skamba mūsų eteryje, tai styginių kvartetas S-dur tonacijoje groja Kazalso kvartetas.

Baskų ispanų kompozitoriaus Chuano Krizostomo Arijago styginių kvartetas Asdur nuskambėjo, plojimai Kazalso kvartetui. Koncertą balandžio 27-ąją Martinjį Šveicarijoje kvartetas tęsė taip pat ispanišką gaidą, skambės Joaquino Turinos Toreodoro malda. Italų kilmės dailininko sūnus Joaquinas Turina buvo ne tik kompozitorius, bet ir pianistas bei dirigentas. Ir 20-ojo amžiaus pradžioje, studijuodamas Paryžiuje, jis susitiko savo tautiečius, tai Manuelį de Falija ir Isaką Albenisą. Tuo metu Turina inspiravo prancūzų muziką, bet nacionalizmo idėjos atėjo į madą ir de Falija su Albenisu patarė jam sutelkti savo kūrybą į ispanų liaudės muziką, kaip jie patys ir darė. Ir nuo 1914-ųjų Turina dirbo Ispanijoje. Po pilietinio karo, skirtingai nuo didelės grupės muzikantų, kurie išvyko į tremtį, Turina liko Ispanijoje, kur skatino nacionalinio orkestro atgimimą. Ir nuo 1941-ųjų iki savo mirties buvo muzikos generalinis komisaras. Toreodoro malda buvo parašyta 1925-aisiais iš pradžių liutnių kvartetui, o vėliau kompozitorius pats atliko aranžuotę styginių orkestrui. Štai vieną popietę buvau Madrido bulių kovų arenos arklidėse ir iš ten pamačiau mažą koplyčią, kurioje toreadorai meldėsi prieš išeidami į areną, tai prašė apie kūrinio gimimo kompozitorius. Tada man atsvėrė visas subjektyvus ir išraiškingas kontrastas tarp tolimojo bulių kovų arenos šurmulio, žiūrovų laukiančių šventės ir tų, kurie prieš tą altorių, kupini sakralumo ir poezijos atėjo melstis Dievui už savo gyvybę, galbūt už savo sielas ar už skausmą, už iliuziją ir už viltį, kad po kelių akimirkų jie galės visam laikui palikti tą bulių areną, kupiną juoko, muzikos ir saulės spindulių. Taip Joaquinas Turina kalbėjo apie Toreodoro maldą, kurią dabar ir groja Kazalso kvartetas.

Bulių kautynių drama ir emocijos pačios jautriausios iki ir po nugalė į Joaquino Turino Toreadoro maldą. Jie koncertą Šveicarijoje pavasarį tęsė Casalso kvartetas, taigi plojimai šiam garsiam kvartetui iš Madrido. Ir jie vėl grįžta dabar prie Luigi'o Boccherinio koncertą tęsė ir baigė jo ketvirtasis kvintetas gitarai ir styginiams D-dur. Boccherinis išgarsėjo ne tik kaip kompozitorius, bet ir kaip koncertuojantis violončelininkas virtuozas, o galiausiai apsigyveno Madride, kur gyveno iki 1805-ųjų. Gyvenimo pabaigoje jis aranžuodavo kai kurias savo ankstesnės kompozicijas Markizui Benaventei, kuris grojo gitara, ir kvintetas D-dur buvo sukomponuotas iš kvinteto fortepijonų ir styginiams bei dviejų styginių kvintetų atskirų dalių būtent jam. Partitūroje violončelė dažnai nustelbė gitarą savo akivaizdžiai koncertuojančių vaidmenių, kas nėra netikėta turint omeny, kad Boccherinis buvo tikras violončelės virtuozas. Ypač yra įspūdingas ir neišvengiamas hitas, tai yra kvinteto finalas Fandangas. Ir tai yra gyvas toks ispaniškas šokis, šokamas poromis, tradiciškai lydimas gitarų, kastanječių, tamburino arba plojimų rankomis. Boccherinis įtraukė ir papildomą partiją kastanjetėms ir taip dar labiau sustiprino šį efektą. Taigi, kvintetas It šokis skamba dabar, drauge su Casalso kvartetu groja gitaristė Ana Vidovič.

Klaidai muzikams tai Kazalso kvartetas ir solo gitara Ana Vidovič. Jiems ploja Šveicarijos publika, nuskambėjo Luidžio Bokerinio ketvirtasis kvintetas gitarai ir styginiams diedur ir juo muzikai koncertas Šveicarijoje balandžio 27 dieną Martinį mieste ir baigė koncertą savo ir šį koncertą dar 30 dienų jūs galėsite išgirsti jį susiradę mūsų LRT radiotekoje. Taigi visuomet kviečiu pasiklausyti pačios geriausios muzikos, kuri mus pasiekia iš viso pasaulio ir šiuo kartu tai buvęs toks Euroradio koncertas, kurį kaip visuomet parengė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš Gabija Narušytė, taigi gražios dienos ir toliau likite su LRT klasika. Iki.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Dabar 13 valandų. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos geležinkelių grupės bendrovė LTG Infra nutraukė sutartį su finansinių sunkumų patiriančia Rail Baltica tilto per Nerį statybų rangove Ritsani Decker. LTG Infra sprendimą priėmė įvertinusi kaip su subrangovais, nesiskaitanti ir jiems ginčius teismuose pralaiminti Ritsani galėtų tęsti statybas. LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas sako, kad saugiau patikėti projektą naujam rangovui, jog tilto statybos neatsiliktų nuo grafiko. Susisiekimo ministras pabrėžia, kad rangovą keisti būtina, jog Rail Baltica statybos nestriktų, o visas projektas būtų užbaigtas iki 2030 pabaigos. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dyzelino akcizo galiojimui, finansų ministras sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Kristupo Vaitiekūno teigimu, degalų kainos turėtų mažėti Jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien paskelbus apie susitarimą dėl taikos. Naftos kainos po šio pranešimo jau sumažėjo daugiau nei 4%. Pasak ministro, geriau paramą nukreipti tiems, kam jos labiausiai reikia.
2: Šiandien ryte jau tikrai naftos kaina yra gerokai žemesnė ir pratesinėti tą būtų tikrai ganėtinai brangu ir nelabai tikslu. Jau dabar tos kainos yra gerokai atsitraukę nuo tų pačių aukštumų. Buvo savaičių, buvo mėnesių, kai pati mažiausia kaina Vilniuje buvo apie 2,10 €, net ir daugiau galbūt. Dabar mačiau, kad apie 1,70 € kaina sukasi, tai tas pikas praėjęs ir manau, kad krizė šitai, jeigu taip jau galima sakyti, tas konfliktas, jeigu tikrai pasibaigs, reikės žiūrėti ar kažkokių tai ten toliau į ateitį nenusikelia kažkokių neigiamų padarinių ir padėti būtent tiem, kurie labiausiai pažeidžiami yra.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Po Jungtinių valstijų ir Irano pasiekto taikos susitarimo daugiau nei 4% smukus pasauliniai naftos kainai, ekonomistas Marius Dubnikovas tvirtina, kad artimiausiu metu turėtų mažėti ir degalų kainos. Jo teigimu, finansų rinkos žinia apie taikos susitarimą priėmė labai teigiamai, o buvusi krizė gali turėti ir teigiamų pasekmių.
3: Vienareikšmiškai atpiks, mes matysime sumažėjimą, tam užtruks turbūt gal savaitę ar ten 10 dienų kažkas į tokią, bet mažėjimas jisai bus didelis, nes degalinės yra suinteresuotos, kad kainos mažėtų ir vartojimas grįžtų, nes mes matėme net vartojimo tam tikrą kritimą. Labai nustebino, sakyčiau, kad ant kiek finansų rinkos sugebėjo prisitaikyti prie šio konflikto. Dabar, manau, kad jeigu Hormūzo sąsiauris bus atidarytas, mes turėsime netgi geresnę padėtį, negu turėjome prieš tai, nes pasaulis yra geriau prisitaikęs prie esamos padėties.
1: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Europos Sąjunga pradeda stojimo į bendriją derybą su Ukraina ir Moldova. Abi šalys pastaraisiais metais siekia mažinti Maskvos įtaką ir vis labiau suartėti su Vakarų Europa. Išsameu Justas Buivydas.
4: Pirmasis Ukrainos ir Moldovos derybų su Europos Sąjunga etapas turėjo prasidėti prieš 2 metus, bet tada derybų pradžią vetavo Vengrija. Budapeštui veto atšaukus, už derybų startą pasisako visos bendrijos šalys. Pirmasis derybų etapas apima pagrindinius Europos Sąjungos principus – teisinės valstybės stiprinimą, demokratiją ir institucijų veiklą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ne tik Ukrainai reikia Europos, bet ir Europai Ukrainos.
5: Rusija pasirinko ilgalaikę strategiją nukreiptą prieš Europą ir demokratiją, o tai aiškiai rodo, kad be Ukrainos, be mūsų pajėgumo ir patirties, Europa galėtų susidurti su didžiuliais sunkumais.
4: Kyjivas narystė bendrijoje mato kaip strateginį tikslą karo su Rusija kontekste, o Kišiniovas pastaraisiais metais taip pat stiprina kursą į vakarus, nepaisydamas prorusiško Uždniestrės regiono ir patiriamo spaudimo iš Kremliaus. Derybų procesas yra suskirstytas į 6 vadinamosius klasterius, kuriuos sudaro iš viso 33 skyriai. Derybos paprastai užsitęsė ne vienus metus ir nėra garantijų, kad jos baigsis sėkmingai.
1: Oslo teismas pripažino Norvegijos kronprincesės Mette Marit sūnų kaltu pagal 2 kaltinimus dėl išžaginimo ir skiria jam 4 metų įkalinimo bausmę. 29-erių Mariui Borgui Hoibiu Mette Marit sūnų iš ankstesnių santykių buvo pareikšti kaltinimai pagal 40 kaltinamųjų punktų, už kuriuos grėsė iki 16 metų laisvės atėmimo bausmė. Jis buvo išteisintas dėl dar 2 kaltinimų dėl išžaginimo ir pripažintas kaltu dėl smurto artimoje aplinkoje byloje prieš buvusią draugę. Pats Hoibiu sunkiausius kaltinimus neigė, nors jis formaliai Norvegijos karališkiesiems rūmams nepriklauso, ši byla sukėlė didelį atgarsį. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpai palis bus 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis per kūniją, temperatūra 13-18 šilumos. 13:05.
0: LRT klasika.

Dirbu, kai yra nuotaika. Menininkai tai vadina įkvėpimu, o aš gera nuotaika. Jeigu jos nėra, dirb nedirbęs, viskas krenta iš rankų, pasakoja keramikas, rekonstruktorius Mindaugas Rutkauskas. Galbūt ir jūsų molinis vaikystės švilpukas sukurtas jo rankomis. Rytoj po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sutiko užimti premjero postą, partijos frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė žurnalistams to nepatvirtino ir sako, kad postai paaiškės tik suderinus koalicijos sutartį.
2: Aš kaip jo pavaduota ir socialdemokratų frakcijos seniūnė, taip pat manau, kad yra svarbu sulaukti pačio Mindaugo Sinkevičiaus pranešimo, o ne vadovautis kitų pasakytų tekstų.
3: Bet kodėl taip yra dėlsiama pasakyti, kas na, jau kalbama kelias savaitės apie vadovavimą vyriausybei, kodėl tai nepatvirtinama iki šiol?
2: Tai jūs puikiai žinote, kad vyksta derybų procesas. Derybų procesas jis yra daugias sluoksnis ir jis yra tik įpusėjęs, aš nesakyčiau, kad yra užbaigtas. Ir kai bus suderėta pirmiausia dėl visų programinių dalykų, tada bus suderėta ir dėl visų pozicijų ir be abejo asmenybijose.

0: Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė. Apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą, tačiau koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru. Kas vadovaus vyriausybei rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų tarybą. Ukrainos prezidentas kartu su vyriausybės nariais apsilankė per Rusijos smūgius praėjusią naktį apgadintoje Pečerų lauroje. Volodymyras Zelenskis patikino, kad suniokoti objektai bus atkurti. Prezidentas taip pat paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos veiksmų ir užtikrinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant sustabdyti Maskvos agresiją ir apsaugoti žmonių gyvybės. Zelenskis pabrėžė, kad du Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kyjivo vienuolynų kvartalą per masinę naktinę ataką. Po oro antskrydžio kilo gaisras ant Pečerų lauros katedros stogo. Kyjive per ataką žuvo mažiausiai 5 žmonės, o visoje Ukrainoje 11. Sužeistieji skaičiuojami dešimtimis. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pozityviai vertina Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą dėl karo nutraukimo artimuosiuose rytuose. Pasak Kalas, Europos šalių lyderiai šiandien aptars, kaip bendrija galėtų dalyvauti kitoje susitarimo fazėje, atveriant Hormūzo sąsiaurį.
1: Tai labai sveikintina. Tikėkimės, kad šie veiksmai taip pat bus pradėti įgyvendinti penktadienį, nes visiems reikia, kad Hormūzo sąsiauris būtų atviras, o šis karas pagaliau baigtųsi. Todėl tai labai sveikintina. Tikimės, kad susitarimas bus ilgalaikis.
0: Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas. Tuo metu Europos komisijos vadovė pabrėžė, kad šiuo metu prioritetas yra greitas ir visapusiškas susitarimo įgyvendinimas. Ji paragino visą šalis gerbti Libano suverenumą bei teritorinį vientisumą ir užtikrinti tikrą ugnies nutraukimą. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormūzo sąsiaurius bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Vidaus reikalų ministras mano, kad pranešimuose apie galimą oro pavojų ateityje galėtų būti nurodytas ir tekstas, ir situacija atitinkantis spalva. Taip Vladislavas Kondratovičius svarsto gyventojams keliant klausimą, kodėl nėra nurodoma spalva pranešimuose, kurie siunčiami į telefonus. Ministro teigimu dėl pranešimų skelbimo ir turinio sprendžia karinės oro pajėgos.
2: Aš manyčiau, čia tobulino algoritmų klausimas, ar yra geriau su spalva ar be spalvos karinio oro pajėgų nuspręs, kaip geriau tai daryti. Spalvos būna ir padeda, būna į maišo. Spalvos daugiau yra kariškio naudojamas. Gali būti miksuotas ir tas vis tiek į žinutę ir spalva galbūt gali būti kartu.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė neturintis informacijos, ar pavyko rasti balioną, dėl kurio šį savaitgalį daliai gyventojų buvo išsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Kondratovičiaus nuomonė fiksuotas objektas buvo meteorologinis balionas, o ne kontrabandinis. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
3: Turim esamą detekcijų sistemą papildyti trumpojo nuotolio radarais, sensoriais, kitom sistemom, kurios leistų atskirti, kur tai yra realus oro pavojus ir koks tas pavojus. Kol mes neturėsim to, tol ir bus taip, kaip buvo šeštadienį. Tai yra turi pakilti naikintuvą, kad vizualiai nustatytų, kas tai yra per objektas ir tada padarytų sprendimą. Kas neaišku buvo šiuo atveju, kodėl buvo išsiųstos žinutės, kodėl nebuvo šiek tiek, sakykime taip, įvertinta kompleksiškiau, kas per oro pavojus. Ir va šitą va dalyką reikia išspręsti. Kol mes to neišspręsime ir būsim tokiai situacijai, kai tie perspėjimo signalai jau pradės žmonės varginti ir jie juos jau nebekreips dėmesio. Tai irgi pavojus.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-15 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnėje temperatūra 13-18 šilumos. 14 valandų 5 minutės. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sutiko užimti premjero postą, pats politikas tvirtina, kad jokių sprendimų dėl postų nėra priimta.
2: Na, aš manau, kad sprendimų nėra, kai partija turi apsispręsti, ką jinai nori matyti savo Seimo pirmininkų, premjerų. Na, ne vien mano sprendimas, bendruomenės sprendimas. Aš manau, kad daug aplinkos kalba už mane, bet ar citata mano kokia yra apie patvirtinimą ar ne. Tiesą sakant, gaunasi toks keistas efektas. Man žmona rašo, sako, kaip suprast, tu man dar pats nepasakėjai, o jau žiniasklaida rašo. Nu, tai turiu aiškinti žmonai.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą, tačiau koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru. Kas vadovaus vyriausybei rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų tarybą. Vilniaus apygardos teismas nuteisė pernai vasarą sostinės Žvėryno mikrorajone žiauriai 15-metį nužudžiusį nepilnametį. Nuteistajam skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Bylą išnagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Cininas pabrėžė, kad nuteistajam skirta ne maksimali bausmė, nes jis kaltę pripažino ir davė išsamius parodymus.
3: Įstatymas nepilnamečiai už šito nusikaltimo padarymą numato laisvės atėmimą ribose nuo 4 iki 10 metų. Kaltinamasis savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nurodė nusikaltimo motyvus. Teismas

0: tai vertinti kaip atsakomybę lenginančią aplinkybę, kadangi atsakomybę lenginanti aplinkybė įstatymas numato, kad teismas jas turi atsižvelgti. Teismas tai atsižvelgia, skiria ne pačią griežčiausią bausmės rūšį, šiek tiek esu mažina.
1: Teisėjas Audrius Cininas. Teismas nužudyto paauglio šeimai taip pat priteisė 100 tūkstančių eurų neturtinės žalos ir 11 tūkstančių advokato išlaidoms atlyginti. Jungtinės karalystės premjeras tvirtina, kad socialinių tinklų draudimas vaikams padės geriau užtikrinti jų saugumą ir gerovę. Kira Starmeris taip teigė pristatydamas vyriausybės sprendimą nuo kitų metų pavasario uždrausti jaunuoliams iki 16 metų naudoti socialiniais tinklais. Starmerio teigimu sprendimas nebuvo lengvas, tačiau vertybiškai teisingas siekiant suteikti vaikams daugiau laiko ir galimybių užaugti.
2: Socialiniai tinklai vaikus daro nelaimingus. Jie įgalina smurtautojus lengviau skleisti patyčias, priekabiauti ir įžeidinėti vaikus, o tai gali pakenkti jų psichiniai sveikatai. Vaikai susiduria su pavojingu turiniu, nes būtent toks turinys pritraukia dėmesį. Socialiniai tinklai sukurti taip, kad keltų priklausomybę. Be kita ko, mokama prarastų galimybių kaina. Dėl socialinių tinklų vaikai neruošia namų darbų, neskaito, nežaidžia lauke su draugais, eina miegoti netinkamu laiku. Būtent šios veiklos padeda vaikui tapti suaugusiu. Kai kurios technologijų bendrovės nori, kad manytume, jog socialiniai tinklai yra nepakeičiami, tačiau turime priešintis tokiam išmoktam bejėgiškumui. Turime pasirinkimo laisvę.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kira Starmeris. Draudimas nukreiptas prieš tokias platformas kaip TikTok, Facebook, Snapchat ir kitus socialinius tinklus. Lietuvos meno kūrėjų asociacija atšaukė Joną Staselį iš prezidento pareigų. Tokį sprendimą palaikė 16 konferencijos dalyvių, balsavusiųjų prieš. Nebuvo susilaikę 3, o 2 nedalyvavo. Staselio teigimu iki pat balsavimo nebuvo aiškiai įvardyta, kuo grindžiamas jam pareikštas nepasitikėjimas. Naujasis asociacijos prezidentas dabar išrinktas nebuvo, jis bus renkamas po mėnesio. Kelios asociacijai priklausančios kūrėjų organizacijos pernai gruodį paragino Staselį atsistatydinti iš prezidento pareigų dėl jo, kaip LRT tarybos nario veiksmų, kai vyko nacionalinio transliuotojo žurnalistų protesto akcija Šalin rankas. Pietines Filipinų salas sukrėtė daugiau nei 6 balų žemės drebėjimas. Prieš savaitę per požeminius smūgius tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Šiandieninis žemės drebėjimas vyko prie Mindanao salos krantų. Perspėjimas dėl cunamio nebuvo paskeltas, apie sužeistuosius ar padarytą žalą kol kas nepranešta. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-16 laipsnių, artimiausią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 8-13 šilumos, rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija bus 13-18 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
3: LRT klasika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Dirbu, kai yra nuotaika. Menininkai tai vadina įkvėpimu, o aš gera nuotaika. Jeigu jos nėra, dirb nedirbęs, viskas krenta iš rankų, pasakoja keramikas, rekonstruktorius Mindaugas Rutkauskas. Galbūt ir jūsų molinis vaikystės švilpukas sukurtas jo rankomis. Rytoj po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Koaliciją formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos. Socialdemokratams atiteks aplinkos ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno Aušros deleguotas ministras. Sinkevičius rytoj ketina pranešti ir ar imsis vyriausybės vadovo pareigų. Žurnalistų paklaustas, ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šis klausimas kol kas nebuvo spręstas.
2: Demokratų vardan Lietuvos dispozicijai turėtų atitekti trys ministerijos – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos. Mes nenorėjom, aišku, atiduoti nei vienos ministerijos, norėjom, kad demokratai vardan Lietuvos sutiktų su dviem ministerijams.
3: Gal jau aiškus ir ministrai šių ministerijų?
2: Kol kas ne, aš manau, kad jų bendruomenėse jie patys spres, ką jie teiktų, ką matytų.
3: Ar Inga Ruginienė grįš į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją?
2: Aš manau, kad tą matysim jau matydami visą vyriausybės kompoziciją, nes tų pokyčių bus turbūt ir daugiau. Ir dėl mano apsisprendimo, aš šiandien darybinį grupį pasakiau, kad jį paskelbsiu rytoj.
3: Dar ketintumėt keisti dar kažkokių savo ministrų?
2: Gali taip ir atsitikti. Kol kas nėra sprendimo, bet yra pasvarstymai. Konsultacijos vyks ir su ekscelencija prezidentu. Manau, kad būtų nekorektiška dabar vertinti ministrus. Gali būti, kad ne visai tai bus teisinga traktuoti taip, kad kažkam nesiseka ir dėl to keičiamas. Tai yra derybų rezultatas.
4: Ar lieka dirbti užsienio reikalų ministras?
2: Kol kas to klausimo nesprendžiam, jisai matyt bus sprendžiamas šiek tiek vėliau.
4: Tai dar kokių nesutarimų yra likę su demokratais?
2: Ne, aš manau, kad visos prielaidos pasirašyti koalicinę sutartį ketvirtadienį yra.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Koalicinę sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Rusijai praėjusią naktį atakavus Kyjive esantį Pečerų Lauros vienuolyną Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas pabrėžia, kad tai sukrečiantis įvykis, nes šio komplekso reikšmė yra pasaulinė.
5: Tai yra vertybių vertybė, tikras perlas ne tik Kyjevui, ne tik Ukrainai, bet be abejo ir visam pasauliu.

0: pasauliui, ką ir liudyja ankstyvas įrašymas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai būtent Kievo Rusioj užgimusi rytų pravoslavybė, ji pamaitino ir pačią Rusiją dvasiniais centrais vėliau, kai gimė ir Maskvos kunigaikštystė ir kiti židiniai. Tikrai tai prilyksta šaudimui į save patį ar į savo šeimos narius, į savo motiną. Sukrečia pats faktas, nes atrodo, kad vis nauja riba pasiekiama ir ji yra peržengiama ir jau nebėra kur, bet įvyksta vėl kažkas tokio, kas yra labai bloga žinutė. Tai yra labai bloga indikacija, blogas lakmuso popierėlis tam, kas dar galėtų įvykti.
1: LRT televizijai sako Lietuvos dailės muziejaus direktorius, buvęs ambasadorius prie UNESCO Arūnas Gelūnas. Apgadintoje Pečerų lauroje apsilankęs prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad suniokoti objektai bus atkurti. Ukrainos lyderis taip pat paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos veiksmų. Per naktines Maskvos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 5 žmonės, o visoje Ukrainoje 11. Sužeisti skaičiuojami dešimtimis. Prancūzijos prezidentas prieš rengiamą didžiojo septyneto susitikimą pažadėjo, kad bus daroma viskas siekiant užtikrinti, kad Iranas neįvestų jokių mokesčių už laivybą svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano tikimas atvers svarbų laivybos kelią, per kurį vyksta apie 20% pasaulio naftos. Banko artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė teigia, kad nors pasaulis iš dalies prisitaikė prie situacijos dėl pabrangusios naftos, rinkos visgi laukia sąsiaurio atvėrimo.
2: Tas aukštų naftos kainų ir kitų energetikos nešėjų laikotarpis, jisai padarė tam tikrų negrįžtamų postumų, matyt, visoje ekonomikoje, visoje, sakykime, mūsų pačių tiek ir mikro lygyje namūkių sampratoje. Ir dabar bus matyti, kaip toliau vystysis ta geopolitika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Žinoma, jeigu pavyks atlaisvinti Hormūzo sąsiaurio blokadą ir tie laivai, kurie tūnojo jau tikrai ilgą laiką galės išplaukti, tai bus labai pozityvus signalas ir atitinkamai tai bus su trenksmu atšvęsta tiek finansų rinkose, tiek ir žaliavų rinkose.
1: Banko artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpai palis, bus 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnyje, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 16:05.
3: Pakeliui su klasika.
4: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Su jumis iš studijos sveikinuosi aš Marius Eidukonis ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Be abejo, pradėsime nuo svarbiausių pasaulinio lygio žinių apie tai, kad Rusijai surengus dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kijevą. Ukrainiečiai jau skaičiuoja žalą padarytą istoriniai švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą esančiai Kijevo Pečerų lauroje. Tad šią situaciją laidos pradžioje apžvelgsime, taip pat kalbėsimės, kodėl pirmąjį Liepos savaitgalį Varniuose turės vykti festivalis Bliuzo naktys atšaukiamos, kas lėmė tokį organizatorių sprendimą. Pasidomėsime ir kuo įdomi drugelių stotis pradedanti veikti Nidoje, tai bus menininkų rezidencija. Tad su Robertu Narkumi, šios rezidencijos kuratoriumi, mes pasikalbėsime jau laidai artėjant link pabaigos, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika, LRT klasikos eteryje. Šią naktį Rusijai surengus dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kijevą buvo pataikyta istorinė švenčiausios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra, esančia Kijevo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietojų. Apie įvykius naktį kalba LRT bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas, kuris dienos pradžioje apsilankė nusiaubtoje šventovėje.
1: Šachedai keliose vietose pataikė į stogą. Kalbėjau su muziejaus šito visos lauros direktoriumi, kuris sakė, jo, kad čia yra žala padaryta didžiulė. Sakė, pirmą valandą į soborą pataikė, o po kiek laiko, dar vėliau po poros valandų pataikė į dar vieną pastatą čia tokį ir pataikė šitą arsenalą. Ir sako, čia grinai šachedai, grinai buvo jau tikslus taikymas, nekoks atsitiktinis nenumuštas. Pataikė keli šachedai į soborą ir dar pataikė į kitus pastatus, nes čia yra visas pastatų kompleksas šitas vyrų vienuolynė.
0: Tai LRT bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Kuogi religinių požiūrių reikšmingas šis objektas, pasakoja Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila.
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kijevo Olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos. Tai vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus, sukūrė tą vienuolyną. Ir tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai, pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai. Na ir po 22 metų plataus masto Rusijos agresijos prieš Ukrainą, šis dvasinis toksai centras, dvasinė širdis buvo perduotas naudoti nebe Maskvos patriarchatui, bet nepriklausomai Ukrainos autokefaliniai bažnyčiai. Trumpai turbūt reikėtų paaiškinti, kad po sovietmečio būtent Maskvos patriarchato bažnyčia naudojasi šiuo kompleksu ir tai taip pat yra tokia labai svarbi piligrimystės vieta, ten ir tos istorinės katedros, kuriuose melsdavosi anksčiau Maskvos patriarchato metropolitas ir olas, kuriuose yra šventųjų relikvijos, gausiai piligrimų lankomos vietos. 23 metais tose katedrose atsirado galimybė melstis nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Šiemet dalį tų olų su šventųjų relikvijomis perdavė nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai, nors ir dalis komplekso vis dar yra naudojama Maskvos patriarchato, nors ir teisiškai jau perduota nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Taigi toksai viena vertus labai svarbus dvasiškai objektas visiem ukrainiečiam ir istoriškai, ir kita vertus dabar tas objektas viešoje dvieje, tame tarpe šiemet buvo daug kartų svarstamas tame kontekste, kad pereina iš Maskvos patriarchato naudojimo į nepriklausomos Ukrainos bažnyčios naudojimą.
0: Pone Sungaila, jūs paminėjot ir tokią iš dalies ir pasaulietinę reikšmę, čia yra susiję net ir su Lietuvos didžiaja kunigaikštyste, Kijevo Pečiorų laura, ten palaidotas kapas yra Konstantino Ostrogiškio. Apskritai, kiek svarbu ir tokiame, ir pasaulietinėme kontekste, ne tik religinėme, kaip istorinis objektas Kijevo Pečiorų laura.
2: Ir UNESCO saugomas toks objektas, ir kaip sakiau, tai buvo ir raštijos, ir švietimo centras, ir ten ir dabar veikia ortodoksų akademija ir seminarija, ir turbūt sunku būtų ir visą tą istoriją trumpai nupasakoti, susijęs ir su Konstantinu Ostrogiškiu, ir su Mazepa, ir su daug kitų Ukrainos veikėjų. Taigi tas gaisras iš tiesų ir viena vertus pažeidė labai kultūriškai ir istoriškai svarbų objektą, kita vertus ir labai dvasiškai svarbų objektą, nes galima sakyti, tai vat visos Kijevo Rusijos krikščionybės toks lopšys Kijevo olų lavra.
0: Kiek tai ir politiškai svarbus, jūs paminėjote, kad visas kompleksas anksčiau Rusijos ortodoksų patriarchatui priklausė, dabar jisai iš dalies matyt vėlgi perėjęs jau į Ukrainos bažnyčios rankas, į Konstantinopolio patriarchato. Kiek čia šitas atsiskyrimas yra svarbus, apie kurį jūs kalbėjote?
2: Ukrainos prezidentas Vladimiras

0: Zelenskis po 22 metų plataus masto agresijos buvo iškėlęs tokį politinį tikslą, kad Ukraina būtų ne tik politiškai nepriklausoma nuo Rusijos, bet ir dvasiškai nepriklausoma nuo Rusijos. Ir siekiant to tikslo, būtent bandyta apriboti tokia kultūrinė Rusijos bažnyčios įtaka ir turbūt dalis to buvo ir tos Lavros perdavimas, nes iš tiesų iki 22 metų lankantis Kijeve, bet kuris piligrimas, žinoma, norėjo eiti melstis į Kijevo Olų Lavrą ir ten vyko Maskvos patriarchato pamaldos, ten po tas olas vedžiodavo Maskvos patriarchato dvasininkai, jie rūpinosi šventųjų relikvijomis ir, žinoma, bet kuris žmogus ten atkeliavęs taip pat ir iš jų lūpų išgirsdavo jų Ukrainos istorijos versiją, jų požiūrį į santykius su Rusija ir galų galia netgi ir įprasta ten prie cerkvių turėti tokias parduotuvėlės su žvakėmis, su literatūra, tai net ir jų literatūrą įsigyti apie Ukrainos istoriją, apie Ukrainos tapatybę ir šiuo perdavimu nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai būtent tą kultūrinį įtaką sustabdyti. Dabar jau ten einantis melstis žmonės sutinka nepriklausomos Ukrainos. Žinoma, dar ne visa lavra yra perduota, bet tie pagrindinės katedros, pagrindinės bažnyčios ir žemutinės olas jau ten tikintieji sutinka nepriklausomos Ukrainos bažnyčios dvasininkus ir jau girdi tą kitą naratyvą. Ir iš tiesų, pačiam man dažnai būnant Ukrainoje, dažnai įvairios tokios nelaimės, net ir panaudojamos propagandiškai, galima sakyti, vos ne prietarų lygmenyje, kai na, kažkoks subjektas pažeidžiamas, kažkas sugriūna ar panašiai, būna Maskvos propaganda kalba apie tai, kad štai vat, vos ne Dievas baudžia už tai, kad vienas ar kitas objektas perduotas nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Tai iš tiesų, kad ar kaip tai bebūtų liūdna ir kad ar kaip daugelis ukrainiečių dabar pergyventų dėl to gaisro, kuris vyksta, bet įtariu, kad net ir galima bus išgirsti toje pačioje Ukrainoje Maskvos patriarchato terpėje tokį vos ne vertinimą, kad štai, na, tai vos ne tokia bausmė už tai, kad PCU perėmė tą katedrą, už tai, kad PCU ten meldžiasi ir visuomet propagandoje pabrėžiama štai, kad anksčiau ten buvo daug švenčiau elgiamasi, o dabar perduota PCU, kuri Maskvos propagandos vadinama netikra bažnyčia, politinių susirinkimų bažnyčia be malonės ir tas gaisras dėja turbūt irgi bus naudojamas toje propagandoje.
1: Taip kalbėjo Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Na, apie kultūrinę ir istorinę komplekso reikšmę kalbuosi su Vilniaus universiteto dėstytoja, dailės ir bažnyčios istorikė Irena Vaišvilaitė. Ponia Vaišvilaitė, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Apskritai, na, ir kalbėjome Gintaras Sungaila apie tokią religinę reikšmę pakalbėjo, bet iš tiesų ta religinė ir kultūrinė reikšmė yra neatsiejamos, kalbant apie Pečiorų Laurą Kijeve esančią. Kaip mums suprasti tokiame civilizacijų galbūt kontekste Pečiorų Lauro svarbą?
2: Jūs galbūt jau aiškinot klausytojam, nes šiaip tai būtų galima, jeigu jau taip visai lietuviškai tą vietovę vadint, tai būtų didysis vyrų vienuolynas Kijevo olose. Nes pati ta vieta ir yra labai sena, siekia 11 amžių ir nuo to laiko daugiau ar mažiau funkcionuoja kaip labai svarbus religinis centras, religinis ta prasme, kad ten palaidota labai daug šventų asmenų, iš ten labai smarkiai sklido slavų žemių, to, kas paskui bus žinoma kaip Kijevo Rusia, iš kurios dabartinė Maskvos valstybė, dabartinė Rusija kildina save ir kaip religinė, ir kaip kultūrinė, ir kaip valstybinė vienetą. Ir per tą laiką tas susiklostė į didžiulį kompleksą, tai mes turim pavyzdžiui Radvilų rinkiniuose, 17 amžiaus Radvilų dailininkų, Olando, Van Westervelto, pieštas tas Pečioro lauras, šitą vienuolyną. Tai labai didelis kompleksas, jis sudaro tos olos, kuriuose yra daugiausia, yra koplyčios, yra kur meldžiamas, yra palaidojimai ir ten palaidota labai daug ir labai svarbių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės veikėjų. Tai pirmiausia, žinoma, Konstantinas Ostrogiškis, Gediminaičiai, Olelkaičiai ir taip toliau, apie tai irgi galima kalbėti. Tai čia tos vadinamos žemutinė laura arba žemutinė solas ir paskui didelis architektūrinis kompleksas, kuris yra vienuolyno kompleksas, kuriame seniausias statinys tai yra vartų išlikęs visiškai beveik nepakeistas, kažkiek barokizuotas, bet tai nuo 11 amžiaus tas kompleksas gyvavęs, keitėsis, perstatinėtas ir vis pildytas. Tai yra ir architektūrinis paminklas, tai pavyzdžiui, va, ta vadinamoji vartų bažnyčia, kuri yra beveik nepakitusi viduje 11 amžiaus bažnyčia, tai čia jau kažkas tokio visiškai unikalaus. Tai, kas atrodo dabar degė, nes labai sunku susigaudyti, kadangi tai tikrai didelis ir informacijos ir visa kita, tai degė Dievo motinos dangų nėmimo arba, jeigu jau taip naudojant tą slaviškai terminą užmygimo katedra. Jie atrodo, kad yra pataikyta ir tiek, kiek teko skaityti. Tai čia būtų maždaug taip, kaip būtų pataikyta į valdovų rūmus, nes ta katedra buvo susprogdinta 1941 metais ir kaip buvo paskui jau nusistovėję, tai yra dėl paminklų, kurie buvo sunaikinti 1941 metais, tai sovietai visada kaltino vokiečius, dažnai pasirodydavo ir atrodo, kad čia buvo panašiai ir su šita katedra, kad tai vis tik tai buvo sovietų operacija. Aš taip smulkiau į detalės ir nėra iki galo. Ir Pečioro vienuolynas, tas olų vienuolynas Kijevo, buvo įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tuo pat metu, kai faktiškai buvo įrašytas Vilnius, Talinas, Ryga, Vilniaus senamestis, Talino senamestis, Rygos senamestis, tuo metu iš Sovietų Sąjungos išeinančios valstybės, nu, Ukrainos savarankiškumas, nepriklausomumas truputį užtruko, bet tai buvo laikas, kai tokia savasti savo istorinė ir kultūrinė tos naujosios valstybės besikuriančios tvirtino tais įrašymais, tai vat Pečiorų vienuolynas, tas olų vienuolynas Kijevo tada ir įrašytas. Ir tai, ką dabar užkabino, tai būtent kultūrinį kompleksą, kuriame yra muziejai, kuriame yra įvairaus laikotarpio dailės kūriniai susieti su architektūra ir ne. Rinkiniai. Yra labai sunku pasakyti, koks yra padarytas nuostolis. Aišku, kad atrodo katedra degė ir tikriausiai degė iš vidaus, degė sto. Šiaip tai yra jau 20 amžiaus pabaigos, tai yra maždaug, kada valdovų rūmai buvo pradėti atstatinėti, vėlgi tas pats dalykas, bet irgi labai daug sudėta ir pastangų, ir dekoravimo, ir to atkūrimo, ir taip toliau. Bet čia pirmiausia yra simbolinis dalykas ir čia aš matau, kad Rusija neigia visais būdais šitą ir neigia todėl, kad pačioje Rusijoje šitas įvykis yra labai, labai skaudus ir daliai žmonių visiškai nesuprantamas. Karas prieš Ukrainą iš dalies yra grįstas ne tik tai religinė vienuma, tai yra ta, kad be Ukrainos Rusija tikrai neturi tapatybės. Maskvos valstybė nuo 17 amžiaus pasisavina visą Kijevo valstybės istoriją ir krikščionybę ir visą kitą kaip savo. Jinai be to, tai čia yra tas pats, kaip bombarduoti tėvo namus, savo kažkokią tėviškę. Ir Ir todėl, kaip tai bebūtų, visai nesvarbu, kam tenai priklauso ar ne, gal tuose tėvo namuose ir gyvena banditai, taip nu perkalbant, kaip galėtų sakyti Kremliaus propagandą, bet namai yra namai, tai yra šventa vieta. Ir va šitas dalykas, tai čia be kultūrinės, be istorinės, bet pirmiausiai, čia jau yra simbolinis veiksmas, kuris arba rodo, kad jau visai nebelabai suprasi, kas ten darosi ir kodėl taip vyksta.
1: Bet ponia Vaišvalaitė, apskritai, ar ne, tai ką ir jūs dabar atkreipėt dėmesį, kad toks atrodo desperatiškas veiksmas, nes iš principo lyg ir kildinama istoriškai iš Kijevo Rusios ir...
2: Visiškai, čia Maskvos be Kijevo nėra.
1: Firepoint tokios organizacijos įkūrėjas Donisas Štilermanas irgi rašo apie tai, kad jų valstybė, jų bažnyčia, jų rašto sistema visa tai kilo čia mūsų žemėje, o mainais už tai šimtmečius jie degino, plėšė, o dabar bombarduoja tą lopšį, iš kurio patys išaugo. Tai iš principo Štilermanas sako tai, ką ir jūs sakot jūs, kad jie bombarduoja savo navus ar savo gimtinę ar savo tėvoniją. Tai na, sunkiai paaiškinamas tuomet dar labiau toksai veiksmas.
2: Ir matot, iki šiol ten kliuvo Odeso kitose vietose vienuolynams ir panašiai, bet nei Kijevo olų vienuolynas, nei šventosios išminties katedra, kas, nes tai yra va, būtent tie simboliai Kijevo Rusios brūkšnelis, tada jau būtų Maskvos valstybės, buvo neliečiami. Tai dabar kitas klausimas, tai čia be galo sunku interpretuoti. Kodėl šitas yra padaryta, bet taip, kad na, ir pati Rusija visais būdais tikriausiai stengsis neigti ir aplamai sakyti, kad čia ne mes, nes tai ne... Tai jau čia jau sakau, čia yra įvykdoma tokia beveik tėva žudystė. Visai imperiniai, bet būtent tai visam imperiniam naratyvui, nes Kijevas kas yra ryšys su Bizantija, ryšys tiesioginis su Konstantinopoliu. Tai yra su stačiatikybės širdim, pagrindu ir taip toliau. Ir čia dabar, čia Konstantinopolis, Maskva, visi tie, bet be Konstantinopolio, be Rusijos, be antrosios Romos, Maskva negali egzistuoti, jinai skelbėsi trečiąją Romą.
1: Pone Vaišvalaitė, jūs ir darbavotės ir UNESCO ambasadorė, Lietuvos ambasadorė prie UNESCO, tiksliau taip formuluoti reikėtų, ir čia daug kas pasigenda lyg tai tokių na, tarptautinių organizacijų besirūpinančių kultūros paveldų reakcijomis, galbūt čia net atsiranda palyginimų, kai buvo pasaulio reakcija, kai Paryžiaus Dievo Motinos katedra liepsnojo, dabar mes turime liepsnojančią svarbų kultūrų ir religinį ir kultūrinį objektą Kijevo Pečiorų laurą. Tai kodėl tos galbūt mes matom skirtingas reakcijas ir yra iš tiesų teisingi kritikai tie, kurie kritikuoja galbūt UNESCO kaip tarptautinė organizacija už neveiksnumą?
2: Na, atleiskit, UNESCO tikrai yra pasisakiusi labai griežtai dėl apsaugos ir taip toliau ir tam pačiam, sakant, kas liečia visą eilę, ar ten Odeso, ar kažkas dėl kultūros paminklų naikinimo ir panašiai. Na, tai gaisras kilo šitą naktį. Ir kaip dega, tai iš karto labai skirtingi, vis tik tai yra solidi tarptautinė organizacija, daugia šalė, pabrėžiu, ir aš manau, kad reakcija tikrai bus, bet kaip daugia šalėje, tai sprendimai priimami, tikriausiai vykdomojo taryboje bus priimama, tai šitas taip, bet dabar daug nukentėjusių įvairių bibliotekų, paminklų ir panašiai, jie buvo, sakysim, valstybinės reikšmės. Čia yra pasaulio paveldo objektas. Tai ar tai būtų Palmyra Sirijoje, ar tai būtų kažkokie kiti dalykai, kurie buvo naikinami, reakcija bus. Negali nebūtų.
1: Kokia ta reakcija galėtų būti?
2: Ar... Nu, pirmiausiai pasmerkimas, tai yra karas, kaip tai bebūtų, jeigu jau sako, negalima taikytis į kultūros objektus. Iš viso, iš principo, kultūros, mokslo, į archyvus, į bibliotekas. Bet čia palaukit, čia mes jau kalbam apie Hagą. Tai yra pirmoji Hagos sutartis, kur labai aiškiai visi šitie dalykai įvardinami kaip karo nusikaltimai. Antrasis protokolas Hagos sutarties, jisai kalba, bet ten jau tada atsiranda sąrašai, kurie objektai, tai valstybės jungiasi prie tos sutarties ir įrašinėjo objektus. Lietuva beje buvo viena pirmoji prisijungusių. Tai čia yra kitas dalykas. Aš nespėjau pasitikrint, ar įrašė Ukraina.

0: Ukrainiečiai, ar jie iš viso suspėjo ir taip jiems tikrai yra ką veikti dar, ar jie įrašė savo UNESCO objektus į pirmiausiai tą pačią Kijevo olų, tą patį vienuolyną į antrą Hagos protokolą. Bet čia jau ne apie tai kalba. Tai yra šitas paminklas, jis yra žinomas. Jeigu tu kažką skaitai apie Kijevą, tai yra arba pirmas, arba antras objektas aplankyti, jeigu tu vyksti į Kijevą kaip į istorinį ir kultūrinį objektą. Jokių kalbų. Ir tada jisai turi ir tą tarptautinį statusą, bet ir šiaip čia nežinau, apie ką čia dar galima kalbėti. Tai kas įvyko, žinoma, čia dabar girdėsis visokių propagandinių dalykų, bet čia dar vienas. Jeigu tai desperacija, tai yra kažkas jau na, tokia desperacija, kad jau tikriausiai reikia psichiatrų. Jeigu tai klaida karinė, kas irgi gali būti, žinoma, tada bus aiškinami, bet netrodo, kad ten yra kažkokio ar ten karinių gamyklų ar panašiai, vis tik tai yra Kijevas miestas. Ir, nu, nežinau, ką galiu pasakyti, bet yra labai neramu dėl praradimų, kiek tas gaisras išsiplėtė, kur ten dar buvo, kol kas žinių yra labai nedaug. Ir žinoma, reikia gelbėti žmonės, reikia gesinti gaisrą, reikia rinkti įrodymus tikriausiai ir taip toliau mes tikrai girdėsim daugiau artimiausiam dienom.
1: Ačiū Jums už pokalbį ir už komentarus. Irena Vaišvilaitė, Vilniaus universiteto dėstytoja, dailės ir bažnyčios istorikė buvo su mumis. Mes aptarėme situaciją po šios nakties Rusijos apšaudimų Kijeve, kuomet du šahedai, tokia bus informacija iš Rusijos, iš Ukrainos pusės, šahedai paleisti iš Rusijos pusės, pataikė iš švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą, esančią Kijevo Pečiorų lauroje.

0: pirmąjį liepos savaitgalį varniuose turėjęs vykti lietuvos festivalis bliuzo naktys atšaukiamas. Apie tai savaitgalį socialiniuose tinkluose paskelbė šio festivalio rengėjai ir su mumis bliuzo naktų organizatorius Algirdas Barniškis Blieka. Algirdai, sveiki gyvi.
1: Labą.
0: Tai kokios kitos priežastys lėmė, pernai nevyko bliuzo naktį, šiemet susikaupėt, rengėt, darėt ir likus porai savaičių iki renginio faktiškai nusprendėt, kad visgi ne. Tai kodėl?
1: Priežasčių labai daug iš tikrųjų, tas mes turbūt ne viena priežastis. Aišku, festivalių, kaip sakyti, susidomėjimas festivaliais turbūt yra kertinis dalykas. Ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje, ta prasme, nežinau, turbūt jaunesnė kartai dar nepatogų palapinėse, o vyresnė jau nepatogų. Tai, aišku, galbūt viena iš tokių priežasčių nelabai gal svarbių, bet vis tiek žmonės mažiau gal vyksta į festivalius ir turbūt festivalių Lietuvoje, neturbūt Lietuvoje festivalių beveik nebeliko, tik tai gal porą, trys iš tokių senesnių. Kita priežastis, aišku, visi apie tai išneka, ta prasme, garsiai išneka, bet tas kiekis renginių, ypač nemokamų renginių, ale nemokamų, nes nu, jie nėra nemokami, mes žinom, kiek kainuoja padaryti renginį ir pasikviesti

0: Bitkoinio ir pasaulinio žvaigždės, tai vis tiek jos pritraukia, nes jos, kaip sakyti, nukonkuruoja bet ką. Nes turbūt kartą į gyvenimą atvažiuoja arba bent jau į kokius dešimtmetį. Tai taip, nemokamų renginių kiekis didžiulis ir tai labai kiša. Ir jau mes jau nuo pandemijos laikų apie tai šnekėjom ir kaip praėjus pandemijai, tas kiekis nežmoniškai pradėjo didėti, ta prasme, ir pradėjo turbūt skiesti publiką smarkiai.
1: Algirdai, kiek apskritai, na, galbūt kalbant ir apie bliuzo naktis, kiek galbūt svarstėt formato keitimą, gal tai ne kelių dienų festivalis, gal vienos dienos festivalis, gal tiesiog kažkoks kitoks variantas, kaip kokie galbūt, ar alternatyvas kažkokie svarstėt apie galimą pokytį galvojot?
0: Jo, tai alternatyva ir pokytis galimas, tai turbūt greičiausiai dabar turėtų būti dar, aišku, mums patiems labai sudėtinga, sunku ir žinot, 30 metų, daugiau negu 30 metų vyko festivalis ir jisai buvo open air festivalis, būtent tikra žodžio prasme festivalis, vyko kelias dienas, palapinėse, žmonės atvažiuoja, išvykstantis iš miesto, atvažiuoja į gamtą ir toliau, bet turbūt dabar festivalių ateitis yra daugiau krausytis į miestus, kur arčiau yra patogumų, patogių viešbučių, patogių nakvynės vietų, kur ir oro sąlygos, aišku, šitą vasarą turbūt irgi nu, viena iš priežasčių, kad žmonės mažiau nori važiuoti į gamtą, bet turbūt festivalis turės kažkaip persiorientuoti ir neturbūt, jeigu darysim, tai tikrai persiorientuos daugiau į miestą, arčiau miesto, kur yra ir nakvynės patogiau ir atvykti ir išvykti žmonėms po koncertų grįžti namo atgal. Nes tris paras turbūt mirti Lietuvoje galbūt irgi nepatogu, nors mums tai atrodo, kad kaip ir anksčiau buvo norma.
1: Algirdai, paminėjot, kad galbūt galėtų atsirasti bliuzo naktys šalia miesto, bet vėl čia tada iššūkis apie, kalbant ir apie kainas matyt, jeigu infrastruktūra užtikrinta, tai kaina tuomet už festivalį kinta, tai kiek čia ta na, dedamoji irgi paskui galite nusvilti, paprastai tariant, jeigu festivalis mieste, bet ir kaina bilieto išaugtų turėtų matyti.
0: Taip, žinoma, nes paskaičiu, kad vieno atlikėjo koncertas, daleiskim, nežinau, Kauno Žalgirio arenoje arba ten stadione Kaune, kainuoja panašiai tiek, kiek festivalio bilietas. Bet festivalyje atlikėjų yra ne vienas ir ne du ir ne dešimt. Tai prasme, ir jų atvykimas ir visą kitą. Tai festivalio bilietas iš principo, jeigu turėtų būti 10 kart brangesnis, ne? Bet jis tai neįmanoma tai padarytas, tai nebūtų ne vieno klausytojo. Tai... Ir infrastruktūros klausimas lygiai taip pat. Infrastruktūra pastatyti festivalį kažkur tai gamtoje, miškuose ir padaryti festivalį mieste, du skirtingi dalykai. Jis daug pigiau, ta prasme, padaryti mieste, nes yra ir elektros klausimas, ir generatorių klausimas atpuola, turbūt, jeigu nuomuojasi kažkokia tai salę ar areną ar kažką panašaus, nereikia ir kūro, dizelio turbūt tonomis vežti ir taip toliau, nes labai iškelia kaštus, mes, kaip sakyti, ir žinome tos kaštus, bet šiemet jie, nu, taip ant milių pradėjo aukti, o bilietų pardavimas, nu, dėja, kaip be būtų gaila, bet jisai labai susilpnėjo, smarkiai susilpnėjo, net nepasivėjo, ta prasme, net pusės to, ką galėtumėm padengti patys, nes iš principo bliuzo naktys iš visada jos nebuvo komercinės. Jos buvo visada iš entuziazmo. Ir festivalis vyko iš entuziazmo, gal kažkaip tai tiem žmonėm, kurie neorganizuoja renginio festivalio, galbūt atrodo, kad tai yra komercija, kodėl atsiranda apsauga, kodėl atsiranda tvoros, kodėl atsiranda ten toletai, to ir tai toliau, kodėl prašome žmonių tvarkos, kodėl tikriname įvažiuojančius alkoholio įsiveržančius, bet tai yra ne komercija. Tai yra tiesiog dėl tvarkos, dėl standartų festivalio, kur visame pasaulyje tai yra ir kitaip būti negali. Nu, bet tai vis tiek, kaip sakyti, neatgroja. Aišku, dar vienas dalykas yra viena iš priežasčių, tai yra turbūt ir kultūros ministerijos požiūris, nes mes negavom jokio finansavimo, ne tik iš miesto, tiek ir iš kultūros ministerijos, kultūros tarybos, nu, kaip sakyti, sprendimu finansavimo mes negavom jau keli metai. Ir toks, man labai keistas dar buvo toks požiūris, galbūt ten balų sistemoje mes buvom šalia, kur... kad ir galėtumėm gauti finansavimą, bet vienas iš tokių ekspertų kultūros tarybos pasakymų, kad idėja gera, bet pasenus, nu, tai mus, kaip sakyti, pritrenkė, nes bliuzo muzika iš principo, jinai nenaujovė, kaip ir filharmonija, kaip ir operos ir baleto teatras, turbūt klasikinė muzika irgi nėra naujovė, bet ten vyksta dotacijos ir taip toliau, o požiūris į tokį festivalį kaip bliuzo naktys yra kaip į komercinį renginį.

0: kas yra, nu, klaidinga. Tikrai.
1: Kiek, Algirdai, na, iš principo galbūt ir tendencijos keičiasi, jūs čia atkreipė dėmesį į tokį rizikingą dalyką, kaip Lietuvos oras, šitas birželis yra puikito iliustracija, na, jūs ir Palūšėje vykdot valtinės tokią koncertinę veiklą, kiek apskritai galbūt daugiau žmonių įprotis yra paskutinės minutės sprendimas atvykti ir vieną kitą kultūrinį renginį, kas yra, aišku, neparanku organizatoriams, bet paranku galbūt patiems atvažiuotojams, kai nusprendžiama paskutinę minutę ar dienai likusi kito, elementariausiai pažiūrėjus į orų prognozę. Jeigu geras oras, atvažiuoju, jeigu blogas, lieku sėdėti namuose ant sofos.
0: Jeigu tai žiūrėtų kaip į vienintelę priežastį, tai mes tą praėję. Tas manęs per 30 metų blogų orų mes turėjom ir turėjom vėtrų ir turėjom, kai nunešdavo ir palapinės ir medžių šakos lūždavo ir taip toliau ir kai lyjom savaitę prieš ir savaitę po festivalio ir per festivalį, tai nėra pagrindinė priežastis blogas oras, tikrai negalima kaltinti dėl to. Aišku, šitą vasarą, nu tikrai, kaip ir praeitas birželis, taip ir šis, nedžiugina. Nu, bet tai vieta yra viena iš priežasčių, viena iš sudedamųjų dalių, ta prasme, kodėl galbūt nevyksta festivalė, bet tai nėra pagrindinė, kaip sakyti, priežastis blogas oras. Nes, nu, galų galę mes Lietuvoje gyvename, mes žinom, kad mes gyvename ne Ispanijoje, ne Italijoje, ir tas oras, aišku, nu, kinta visada ir visą laiką nebūna, kad gera vasara arba gera žiema, nu, turim ir...
1: Algirdai, o kiek iš tiesų, na, taip žvelgiant irgi panašaus galbūt tokio turinio renginį, kaip jūsų mažesnį formatu, Kaunas Blues vykstantis jau nebe pirmus metus, jau čia toje ir jūsų minėtoje Žalgirio arenoje arba bent dalyje tos Žalgirio arenos, kiek galbūt net ir laiko pasirinkimas, na, ne vasara, kuomet jūs atkreipėt dėmesį kupina renginį, bet žiema galėtų irgi būti atsakymas į tai, kad bliuzo naktys būtų, na nežinau, virstų bliuzo žiema kada nors iš šaltųjų metų laikų.
0: Taip, čia viena iš idėjų, labai praktiškai jau man pavaduoti idėja, galima, gali būti ir žiema, gali būti ir ruduo ir pavasaris, nebūtinai, bet jeigu kalbėti apie miestą, tai kaip ir nelabai svarbu, koks metų laikas turbūt, ne? Aišku, bliuzo naktys turėjo ir turi iki šiol tokį, kaip sakyti, nežinau, ta žodis nelietuviškas, vaibą. Ta prasme, ten atvažiuoja žmonės nebūtinai vien tik dėl muzikos, atvažiuoja dėl tos atmosferos. Ta atmosfera per tiek metų buvo, kaip sakyti, auginama būtent toje vietoje ir žmonės atvažiuoja tas peace and love, toksai, nežinau, visų požiūris ir taip toliau. Tai, aišku, mums bus labai sudėtinga padaryti žiemą uždaroje erdvė, kažką panašaus. Bet kaip ir buvo roko naktis, kaip ir bliuzo naktis, turbūt šitie festivaliai turi tam tikrą kiekį klausytų auditorijos ir maždaug mes žinom, koks tai jisai yra. Jeigu žiūrėti tik tai dėl muzikos, tai kodėl ne, galima žiemos metu tikrai padaryti klubinėje kažkokia erdvėje vieną ar tris ar netgi kelias paras, tai būtų mažiau sudėtinga, bet vis tiek. Reikėtų ir valstybės požiūrio, kas nežinau, kultūros ministerijos požiūrio kitokio, dabar nes bliuzo muzika iš principo tai yra ta muzika kaip ir fundamentas ir visos kitos pop kultūros pradžia. Netgi džiazas galima pasakyti, tikrai prasidėjo nuo bliuzo, dabar jeigu imant istoriškai. Tai vat, kad jeigu tai nepasenus idėja ir jeigu prisidėtų bent jau kultūros ministerijos, kultūros tarybos požiūris į šitą dalyką biškį kitoks ir kad reikėtų to Lietuvai, tai būtų lengviau mums padaryti netgi ir žiemos bliuzo naktis, ar netgi galbūt ir vasarą.
1: Ačiū Jums, Algirdai, už mintis. Algirdas Barniškis Blėka buvo su mumis bliuzo naktų organizatorius. Šis festivalis nusprendė atšaukti tiksliau šį festivalį, turėjusi vykti pirmąjį Liepos savaitgalį.

0: Lazdijų rajone seną sodybą naujam gyvenimui prikėlęs Romas Poteliūnas puoselėja vietos atmintį bei siekia, kad šioje aplinkoje netrūktų meno ir kultūros iniciatyvų. Ši sodyba tai mano bandymas įvelti kaimo žmogų į kultūrą, paskatinti bendruomeniškumą. Kadangi nemoku jokių ūkio ar žemės darbų, tai aš čia auginu kultūrą, sako Romas. Kultūros kalnelėje lankėsi ir pasakojimą parengė kolega Andrius Baranovas.
1: Esame Kurdimakščiuose. Lazdijų rajone, prie paminklo, kuriame įamžinti esame ir buvę kaimo gyventojai.
2: Labai norėjau įamžinti, pastatėm akmeninę stelą, užrašėm kaimo pavadinimą Kurdimakščiai ir užrašėm visus gyventojus, kurie kada nors čia gyveno. Jonas Virbauskas padarė labai gražų angeliuką, mes jį pasodinom ir vasarą matau, kad privažiuoja žmonės ir su mašinom sustoja ir ateina ir pagloso tą akmenį, kadangi jų čia yra šaknys arba giminės gyvena, tai jis tas akmuo toksai išsaugojimui atminčiai šito kaimo gyventojų, kad jie neišnyktų kaip dūmas.
1: Meno kūrinių kaime yra ir daugiau. Juos rodo Romas Poteliūnas.
2: Čia yra Šventas Kazimieras, Raimundo Puškoriaus. Didelis darbas. Aš nežinau, ar Lietuvoje kur nors prie kelio galima tokios apimties. Nu, gal yra, bet didelė apimtis. Įkėlėm didelį akmenį ir pasodinom Jono Virbausko akmentašio labai gražią varlytę.
3: Mūsų tvenkinyje rado savo vietą, čia labai patiko undinėlė.
1: Tarp menininkų darbų ir kryžius.
2: Padarė Algimantas Sakalauskas iš Prienų. Nudažėm Ukrainos spalva, kad Dievas padėtų kovoje su rusų fašistais.
1: Romo Poteliūno iniciatyva Kurdimakščiuose galima atrasti ne tik meno kūrinių, bet ir kultūros kalnelį.
3: Gyvenime atsirado sodyba ir kadangi nesu ūkininkas, neauginu javų, neauginu triušių, neauginu vištų, tai auginu kultūrą.
2: Šičia koncertų salė renginių, čia viskas vyksta, įdėta nemažai darbo, pritaikyta, prašom, užeikit. Va čia taip atrodė prieš 12-13 metų, čia yra pati pradžia, iki kol įsivystė į renginių salę. Čia kalnelė, čia aukštesnė vieta, tai pavadinau kultūros kalnelės. Ir kažkaip visiems prigijo, visiems patiko kultūros kalnelės. Vieta, kur susirinkti kultūrai. Šitoj sodyboj vaikystę leido Marijonas. Ir šitos natos, jeigu jūs jas matot, šičia yra iš jo dainos. Pasveikykim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva.
3: Jeigu biški grįžti į praeitį, tai šičia gyveno Sušinskai. Ir ant kultūros kalnelio pastato yra Sušinskai. Tai toks žaismingas Sušinskai, Sušinskai, čia gyveno Sušinskai. Toks buvo fenomenas, kad tokio gerumo buvo dvasio žmonės, kad sunkus buvo laikai, sunkiai žmonės gyveno, bet šičia žmonės rinkosi. Šičia žmonės rinkosi, visi ateidavo, rasdavo gerą žodį, rasdavo kružikėlį, kaip zukai sako, arbatos, ir buvo susirinkimų vieta. Tai kažkaip ir pratysim tą mintį, kad šičia reikia susirinkti.
1: Seną sodybą naujam gyvenimui prikėlęs dabartinis jo šeimininkas ne tik saugo šios vietos atmintį, bet ir siekia, kad čia atkeliautų kultūrinės iniciatyvos. Kultūros kalnelyje vyksta koncertai, poezijos skaitimai, edukacijos.
3: Norėjosi, kad kažkaip įsaugo truputėlį ir pabrėžti, ir kad kultūra jinai būtų čia. Tuo labiau, kad Juozas Mikutavičius tėvas, jis yra steigėjas Lazdijų muzikos mokyklos ir garbės pilietis, žinomas gerbiamas žmogus. Tai kažkaip taip ir nusprendėm, kad surišam su tuo, kad tegul būna kultūra. Kada jau įrengėm tas patalpas, Juozas labai padėjo. Pirmas buvo atidarymas, pakvietėm Nalšios ansamblį ir netikėjom, kad tiek susirinkt žmonių, buvo susirinkę gal 300 žmonių ir su ovacijom visiems labai patiko. Ir tada kažkas užvedė. Pamatėm, kad tas tikrai reikalinga ir pradėjom daryti tokius nedaug tik vasarą, kadangi čia vasarinis variantas, vasarom pradėjom daryti visokius įdomius dalykus. Tai tie dalykai grinai tokie išplaukė iš gyvenimo. Mano auklėtoja, kuri paliko dušioj didelį įspaudą, Dalį Jančiuvienį iš Alytaus, pakviečiau ją vieną tokią idėją, sakau, kodėl nepadaryti turistam prancūzų kalbos kursų. Ir susirinko labai nedaug žmonių, bet kuriem buvo įdomu, pasidarėm kavos prie stalo ir mokinomės prancūzų kalbą. Tai krikštynos

0: vyksta. Tai iš Lazdijų atvažiuoja, atsiveža kokį nors būrelį vaikų, tai vaikai skaito pasakas, priperku, prikepam čia visokių bandelių, vaišinam. Tai toksai bendravimas. Kita moteris, kuri užsiima Lazdijuose tokiais įdomiais dalykais, daro stovyklas. Čia ir tapė, ir audė, ir keramiką darė, ir keliavo. Ir pabaigtuvėm pasikvietė Roką Kašėtą. Va tokie tie renginiai. Jokių pranešimų toliau neduodam absoliučiai, duodam į Lazdijų laikraštį, kad tada ir tada vyks toks renginys ir atvažiuoja žmonės. Tas, kas jiem patinka, vat kaimo žmonėm, sakau, kaip Nalšė, du kartus net buvo Nalšė atvažiavus ir visą laiką buvo pilnos tos salės. Tai aš matau, žmonės prieina ir paspaudžia ranką, ačiū Romai, buvo fainai, žinai. Dar padarom kavos, prirūkinam žuvies, dar visus pavaišinam, paspaudžiam ranką. Gražus, jaukus, toksai kamerinis, toks artimas ryšys. Ir kada susitinki kur nors, kada ką nors darysi. Nu tai aš visi sakau, kad lauksim, kol ateis kažkas naujo, kažkas tai subręsi, tada vėl kažkokią tai padarysim veiklą, kuri pritrauks žmonėm.
1: Romas Poteliūnas pasakoja, kad nemažai įkvėpimo ir jėgų atrandas iš meilės, tėviniai.
0: Kas dėl to lietuviškumo, tai... Tiesų gimęs tremty, mano tėvai tremtiniai, 11 metų prabuvom, tai kažkaip nežinau, net Alytui gyvenau, kartu gyvenam su draugu, buvom labai maži vaikai, nu, visai paaugliai, penktokai, šeštokai, bet jau tada rašėm rankas iššaukimus ir klyvodavom Alytui ant stulpų. Tai tas yra krauj, nežinau kaip paaiškinti, tas buvo svarbu. Ir mokykloj paišydavau Vyčio ženklus, ten, žinai, Gedimino stulpus, tai mokytoja kviesdavo tėvus, sako, ką čia piešia jūsų sūnus? Tai tas labai svarbu, nežinau kažkaip. Tai va taip išėjo iki dabar, va tą liniją tiesiog. Tai du dalykus, kuriuos darau, kad gyvenime daug pradėjęs visokių tokių projektėlių savo statybą ar kažką. Tai pirmiausia iškeliu vėliavą į naują vietą atvažiavęs, paskui statau pirtį, kad būtų trauka. Ir Lazdijų rajone, kai pradėjau šį čia kurtis savo tėviškiai, kada išėjo į amžinybę mano giminė, tai tų vėliavų nebuvo, žmonės nekėlė vėliavų. Tai visi, kurie mane pažįsta, sako, tai už kur vėliau, sako, žinau, kad tu čia neis kažką statai, tu čia kažką darai, jau čia tavo. Tai va tas lietuviškumas.
1: Anot Romo Poteliūno, kuriantys aktyvus ir iniciatyvų žmonės, nesvarbu ar didmiesčiuose ar kaimo vietovėse, sulaukia dėmesio ir pripažinimo.
0: Turi žmogus sukurti produktą, ar kultūrinį, ar meninį, kad tave rastų, kad tu būtum reikalingas.
1: Trumpam prie pokalbio prisijungia virtuvės šefas Justinas Raugala. Jis ne vienus metus gyvenęs užsienyje sugrįžo į gimtinę, bei maisto kultūrą siekia sudominti krašto gyventojus ir svečius.
0: Noriu pristatyti savo draugą Justiną, kuris atnešė į Lazdijų kraštą maisto kultūrą.
2: Noriu ką pasakyti, kad ir ne tik miestuose galima klestėti, kaip čia pasakius, galima ir provincijoje. Pasirinkau Lazdijus, nes Lazdijai tai yra mano gimtas kraštas ir pabandžiau startas pavyko ir taip ir plečiuosi. Sėkmingai jau treti metai ir sekasi visai neblogai. Draugavim su vietiniais ūkininkais, renkamės daržovės, remiam vieni kitus ir tiesiog kuriam pagal tą maisto gastronomiją Lazdijuose.
0: Reikia gerbti žmonės, kurie randa save savo krašte, kur jų šaknys Dzūkijoje. Darbą dirbi, nesvarbu, tu Dzūkijoje ar Žemaitijoje, tas darbas žmonės atliepia, tu padarai, tas darbas visur yra vertingas ir visur norės. Jeigu Dzūkas, kaip ir Justinas, padaro lygį, važiuoja visi, važiuoja Lytus, važiuoja Marijampolė, Vilnius, Kaunas net geržiu važiuoja.
1: Idėjų ir planų ateičiai dar yra, sako kultūros kalnelio puoselėtojas Romas Poteliūnas. Svarbu, kad tik jėgų ir laiko pakaktų juos įgyvendinti.
0: Tai šičia dar projektas toksai yra, mano galvoj, kad norėčiau padaryti vieno eksponato muziejų. Tenai toj patalpoj, kur vyksta koncertai, tai ten būtų vieno patiekalo restoranas ir šičiai būtų vieno kambario motelis. Dirbtų vieną dieną šeštadienį. Tai va toksai netradicinis formatas, pabandymui pažiūrėsim. Gal žmonėm patiks, tai galvoju, šiandien pasiruošim, bandysiu kitais metais tą projektą paleisti. Metai eina į priekį, tos energijos lieka mažyn, bet aš manau, kad surasim kažkokį jauną žmogų, kuris perims tą idėją ir tada nušvies tokios jaunatviškoms spalvom, kad daugiau bus judesio, daugiau dalykų, kurie galbūt aktualūs yra jaunimui.
1: Iš Lazdijų rajono Andrius Baranovas.
3: Pakeliui su klasika.
4: Nidoje veiklą pradeda Drugelių stotis. Nida Art Foundation inicijuojama tarptautinė menininkų rezidencija ir meno projektų įgyvendinimo erdvė. Apie šią naują erdvę ir iniciatyvą kalbame su rezidencijos programą kuruojančiu menininku Robertu Narkumi. Robertai, sveiki gyvi.
5: Sveiki, sveiki.
4: Robertai, apie pačią idėją Drugelių stotis, tai gal nuo tų drugelių iš tikrųjų net norėtų

0: Pradėti, kodėl drugelių ir kodėl stotis?
1: Drugelių stotis ne tik ne šiaip savo, nes Nida ir šiaip yra tranzito judesio taškas vabzdžių ir paukščių, viena iš tokių svarbių stotelių. O stotis, mes norėjom šiek tiek surasti tokį įdomesnį kampą į rezidenciją. Menininkų rezidencija yra vieta, kur atvažiuoja menininkai, pabūna ir išvyksta. Tai stotis šiuo atveju taip pat turi tokio šiek tiek ir tarsi mokslinės stoties ar kažkokio eksperimento vietos aura. Tai va, drugelių stotis, o kartu drugeliai ir draugeliai. Tai toks yra ir dar tas sąskambis visai mielas.
0: Robertai, pati idėja, kokių menininkų lauksit, ar tai bus atvira visiems menininkams, bet kuo, na, iš bet ką plačiaja prasme bekuriantiems, ar norėsit, kad tam tikros krypties ta drugelių stotis draugelius pritrauktų?
1: Menininkų rezidencija, šis modelis, mūsų pasirinktas modelis yra kviestinė rezidencija, tai šiuo atveju mistinių procesų metu išrinktas sąrašas menininkų, 10 menininkų įvairių sričių, įvairių kartų, įvairių pasiekimų, nuo jaunų pradedančių iki menininkų, kurie jau yra žinomi pasaulyje. Tai šiemet daugiau galbūt fokusuojamės į Lietuvos menininkus, tiek ir dėl tokio greičio ir dėl to, kad mes norim šitą rezidenciją įsiskirsti tuo, kad tai yra į rezultatą orientuota rezidencija. Turiu omeny, kad mes rugpjūčio pirmą savaitgalį arba Liepos paskutinį savaitgalį organizuojam ir viešą festivalį šiuolaikinio meno, tai visi menininkai jau dabar dirba su savo idėjom ir vysto konkrečius projektus, tai jo taip pat turim Kris Lemsalų menininkę iš Estijos, irgi tarptautinio garso kūrėja.
0: Festivalis, ar ne, Medus, Robertai, Liepos 30, rugpjūčio 2, tai iki to laiko supras, kai reikės tikėtis, kad menininkai kurs savo darbus, o tas jau Liepos virsmo į rugpjūtį savaitgalis bus tas, kad met jie savo darbus pristatys, ar galvojat, kad čia dar kažkas plačiau bus?
1: Mes busim šalia, nes tikiuosi, kad ta Nidos demografija šiek tiek net ir praturkės ir daugiau menininkų. Esam Skruzdynėj pačiam centre, kur ir seniau veikė Hermano Blodės, dar seniau, prieš daugiau nei 100 metų tose vietose ir atsirado Nidos meno kolonija. Tai mes visos vasaros metu esam atviri bendravimui. Žinoma, menininkams reikia to ir susikaupimo ir laiko sukurti kūrinius, tai nebus gal toks visai atviras zoologijos sodas, juokauju, bet tam tikrą prasme mes organizuosime ir vakarienės, ir atviras studijas kažkokias užeiti, tai čia reikia surasti mums patiems tą sandinkį, bet mes nesam uždarytas kiemas, kuriame mes Skruzdynės 7, tai praeinamas ir mes tikiu, ir smalsautojai yra laukiami ir žmonės, kuriems šiaip įdomu, kas vyksta. Tiesiog reikia sekti informaciją, rasti, bus tiek tokių ir viešesnių kažkokių renginių, bet ir tu nebijoti pasmalsauti, jeigu
0: net ir be Facebook'o renginio, ar ne Facebook'o evento, jeigu net ir nepakurtas galima užeiti ir pasižiūrėti. Na, paminėjot, kad Robertai, čia toks pirmas bandymas, ar ne, pirmiausia lietuvius čia sukvietėt, paprasčiausia galima operatyviausia juos surinkti. Tai žvelgiant į perspektyvą, ko tikitės iš drugelių stoties?
1: Drugelių stotis prasidėjo su tokia rimta ambicija, viena vertus sugrįžti į tą, įsiminti tą visą jau ir taip turtingą istorinį kontekstą paveldą Nidos kaip krašto, kuris tiek daug davė mūsų vaizduotei, tiek ir išplėsti tą pačią sampratą Nidos kaip tokio kultūrinio centro regione, centro tas žodis, gal net ir pakraščio, įdomaus pakraščio, kur verta atvykti visus metus ir mes tikimės tiesiog kartu su jau ten veikiančiais visais kultūros veikėjais galutinai įtvirtinti Nidą kaip unikalią

0: lokaciją.
1: Rezidencijos, Robertai, tai ką paminėjot, visus metus, ar tai na, bus toks labiau pririšta prie šilto metų laiko?
0: Mūsų galutinis, mūsų tikslas yra, kad tas aktyvavimas, kad rezidencija būtų aktyvi visus metus, mes po kol kas taip toli neplanuojam, bet faktas tas, kad ir po to festivalio dar neskubėsim išsiskirstyti ir tam tikrai judesiai vyks ir ta rezidencija bus viena ir kita forma gyva. Ir ilgiau.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Robertas Narkus buvo su mumis Nidoje veikiančios, pradedančios veikti ir veiklą kuriančios Drugelių stoties rezidencijų programų kuratorius. Drugelių stotis Nida Art Foundation inicijuojama tarptautinė menininkų rezidencija, kurios toks šio etapo matyti finišas festivalis, šiuolaikinio meno festivalis Medus, kuris vyks Liepos 30-ąją rugpjūčio 2-ąją, ar tai buvo paskutinis pokalbis šiandien laidoje Ryto Allegro. Visiems, kurie buvo kartu, dėkoju už dėmesį. Tie, kas norės vieną ar kitą pokalbį prisiminti ir išgirsti savo patogiu metu, tai juos kviečiu sukti į LRT radioteką. Visai netrukus 17 valandos naujienos. Šią valandą su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. 17 valandos naujienos netrukus, o iš karto po jų laida be kaukių su Rasa Murauskaitė. Likite drauge.

0: LRT klasika. 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Lietuva išreiškė griežtą protestą dėl besitęsiančių oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos bei atmetė Minsko kaltinimus dėl tariamai į šią šalį iš Lietuvos įskridusio bepiločio orlaivio. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad gegužę ir birželį iš Baltarusijos į Lietuvą nekartai skridę kontrabandiniai balionai ir dronai galėjo kelti grėsmę civilinei aviacijai. Laikinai buvo ribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabanda organizuojančiu nusikalstamumu. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Jo teigimu, degalų kainos turėtų mažėti. Jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien paskelbus apie susitarimą dėl taikos. Naftos kainos po šio pranešimo jau sumažėjo daugiau nei 4%. Pasak ministro, geriau paramą nukreipti tiems, kam jos labiausiai reikia.
1: Šiandien ryte jau tikrai naftos kaina yra gerokai žemesnė ir pratesinėti tą būtų tikrai ganėtinai brangu ir nelabai tikslu. Jau dabar tos kainos yra gerokai atsitraukę nuo tų pačių aukštumų. Buvo savaičių, buvo mėnesių, kai pati mažiausia kaina Vilniuje buvo apie 2,10 €, net ir daugiau galbūt. Dabar mačiau, kad apie 1,70 € kaina sukasi, tai tas pikas praėjęs ir manau, kad krizė šitą, jeigu taip jau galima sakyti, tas konfliktas, jeigu tikrai pasibaigs, reikės žiūrėti ar kažkokių tai ten toliau į ateitį nenusikelti. Kelia kažkokių neigiamų padarinių ir padėti būtent tiem, kurie labiausiai pažeidžiami yra.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Lietuvos futbolo federacijai priėmus sprendimą šalinti Vilniaus Riterių futbolo klubą iš Lietuvos čempionato, profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius sako, kad dabar svarbiausia sutvarkyti futbolininkų dokumentus ir padėti atgauti pinigus, kurių klubas jiems nesumokėjo. Klimavičiaus teigimu, Riterių situacija yra smūgis Lietuvos futbolo prestižui, o prarasti klubą visada yra nemalonu.
2: Aš manau, kad kiekvienas futbolo klubo praradimas yra nuostolis Lietuvos futbolo. Vis dėlto tas klubas užšugdė ne vieną futbolininką ir tiek lietuvių, tiek užsieniečių turim gerų pavyzdžių, kurie, sakykime, atsispiria į tą didįjį futbolą būtent nuo šio klubo. Todėl ir miestas Vilnius tikrai pakankamai turi daug futbolininkų, kad futbolininkai turėtų kur žaisti, tas klubas tikrai būtų buvęs naudingas, bet tik tai ne tokio lygio ir ne tokios vadybos, kokia buvo paskutiniu metu. Todėl taip, tai yra praradimas, bet ateityje Vilnius miestas yra didelis ir aš manau, kad jo vieta šiek tiek laiko prireiks, bet užims kiti klubai.
0: Profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius. Kadangi Riteriai nesužaidė bent pusės Lietuvos čempionato rungtynių, visi klubo rezultatai bus anuliuoti. Policija praneša ieškanti Mažeikiuose dingusio 12-mečio. Berniukas sekmadienį apie 11 valandą iš namų esančių Mažeikiuose sodų skersgatvėje išėjo išnešti šiukšlių ir dingo. 12 metų berniuko požymiai apie 160 cm ūgio smulkaus kūno sudėjimo, šviesiai rudų trumpų plaukų žydrų akių. Dingimo metu nepilnametis vilkėjo rusvai žalsvos spalvos kelnę su kareiviškais elementais, avėjo juodos spalvos sportinius batus, dėvėjo salotinės spalvos trumpomis rankovėmis marškinėlius, taip pat galėjo vilkėti kareiviškos spalvos mėgstinį su gobtuvu. Pastebėjus berniuką, prašoma nedelsiant skambinti skubios pagalbos telefonu 112. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 17 valandų ir beveik 5 minutės.
3: Be kaukių.

0: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis LRT klasikos laida Be kaukių, prie mikrofono Rasa Murauskaitė Juškienė. O ką tik laidą pradėjo Frederiko Šopeno preliudas numeris 1 C-dur iš kompozitoriaus preliudų ciklo interpretuojamas pianisto Kasparo Uinsko. Tai įrašas padarytas visai neseniai, gegužės pradžioje Rokiškio rajone įsikūrusiame Gačionių dvare, kuris Kasparo Uinsko rečitaliu pradėjo savo 430 sezoną. Šio dvaro šeimininkai, klasikinės muzikos ir kultūros mylėtojai Sigita ir Gintaras Balčiūnai į savo atkurtą dvarą gražina ir klasikinę muziką. Jie šios laidos be kaukių svečiai, su kuriais prieš keletą savaičių susitikome Gačionių dvare, o pokalbiui prisėdome žavioje dvaro verandoje. Kuo ypatinga Gačionių dvaro istorija, kokiamis veiklomis dvaras garsėjo anksčiau, ką žinome apie bajorų Rosenų, iš kurių Sigita ir Gintaras dvarą įsigijo šeimą, apie tai kalbamės pirmoje be kaukių pokalbio dalyje. Pirmiausia, pradėti norėčiau, žinoma, nuo vietos, kurioje taip maloniai mane priėmėt Gačionių dvaro. Tai norėčiau aš pradėti nuo istorijos, kad truputėlį mūsų klausytojams papasakotumėt apie tai, kuo atsiveria, kuo yra įdomi visa šito dvaro praeitis. Aš tikiu, kad pasakot būtų galima pakankamai ilgai, bet kokie galbūt tie svarbiausi aspektai, įdomiausi šios vietos istorijos elementai.
1: 430 metų jau šiemet mes švenčiame, kaip ir jubiliejų beveik. Istorija dvaro rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1596 metų. Tai per tą laiką keitėsi, aišku, ir pats dvaro gyvenimas, ir savininkai, kuriems priklausė šitas dvaras, bajorai. Ir štai dabar mes turim šios dienos situaciją.
2: Norėtus pridėti, kad Gačionių dvaras, jo išskirtinumas yra tas, kad jis yra medinis dvaras, neoklasicistinis. Ir tokių dvarų, išsilaikiusių medinių dvarų nėra tiek daug. Tai va čia tas jo įdomumas ir gal reik sakyti ir mus kaip patraukusius akį.
1: Bet kalbant apie medinį dvarą, tai ir žmonės dažnai nedaro skirtumo tarp dvaro pagrindinio pastato arba pono namo, kuris yra medinis, ir tarp dvaro, kuris yra kaip ūkis. Kaip ūkinis vienetas, šiame dvare buvo 19 pastatų, tai jų buvo visokių ir dabar tebėra ir arklidės, tarkim, yra akmeninės, karietinė, lankytojų centras, kur dabar irgi akmeniniai pastatai statyti 1829 metais. O namas, maždaug tais pačiais metais, šis jau namas statytas, kuris yra medinis išlikęs, tai jis yra medinis, nes tais laikais vis tiek mediniuose pastatuose būdavo maloniau ir patogiau gyventi, dėl to ir gyvenamą namą statė medinį, o ūkinius pastatus akmeninius arba mūrinius. Ir mes turim ir pavyzdžių, kada ir iš to laikmečio knygų, jeigu skaitom knygas, kaip ponios ten šaldavo ir bandydavo visokias pertvaras, sėdėdavo prie židinių ir su kailiniais ten, nes mūriniuose pastatuose, reikia įsivaizduoti, nesant šiuolaikinių apšildymo priemonių būdavo labai šalta ir drėgna. O medinis pastatas, jisai puikus gyvenimui. Ir šiais laikais jisai yra puikus, jeigu kalbam apie šio dvaro kaip ponų namą. Tai yra tinkas viduje, jisai yra kalkinio skiedinių pagrindų ant balanų, senovinių būdų, jo tiesą sakant, rekonstruojant jau nebuvo, mes jį turėjom uždėti iš naujo ir labai pagerino mikroklimatą viduje.
0: Lietuvoje iš tikrųjų yra pakankamai nemažai vis dar apleistų dvarų, nepaisant to, kad pastaraisiais metais, na, vis pasimato vienas kitas atsigauna, pradeda vykdyti kažkokią ar kultūrinę veiklą ir panašiai. Kuo jūsų dėmesį patraukė būtent ši vieta? Kodėl būtent čia jūs atklydot, įsikūrėt ir sau namus ir nusprendė dar ir kultūrinę veiklą čia pradėti vykdyti?
1: Dauguma dvarų yra įsikūrę miesteliuose ar pačiuose miestuose, net ir centriniuose dalyse, arba jie buvo iš būtais ar atskirais pastatais, tai įsigyjant būtent šį dvarą, tą ir turėjom galvoj, kad yra didelė teritorija. Dabar mes čia turim parką apie 13 hektarų ir čia nėra arti kaimynų, tai nėra dvaras miestelių viduryje, šalia yra ežeras, upelis, čia tvenkinių daug. Ta prasme, čia yra labai daug gamtos ir mes turim vos ne pusę raudonosios knygos, jeigu taip žiūrėti pagal paukščius ar vabzdžius ir kitus gyvūnus. Tas labai žavi.
2: Ir dvaras traukia į save jo tas kitokumas, kaip sakot, kuomis galbūt nuo kitų dvarų skiriasi, va iš tikrųjų ta nuošalė ir ramybė iš triukšmo atsitraukus, ji turbūt labiausiai žavi. Aišku, žavi ir tas jo medinumas ir kitoks tas pojūtis vis tiek buvimo arčiau gamtos ir provincijos ir galimybės turbūt tada atitinkamai, kai didesni plotai va ir rožyną pasidaryti tokį, kokį nori ir kažkokią mažą architektūrą ir tos gamtos daugiau patirti.
1: Mes čia neturim asfalto ir jo neplanuojam turėti, tai aišku, tas šiuolaikiniam žmogui kartais ir nelabai patogu, ar ne, kojos batai išsitepa, bet tie, kurie pavargė yra nuo asfalto, tai čia tikrai yra puiku.
0: Jūs užsiminėt, kad čia anksčiau būta 19 pastatų. Dar šiek tiek grįžtant prie dvaro istorijos, kokia čia veikla būdavo vykdoma? Nes, na, kaip ir minėjot, dvaras tai buvo ir tam tikras ūkio vienetas, kuriame tam tikra ūkinė veikla būdavo vykdoma. Tai istoriškai, kas čia būdavo, kiek čia žmonių dirbdavo, kokia veikla daugiausia čia dominuodavo?
1: Mes daugiausiai žinom apie barono Rosenų giminės istoriją ir lankytojų centre jinai yra pristatoma. Tai Rosenai užsiėmė keliais dalykais pagrindiniais, tai buvo eksportinis ūkis virš 600 hektarų prie šito dvaro, tada buvo dar užudvaris 150 hektarų, tai viena, kuo jie vertėsi, augino dobilus ir kuldavo juos sėkloms, tada siūsdavo į Švediją ir iš ten jau pusbrolis irgi giminaitis Rosenų prekiaudavo dobilų sėklomis po visą pasaulį. Tai viena kryptis buvo, kita kryptis buvo žirgų auginimas. Jie taip pat užsiminėdavo gerų žirgų auginimu ir aišku, mes turim susirašinėjimus Rosenų su žemės ūkio ministru, su kitais, kur tas ūkis buvo pristatomas kaip pavyzdinis ūkis, jis dalyvaudavo įvairiuose parodose, tiekdavo kitiems ūkiams, ar tai sėklas, ar tai gyvulis, žodžiu, toks būdavo avangardinis ūkis, ar ne, jau čia aš kalbu apie po reformos laiką, po 1922 metų, kada buvo ir sumažintas dvaro plotas išdalinant valstiečiams.
0: Jūs užsiminėt apie tą šeimą, iš kurios ir jūs įsigijo dvarą, baronų Rosenų šeimą, aš manau, kad daugeliui klausytojų, net jeigu girdėta pavardė, nebūtinai ką nors jie žino apie pačią šeimą, tai jeigu keletą sakinių galėtumėt apie tai, kas tai per šeima, su kuriais jos nariais jums patiems teko bendrauti, ką apie pačią šeimą, kuriai čia paskutiniai priklausė šitas dvaras, būtų įdomu sužinoti.
1: Tada dar pabaigsiu dėl pastatų, jūs klausėte ir aš iš tikrųjų neatsakiau į tą klausimą. Tai tie pastatai buvo susiję su tom veiklom, kurios aš įvardinau. Tai buvo arklidės, tai buvo didžiuliai klojimai. Taip pat dvaras, kaip ir visi kiti dvarai, turėjo privilegiją gaminti alkoholinius gėrimus. Tai buvo ir bravoros čia dvare, dabar pamatai dar išlikę. Ir taip pat dvaras turėjo dvi smuklės ir karčiamą, kur irgi tuos gėrimus tiekdavo. O dėl Rosenų, tai mes turim žinių iš istorinio tyrimo, kad maždaug įsigytas dvaras jau buvo 1816 metais, nes

0: 816 metais per surašymą dvare jau gyveno Rosenai, bet dar gyveno ir likę iš Kulvinskių giminės bajorai, vienas iš jų. O pati giminė, jinai yra baronai jie iš Vokietijos. Ir jų herbas yra geltonam fone, trys rožės. Rosenai tai iš tikrųjų versti reikėtų baronai rožės. Ir jų giminė kyla iš Livonijos ordino. 1323 metų sutartį spalio 2 dienos taikos sutartį tarp Lietuvos ir Livonijos ordino. Iš Livonijos pusės pasirašė Rosenų protėvis kartu su Gediminu. Tai ta giminė yra iš ten.
1: Dauguma dvarų Lietuvoje sovietmečiu buvo nepaprastai apleisti, paversti visiškai kitos paskirties vietomis. Koks likimas būtent sovietmečiu šį dvarą ištiko? Ir, na, bent jau aš apie tai, kad Gačionių dvaras vėl vykdo veiklą, išgirdau taip maždaug prieš gerus metus, kai išgirdau apie čia vykdamas jūsų ekskursijas. Koks buvo likimas, na, tuo tamsiuoju mūsų periodu šitos vietos?
0: Tai kai dvaras buvo nacionalizuotas, jame įsikūrė kolūkio įvairios įstaigos, ar kaip čia vis pavadinti, buvo čia parduotuvė, buvo biblioteka, antram aukšte buvo butai, gyveno žmonės. Po to, kai jis jau buvo nugyventas labai stipriai medinis pastatas ir buvo stogai prakiūrę, pradėjo leisti, buvo jau sandėliai, laikomi grūdai buvo ir vištos pirmam aukšte, kas prisimena. Tai ta veranda, kur dabar mes sėdime, buvo nugriauta. Iš kolonų, kurios ten yra 8, buvo tik 12, irgi dalis buvo nugriauta. Parterija, kur dabar vazos ir gėlynai, ten buvo mechanizacijos kiemas. Šiaip kolūkis bandė tą pačią veiklą daryti, ką ir Rosenai darė, bet tik tai, kad jiems turbūt sunkiau gavosi. O šiaip tai yra daug žmonių prisiminimų, kad čia eidavo į šokius, čia kino teatras buvo ir kinus demonstruodavo. Šitam pastate dar parodysiu vietą, kur sienoje buvo anga, pro kurią demonstruodavo filmus. O Antanas Rosenas, kuriam dvaras buvo grąžintas, jis buvo ištremtas, bet sugebėjo pabėgti į Lenkiją ir ten gyveno sovietmečiu. Jis 87 metais čia grįžo į Lietuvą, kada buvo jau toks atšilimas, ta vadinama perestroika, ir pamatė, kad stogas kiauras, pirmam aukšte kesoninės lubos jau atsikabinusios, jos kabo kesonai, lentos. Jis davė pinigų kolūkiui, kad už jo pinigus pakeistų stogą, ir kolūkis už jo pinigus uždengė skardinį cinkuotos skardos stogą, kuris, aš manau, tą pastatą ir išgelbėjo. Nes kitų daug dvarų, ką mes jumis kalbėjome, Lietuvoje, ypač medinių dvarų, yra sunykę dėl to, kad mediniai pastatai greičiau griūna ir greičiau sunyksta, jeigu nėra tinkamo stogo. Tai va ta problema, aš manau, visur aktuali.
1: Dabar labai gražu čia pasižiūrėti, pasakysiu klausytojams, kad turėjau progą šiek tiek ir po dvaro vidų jau pasivaikščioti, pasižiūrėti, su jumis pasikalbėti, bet kai jūs įsigijot šią vietą, ką čia radot? Kas čia buvo? Sigita, gal jūs žodį.
2: Piotras Rosenas, kuris iš savo tėčio Antano Roseno paveldėjo šį dvarą, virš 20 metų, 22 metus jis čia gyveno, vasarodavo, būdavo tokie kaip svečių namai ir tos pačios ekskursijas priiminėdavo žmonės lankytojus, kaip jis mums pats sakydavo, šią vasarą, žinokit, 40 autobusų. Ir tas dvaras buvo gyvas, gyvas žmonėms žinomas, prieinamas ir visoks toks, bet apsisukus, va kaip ir Šarūnas Subatavičius gražiai yra pasakęs, Piotras tą dvarą susitvarkė taip, kaip jam norėjęs, pagal savo supratimą, pagal savo galimybės ir taip toliau. Ir va, kaip tą patį, va, galbūt kažkokius ir svarbius istorinius elementus, interjere, tarkim, lupo iš lupo uždėjo, galbūt va, kažkokias paprastesnius sprendimus ir taip toliau. Tai mes, kai čia atėjom, radom jį gyvenamą ir gyvenam ir vasarojom kurį laiką, bet aišku, va, ir mūsų, ypač va, vyro Gintaro, ta prasme, suvokimas apie tai, kas yra kultūros paveldas ir kaip jis turėtų atrodyti, buvo truputį kitoks. Ir dėl to kardinaliai tą interjerą keitėme, bet su mintim, kad jis atitiktų 19 amžiaus interjerą. Tai reiškia, kad būtų nuoseklu, kas yra eksterjeras, neoklasicizmas, kad tai būtų ir interjero išpildymas. Atitinkamai jis visas ir yra 19 amžiaus pirmosios pusės. Polichrominė tapyba įkvėpta Pranciškaus Smuglevičiaus, baldai, užuolaidos, visa tekstilė, indai, vazos ir taip toliau viskas stengiamės tą laikmetį išpildyti. Taip, kaip mes suprantam, tiek kiek domėjomės, ir tikrai čia vyras daug labai pastangų yra idėjas, ir aišku, specialistų, va, kas turbūt mums gal buvo svarbi vieta, kad ne tik pagal savo supratimą daryti, bet konsultuoti su žmonėm, kurie tą išmano. Ir tie patys va, restauratoriai, Indrė Valkiūnienė, jie yra labai labai aukštos kvalifikacijos specialistai, ir jie pasako, kad tokie, jeigu nori daryti neoklasicizmą, tai žinokit, va, spalvų paletė yra tokia, geometrijos paletė yra tokia, ir tam tikra prasme tas susisiaurinimas.

0: Jis duoda labai tokį kryptingumą, o kryptis, aišku, visada duoda rezultatą ir tikslas būna pasiektas. Tai manau, kad mums va, tas pagelbėjo labai pasitelkimas savo darbą išmanančius žmonės. Ne tik restauratorius, bet ir medžio restauratorius, ir akmentašius restauratorius, daug įvairių specialistų čia yra prisidėję tam, kad tai būtų tą laikmetį atitinkantis namas, reprezentuotų tą laikmetį.
1: Šitas skirtumas ir yra turbūt, kad kada Rosenai atkūrinėjo šitą pastatą ir teritoriją, tai jie daugiau vadovavosi prisiminimais, kaip jiems atrodė. Tie prisiminimai kartais būdavo tokie ne visai tikslus arba ne visai tokie ir jie visiškai nesikreipė nei į kultūros paveldo specialistus realiai, nei į istorikus ir nelabai žinojo, kas gretimuose dvaruose yra tapsme. Ir tos istorijos galbūt įsivaizdavimas šiek tiek toks paviršutiniškas, tai aišku, reikia suprasti, kad nebuvo jie Lietuvos piliečiai ir jiems tas atstumas galbūt irgi lėmė tai, kad supratimo tokio, kaip mes dabar turime apie tai, kas čia buvo, kaip buvo, neturėjo tiek daug.
2: Jūs užsiminėte apie gretimus dvarus, aš kiek žinau iš tokio bendro domėjimosi dvarų kultūra, būdavo, kad dvarai iš tikrųjų palaikydavo vieni su kitais kažkokį ryšį. Ar šiai vietai šitam regionui, Rokiškio rajone, yra kažkokie, nežinau, būdingieji bruožai, kažkokie tampresni ryšiai tarp čia esančių dvarų, ar jūs patys palaikot kažkokį glaudesnį ryšį su kitais, na, kvėpuojančiais ir atsigavusiais ir veikiančiais dvarais?
0: Istoriškai mums tas pats Piotras Rosinas, daug kalbėjom su juo ir kalbėdavom ir kalbėjom ir dalinosi ir jo tėtis savo prisiminimuose, Antanas Rosinas, kad buvo draugystė tarp Tarnavos dvaro Weissenhofų ir Rosenų čia. Sako, va, mes pas Tarnavui pašokam, gečionise skaniai pavalgom, o tada į Rokiškio dvarą važiuojam visi kartu kultūringai panobodžiauti. Šitas dvaras, konkrečiai Gačionius, garsėjo medžioklėmis. Ir Weissenhofų medžioklės romanas, vienas geriausių medžioklės romanų Lietuvoje, yra parašytas būtent apie šitą vietovę ir apie šitą kraštą. Ir jis labai irgi reprezentuoja tą tarpusavio dvarininkų bendravimą, jų užsiemimus, laisvalaikį, ką jie veikdavo, jų politinės pažiūras, netgi taip pasakykim. Tai tas buvo gyva ir mes apie tai žinojom ir iš gyvų pasakojimų žinojom ir iš istorinių momentų. O dėl šiandienos, tai natūralu turbūt yra, mes kai atvažiavom čia šitos vietos pirkti, Piotras per atsisveikinimo vakarienę mūsų supažindino su kaimynais, kaimyniniais dvarais ir žmonėm, su kuriais va, sėdom kartu apverkti ar pasibaigusio etapo ir pasveikinti naują prasidedantį etapą. Ir va dabar, va, kai turėjom gegužės 9 dieną sezono atidarymą, 430-ąjį, ir tame renginyje irgi turėjom ir kaimyninių dvarų, ir kurie yra labai atviri ir žinomi, tarkim, Ilzenbergo dvaras, ar kurie yra dar tik beprasidedantis atsiverimas savo kraštų dvaras, pavyzdžiui, bendraujam vis tiek ir interesai rūpi, ir klausimai yra panašus aktualūs, pradedant apie tvarkymą paveldosaugos ir baigiant žolės pievimu, tokie, kad ir ūkiški klausimai, tai tas santykis yra, nesakom, kad čia dabar jau gildijos kažkokios, bet vieni kitų telefonus turim ir pasiskambinam.
1: Taip, tiek klausimai yra bendri, įvairūs, bet šiaip istoriškai, jeigu kalbėti, tai Gačionio dvaras ir baronai Rosenai bendraudavo su Komariškių dvaru, su Komorovskiais. Kaip žinot, Bronislavas Komorovskis buvo Lenkijos prezidentas. Jo padovanoti ragai, tarp kitko, yra lankytojų centre. Aš vis ekskursijas ir šiandien ekskursiją vesiu, vis paklausiu lankytojų, kaip manot, kurio prezidento ragai ten padovanoti. Tai visi sako, kad Brazausko. Jo, bet iš tikrųjų su Komorovskiais, ir Komorovskis čia yra Bronislovas ir nakvojas keletą kartų, ir buvęs, ir kiek žinau, ir dabar jis atvažiuoja, bet pas mus kažkaip nebeužsuka, kai Rosenų nebėra, nes man nėjo, kad medžioti važiuoja į Rokiškio būrelis į priimą medžiotojų. Ir taip pat bendravo su Riomeriais, nežinau tik tai ar iš Bagdoniškio, ar iš Bagdoniškio, nors man čia vietiniai sakė, ten ne Bagdoniškis, ten Bagdoniškis. Lenkų kalba, kai transformuojasi, tada iš kitas toksai gaunasi. Tai tiesą sakant, Mykolo Riomerio prisiminimuose, kurie yra išleisti knyga, ten nemažai kalbama apie Rosenus, apie Gačionių dvarą, Jie paprastai čia švesdavo, pavyzdžiui, iš Bagdoniškio važiuodavo riomeriai čia švesti antros kalėdų dienos į Gačionis. Tai yra aprašymuose 22-23 metų prisiminimuose 90, kur Mykolas Riomeris rašo, kad antrą kalėdų dieną jie važiavo į Gačionis ir čia buvo žintų klebonas, kuris vestibiulėje ten stovėjo eglė kalėdų ir mokė vaikus visokių tautinių žaidimų. Tai su Riomeriais iš Bagdoniškio, tada, aišku, Tarnavos dvaras netoli buvo, tai su grafais Vaisenhofais taip pat. Ir su Rokiškio dvaru taip pat bendravo, bet gal ir su kitais dvarais, aišku.
3: Klausotės LRT klasikos laidos Be kaukių, kurioje šiandien pokalbis su Gačionių dvaro šeimininkais Sigita ir Gintaru Balčiūnais. Dabar kviečiu pasiklausyti dar vieno kūrinio iš Gegužę dvare vykusio pianisto Kasparo Uinsko rečitalio. Skambės Johano Sebastiano Bacho arijos iš orkestrinės siuitos numeris 3 versija fortepijonui.

0: Gačionių dvaro svetainėje stovi įspūdingas instrumentas – fortepijonas, tampantis dvare organizuojamų muzikinių įvykių centru. Koncertinį dvaro sezoną pradėjo Kasparo Uinsko rečitalis, vasarą suplanuotas dar vienas jo koncertas, taip pat dvare viešės ir Petras bei Lukas Geniušai. Ar dvaro istorija taip pat mena klasikinės muzikos koncertus? Kuo ypatingas puikus dvarą puošiantis instrumentas? Kokie tolesni dvaro koncertiniai planai? Kviečiu klausytis antrosios pokalbės. Dalies. Kai pamačiau pirmą kartą, kad jūs organizuoti pradedate savo dvaro, kaip aš sakiau, salėje, jūs sakėt, čia ne salė, čia svetainė, savo salytėje, kamerinėje koncertus, gegužės 9 čia koncertavo Kasparas Uinskas, jau yra suplanuoti ir kiti koncertai, ir pamačiau, kad jūs taip labai simpatingai rašot, kad 430-ojo sezono atidarimo koncertas, tai aš padariau tokią išvadą, kad galbūt yra žinoma, jog čia ir anksčiau vykdavo kažkokia tokio tipo veikla, koncertai, tada vėlgi besiruoštama mūsų pokalbį mačiau, kad čia galimai buvo 2000 knygų biblioteka ir stovėjo rojalis. Tai kas yra žinoma būtent apie kultūrinę šio dvaro veiklą, kiek tų likučių yra, apie tai, kad, na, aišku, čia nedidelis dvaras, gal apie orkestrą ir nekalbam, bet, na, kai kurie dvarai turėdavo orkestrelius, kitigi turėdavo kažkokią nuseklesnę muzikinę veiklą. Ką mes galim pasakyti apie šio dvaro būtent kultūrinę veiklą?
1: Antanas Rosinas, kai pamatė, kad jo sūnus Petras Rosinas čia pastatė geltoną pečių ir dar ruošėsi barą statyti, sakė, sūnaus, sako, čia, žinok, stovėjo rojalis, o ne pečius. Tai ir biblioteka buvo gausi, dominavo prancūziška literatūra, rojalis stovėjo, šiaip Gačionis garsėjo atvirumu ir svečių priėmimu ir smagaus pabuvimo ir taip pat... Mums, va, kaip šis kitas, va, irgi ir matyti artimą ir norėjusi tą tęsti.
2: Vis tiek, Gačionių dvaras tai buvo vidutinio dydžio dvaras ir tas dvaro rūmas, jis nėra labai didelis. Tuo labiau, kad jisai lyginant su kitais dvarais, gal toks ypač mediniais, vienas iš seniausių. Nes jeigu kalbėtume apie, tarkim, Rokiškio dvarą, tai ten jau istorizmo, tai yra 19 amžiaus pabaiga, čia yra 19 amžiaus pradžia. Tai yra, tarkime, tai tą reikia įsivaizduoti, kad čia tos vietos mediniam dvare tiek daug nebūdavo. Mes dabar koncertai, kurie yra rengiami, jie vyksta dvaro svetainėje. Jinai yra 60 kvadratinių metrų maždaug dydžio patalpa, kur telpa apie 50 žiūrovų arba klausytojų. Tai aišku, čia koks nors orkestras didesnis nelabai tilptų. Ir mes daugiau orientuojamės į fortepijoninės muzikos, kadangi turim puikų instrumentą Steinvėjaus D klasės, tai su juo ir tie koncertai vyksta. Ir praeitam koncerte, kurį man teko vesti ir aš žiūrovams, klausytojams sakiau, kad tai yra šiek tiek skirtumas ar klausytis muzikos, ar būti muzikoj, kada klausomasi tokioj kameriniai erdvėjai. Klausytojas yra muzikoje, jisai ne tik klausosi muzikos, tai yra šiek tiek skirtingas dalykas nuo didžiųjų koncertų salių, kur paprasčiausiai esi didelėje salėje, girdi kaip groja, klausaisi tos muzikos, bet ir tiek, jinai taip neapima tavęs kaip tokiuose saloninėse, sakykime, pasirodymuose.
0: Sigita, kažką norėjot pridurti.
1: Norėjau pridėti dar iš istorinios momento, kultūros momentas dėl radijo. Ir jūs radijo šimtmetį švenčiate. Tai įdomu, kad naujovė Eugenijos Rosen iniciatyva, čia buvo atsiradęs pirmasis radijas apskritai šitam krašte ir žmonės eidavo iš apylinkių šitos stebuklingos dėžės klausytis kalbančios ir ji buvo labai tokia entuziastinga radijo gerbėja ir susirašinėdavo su Varšuvoje esančiais radijo vedėjais laidų ir kai buvo, kaip čia sakyt, atšilimas, nežinau, ar čia teisingai pavadinti istoriškai tarp Lenkijos ir Lietuvos ir ji kai su kais nuvyko į Varšuvą. Galina Rosenaitė, jos dukra, sako, žinokit, mama, labai šiltai ten priėmė tie visi radiovedėjai, visi ją pažinojo, labai maloniai pabuvom ir taip toliau, nes mama buvo tokia labai

0: namuose tie koncertai vyksta ūkiniuose pastatuose, bet tai yra, na, tikrai didžiulis skirtumas, ar tai yra dvaro svetainė, ar tai yra, sakykime, koncertas kažkokiam ūkiniam pastate. Bet ūkinius pastatus turim gana didelius, taip pat turim diendaržinį kiemą, kuris dar vadinamas lietuviškuoju 19 amžiaus, kuriam irgi puikiai akustika, galbūt ten galima irgi daryti jau tokius daugiau liaudės kažkokius tai koncertus.
1: Aš dar noriu pareferuoti Sigitos mintis apie radiją, kad galbūt tada žmonės čia girdėjo ir pirmasias Lietuvos radijo transliacijas 1926.
2: Gal, negalim gal ir to atmesti, nes matyt gaudė įvairias bangas. Kas yra įdomu dėl, va, irgi dėl to tautiškumo, nežinom, kad ta tautinės valstybės suvokimas jis yra atsiradęs, tik tai va, prieš 100 metų anksčiau žmonės taip gal labai stipriai savęs neidentifikavo, ar jis lietuvis, ar lenkas, ar vokietis, ar koks. Tai ir va, tas pats Antanas Rosenas, kuris valiktai va, kilmėjo, gali sakyti, vienuolivonijos ir vokiškai ir kokia, bet jo vaikai va, į Panevėžį į mokyklą ėjo ir jis pats sklandžiausiai lietuvių kalba susirašinėjo su Žemės ūkio ministerija, kai bartis reikėjo ginčytis ar dar kažkokius dalykus, tai iš tų dalykų sprendžiant ir iš kitų matom, ta prasme, kad jis valdė kelias kalbas ir manau, kad Lietuvos radijas turbūt irgi galėjo skambėti.
0: Bet papildant, tai radiją dvaras nusipirko 22 metais, kada Lietuvos radijo dar nebuvo, transliacijos prasidėjo 26-ais, ar ne, 100 metų mes čia minim, tai ir jie klausydavosi ir Varšuvos radijo.
1: Aš dar norėčiau paklausti jūsų apie tą instrumentą, kuris, šiek tiek mes čia neįrašų irgi kalbėjomės, tikrai yra ypatingas ir labai atidžiai parinktas ir girdėjau po pirmojo koncerto puikiausius atsiliepimus. Tai gal galėtume šiek tiek papasakoti ir apie šio instrumento atsiradimo istoriją.
0: Šį instrumentą konkrečiai mes pirkome kartu ir rinkome, man padėjo galbūt Kasparas Sujinskas, žinomas fortepijono meistras, Hamburge, rinkomis iš 7 galimų pasiūlytų mums, tačiau visi šiek tiek netiko. Kasparas labai yra profesionalus ir labai jautrus ir labai, kaip čia pavadinti, pedantiškas šitoje vietoje šio klausimo ir dar tą fortepioną, kurį jis išrinko, tai dar tą fortepioną turėjo koreguoti. Ir mes čia turime ir sutartį su Hamburgo Steinvėjaus dirbtumėmis, kad dar 5 metus dabar negalioja, jie ir atvažiavo į čia suderinti ir pritaikyti dvaro erdvėms ir dėl to jisai taip galbūt puikiai ir skamba.
1: Kalbant apie jūsų planus ateičyje, apie koncertus, dabar kol kas mes matom, kad yra suplanuoti Petro Geniušo, Luko Geniušo rečitaliai, Kasparas Uinskas vėlgi čia grįš. Kiek jūs nuosekliai planuojate galbūt renkti čia tuos koncertus, o kiek kol kas, na, tai yra toksai ir jums patiems malonumas, kadangi, kaip supratau, esat klasikinės muzikos gerbėjai ir toks pasibandymas, o kiek, na, iš tikrųjų tam tikra tikslinga pastanga ir šitą vietą atvežti gerą, rimtą, intelektualią muziką.
0: Žinoma, mes norėtumėm tą tęsti koncertų ciklą, ypač vasarą, bet reikia suprasti, kad tai kainuoja ir žiūrėsim, koks bus palaikymas ir žiūrovų, ir besiduminčių klasikinę muziką ir kiek tai žmonėms aktualu, nes mes neturime jokio nei rėmimo, nei palaikymo, sakykime, iš valstybės institucijų, tai yra grinai privačiomis lėšomis vykdomas projektas ir mums iš tikrųjų svarbu, kad jisai nebūtų bent jau labai smarkiai nuostolingas. Tai dėl to mes tikimės, kad turėsim palaikymą ir tie pirmi renginiai parodė, kad tas palaikymas yra tikrai geras ir didelis, tai tikimės ir ateitėje, kad tai bus. O dėl instrumento noriu papildyti, jisai skirtingai nuo kitų fortepijonų, jis nėra lakuotas, jis yra alyvuotas instrumentas, nes lakuojant šiek tiek prarandama garso tembro dalykų, ta prasme, šiek tiek prarandama instrumento, jie pasidaro visi panašus, nes lakus sluoksnis, kuris apie 0,5 mm yra uždedamas, jis sumažina instrumento galimybės ir ką mes matome ir anksčiau, tarkim, jeigu kas domisi ir Vladimiro Horovico, geriausiai turbūt pripažinto virtuozo meistro koncertais, tarkim, Baltų rūmų rečitalija, matosi, kad jisai groja nelakuotų, o alyvuotų fortepijonų. Jisai veždavosi visada fortepijoną savo veždavosi, net tai Maskva, kai jisai skrido, ten yra toks filmas, kada neuždengtų sunkvežimį yra vežamas Horovico fortepijonas žiemą, sunku įsivaizduoti tokį dalyką, aišku, tam fortepijonui, matyt, buvo jau nelabai gerai. Tai vat 78 metų Baltuosiuose rūmuose koncerte mes matom lygiai tokį pat Steinvėjaus D fortepijoną, koks stovi šiuo metu dvare. Tai, sakyčiau, tas fortepijonas yra specialiai pritaikytos

0: dvaro erdviai ir dėl to jisai taip puikiai skamba.
1: Ir gal dar papildyčiau irgi, vat, kiek kiekvienas rytis turi subtilybių, kurių kartais, va, net ir mėgėjas fortepioninės muzikos gali nežinoti, kol neprisireikia įsigyti instrumento. Ir va, kaip irgi, va, ir Kasparas, ir Gintaras pasakojo, kad koks yra skirtumas, va, kaip vyras sako, dėl užlakavimo, ne, kad lakas anksčiau lakuodavo, bet po to lakavimo cheminė sudėtis pasikeitė ir tas lakas pradėjo garsą užrakinti instrumente. Koks yra skirtumas, kai skiriasi plaktuko veltinio pasikeitimas gamintojo, kai iš vienos vilnos jį pakeičia į kitą, kaip tai pakeičia garsą, kaip skiriasi, kai klaviatūra groja Kasparas su vienu instrumentu, su kitu ir prisėda prie trečio, sako, kažkas čia netaip su klaviatūra ir po to sako, jo plotis klavišų kitoks. Ir meistrai sako, va, sako, visi sakydavo, kad kažkas yra, bet niekas nepasako, kam mes skirtumas, pasirodo, klaviatūros plotis netoks. Žiūrėti, tarkim, koregavo tą klaviatūrą. Tai noriu pasakyti, kiek yra įvairiausių subtilybių, kurių net nepagalvoji ir nepajunti, kad jos egzistuoja. O matai, tos koncertus mums patys jie patinka. Tai vadarysim tiek, kiek, aišku, tas ir palaikymas. Ne tik vieni norim klausytis ir tas palaikymas svarbu, bet noris... Visų pirma, vis tiek viską darom dėl to, kad mums patiems patinka. Dviesi organizuojam, jokių renginių organizatorių nieko neturim, komunikatorių kažkokių neturim. Tai tiesiog, va, kaip ir dvarą nusipirkam dėl to, kad patinka ir noris kažką sukurti, nes va, tas turbūt kūryboje yra gyvenimo prasmė ir tam dalinimėse, ne, irgi yra prasmė, kai tu supranti, kad tu padarai kažką daugiau negu tik ant sofitas pažiūrėt televizorių. Net ir labai geras LRT laidas, bet tiesą sakant, va, būna ir neprieina, nes va, yra prioritetai, ne? Tai tu va, ką rinkės. Bet čia turbūt viskas labiausiai yra apie kūrybą ir apie prasmę. Ir tas žmogus, kuris kuria, ką jis bekurtų. Ar knygą, ar rūbą, ar šeimą, ar valstybę, ar dvarą, ar muziką, nesvarbu ką. Kuriantis žmogus į savyje, matyt, prasmės jaučiasi nešantis. Tai
0: momentas svarbus. Pradėjot klausti ir pasakėt, kad supratot, kad dvaras pradėjo veiklą praeitais metais. Tai tos veiklos vis tiek kažkokios tai turi būti dvare, kad tas dvaras būtų gyvas. Tai šiuo atveju mes tų veiklų, kaip ten auginimas kažkokių tai kultūrų ar gyvulių, neplanuojam čia tęsti, bet grinai dvaras dabar jo veikla yra kultūrinė veikla, tai kaip ir minėjau, tiek muzikiniai koncertai, tiek parodos, kurios čia vyksta, tiek ekskursijos, edukacijos, tai būtent dvaras orientuojasi dabar tik į šią veiklą. Nors aš esu ūkininkas.
2: Oficialiai.
0: Oficialiai turiu pažymėjimą.
1: Ir ne tik oficialiai jis, ir kokį hektarėlį tų vynogių čia pasisodinęs ir išeina medituoti jas. Ačiū Dievui, man rožiną palikęs, aš jau prie rožių tupinėt galiu, o tada jis į vynoginą išėjęs. Bet dar iš tikrųjų dėl kultūros gal norėjau pasakyti, va, Gintaras kartais ne visada tą mano frazę mėgsta, bet man kažkaip taip atrodo, kad didžiulė vertybė yra ir tos saloninės kultūros, dvarų saloninės kultūros atsikūrimas. Tai buvo svarbus labai reiškinys, įskaitant ir valstybingumui Lietuvos, svarbus reiškinys 18-19 amžiui, kur žmonės burdavosi, darydavo ir muzikos vakarus, ir literatūros vakarus, ir visuomeninio pasidalinimo vakarus, ir kokius tik tai nori. Aš tame irgi labai matau prasmę. Ir nesinori, kad tai skambėtų kažkaip perdėm sofistikuotai, ar perdėm kažkaip, žinot, kažkaip atribuojančiai, ar kažkaip, bet manau, kad tai yra labai svarbu turėti erdvę, kur žmonės gali ir kokybiškai pabūti, ir pasidalinti, ir labai užstrigo tas mūsų va, pirmasis koncertas, kur darėm, aš senai buvau tokioj sąmoningoj besiklausančių auditorijoj, kur žmonės tokie susikaupė klausęs, jie atėjo nepasirodyti, nenusifotografuoti, jie atėjo pasiklausyti ir patirti muziką ir būti apgautiems tos muzikos. Tai man va čia atrodo toks labai yra didelė vertybė ir gal nedažnai tokių progų turim, tai noris va tavo vietą puoselėti.
0: Dar vieną reikėtų dalyką pasakyti, kad dauguma klasikinės muzikos, jinai yra skirta ne toms erdvėms, kuriuose dabar jinai yra atliekama, ne didžiuliams koncertų salėms. Jeigu mes kalbame apie Federiką Šopeną, tai grinai jo muzika buvo pritaikyta saloniniai muzikai ir kitos, taip pat jeigu kalbame apie Listą, ar Šubertą kaip romantikus, arba net apie mūsų visiškus klasikus muzikos, Bachą ar Beethoveną, taigi tos erdvės, kur būdavo atliekami tie kūriniai, būdavo kamerinės ir dėl to tie kūriniai taip garsiai, gražiai ir puikiai skambėdavo, o dabar kartais tas kūrinys yra visiškai atliekamas ne toje erdvėje, aišku, ir instrumentai pasiekti.

0: pasikeitė ir galbūt tai yra priežastis, dėl ko klasikinė muzika kartais ir nustumime kažkur tai į antrą planą, ar ne.
1: Kai mes jas pradedam klausytis arenose. Žinot, kaip arenose...
2: Jūsų ten nepamatysim.
0: Na, tai mes lankomės koncertuose, bet ką aš noriu pasakyti, tai tikrai ši muzika nėra parašyta sporto salėms, ar ne, ar sporto arenoms.
1: Stadionams, taip.
0: Atlikti, ar stadionuose. Tai yra kita muzika.
1: Kiekvienai erdvė, nu, tarsi, ir va čia turbūt yra svarbu suprast, kad visko reikia ir kiekvienas turi savo paskirtį ir va mes va tame turbūt prasme ir matom klasikinę muziką va tokiai saloninėje erdvėje.
2: Dar labai trumpai norėčiau visgi parodų momentą priliesti, kadangi šiuo metu pas jūs vis dar yra Žmuidzinavičiui skirta paroda, kiek kalbėjom, planuojate ir toliau tą parodų iniciatyvą tęsti, ar vėlgi... Orientuositės į klasiką, ar yra ir kažkokių kitokių minčių?
0: Kad orientuosimės į klasiką, bandysime čia atvežti tokius žinomus klasikos kūrinius ir autorius, kaip jūs minėjote, dabar 150 metų, šiemet švenčiame Antanui Žmuidzinavičiui, čia yra atidaryta jo ekspozicija parodų, tai be abejo, kad kartais ir rajonui tam, kur mes esame, arba jau konkrečiam tam kaimui, ar ne, tokių kūrinių jie nėra čia buvę, ar ne, ir tie lankytojai, kurie galbūt sunkiau nuvažiuoti į Vilnių ar Kauną, kitas didesnės parodų vietas, tai be abejo, jiems atvežti klasikus, aš manau, irgi labai svarbu, o dvaro veiklos yra irgi, kaip mes kalbėjome, nesinori vien tik tai muzikinę veiklą orientuotis, yra ir kitos veiklos, kaip parodos, kaip dailės kūrinių pristatymai, autorių pristatymai, ko iš tikrųjų labai labai trūksta, kartais mokyklose galbūt dar tam tikra spraga programuose yra, dėja vaikai kartais be Čiurlionio, tai kitų dailininkų ir Lietuvos ir nežino. Arba galbūt šiuolaikinius, kur parodos organizuojamos, jos pristatomos, gal bet tos meno istorijos supratimas Lietuvoje kol kas yra mano galva per mažas.
1: Į jūsų klausimą apie tai, ar planuojam tęsti parodų iniciatyvą, atsakiau, sureagavau šypsniu, kad rodysim tai, ką turim. Dvaras ar mūsų šeima Lietuvos tapybos klasikų 20 amžiaus pirmos pusės šiokia tokia va kolekcija turim privačią, kuri yra privati ir atitinkamai visuomeniai būna mažai matoma ir taip toliau, tai mums va dvaro erdvės atrodo yra labai tinkama erdvė supažindinti su Kalpoku, Samuoliu, Mackevičium, ta prasme, eilė lietuvių autorių, kurie yra verti mūsų dėmesio ir galbūt nepelnytai yra kažkur tik tai arba archyvose saugomi, arba žmonių ir nežinomi. Ta prasme, tai noris juos taip kažkaip prijaukinti, prisijaukinti.
2: Na ir visai paskutinis klausimas. Natūralu, kad dvaro erdvės nesinori paversti kažkokią masinę erdvę, bet labai įdomu, kas jūsų akimis jau šiandien yra atradę Gočionių dvarą, kas yra žmonės, kurie atvyksta į ekskursijas, ar tai yra apylinkių gyventojai, ar tai žmonės, kurie, na, yra mėgėjai keliauti po Lietuvą ir jūs mato kaip kažkokį naują, galima sakyti, kultūros tašką, kuriame galima tiek pasiklausyti muzikos, tiek išgirsti įdomią istoriją, tiek pasigrožėti rožinais, kai jie sužydi, ar tą gyvūniją, kuri, kaip minėjo, čia ir raudonąją knygą yra įrašytų gyvūnų. Kas jau yra atradę jūsų dvarą, jūsų akimis?
1: Pirmieji lankytojai, reikia pasakyti, kad buvo apylinkių žmonės, ne? Ir iš Jūžintų, ir Vairokiškio krašto buvo žmonių tikrai tokių, kurie vienokį ir kitokį ryšį turėjo, jiems smalsų, kaip čia pasikeitė, sako, mes čia praisvažiuojam, važiuojam, o tai ir matom, kad keičiatės ir įdomu, kas čia yra. Bet pagal Facebook'o profilį galim pasakyti, kad tai 40% žmonių ar 50% yra iš Vilniaus ir iš jų didžioji dalis yra moteris nuo 45 iki 55. Bet čia tokia apie tikslinę auditoriją kalbant. Bet va įdomu, kad kai sutinkam, visiek va, ekskursijos pas mūsų tokios irgi kamerinės, po 14 žmonių būna 14, 18 ir dabar va su jumis atsisveikinsime, eisim atidaryti vartus ir priimsime ekskursantus. Ir jie, aišku, žmonės yra įvairių. Vairus dominuoja, matyt, vis tiek va čia šiaurės ar rytų Lietuva, jeigu už to tokio regiono prasme, bet jų užsiėmimo prasme yra labai labai įvairių žmonių ir atitinkamai dėl to būna labai įvairių klausimų. Kažkur atvažiuoja tai architektai, tai atvažiuoja gydytojai, kurie turi savo kokį nors kurso susitikimą, pavadinkim, ir taip toliau. Va tas va įdomu, kad dažnai atvažiuoja žmonės, kurie turi kokį nors giminės susibūrimą, kažkokią progą susitikti, studijų draugai ar klasės draugai ar kažkokie, ir jie va, tarkim, va, turi kažkokį kultūrinį elementą savo susitikime ir tada jau pasibuvimo elementą ir va, tas kultūriniam elementui, va, tarkim, aplankomus. Tai tikrai va, tokio, sakyčiau, ir šeimų būna, va, kad sueigos kažkokios, ten ar senelių auksinės vestuvės, tarkim, jie ateina va, čianai va, tą progą pasivaikščioti, pasibūti įvairių žmonių ir atitinkamai mes kaip patys tas ekskursijas vedam va, Gintaras veda, tai matyt kartais ir labai skirtingas ir interesus atliepiam kažkas iš mano, ar kažkas domisi dvarais, kažkas domisi rožėm, kažkas domisi gamta, kažkas domisi ten automobiliais senoviniais ir taip toliau. Tai va tas toks labai įvairiai lypis ir toks daugia profilis turbūt gaunasi pasibuvimas ir tų žmonių atvažiuojančių irgi paveikslas jis yra įvairus.
2: Šiandien laidoje be kaukių viešėjo Rokiškio rajone įsikūrusio Gačionių dvaro šeimininkai Sigita ir Gintaras Balčiūnai. Kažkaip neabejoju, kad šis atgimstantis dvaras taps dar vienu kultūros mylėtojų traukos centru, ar susidomėjus muzika, ar parodomis, ar kultūros paveldu, ar žaviais rožynais. Dėkoju visiems klausiusiems ir primenu, kad šios, kaip ir visų be kaukių laidų, sau patogiu metu galite ieškoti ir LRT radiotekoje. Aš, laidos vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu, palikdama jūs su dar vienu kūriniu iš Gegužę dvare vykusio Kasparo Uinsko rečitalio. Klausysimės 24-ojo Frederiko Šopeno preliudo iš jo preliudų ciklo, turinčio ir programinį pavadinimą audrą. Tegul šią vasarą audrų nebūna per daug. Iki.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Dirbu, kai yra nuotaika. Menininkai tai vadina įkvėpimu, o aš gera nuotaika. Jeigu jos nėra, dirb nedirbęs, viskas krenta iš rankų, pasakoja keramikas, rekonstruktorius Mindaugas Rutkauskas. Galbūt ir jūsų molinis vaikystės švilpukas sukurtas jo rankomis. Rytoj po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika. Socialdemokratų lyderis patvirtino, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti 3 ministerijas. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dyzelino akcizo galiojimui, finansų ministras sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Plaukikė Rūta Meilutytė patvirtino, kad dalyvaus rugpjūtį Paryžyje vyksiančiame Europos čempionate. 18 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Koaliciją formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti 3 ministerijas – Žemės ūkio ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno aušros deleguotas ministras, o taip pat energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas, kurios dabar priklauso socialdemokratams. Tačiau ministrai nėra socialdemokratų partijos nariai. Socialdemokratams atiteks aplinkos ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno aušros deleguotas ministras. Sinkevičius rytoj ketina pranešti, ar imsis 21 vyriausybės vadovo pareigų. Paklaustas, ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sako, kad šis klausimas kol kas nebuvo spręstas.
1: Demokratų vardan Lietuvos dispozicijai turėtų atitekti 3 ministerijos – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos. Mes nenorėjom, aišku, atiduoti nei vienos ministerijos. Norėjom, kad demokratai vardan Lietuvos sutiktų su 2 ministerijams.
2: Gal jau aiškus ir ministrai šių ministerijų?
1: Kol kas ne, aš manau, kad jų bendruomenėse jie patys spres, ką jie teiktų, ką matytų.
2: Ar Inga Ruginienė grįš į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją?
1: Aš manau, kad tą matysim jau matydami visą vyriausybės kompoziciją, nes tų pokyčių bus turbūt ir daugiau. Ir dėl mano apsisprendimo, aš šiandien darybinį grupį pasakiau, kad jį paskelbsiu rytoj.
2: Dar ketintumėt keisti dar kažkokių savo ministrų?
1: Gali taip ir atsitikti. Kol kas nėra sprendimo, bet yra pasvarstymai. Konsultacijos vyks ir su ekscelencija prezidentu. Manau, kad būtų nekorektiška dabar vertinti ministrus. Gali būti, kad ne visai tai bus teisinga traktuoti taip, kad kažkam nesiseka ir dėl to keičiamas. Tai yra derybų rezultatas.
3: Ar lieka dirbti užsienio reikalų ministras?
1: Kol kas to klausimo nesprendžiam, jisai matyt bus sprendžiama šiek tiek vėliau.
3: Tai dar kokių nesutarimų yra likę su demokratais?
1: Ne, aš manau, kad visos prielaidos pasirašyti koalicinę sutartį ketvirtadienį yra.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Rusijai praėjusią naktį atakavus Kyve esantį Pečerų Lauros vienuolyną, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Gilūnas pabrėžė, kad tai sukrečiantis įvykis, nes seniausia Ukrainos stačiatikių vienuolyno reikšmė yra pasaulinė.
4: Tai yra vertybių vertybė, tikras perlas ne tik Kyjevui, ne tik Ukrainai, bet be abejo ir visam pasauliui, ką ir liudija ankstyvas įrašymas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai būtent Kyjevo Rusioj užgimusi rytų pravoslavybė, ji pamaitino ir pačią Rusiją dvasiniais centrais vėliau, kai gimė ir Maskvos kunigaikštystė ir kiti židiniai. Tikrai tai prilyksta šaudimui į save patį, ar į savo šeimos narius, į savo motiną. Sukrečia pats faktas, nes atrodo, kad vis nauja riba pasiekiama ir ji yra peržengiama ir jau nebėra kur, bet įvyksta vėl kažkas tokio, kas yra labai bloga žinutė. Tai yra labai

0: Tai bloga indikacija, blogas lakmuso popierėlis tam, kas dar galėtų įvykti.
1: LRT televizija sako Lietuvos dailės muziejaus direktorius, buvęs ambasadorius prie UNESCO Arūnas Gelūnas. Pečerų lauroje palaidota ir garsių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmenybių. Apgadintoje Pečerų lauroje apsilankęs prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad suniokoti pasaulio paveldo vertybės paminklai bus atkurti. Ukrainos lyderis taip pat paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos veiksmų. Per naktines Maskvos atakas Kyjeve žuvo mažiausiai 5 žmonės, o visoje Ukrainoje 11. Sužeistieji skaičiuojami dešimtimis. Vilniaus apygardos teismas nuteisė pernai vasarą sostinės Žvėryno mikrorajone žiūri į 15-metį nužudžiusi nepilnametį. Nuteistajam skirta 8 metų laisvės atimimo bausmė. Bylą išnagrinėjusios 3 teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Sininas pabrėžė, kad nuteistajam skirta ne maksimali bausmė, nes jis kaltę pripažino ir davė išsamius parodymus.
2: Įstatymas nepilnamečiai už šitą nusikaltimo padarymą numato laisvės atėmimą ribose nuo 4 iki 10 metų. Kaltinamasis savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detalės, nurodė nusikaltimo motyvus. Teismas įvertino tai kaip atsakomybę lenginančią aplinkybę, kadangi atsakomybę lenginantį aplinkybę įstatymas numato, kad teismas jas turi atsižvelgti. Teismas į tai atsižvelgia skiria ne pačią griežčiausią bausmės rūšį, šiek tiek esu mažino.
1: Teisėjas Audrius Sininas. Teismas nužudyto paauglio šeimai taip pat priteisė 100 000 eurų neturtinės žalos ir 11 000 advokato išlaidoms atlyginti. Po Jungtinių valstijų ir Irano pasiekto taikos susitarimo daugiau nei 4% smukus pasauliniai naftos kainai, ekonomistas Marius Dubnikovas teigė, artimiausio metu turėtų mažėti ir degalų kainos. Jo teigimu finansų rinkos žinia apie taikos susitarimą priėmė labai teigiamai, o buvusi krizė gali turėti ir pozityvių pasekmių.
3: Vienareikšmiškai atpiks, mes matysime sumažėjimą, tam užtruks turbūt gal savaitę ar ten 10 dienų kažkas į tokią, bet mažėjimas jisai bus didelis, nes degalinės yra suinteresuotos, kad kainos mažėtų ir vartojimas grįžtų, nes mes matėme net vartojimo tam tikrą kritimą. Labai nustebino, sakyčiau, kad ant kiek finansų rinkos sugebėjo prisitaikyti prie šio konflikto. Dabar, manau, kad jeigu Hormūzo sąsiauris bus atidarytas, mes turėsime netgi geresnę padėtį, negu turėjome prieš tai, nes pasaulis yra geriau prisitaikęs prie esamos padėties.
1: Ekonomistas Darius Dubnikovas. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Jo teigimu, degalų kainos turėtų mažėti, Jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien paskelbus apie susitarimą dėl taikos. Naftos kainos po šio pranešimo jau sumažėjo daugiau nei 4%. Pasak ministro, geriau paramą nukreipi tiems, kam jos labiausiai reikia.
4: Šiandien ryte jau tikrai naftos kaina yra gerokai žemesnė ir pratesinėti tą būtų tikrai ganėtinai brangu ir nelabai tikslu. Jau dabar tos kainos yra gerokai atsitraukę nuo tų pačių aukštumų. Buvo savaičių, buvo mėnesių, kai pati mažiausia kaina Vilniuje buvo apie 2,10 €, net ir daugiau galbūt. Dabar mačiau, kad apie 1,70 € kaina sukasi, tai tas pikas praėjęs ir manau, kad krizė šitai, jeigu taip jau galima sakyti, tas konfliktas, jeigu tikrai pasibaigs, reikės žiūrėti ar kažkokių tai ten toliau į ateitį nenusikėti. Kelia kažkokių neigiamų padarinių ir padėti būtent tiem, kurie labiausiai pažeidžiami yra.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jungtinės karalystės premjeras tvirtina, kad socialinių tinklų draudimas vaikams padės geriau užtikrinti jų saugumą ir gerovę. Kiras Starmeris taip teigė pristatydamas vyriausybės sprendimą nuo kitų metų pavasarį uždrausti jaunuoliams iki 16 metų naudoti socialiniais tinklais. Starmerio teigimu sprendimas nebuvo lengvas, tačiau vertybiškai teisingas siekiant suteikti vaikams daugiau laiko ir galimybių užaugti.
5: Socialiniai tinklai vaikus daro nelaimingus. Jie įgalina smurtautojus lengviau skleisti patyčias, priekabiauti ir įžeidinėti vaikus, o tai gali pakenkti jų psichiniai sveikatai. Vaikai susiduria su pavojingu turiniu, nes būtent toks turinys pritraukia dėmesį. Socialiniai tinklai sukurti taip, kad keltų priklausomybę. Be kita ko, mokama prarastų galimybių kaina. Dėl socialinių tinklų vaikai neruošia namų darbų, neskaito, nežaidžia lauke su draugais, eina miegoti netinkamu laiku. Būtent šios veiklos padeda vaikui tapti suaugusiu. Kai kurios technologijos bendrovės nori, kad manytume, jog socialiniai tinklai yra nepakeičiami, tačiau turime priešintis tokiai. tokiam išmoktam bejėgiškumui. Turime pasirinkimo laisvę.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Draudimas nukreiptas prieš tokias platformas kaip TikTok, Facebook, Snapchat ir kitus socialinius tinklus. Šalies vyriausybė taip pat žada imtis veiksmų prieš žaidimų ir tiesioginių transliacijų paslaugas, kurios leidžia vaikams bendrauti su nepažįstamai žmonėmis. Draudimas parengtas remiantis Australijos pavyzdžių, kur socialinių tinklų draudimas vaikams įsigaliojo praėjusiais metais. Australija, pirmoji šalis pasaulyje, priėmusi tokį sprendimą. Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausiai. Dėl Europai vestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
6: Labą dieną, prašom į kavinę Smilgą.
7: Blynai, cepelinai.
8: Jau per 20 metų kaviniai Smilga Čikagoje. Jo savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
7: Kai atsidarėte kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilė stovėjai, laukia. Savaitgaliais įeit negalėjo. Šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
8: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas. Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
7: 50 va. Tai jinai kainavo gal 40 dolerių daugiau.
8: Nuo Smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
9: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščio jubiliejų, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99. Jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
8: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Andrius Bučas sako.
9: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
1: Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė patvirtino, kad dalyvaus rugpjūtį Paryžyje vyksiančiame Europos čempionate. Asociacijos LTU Aquatex atstovas rinktinės Prancūzijos sostinėje vadovas Robertas Vilkelis sako, kad kaunietė ilgai svarstė ar varžyti senojo žemyno pirmenybėse, kuriuose Lietuvai atstovaus 19 sportininkų.
10: Rūta visiems pastarųjų metų čempionatams treniruojas pagal stipriai individualizuotą planą. Dalyvausinai tik tai 50 metrų krūtinė rungtyje. Toks yra jos šiai dienai nusiteikimas. Mus jisai tenkina, žinom, kokie jinai stipriai yra toje rungtyje. Ir žinant, kad ilgo baseino čempionatas plus ir olimpinės programos pakeitimas įtraukintas rungtis.
1: Lietuvos plaukimo rinktinės vadovas Robertas Vilkelis. Europos pirmenybės vyks rugpjūčio 10-16 dienomis, jas transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 18 valandų, 12 minučių.
11: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
12: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu į vieno standarto kelionę, ką darau bent kartą per mėnesį. Ir dabar maršrutą noriu paskirti ypatingai temai. So what? Gilas Evansas sukūrė intro, pati tema yra Milzo Deivio. Šiuo kūriniu prasideda legendinis albumas Kind of Blue ir taip pat dažno pradedančiojo melomano kelionė į džiazą, o kartais ir pirmasis jam session, nes tai yra labai improvizuojama tema. Ji yra paprasta, lakoniška, tai modalinio džiazo vienas pirmųjų kūrinių. Šiame stiliuje atspirtis improvizacijai yra dermė, o ne harmonija. Harmonija visiškai kitokia nei bebopo ar svingo. Bebopo harmonija yra tiršta ir būtent labai greita akordų kaita labiausiai stimuliuoja improvizuojančius muzikantus bebopė. O modalinis džiazas visiškai nuslopina tą rūpestį susekti akordų sekas, nes so what? Yra, pavyzdžiui, iš esmės du akordai. Yra re dorinė dermė, moduliacija pustonio aukštyn ir grįžta vėl re. Tai reiškia, kad muzikantai, kurie nėra išlavinę dar labai greito harmoninio mąstymo, su šia tema jau gali sėkmingai improvizuoti ir klajoti kūrinio erdvėjai, niekada joje nepasimes, nes būtinai partneriai palaikys pagrindinį rifą, primins, kur jie esą, jeigu to reikia. O tie muzikantai, kurie yra jau pasiekę meistriškumo, gali pripildyti šitą apytikrę struktūrą visko, bet ko, kas šauna į galvą, modalinis džiazas yra per žingsnį nuo laisvojo džiazo, nors iš skambesio to ir nepasakytume. Kind of Blue netaptų visų laikų klausimiausių džiazo albumų, jeigu tai nebūtų sekstetas iš Miles'o Davio, Cannonball Adderley'o, Johno Coltrane'o, Billo Evans'o, Paulo Chambers'o ir Jimmy Cobb'o. Kaip jie jaučiasi šioje erdvėje, kaip jie formuoja liniją, kaip jie kalbasi, pati tema yra klausimo atsakymo struktūros, yra labai ypatinga. Ir kiekvienas solo, kurias jie atliko įrašydami šį albumą, yra ištranskribuotas, publikuotas vadovėliuose, nagrinėjamas studentų su jų mokytojais ir taip pat gera medžiaga mokantis transkribuoti, užrašyti muziką iš klausos, nes čia viskas skaidru, labai aišku ir yra labai patogu nagrinėti. Ir tuo pačiu tai anaip tol netrivialus tekstas. Sakykime, tai pavyzdinis tekstas, kaip natūraliai, savaimingai ir išradingai gali būti improvizuojama, kai kiekvienas ansamblėje traktuoja temą savai, bet kartu jų koncepcijos nuostabiai tinka greta. Taigi, pasimėgaukime šiuo atlikimu dar kartą. O jeigu jums tai pirmas kartas, kai girdite tą kelią iš Miles'o Davio Kind of Blue, užfiksuokite šią akimirką, nes daugelį mūsų tai svarbus pirmas kartas.

So What girdėjome šią Miles'o Davio temą originaliu pavidalu, kaip jie įrašyta jo su Cannonball Adderley, Johnu Coltrane'u, Billu Evansu, Paulu Chambersu ir Jimmy Cobb'u albume Kind of Blue. Ir tai išties etaloninis atlikimas. 2014-aisiais ansamblis Mostly Other People Do the Killing, kontrabosininkas Mopa Elliotas, saksofonininkas Jonas Irabagonas, trimitininkas Peteris Evansas, pianistas Ronas Stabinskis ir būgnininkas Kevinas Shea išleido albumą Blue, kuriame Natana Ton atkartojo Kind of Blue. Ne tik visiškai tiksliai tas pačias aranžuotes, bet visus solo Natana Ton tiksliai tais pačiais tempais, siekdami pasiekti tokio pačio garso ir tą pačią atmosferą, norėdami sukurti tikslią kopiją. Tai toks provokuojantis konceptualus darbas, kurio idėja įdomesnė negu skambesys. Ji tarsi ir prieštarauja džiazo prigimčiai, kuri remiasi kūryba, o ne atkartojimu. Bet tuo muzikantai lyg ir tvirtina šių improvizacijų vertę prilygstančią klasikinės muzikos, kuri atliekama tiksliai iš natų vertei. Vis dėlto kur kas dažniau muzikantai žvelgia į šią muziką ne kaip į jau kažkieno nuintą kelią, kurį įdomu atkartoti, o kaip galimybę leistis į savąją kelionę ir kurti savuosius nuotykius. Lenkų pianistas Lešekas Mozeris 1997 metais įtraukė So What į paslaptingos ir netikėtos įrašų sesijos programą. Jam buvo pasiūlyta nuvykti į Niderlandus ir įrašinėti koplyčioje. Vaizdingas pastatas, vitražai, labai ryški akustika. Šalia ūkis, gamta, visiška pastoralė, daug ypatingų impulsų siunčianti nekasdienišką istorijas pasakojanti aplinka. Ir nuostabus Steinway fortepionas. Garso režisierius Lešekas Sivierskis buvo šio seanso bendrininkas. Ir nors nebuvo pirminio tikslo leisti albumą, po kelerių metų 2004-aisiais jie vis tik išleido jį ir jis tapo platininiu Lenkijoje. Štai tokios greitai suorganizuotos, netikėtos, spontaniškos sesijos eigoje viena iš Mozerio mintin šovusių temų buvo erdvioji So What? Ir štai kaip jis suskambo.

Sauvat, atliko Lešikas Mozeris. Taip, žinoma, jis dalinai preparavo fortepioną, dėjo tokias gumas ant stygų. Kita fantazija pagal Sauvat su indiškuoju prieskoniu. Nekartą traukiniu A mes esame iš tiesų prasukę pro albumą Miles from India. 2008-aisiais išleista Kind of Blue 50-metį pasitikusią kompiliaciją, kurioje džiazo muzikantai, dauguma jų groja su pačiu Miles Davis, interpretavo jo muziką kartu su indų virtuozais. Šis sugretinimas yra konceptualus, pagristas, mat tarp 1972 ir 75 metų Miles Davis įtraukdavo indų instrumentus į savo įrašus, eksperimentavo su tuo skambesiu ir prodiuseris Bobas Beldenas, kuris vadovavo Miles Davis įrašų perleidimo procesui, pasamprotavo garsiai, kaži, kaip skambėtų Miles Davis muzika atliekama tikrų indų muzikantų. O leidyklos savininkas Jusufas Gandis atsakė tuomet Miles from India, mylių mylios iki Indijos arba Miles iš Indijos. Tai tapo būsimo projekto pavadinimu. Beldenas subūrė aukščiausio lygio ir motivacijos muzikantus, džiazo kūrėjus, kurie grojo su pačiu Miles Davis ir indų klasikinės muzikos bei indų džiazo atlikėjus, kuriems įdomi jungtis, kurie pažinojo tą muziką ir galėjo atrasti bendrą rezonavimo zoną. Ir tai iš tiesų įdomus, originalus, pasiteisinęs bandymas, kuriame atsidūrė žinoma ir So What, kurią atliko Chicas Corea, Louisas Banksas, Ronas Carteris, Ndugu Chancleris, Selva Ganešas, Streetharas Partasanis ir Taufigas Kurešis.

Miles from India. So what gali skambėti tokią formą, tokiu pavidalu įspūdingas, egzotiškas leidinys. Grįžkime prie klasikinio, tradicinio šios temos pavidalo. Miles O'Davie repertuare ji buvo gana svarbi ir daug grota ansambliuose su kolegomis. Jie atlikdavo ją kartais pašėlusiais tempais ir kadangi ji labai atvira, tai buvo visuomet smagi platforma spontaniškai kūrybai. Ir štai nuostabus muzikantas iš Miles O'Davie rato, Kind of Blue albumo pianistas Billas Evansas interpretavo ją, pavyzdžiui, 1974 metais koncerte Kanadoje, Kvebeke. Tuo metu ji jau buvo 15 metų jo repertuare, čia kaip tas pirago receptas, kuris visada pavyksta ir kurio ingredientų kombinacijas ir proporcijas galima visai keisti ir vis tiek visada užsimerkus pavyksta ir visada gardu. Edis Gomesas ir Martis Morelis lydė jį šiame trijo.

0: Bilas Evansas, Edis Gomesas ir Markas Morelis interpretavo So What. Su šia Miles'o Davy tema kviečiau traukiniu A keliauti aš, Laima Slepkovaitė, ir mes ją turime būtinai išgirsti taip pat fanko pavidalu, kaip ją girdėjo Markus Milleris 2002 metų savo koncertinio turo metu. Gero klausimo ir iki.
1: See if you recognize this song.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salė šį vakarą keliasi į praėjusių metų gegužės 22-ąją vykusį ansamblio Y Otis koncertą festivalyje Vilnius Mama Jazz. Berlyne praėjusio dešimtmečio pradžioje įsikūrė švedų saksofonininkas Otis Sansio yra pagarsėjęs ne tik kaip kūrybingas savo instrumento virtuozas, bet ir kaip patyrė žanrų rėmų laužytojas. Nuo švelnių garsų iki energingų žuominų į funką. Tai, ką kuria Y Otis, yra įspūdinga garsų mozaika įkvėpta ir džiazo, ir hip-hopo, ir elektroninės muzikos. Kiekvieną kartą, kai su talentingais bendražygiais susitinka studijoje, Otis kartu kuria naują laisvę skupina muzikinio bendravimo formą, o tai juk ir yra džiazo esmė. Iš Göteborgo kilęs muzikantas, koncertuojantis nuo 17-os, praėjusiame dešimtmetyje įsiveržė į Europos džiazo sceną, koncertuodamas kaip trio Spyklau narys, o 2018-aisiais po žinomo Suomijos leidyklos Bidžias sparnu išleido pirmąjį Y Otis albumą. Melodingi kūriniai ir spalvingi muzikiniai sprendimai iškart atkreipė muzikos gurmanų dėmesį. 2020-aisiais pasirodė antrasis Y Otis albumas, o dar vėliau melomanai sulaukė ir trečiojo. Hipnotizuojantys saksofono garsai, drąsų žaidimas su muzikos stiliais. Y Otis muzikoje galima rasti viską, kas telpa į žodžius nenuspėjama ir nekasdieniška. Visoje šioje kelionėje saksofonininką lydi kontrabosininkas Peteris Eldas, taip pat iš Švedijos į Vokietiją persikraustęs prieš 14 metų ir garsėjantis kaip didelis Šiaurės Europos ir Berlyno džiazo jungčių entuziastas. Taip pat girdėsime britų klavišininką Daną Nicholsą, puikiai žinoma ir šokių bei elektroninės muzikos pasaulyje. Kvarteto narys Jamie Pittas vienas svarbiausių šių dienų Nyderlandų scenos būgnininkų. Ji taip pat išgirsime. Tikėkitės to, ko visiškai nesitikėjote. Kartais sakoma apie muziką, kurią tiesiog per sudėtinga aiškiai apibūdinti žodžiais. Tai puikiai galėtų tikti ir apibūdinant Y Otis kolektyvą, kurio improvizacijos šį vakarą užlies LRT klasikos eterį. Klausykimės.

Thank you so much.

0: Thank you so much.
1: Tai ansamblis Y Otis, Otis Ansio, saksofonas, Peteris Eldas, kontrabosas, Danas Nikolsas, klavišiniai ir Jimmy Pitas, būgnai. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo praėjusių metų gegužės 22-ąją festivalyje Vilnius Mama Jazz vykęs ansamblio Y Otis koncertas. Ši plati džiazo sąskambių paletė jūsų dėmesiu LRT radiotekoje dar 30 dienų. Malonaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Giedros Radvilavičiūtės esė knygą Šiąnakt aš miegosiu prie sienos. Išleido leidykla Baltos lankos. Knygoje susipina asmeniniai prisiminimai, kultūrinės refleksijos ir taiklus visuomenės stebėjimai. Radvilavičiūtės tekstai išsiskiria savitų humoru, intelektualumu ir netikėtais minčių posūkiais. Už šią knygą autoriai buvo skirta ES literatūros premija, o kūrinys laikomas vienu ryškiausių šiuolaikinės lietuvių eseistikos pavyzdžių. Knygos ištrauką skaito aktorė Lina Budzeikaitė.
3: Pamenu, vieną kartą atėjau pas ją žiemą. Apsiverkusi, labai nėščia, vaikas jau judėjo. Ta diena pasirodė, kad pasirinkau ne tą gyvenimo būdą, ne tą žmogų, ne tą profesiją. Tai buvo viena iš tų dienų, kai be aiškios priežasties aplanko rutininės, nuobodžios tarsi klauno ateities aiškiaregystė. Ir nors negali nieko pakeisti, tačiau nori savo įžvalgų paneigimo iš šalies, kad jaustumės mažiau nelaiminga. Atsimenu, visas abejonės dėšiau tą dieną vykai šalutiniais sąlygos sakiniais. Jei tai kiekvieną savo gyvenimo prognozę pateikdavau kaip katastrofą. Draugė išjungė radiją, išvirė man rusiškos arbatos, pamėtėjo ant kelių nuo savęs nusiaustą dar šiltą šaliką. Tą akimirką pamaniau, kad ji vis dėlto yra palaidojus savo vaiką. Ir gerdama arbatą su grynu spiritu pakalbėjo maždaug taip. Jums visada trukdys logika. Stengiatės atrasti dėsnius ir nuspėti baigti. Likimas nevažinėja liftais. Horizontas visada rūkia. Finalai nenuspėjami. Gali būti taip, gali būti kitaip. Neprisimkite dievo vaidmens. Mes plaukiame jūrą be krantų ir visada mirštame po vieną. Santykiai su vyrais jaunystėje atrodo tragedija. Santokoje tragikomedija, o senatvėje virsta komedija. Kulka paleista tiksliai taikinį. Irgi tiksliai pasirenka kitą. Mes dažnai vadovaujamės tiesomis, kurias trynėme iš dienorašių kaip nepatikimas. Vienas rašytojas sakė, kad šautuvas, kuris kabo spektaklio pirmame veiksme ant sienos, paskutinėme turi iššauti. Kitas manė, kad paskutinėme veiksme ta šautuvas turi užsikirsti. Kiekvieną formulę galima vertinti ir kaip ornamentą. Supinės kieme, užsimerkit girgžda kaip žuvėdros, o katės verkia kaip vaikai. Virvė, ant kurios kabinų skalbinius, gali būti skirta ir kai kam kitam. Viskas yra dviguba, triguba. Už ribos yra kita riba, dugnas po kiekvienu dugnu. Prieblando įskrendantys paukščių būrėjai atrodo kaip žuvys, sukuriuojančios vandenyje. Dvigubi, keliagubi atspindžiai ir taip iki žemės, iki smegenų brandolio. Bet mirčiai Viktorija pasirinko neskalbinių virvę. Papasakoti, kaip žmogus išprotėja, sunku dėl to, kad iš pradžių tai vyksta beveik nepastebimai. Net nebejoju, kad išprotėjimo ženklų daug kas rastų ir šiame tekste. Žiemą gyvendama Čikagoje gavau Vikos laišką, kad kieme ją partrenkė kaimyno sūnaus vokiečių aviganis. Ligoninėje susiuvo galvą. Kaimynas jai davė pinigų, kad jį nekviestų policijos. Žinojau, kad pinigus jį paėmė ne iš godumo, bet iš baimės. Jį bijojo visų savo kaimynų. Visada tame Švento Stepono gatvės kieme jautėsi tarp vietinių lenkų kaip svetimkūnis. Tyliai jis linkdavo į laiptinę ir sveikindavosi su jais tik iš pareigos, tarsi norėjusi būti nematoma. Baimė joje gyveno savarankiškai, tarsi dar vienas kaimynas. Ir ji neatsirado iš nieko. Draugė buvo gimusi Sibire. Jos tėvą išvežė į Sibirą tik iš trečio karto. Pirmą kartą jis pasislėpė ėdžiose. Šakės jo ieškodamos nepersmėgė tik atsitiktinai. Akys kitą kartą jo nerado miške įlipusio į pušį. Viktorija man pasakojo, kad grįžus Nemunas jai atrodė upelis, o žodis ledai niekaip nesulipo su saldumynu. Ji visada pirmiausiai reiškė ledo lytis, nes Sibire nebuvo žodžio morožnoje. Vasarą, kai grįžau iš Amerikos, jai paskambinau, bet Viktorija pasakė tą savo keistą frazę. Šiandien negaliu jūsų priimti. Susitikom senamiestį kaviniai po savaitės atsitiktinai. Sėdėjau įsispraudusi prie tolimiausio staliuko su geltonu mėgstiniu, juodais akiniais ir skarele. Nagus nusilakavusi ryškiai raudonai. Atrodė tarsi persirengus kokiam saviveikliniam spektakliui. Labas. Man skambina nepažįstami žmonės, pasakė jį dairydamasi, prisidengusi delnu burną. Keletą kartų per dieną, kartais naktį. Vyras ir kelios moterys. Kalba rusiškai, lenkiškai. Jie keikiasi, klausia, kiek moku už butą, atskirai kiek už karštą vandenį. Jaučiasi, kad girti, ten dar girdisi kiti balsai, kiti kambariai. Gali būti, kad tai šun savininko kompanija. Beje, kai jis atvažiuoja paprastai vėlai vakare pas tėvą, tai šuo išlipęs iš mašinos neša revolverį. Viktorija, kiti balsai, kiti kambariai yra romano pavadinimas, nusijuokiau. O šuo neša skėtį. Vyriškas sudedamas skėtis kur kas panašesnis į arklio penį. Jums prisiskaitimas visada trukdė suvokti paprastus dalykus. Norima atimti mano butą. Bet kol kas neapsisprendžiama kaip. Jie žino, kad gyvenu viena. Per paskutinę žiemą, kol čia nebuvo daug kas pasikeitė. Pirmą aukštą nupirko juvelyras, kieme įrengė filmavimo kamerą. Jie kartkartėm peržiūri įrašus ir mato, kad pas mane 9 mėnesius niekas neužeina. Jūs irgi nebeužeikit, bijau, kad jūs kada irgi gali partrenkti tą šuo, kalės vardas Arga. Sakau todėl, kad net pikčiausi šunys pašaukti vardu bent trumpam sutrinka. Praeitą mėnesį buvau sanatorijoj. Grįžusi radiją radau perjungtą kitų kanalų, grojo muziką, o aš klausaus tik žinių. Televizorius nieko nerodo. Mirga. Kai išvažiavau, veikė. Savaitgalį dingo mano puodelis, patalinės komplektas, nefrito gabaliukas nuo lentynos ir sąjūdžio pradžioj mėgsta tautinė vėliavėlė. Toliau įvykiai klostėsi kaip scenarijui, kuriam išrutulioti lėčiau biudžete pritrūksta pinigų. Kad guli ligoninėje dėl pakilusio kraujo spaudimo, Viktorija man pranešė pati, iš koridoriaus telefono automato. To paties žaliai dažyto koridoriaus gale, žiūrėdama į ligoninį sodelį, kurio takais, nuskalbti flanelės chalatai kažkodėl vaikščiojo po 3, ji paklausė. Manote, čia mane gydys? Mane radijos. Porcijomis, taip kaip jūs valgote pusryčius, pietus ir vakarienę. Vakar švietė plaučius, laikiau smakrą ant lentynėlės. Sako, sujudėjote, reikia pakartoti. Geriau tada viskas ir būtų pasibaigę. 2 moterys mano palatoj nieko neserga. Jos paguldyto sekti tuos, kurie lanko mane. Mano kaimyno sūnus ir skyriaus gydytoja yra ta pati kompanija. Mačiau, kaip šiame sodelyje vakar po darbo jį įsėdo į lygiai tokią pačią mašiną, kokią jis su šunim atvažiuoja pas tėvą. Atneštų pyragaičių Viktorija nevalgė. Pasakodama tik piršto galu nugriebė kremo viršūnėlę ir lėtai tarsi per gimtadienį jau visko persisotinęs vaikas norėjo. Kai aplankiau ją po savaitgalio, pasirodo, buvo jau išrašyta. Į telefono skambučius neatsakė, o vakare jos buto langai buvo tamsūs. Langai, kaip sakė vienas rašytojas, tamsūs būna 2 opai. Taja tamsa, už kurios nieko nėra, kai žmonės iš namų yra išvykę, ir taja, už kurios jie miega. Vikos langai buvo tamsūs taja pirmąja tamsa. Dar savaitę vakarais pasibraižiau prie durų salsvame tarsi lelijų laiptinės kvape, kuris pamažu ėmė virsti su gėlėmis stovėjusio nekeičiamo vandens dvoku, ir paskambinau į policiją. Atvažiavo 2. Stovėjau laiptiniai, kol vienas sunkiai ilsuojantis torulis krapštė susispina, vis pagriebdamas nuo žemės iš kišenės krintančių cigarečių pakelį, o kitas liko laukti mašino į kieme. Pirmame aukšte girdėjosi tada jau nemadinga daina Kolorovė ir Marki. Moteris, gyvenusi Viktorijos aikštelėje, pravėrė duris, akiplėšiškai įsispitrijo, už jos matėsi mergaitį, pro marlę į aliuminio dubenį sunkiantį tarkuotas bulves cepelinams. Paauglės veidas atrodė bukas, tarsi nulipdytas iš tos pačios bulvių masės. Smūgis, kuriuo durys buvo išlaužtos, tarytum pripildė kambarį tirštų dulkių. Plonas aitrus, sakytum, kapo apnašas buvo nuklojęs visą kambarį, įrengta ir apstatyta kaip vienišo žmogaus miegamasis po gyvenimo puotos – nublukusi rožinį kilimą, lempas su rausvais abažūrais, tualetinį stalelį, širikiuotus vaistų buteliukus ir moteriško tualeto reikmenis, kurių metalas buvo taip apsiblausęs, kad kontūrai pasidarė nebeižiūrimi. Tarp jų, tarytum ką tik nuimti nuo kaklo, gulėjo gintariniai karoliai. Ir mano dėžutė, kurią pakėlus ant stalelio paviršiaus, liko blyškus pusmėnulis dulkėse. Daiktų neliesti,

pasakė policininkas, tarsi būtų mane matęs mentimis. Grįžau į laiptinę. Pro durų plyšį, kurį eidami paliko toj pat atvažiavę žmonės iš prokuratūros, mačiau ruožą kambario ir fotoaparato blykstėse atsirandančią pusę kūno. Vika sėdėjo ant sofos. Atrodė sunkesnė, nei buvo iš tikrųjų. Nenudažyti žili plaukai, kai susipažinom, jie buvo šiaudo spalvos. Kojiniai nubėgusi akis. Keliai truputį praskėsti, koja ištinusi per čiurną, pusiau išauta iš liurės. Kulnas remiasi į grindis. Ant stalo, priekyje tuščia stiklinė, garstyčių indelis, dviejų spalvų tabletės, želatininės kapsulės, akinių dėklas ir patys akiniai. Savarankiškai stebintys duris ir matė tai, kas šiai vyko iki šiol. Įjungtas kruopomis mirgėjo nieko nerodantis televizorius. Dabar paprasta kvepiantį cinamonu ir obolių pyragu, iškeptų dukrai grįžtančiai iš koncerto šeštadienį, tokį kaip ir kiti mano šeštadienį, aš žiūrėjau į parduodamo nekilnojamo turto skelbimą ir ėmiau manyti, kad tas mobiliojo telefono numeris gali man kai ką paaiškinti. Parduodamas butas pagal adresą buvo per porą namų nuo Viktorijos, bet nei aš tame name buvau, nei Viktorija man minėjo, kad ką nors iš to namo pažįsta. Kai žmogus miršta, jo daiktus nebūtinai pasiima giminės, juolab, kad iš giminių Vika teturėjo pusėserę. Bet aš nežinojau, ar toji moteris turėjo kokią paveldėjimo teisę. Kai mes ją radome su atvažiavusiais policininkais, žmonės į laiptinę atėjo iš kiemo, svetimi, ne iš jos namo. Nebūtinai tą dėžutę kas nors pavogė, bet vis tiek. Man buvo įdomu, kieno antikvaro, vagies pažįstamo, kaimyno, draugių, su kuriomis kažkodėl nebuvau supažindinama, ar likimo ranka, kuriuo keliu, kada atnešė daiktą. Per tiek laiko nepavirtusi žaliomis ir violetinėmis šukėmis vežta iš taip toli, iš 47-osios pietų Čikagos gatvės, kvepiančios spragintais kukurūzais, meksikietiškais padažais, padėjo ant stalo kaip puošmena, bet tik dėl spalvos efekto fotografijoj. Mem, jį ne papuošalams, jį ledinukams. Slucham, išgirdau duslų vyro balsą, kai sekmadienio rytą po beveik nemiegotos nakties surinkau mobiliojo telefono numerį. Skambinu pagal skelbimą, gal būtų galima apžiūrėti jūsų parduodamą butą. Ragelyje girdėjosi šuns amsėjimas. Tokiu nekantriu lojimu šunys prašo ėsti. Spšedai atšai mišką, ne šventai Gostifana? Nunai lėpi žabi pani pšišvo jutro papiontai, bo poza jutro viežam namiešions. Senis kalbėjo taip, tarsi būtų tikras, kad visas Vilnius perka butus lenkiškai. Jutro apsirengiau taip, kad atrodyčiau patikima pati sau. Juodai. Užsidėjau vilnonės skrybėlę, kurios niekada nenešioju, nes į mane sendina. Į rankinę įsidėjau vištos kaulų šuniui, nors beveik žinojau, kad neišdrįsiu jų paduoti. Kai priejau kosmetikos parduotuvę, kuri Viktorijos laikais buvo maisto prekių, atskiriame skyriuje, ten pardavinėjau taukuose virtus pyragėlius su mėsa, o tris cementinius laiptelius žiemą užpustydavo, suvokiau, kad po draugės mirties nei karto tą gatvę nėjau, nors nuo mano namų iki Švento Stepono tik 15 minučių. Vietos matyt vengiau nesamoningai, iš savisaugos instinkto. Rodos Brodskis yra pasakęs, kad galima grįžti ten, kur įvyko nusikaltimas, bet neįmanoma sugrįžti į meilės vietą. Su Viktorija praleidau daug išminties valandų, kurias žmogiškąja prasme, ypač dabar, kai man jau beveik 50 metų, ir kai ryšys tarp žmonių tampa nelytinis, galima pavadinti ir meilės. Bet kai sukau į uždarą asfaltuotą kiemą, jame augo du žoliukai, padvelkė nusikaltimu. Vikos butas buvo dar už dviejų namų. Jos langai, iš kiemo pusės nuo gatvės, nesimatė. Bet lengvai galėjau juos įsivaizduoti. Tikriausiai medinių rėmų, kuriuos mes pavasariais valydavom valomąją sodą ir skysčių sanitarnai, nebėra. Jie turėtų būti pakeisti plastikiniais. Bromoje, kaip dabar daugelyje senamiesčio kiemų, ko gero įstatyti mediniai vartai su koduota spina, toliau užkardas, lengvai, taip kaip į erdves fotografijoje nepateksi. Gali būti, kad senoje laiptinėje ant radiatoriaus guli sudžiūvęs duonos kepalas, panašus į katiną. Toji laiptinė būdavo keistai apšviesta. Ties posūkiu savo šešėlis akimirką imdavo sekti kaip svetimas. Užsikabinau ant peties rankinę, į mane artėjo moteris ir vaikas. Prasilenkiant, berniukas paklausė mamos, ar angelai yra žinduoliai? Moteris sukikeno. Aš žengiau į atvirą laiptinę ir antrame aukšte

paskambinau į seifinės duris. Jos atrodė naujos, bet apie rankeną juodavo dėmė palikta nešvarių pirštų. Bute sulojo šuo. Proša veišč. Tilko zamknė svego priečėlę. Atšaudamas duris, šūktelėjo jau pažįstamas senas balsas ir viduje trinktelėjo kitos duris. Kaip ir daugelyje senamiesčio būtų koridorius čia jungėsi su virtuve. Šeimininkas už pusiau pravirų durų koridoriaus gale komandomis kalbėjosi su inkščiančiu šunimi, o aš iš virtuvės koridoriumi pasukau į duris dešinėje. Kambarys buvo lygiai toks pat kaip fotografijoje, tik atsivėręs 3D formatu. Čia jau kartą buvau. Neatsispindėdama veidrodžiuose, be kvapo, be garso, be veido ir, kaip manau, iki vakarykščio šeštadienio vakaro be pasiekmių. Balti odiniai baldai. Toks pat baltas, ilgaplaukis kilimas, nei vienos knygos. Ant šviesiai tinkuotos sienos įrėmintas kokių tūkstančio gabaliukų puzlė su Eifelio bokštu, pakabinta austa jubilienė juosta su įrašu Vladislavui 60 ir laikrodis su mechaninė švytuokle, nuotraukoje šitos kambario pusės nesimatė. Baltas makintošo monitorius, jubilienė juosta ir laikrodis atrodė kaip pavokti iš laiko, kurį šitas kambarys pažinojo, o makintošas kaip pavoktas iš žmogaus, kurio šis kambarys niekada nėra matęs. Pusiau užtrauktos lino užuolaidos. Fotografijoje jos buvo užtrauktos aklinai. Tarp užuolaidų ant palangės varinis per mažas dideliam paukščiui narvelis. Narvo apačioje, o ne ant specialiai įsikipti padaryto lankelio, nusisukusi į kiemą įtraukusi galvą tarp sparnų, nereaguojantį į įėjusių žmogų tarsi negyva tupėjo papuga. Ant balto stalo vienintelis daiktas – ribės grosularija. Žengiau prie dėžutės, net batų padais jausdama, kad ant puraus kilimo lieka purvinos pėdos. Dėžutės dangtelis, violetinis, per įskilus į šoną vyniojusi žalios agrastų kekės. Ištiesiau ranką, suėmiau ją už dangtelio ir tą akimirką, tiesiai man už nugaros pasigirdo senio, kuris iki tol nebuvo kūnas klausimas. Pone, mėgstate gražius daiktus? Lietuviškai. Sukausiai balsą jau tik su dangteliu rankoje, nes dėžutės dugnas išslydo žemyn, bet neišsigandau. Daiktas ant pukuoto kilimo neturėjo sudužti. Jie ir nesudužo. Dungst. Papuga krūptelėjo. Grįžtelėjo į kambarį ir galvoje ėmė tvinksėti Viktorijos monologas. Jums visada trukdys logika. Stengiatės atrasti dėsnius ir nuspėti baigti. Likimas nevažinėja liftais. Horizontas visada rūkia. Finalai nenuspėjami. Gali būti taip, gali būti kitaip. Neprisimkite dievo vaidmens. Kulka paleista tiksliai į taikinį, irgi tiksliai pasirenka kitą. Vienas rašytojas sakė, kad šautuvas, kuris kabo spektaklio pirmame veiksme ant sienos, paskutinėme turi šauti. Kitas manė, kad paskutinėme veiksme ta šautuvas turi užsikirsti. Take it easy. Puikiausiai suprantu, kad istorija turėjo baigtis kitaip. Aiškiau, logiškai, su įtikinama atomazga. Jaukų mokytojai, mamai ir tetai patinkantį iš pirmo karto suvokiamą finalą sugebėjau išvinioti net 11 klasėje rašiniuose laisvomis temomis. Kodėl aš vis dėlto jos iki galo taip ir neparašiau? Juk turėjau, atrodo, viską. Siužetą, kurio neįmanoma nušauti, charakterį su mirtimi. Labai mėgstu, kai pasakojame laidomas jautrus, geras, aplinkybių prispaustas žmogus. Skaitytojai tada mano, kad viskas vyksta iš tikrųjų ir verkia. Turėjau parinkusi net 2 citatas. Viena Silvijos Plat būtų tikusi pradžiai, tik mirusiai žaidžia mane dėmesiu ir nieko jau nebeatsitiks. Kita, atrodo, lietuvių rašytojo neatsimenu, būtų tikusi pabaigai. Bet toji dabar užkrito. Senstu, nebeatsimenu jau nedaug svarbesnių dalykų. Istorijos pabaigoje, pavyzdžiui, galėjo paaiškėti, kad senis parduodantis butą buvo šuns partrenkusios Viktorija šeimininkas, o vienas iš kitų dviejų jo siūlomų butų buvo jos. Ir aš būčiau dar kartą atvėrusi mirusios draugės duris į kambarį su daug metų nepersodintų ir todėl irgi mirusi oleandru. Dėžutė pabaigoje neturėjo išslysti iš pasakotojos rankų. Kai prie moters prisiartintų senis, papuga grįžteltų į kambario pusę. Žydros, žalios, raudonos plunksnos citrininėme fone. Mažas įkalintas šilkinis halatas, atvežtas iš Kazachstano. Dungst. Paukštis kersas nulipa

Nuo ne vietoj perimo kiaušinio panašaus į karolį, gintaro iš Dominikos, ir persukęs galvą karkteli. Šiandien aš negaliu jūsų priimti. Sunerimęs senis keistais judesiais, it tampomas skirtingomis kryptimis už virvučių didelis maišas, nustriks į koridoriaus galą, atidaro galinio kambario duris ir paleidžia išbadėjusį šunį. Bet man, kaip ir daugeliui sulaukus beveik 50, daug įdomiau nei rašyti tapo skaityti ar naršyti po internetą, todėl sugalvotus siužetus iš karto negailestingai kaip seną mėgstinį išardau. Blogai tik tai, kad kompiuteris namie vienas. Dukra ir dabar va girdžiu, kala klavišais taip, tarsi lietus teškentų į palangę. Ji ir žinutė siuntinėja, nežiūrėdama į telefoną, greitai spaudydama mygtukus su raidėmis viena ranka. Įsijungiu televizorių, jaunas dainininkas traukia ariją iš Weberio operos. Norėčiau, kad parodytų reportažą iš zoologijos sodo, kuriame iš vaikiško buteliuko pieną žinda koks laukinis žvėriukas. Jaunikliai pieną žinda taip godžiai, kad akių kampučiuose pasimato baltymai. Pasižiūrėčiau ir kokį filmą su Johansson. Man patinka, kad tos aktorės lūpos gyvena atskirai nuo kūno. Arba Woody Alleną. Jei dievas sugrįžtų, tai apsivemtų pamatęs, kas čia daroma jo vardu. Pasiimu pižamą, dvi būtinas išgerti tabletes ir einu į vonę. Šią naktą aš miegosiu prie sienos. Dar šūkteliu dukrai, kad nesugalvotų lysti pas mane vidurnaktį. Ir taip pat grįžtu iš vonios, palikusi bėgti karštą vandenį, nes suskamba telefonas. Po 11 valandos skambina tik du žmonės. Ir todėl keliu ragelį, spėliodama mintyse, ar čia pusbrolis ar Diana. Ragelį iš pradžių girdisi triukšmas, stiklų skambesys, atsipisk dūra, krenkštelėjimas ir klausimas. Nu tai kaip, važiuojam naujais metais? Kiek dabar moki už karštą vandenį? Vyriškas balsas skamba žvaliai, tarsi vakaro žinių vedėjo. Ragelį tyliai skamba tos pačios operos arija, kurią ką tik girdėjau per televizorių. Tarsi braška sofa, šnimždamasi dar girdisi kiti balsai, kiti kambariai. Apkurtai, blėt, poslė fejerverką vštoli. Priglaudžiu ragelį prie pat lūpų. Apgaubiu į pižamos flanelę ir tyliai, bet aiškiai sakau. Tu mano jausmų orchidėja, o aš tik žiūrovas kine. Ir truktelių telefono laidą iš lizdo. Nežvilgterėdama į vidų, uždarau dukros kambario duris. Į vidų nepažiūriu iš baimės. Todėl, kad man pagaliau pasirodo aišku. Mergaitė seniai iš namų išėjo, kompiuterio klavišai ten kaukši patys, be niekieno rankų. Taip grojo mechaninis pianinas viename sename filme. Įsipilu stiklinę vandens tabletėms nuo kraujo spaudimo, ausyse vyksta potviniai ir atoslūgiai, atsisėdo ant lovos. Jei kas dabar netikėtai įeitų pro duris, smūgis, kurio durys buvo išlaužtos, rastų mane tokią, kokia atsispindžiu nežinia kieno pirštais nučiupinėtame veidrodyje ant komodos. Laiku nenudažyti plaukai, kojiniai akis nubėgusi nuo kulno, tikriausiai iki klyno. Priekyje ant staliuko mėtosi neišgerti vaistai. Praviras akinių dėklas ir patys akiniai, kurie viską, kas šiai vyks, stebės savarankiškai. Pusiau išsimauto šliurės, kojų jos vakare ištinsta per čiurnas kulnai ant grindų. Nieko nerodantis kruopomis mirga televizorius. Įėjusiems atrodyčiau daug sunkesnį, nei esu iš tikrųjų. Aš pati savo atrodau sunkesnį tada, kai intensyviai mastau. Mūsų kieme iš tikrųjų ramu, net nuobodu. Tai yra faktas, jau pasakojau. Tik vieną kartą čia buvo kilusi panika. Dimitrijus sudegino senas padangas, virš stogo pakilo juodi smirdantys dūmai ir japonai turistai jį nufotografavo, kaip čiabuvį. Bet tada, kai gulėjau patamsį išdulkinusi takus po kaimynė senutės agava, ir kai žvaigždėtas dangus viršuje atrodė suraikytas žvaigždėtais trikampiais, pro šalį šypsodamasis praėjo užsieniečių nakvynės namų savininkas. Korektiškai nepasisveikino. Matė, kad esu apsiklojusi takais ir visiškai girta. Jei būtų paklausęs, kada įvyko Žalgirio mūšis, atsiminusi nebūčiau. Jis sveikinasi ko gero mandagiai ne dėl to, kad griežtas mano veidas panašus į etikos mokytojos, o todėl, kad atėjus laikui jam būtų patogiau pasiūlyti man kraustytis vdamas balšimi oknami. Ten turbūt jau išsikraustė senutė. Agava ir taburetė. Senėjęs bemačiau. Atitinku nakvynės namų savininko standartus –

Jinai mane išvežė iš namų, kaukinti greitoji, kojiniai matosi nubėgusi akis. Išeinu į kiemą, įsitaršiusiais laikų nenudažytais žilais plaukais ir kartais džiaustau drabužius basa, apsivilkusi šlapiais naktiniais. Paskutinis džiaunamas drabužis būna naktiniai. Grįžtu į laiptinę prisidengusi plastikiniu dubeniu. Jis mato, kad išeinu iš buto, kuris yra patogiai virš nakvynės namų. Bet to dabar itin nukrito nekilnojamo turto kainos. Kodėl aš taip pat mandagiai, kaip jis, nesisveikinu su kaimynais? Dažniausiai jų nepastebiu. Gal kad nemėgstu savaime kieme sveikintis rusiškai ir lenkiškai, o japoniškai nemoku. Vienintelis lietuviškai čia kalbantis kaimynas – toks aktorius, gyvenantis pusrusyje. Bet man atrodo, kad tobuliausias jo vaidmuo vaidinti lietuvį. Iš tikrųjų jis yra ateivis. Ateivis iš priešiškos mums valstybės oro pajėgų, nes jo sūnaus vardas Jurijus, o motina Valentina. Jei staiga dingčiau, joks kaimynas to nepastebėtų. Tik molio spalvos katė žiūrėtų laiptinės pusėn nieko nereginčiomis Nefertitės akimis. Geriau išjungsiu dabar šviesą. Išjungsiu šviesą, žinokit, ne todėl, kad ko nors išsigandau, bet pirmiausia tam, kad nebematyčiau veidrodyje savo atspindžio. Buto langas iš kiemo pusės turėtų atrodyti visai tamsus. Taja pirmąja tamsa, kai manoma, jog viduje žmonių nebėra. Bet aš esu. Esu ir netgi galvoju. Visada stengiuosi susikaupti ir nukreipti mintis nuo kokio nervinančio, neiškaus ar net mistinio dalyko į konkretybę. Dalykus reikia stengti supaprastinti. Bet kokią problemą skaidyti dalimis, tada fobijos nersi šalis kaip šviesoje tarakonai. Kai tik pamašiau apie supaprastinimą, atsiminiau ir antrą citatą, tą, kuri būtų tikusi istorijai apie Viktoriją, jei man po velnių būtų pavykę sėkmingai ją užbaigti. Pirmoji citata buvo Silvijos Plat, tik mirusiai žaidžia mane dėmesio, ją atsimenu tiksliai, kiekvieną kartą tik panorėjusi, net nuobodu. O antroji, kuri galbūt būtų tikusi pabaigai, yra iš tikrųjų, kaip ir maniau, lietuvių autoriaus iš Donaldo Kajoko romano Kazašas. Baisiausias dalykas yra patirti, kad kiekviena tavo išgalvota istorija yra tikra. Romano pavadinimas Kazašas iš pradžių regisi visai nesuprantamas, mįslingas. Tyčia ten tai padaryta. Bet knygos pabaigoje daug kartų sakomas ta žodis išsiskaido dalimis ir paaiškėja, kad Kazašas reiškia paprastą klausimą. Kas aš? Kas aš? Kas aš? Kas aš?

0: Giedros Radvilavičiūtės esė knygos Šiąnakt aš miegosiu prie sienos ištraukas skaitė aktorė Lina Buzeikaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė, Vida Mikšytė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Aušros Kaziliūnaitės eilės. Yra upė. Yra tiesios kaip stygos moterys. Visada pasitempusios. Ant jų paltų nerasi ne vieno pukelio. Yra vyrai su kostiumais, kurie susitikę visada spaudžia ranką. Jei šypsosi, stengiasi tai daryti apdairiai. Yra bomžas, miegantis Šilo stotelėje. Yra netoliese tekanti upė. Yra krūmai, kalnai ir pakalnės. Yra neatsakyti laiškai ir šaltame vandenį plūduriuojančios antys. Ir esu aš, mąstanti, ar kas nors bent kada tikrai žinojo, ką nori daryti gyvenime. Ir yra upė. Yra juokas stiklainiuose, nuo netmenamų laikų paliktas mūsų mažuose tamsiuose sandėliukuose, apipelyjas juokas. Ir yra spalvos, tos gražios dangaus spalvos. Jos keičiasi. Yra tavo rankos, yra noras norėti tave paimti už rankos. Yra miestas, yra gatvės, yra namai, yra laiptinės, yra laiptai. Kartais mes lipam aukštyn, kartais leidžiamės. Yra naktis, naktį mes miegam. Yra diena, yra valgyklos, universitetai ir parduotuvės, yra ofisai, kabinetai. Ir galerijos, yra paveikslai, yra paveikslai, yra paveikslai, ir yra upė. Pavasaris tai meilė. Ir tu stovi visas prasmegę šviesoj. Užverstas pavasario lavinos, dingęs amžiams. Be šviesos daugiau nieko nėra, tik dar daugiau šviesos. Bandai atsimerkti, kad galėtum šį tą pamatyti, gal užfiksuoti, nors jauti kaip tai beprasmiška. Šiluma glosto veidą, saulė akina, gaivaus vėjo upės čiurlena po odą. Ir tau daugiau nieko nereikia. Ir kaip gali reikėti, kai turi visą, kada nors įsižiepsiančių saulių šviesą savo panagėse. Visą, kada nors nuvysiančių gėlių gležnumą keliuose. Sala. Naktį po jo akių vokais neramiai šniokščia jūra. Kyla baisi audra, dūšta laivas. Niekas neįsigelbėja. Įsigelbėja raudonplaukė. Ją išmeta į krantą. Balta suknelė, balta dėmė vidury pilko paplūdimio. Gyvena viena. Trijų kambarių bute. Valgo akmenis ir salos augmenyje. Jos veidas raukšlėjasi.

dabar be 17. Ji it negyva guli šalia jo lovoje. Žmonės žydi. Žmonės žydi iš liūdesio. O vyšnios tiesiog žydi. Žydi, žydi, žydi. Jų žiedlapiai maišosi, ropinėja sienomis, kaip driežai, kaišo liežuvius, lyščioja mūsų veidus, užsideda kuprines, eina į mokyklas. Ten nieko neranda, bet tai nesvarbu. Pietauja tuščiose valgyklose ir vedžioja šunis miesto parkuose. Bet ir tai nesvarbu. Pavasaris yra pavasaris, nes jis yra tiesiog pavasaris. O ten pakrantėje tupi ančių porelį. Tiesiog tupi. Vanduo bėga per akmenis. Tik virpėjimas. Naktimis mes grįžtam į taigą ir mokomės įkurt ugnį. Violetinė dangaus liepsna kunkuliuoja ir mainosi, tarsi spalvos norėtų padėti. Mūsų liko nedaug, bet niekada daug ir nebuvo. Tik virpėjimas. Žvelgiant į tolį, tik šimta akių, elnių, praminti, miško takeliai. Oda. Dabar jau viskas gerai. Laikas sudėliojo mus kaip trafaretus, kaip įskrendančias gerves, kaip gerokai vėliau nei derėtų iš tūso grįžtančius nepilnamečius. Ant milžiniško balto tylos lapo. Kol mes juokiamės, girdžiu milžinišką žirklės. Kol mes mylim, jos kerpa. Kol mes nežinom, jos žino. Dabar jau viskas gerai. Dabar jau ramu. Tyla ant veido, tyla ant rankų. Tyla ant pilvo, kaip gražiai jį apgaubė pirštus. Ši tyla nėra liūdna, nėra pikta ar džiugi. Tyla yra mūsų oda. Ji švelni, ji priglunda. Mumyse narve. Mumyse. Savo narve ramiai poruojasi makakos. Liūtas žaidžia sviediniu. Pandos, net laikė smalsių praeivių žvilgsnių, nyksta. O pova ir vėl kažkas pasiskolino. Jo narvas tuščias. Dar nelabai tamsu, bet patvory ten, kur želia dilgėlis, pamažu jau žiebės iš šviesos. Būna pavasarių, kai krūmai nepakeliamai lėtai žydi. Paimu tave už rankos ir mes ilgai vaikštom tylėdami. Lankytojai vėl tiesia riešutus.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Su jumis iš studijos sveikinuosi aš, Marius Eidukonis, ir trumpai apie tai, ką gi šiandien laidoje girdėsite. Be abejo, pradėsime nuo svarbiausių pasaulinio lygio žinių apie tai, kad Rusijai surengus dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kijevą, ukrainiečiai jau skaičiuoja žalą padarytą istoriniai švenčiausiosios Dievo Motinos ėmimo į dangų katedrai esančiai Kijevo Pečerų lauroje. Tad šią situaciją laidos pradžioje apžvelgsime, taip pat kalbėsime, kodėl pirmąjį Liepos savaitgalį Varniuose turės vykti festivalis Bliuzo naktys atšaukiamos, kas lėmė tokį organizatorių sprendimą. Pasidomėsime ir kuo įdomi drugelių stotis pradedanti veikti Nidoje, tai bus menininkų rezidencija. Tad su Robertu Narkumi, šios rezidencijos kuratoriumi, mes pasikalbėsime jau laidai artėjant link pabaigos, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika lrt klasikos eteryje. Šią naktį rusijai surengus dar vieną balistinių raketų ataką prieš kijevą buvo pataikyta istorinė švenčiausios dievo motinos ėmimo į dangų katedra esančią kijevo pečerų lauroje, vienoje svarbiausių ukrainos religinių ir kultūrinių vietojų. Apie įvykius naktį kalba lrt bendradarbis ukrainoje eldoradas butrimas, kuris dienos pradžioje apsilankė nusiaubtoje šventovėje.
1: Šakedai keliose vietose pataikė į stogą. Kalbėjau su muziejaus šito visos lauros direktoriumi, kuris sakė, jo, kad čia yra žala padaryta didžiulė, sakė, pirmą valandą į soborą pataikė, o po kiek laiko, dar vėliau, po poros valandų pataikė į dar vieną pastatą čia, tokį ir pataikė šitą arsenalą. Ir sako, čia grinai šakedai, grinai buvo jau tikslus taikymas, nekoks atsitiktinis nenumuštas, pataikė keli šakedai į soborą ir dar pataikė į kitus pastatus, nes čia yra visas pastatų kompleksas šitas vyrų vienuolynė.
0: Tai LRT bendradarbis Ukrainoje eldoradas Butrimas. Kuogi religiniu požiūriu reikšminga šis objektas, pasakoja Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila.
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kijevo olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos. Tai vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus, sukūrė tą vienuolyną. Ir tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai, pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai. Na ir po 22 metų plataus masto Rusijos agresijos prieš Ukrainą, šis dvasinis toksai centras, dvasinė širdis buvo perduotas naudoti nebe Maskvos patriarchatui, bet nepriklausomai Ukrainos autokefaliniai bažnyčiai. Trumpai turbūt reikėtų paaiškinti, kad po sovietmečio būtent Maskvos patriarchato bažnyčia naudojasi šiuo kompleksu ir tai taip pat yra tokia labai svarbi piligrimystės vieta, ten ir tos istorinės katedros, kuriuose melsdavosi anksčiau Maskvos patriarchato metropolitas, ir olas, kuriuose yra šventųjų relikvijos, gausiai piligrimų lankomos vietos. 23 metais tose katedrose atsirado galimybė melstis nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Šiemet dalį tų olų su šventųjų relikvijomis perdavė nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai, nors ir dalis komplekso vis dar yra naudojama Maskvos patriarchato, nors ir teisiškai jau perduota nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Taigi toksai viena vertus labai svarbus dvasiškai objektas visiem ukrainiečiam ir istoriškai, ir kita vertus dabar tas objektas viešoje dvieje, tame tarpe šiemet buvo daug kartų svarstamas tame kontekste, kad pereina iš Maskvos patriarchato naudojimo į nepriklausomos Ukrainos bažnyčios naudojimą.
0: Pone Sungaila, jūs paminėjote ir tokią iš dalies ir pasaulietinę reikšmę, čia yra susiję net ir su Lietuvos didžiaja kunigaikštyste, Kijevo pečiorų laura, ten palaidotas jo kapas yra Konstantino Ostrogiškio. Apskritai, kiek svarbu ir tokiame, ir pasaulietinėme kontekste, ne tik religinėme, kaip istorinis objektas Kijevo pečiorų laura.
2: Ir UNESCO saugomas toks objektas, ir kaip sakiau, tai buvo ir raštijos, ir švietimo centras, ir ten ir dabar veikia ortodoksų akademija ir seminarija, ir turbūt sunku būtų ir visą tą istoriją trumpai nupasakoti, susijęs ir su Konstantinu Ostrogiškiu, ir su Mazepa, ir su daug kitų Ukrainos veikėjų. Taigi tas gaisras iš tiesų ir viena vertus pažeidė labai kultūriškai ir istoriškai svarbų objektą, kita vertus ir labai dvasiškai svarbų objektą.

0: nes galima sakyti, tai vat, visos Kijevo Rusijos krikščionybės toks lopšys Kijevo olų lavra.
1: Kiek tai ir politiškai svarbus, jūs paminėjote, kad na, visas kompleksas anksčiau Rusijos ortodoksų patriarchatui priklausė, dabar jisai, na, iš dalies matyt vėlgi perėjęs jau į Ukrainos bažnyčios rankas, į Konstantinopolio patriarchato. Kiek čia šitas atsiskyrimas yra svarbus, apie kurį jūs kalbėjote?
0: Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis po 22 metų plataus masto agresijos buvo iškėlęs tokį politinį tikslą, kad Ukraina būtų ne tik politiškai nepriklausoma nuo Rusijos, bet ir dvasiškai nepriklausoma nuo Rusijos. Ir siekiant to tikslo, būtent bandyta apriboti tokia kultūrinė Rusijos bažnyčios įtaka ir turbūt dalis to buvo ir tos lavros perdavimas, nes iš tiesų iki 22 metų lankantis Kijeve, bet kuris piligrimas, žinoma, norėjo eiti melstis į Kijevo olų lavrą ir ten vyko Maskvos patriarchato pamaldos, ten po tas olas vežiodavo Maskvos patriarchato dvasininkai, jie rūpinosi šventųjų relikvijomis ir, žinoma, bet kuris žmogus ten atkeliavęs taip pat ir iš jų lūpų išgirsdavo jų Ukrainos istorijos versiją, jų požiūrį į santykius su Rusija ir galų gale netgi ir įprasta ten prie cerkvių turėti tokias parduotuvėlės su žvakėmis, su literatūra, tai net ir jų literatūrą įsigyti apie Ukrainos istoriją, apie Ukrainos tapatybę ir šiuo perdavimu nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai būtent tą kultūrinį įtaką sustabdyti. Dabar jau ten einantis melstis žmonės sutinka nepriklausomos Ukrainos. Žinoma, dar ne visa lavra yra perduota, bet tie pagrindinės katedros, pagrindinės bažnyčios ir žemutinės olas jau ten tikintieji sutinka nepriklausomos Ukrainos bažnyčios dvasininkus ir jau girdi tą kitą naratyvą. Ir iš tiesų, pačiam man dažnai būnant Ukrainoje, dažnai įvairios tokios nelaimės, net ir naudojamos propagandiškai, galima sakyti, vos ne prietarų lygmenyje, kai na, kažkoks subjektas pažeidžiamas, kažkas sugriūna ar panašiai, būna Maskvos propaganda kalba apie tai, kad štai vat, vos ne Dievas baudžia už tai, kad vienas ar kitas objektas perduotas nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Tai iš tiesų, kad ar kaip tai bebūtų liūdna ir kad ar kaip daugelis ukrainiečių dabar pergyventų dėl to gaisro, kuris vyksta, bet įtariu, kad net ir galima bus išgirsti toje pačioje Ukrainoje Maskvos patriarchato terpėje tokį vos ne vertinimą, kad štai, na, tai vos ne tokia bausmė už tai, kad PCU perėmė tą katedrą, už tai, kad PCU ten meldžiasi ir visuomet propagandoje pabrėžiama štai, kad anksčiau ten buvo daug švenčiau elgiamasi, o dabar perduota PCU, kuri Maskvos propagandos vadinama netikra bažnyčia, politinių susirinkimų bažnyčia be malonės ir tas gaisras dėja turbūt irgi bus naudojamas toje propagandoje.
1: Taip kalbėjo Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Na, apie kultūrinę ir istorinę komplekso reikšmę kalbuosi su Vilniaus universiteto dėstytoja dailės ir bažnyčios istorike Irena Vaišvilaite. Ponia Vaišvilaite, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Apskritai, na, ir kalbėjome Gintaras Sungaila apie tokią religinę reikšmę pakalbėjo, bet iš tiesų ta religinė ir kultūrinė reikšmė yra neatsiejamos, kalbant apie Pečiorų laurą Kijeve esančią. Kaip mums suprasti tokiame civilizacijų galbūt kontekste Pečiorų lauro svarbą?
2: Jūs galbūt jau aiškinot klausytojams, nes šiaip tai būtų galima, jeigu jau taip visai lietuviškai tą vietovę vadint, tai būtų didysis vyrų vienuolynas Kijevo olose. Nes pati ta vieta ir yra labai sena, siekia 11 amžių ir nuo to laiko daugiau ar mažiau funkcionuoja

0: kaip labai svarbus religinis centras, religinis ta prasme, kad ten palaidota labai daug šventų asmenų, iš ten labai smarkiai sklido slavų žemių, to, kas paskui bus žinoma kaip Kijevo Rusia, iš kurios dabartinė Maskvos valstybė, dabartinė Rusija kildina save ir kaip religinė, ir kaip kultūrinė, ir kaip valstybinė vienetą. Ir per tą laiką tas susiklostė didžiulį kompleksą, tai mes turim pavyzdžiui Radvilų rinkiniuose, 17 amžiaus Radvilų dailininkų, Olando, Van Westervelto, pieštas tas Pečioro lauras, šitą vienuolyną. Tai labai didelis kompleksas, jis sudaro tos olos, kuriuose yra daugiausia, yra koplyčios, yra kur meldžiamas, yra palaidojimai, ir ten palaidota labai daug ir labai svarbių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės veikėjų. Tai pirmiausia, žinoma, Konstantinas Ostrogiškis, Gediminaičiai, Olelkaičių ir taip toliau, apie tai irgi galima kalbėti. Tai čia tos vadinamos žemutinė laura arba žemutinės solas ir paskui didelis architektūrinis kompleksas, kuris yra vienuolyno kompleksas, kuriame seniausias statinys tai yra vartų išlikęs visiškai beveik nepakeistas, kažkiek barokizuotas, bet tai nuo 11 amžiaus tas kompleksas gyvavęs, keitėsis, perstatinėtas ir vis pildytas. Tai yra ir architektūrinis paminklas, tai pavyzdžiui, va, ta vadinamoji vartų bažnyčia, kuri yra beveik nepakitusi viduje 11 amžiaus bažnyčia, tai čia jau kažkas tokio visiškai unikalaus. Tai, kas atrodo dabar degė, nes labai sunku susigaudyti, kadangi tai tikrai didelis ir informacijos ir visa kita, tai degė Dievo motinos dangų nėmimo, arba jeigu jau taip naudojant tą slaviškai terminą užmigimo katedra. Jie atrodo, kad yra pataikyta ir tiek, kiek teko skaityti. Tai čia būtų maždaug taip, kaip būtų pataikyta į valdovų rūmus, nes ta katedra buvo susprogdinta 1941 metais ir kaip buvo paskui jau nusistovėję, tai yra dėl paminklų, kurie buvo sunaikinti 1941 metais, tai sovietai visada kaltino vokiečius, dažnai pasirodydavo ir atrodo, kad čia buvo panašiai ir su šita katedra. Yra, kad tai vis tik tai buvo sovietų operacija. Aš taip smulkiau į detalės ir nėra iki galo. Ir Pečioro vienuolynas, tas olų vienuolynas Kijevo, buvo įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tuo pat metu, kai faktiškai buvo įrašytas Vilnius, Talinas, Ryga, Vilniaus senamestis, Talino senamestis, Rygos senamestis, tuo metu iš Sovietų sąjungos išeinančios valstybės, nu, Ukrainos savarankiškumas, nepriklausomumas truputį užtruko, bet tai buvo laikas, kai tokia savastis savo istorinė ir kultūrinė tos naujosios valstybės besikuriančios tvirtino tais įrašymais, tai vat Pečiorų vienuolynas, tas olų vienuolynas Kijevo tada ir įrašytas. Ir tai, ką dabar užkabino, tai būtent kultūrinį kompleksą, kuriame yra muziejai, kuriame yra įvairaus laikotarpio dailės kūriniai, susieti su architektūra ir ne, rinkiniai. Yra labai sunku pasakyti, koks yra padarytas nuostolis. Aišku, kad atrodo katedra degė ir tikriausiai degė iš vidaus, degė stogas. Šiaip tai yra jau 20 amžiaus pabaigos, tai yra maždaug, kada valdovų rūmai buvo pradėti atstatinėti, vėlgi tas pats dalykas ir bet irgi labai daug sudėta ir pastangų, ir dekoravimo, ir to atkūrimo, ir taip toliau. Bet čia pirmiausia yra simbolinis dalykas ir čia aš matau, kad Rusija neigia visais būdais šitą ir neigia todėl, kad pačioje Rusijoje šitas įvykis yra labai, labai skaudus ir daliai žmonių visiškai nesuprantamas. Karas prieš Ukrainą iš dalies yra grįstas ne tik tai religinė vienuma, tai yra ta, kad be Ukrainos Rusija tikrai neturi tapatybės. Maskvos valstybė nuo 17 amžiaus pasisavina visą Kijevo valstybės istoriją ir krikščionybę ir visą kitą kaip savo. Jinai be to, tai čia yra tas pats kaip bombarduoti tėvo namus, savo kažkokią tėviškę. Ir todėl, kaip tai bebūtų, visai nesvarbu, kam tenai priklauso ar ne, gal tuose tėvo namuose ir gyvena banditai, taip nu perkalbant, kaip galėtų sakyti Kremliaus propaganda, bet namai yra namai, tai yra šventa vieta. Ir va šitas dalykas, tai čia be kultūrinės, be istorinės, bet pirmiausiai, čia jau yra simbolinis veiksmas, kuris arba rodo, kad jau visai nebelabai suprasi, kas ten darosi ir kodėl taip vyksta.
1: Bet ponia Vaišvilaite, apskritai, ar ne, tai ką ir jūs dabar atkreipėt dėmesį, kad toks atrodo desperatiškas veiksmas, nes iš principo lyg ir kildinama istoriškai iš Kijevo Rusios. Ir
0: čia... Ne, lyg visiškai. Taip. Visiškai, čia Maskvos be Kijevo nėra.
1: Firepoint tokios organizacijos įkūrėjas Denisas Štilermanas irgi rašo apie tai, kad jų valstybė, jų bažnyčia, jų rašto sistema, visa tai kilo čia mūsų žemėje, o mainais už tai šimtmečius jie degino, plėšė, o dabar bombarduoja tą lopšį, iš kurio patys išaugo. Tai iš principo Štilermanas sako tai, ką ir jūs sakot jūs, kad jie bombarduoja savo navus ar savo gimtinę ar savo tėvoniją. Tai na, sunkiai paaiškinamas tuomet dar labiau toksai veiksmas.
0: Ir matot, iki šiol ten kliuvo Odeso kitose vietose vienuolynams ir panašiai, bet nei Kijevo olų vienuolynas, nei šventosios išminties katedra, kas, nes tai yra va, būtent tie simboliai Kijevo Rusios brūkšnelis, tada jau būtų Maskvos valstybės, buvo neliečiami. Tai dabar kitas klausimas, tai čia be galo sunku interpretuoti. Kodėl šitas yra padaryta, bet taip, kad na, ir pati Rusija visais būdais tikriausiai stengsis neigti ir aplamai sakyti, kad čia ne mes, nes tai ne... Tai jau čia jau sakau, čia yra įvykdoma tokia beveik tėvažudystė. Visai imperiniai, bet būtent tai visam imperiniam naratyvui, nes Kijevas kas yra ryšys su Bizantija, ryšys tiesioginis su Konstantinopoliu. Tai yra su stačiatikybės širdim, pagrindu ir taip toliau. Ir čia dabar, čia Konstantinopolis, Maskva, visi tie, bet be Konstantinopolio, be Rusijos, be antrosios Romos, Maskva negali egzistuoti, jinai skelbėsi trečiąją Romą.
1: Pone Vaišvilaite, jūs ir darbavotės ir UNESCO ambasadorė, Lietuvos ambasadorė prie UNESCO, tiksliau taip formuluoti reikėtų, ir čia daug kas pasigenda lyg tai tokių na, tarptautinių organizacijų besirūpinančių kultūros paveldų reakcijomis, galbūt čia net atsiranda palyginimų, kai buvo pasaulio reakcija, kai Paryžiaus Dievo Motinos katedra liepsnojo, dabar mes turime liepsnojančią svarbų kultūrų ir religinį ir kultūrinį objektą Kijevo Pečiorų laurą. Tai kodėl tos galbūt mes matom skirtingas reakcijas ir yra iš tiesų teisingi kritikai tie, kurie kritikuoja galbūt UNESCO kaip tarptautinė organizacija už neveiksnumą?
0: Na, atleiskit, UNESCO tikrai yra pasisakiusi labai griežtai dėl apsaugos ir taip toliau ir tam pačiam, sakant, kas liečia visą eilę, ar ten Odeso, ar kažkas dėl kultūros paminklų naikinimo ir panašiai. Na, tai gaisras kilo šitą naktį. Ir kaip dega, tai iš karto labai skirtingi, vis tik tai yra solidi tarptautinė organizacija, daugia šalė, pabrėžiu, ir aš manau, kad reakcija tikrai bus, bet kaip daugia šalėje, tai sprendimai priimami, tikriausiai vykdomojo taryboje bus priimama, tai šitas taip, bet tai, kad... Dabar daug nukentėjusių įvairių bibliotekų, paminklų ir panašiai, jie buvo, sakysim, valstybinės reikšmės. Čia yra pasaulio paveldo objektas. Tai ar tai būtų Palmyra Sirijoje, ar tai būtų kažkokie kiti dalykai, kurie buvo naikinami, reakcija bus. Negali nebūtų.
1: Kokia ta reakcija galėtų būti?
0: Ar... Nu, pirmiausiai pasmerkimas, tai yra karas, kaip tai bebūtų, jeigu jau sako, negalima taikytis į kultūros objektus. Iš viso, iš principo, kultūros, mokslo, į archyvus, į bibliotekas. Bet čia palaukit, čia mes jau kalbam apie Hagą. Tai yra pirmoji Hagos sutartis, kur labai aiškiai visi šitie dalykai įvardinami kaip karo nusikaltimai. Antrasis protokolas Hagos sutarties, jisai kalba, bet ten jau tada atsiranda sąrašai, kurie objektai, tai valstybės jungiasi prie tos sutarties ir įrašinėja objektus. Lietuva beje buvo viena pirmoji prisijungusi. Tai čia yra kitas dalykas. Aš nespėjau pasitikrinti, ar įrašė ukrainiečiai, ar jie iš viso suspėjo ir taip jiems tikrai yra ką veik dar, ar jie įrašė savo UNESCO objektus į, pirmiausiai tą pačią Kijevo olų, tą patį vienuolyną į antrą Hagos protokolą. Bet čia jau ne apie tai kalba. Tai yra šitas paminklas, jis yra žinomas. Jeigu tu kažką skaitai apie Kijevą, tai yra arba pirmas, arba antras objektas aplankyti, jeigu tu vyksti į Kijevą kaip į istorinį ir kultūrinį objektą. Jokių kalbų. Ir tada jisai turi ir tą tarptautinį statusą, bet ir šiaip čia nežinau, apie ką čia dar galima kalbėti. Tai kas įvyko, žinoma, čia dabar girdėsis visokių propagandinių dalykų, bet čia dar vienas. Jeigu tai desperacija, tai yra kažkas jau na, tokia desperacija, kad jau čia tikriausiai reikia psichiatrų. Jeigu tai klaida karinė, kas irgi gali būti, žinoma, tada bus aiškinami, bet netrodo, kad ten yra kažkokio ar ten karinių gamyklų ar panašiai, vis tik tai yra Kijevas miestas. Ir, nu, nežinau, ką galiu pasakyti, bet yra labai neramu dėl praradimų, kiek tas gaisras išsiplėtė, kur ten dar buvo, kol kas žinių yra labai nedaug. Ir žinoma, reikia gelbėti žmonės, reikia gesinti gaisrą, reikia rinkti įrodymus tikriausiai ir taip toliau mes tikrai girdėsim daugiau artimiausiam dienom.
1: Ačiū Jums už pokalbį ir už komentarus. Irena Vaišvilaitė, Vilniaus universiteto dėstytoja, dailės ir bažnyčios istorikė buvo su mumis. Mes aptarėme situaciją po šios nakties Rusijos apšaudimų Kijeve, kuomet du šahedai, tokia informacija iš Rusijos, iš Ukrainos pusės, šahedai paleisti iš Rusijos pusės, pataikė iš švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą, esančią Kijevo Pečiorų lauroje.

0: pirmąjį liepos savaitgalį varniuose turėjęs vykti lietuvos festivalis bliuzo naktys atšaukiamas. Apie tai savaitgalį socialiniuose tinkluose paskelbė šio festivalio rengėjai ir su mumis bliuzo naktų organizatorius Algirdas Barniškis Blieka. Algirdai, sveiki gyvi.
1: Labą, labą.
0: Tai kokios kitos priežastys lėmė, pernai nevyko bliuzo naktį, šiemet susikaupėt, rengėt, darėt ir likus porai savaičių iki renginio faktiškai nusprendėt, kad visgi ne. Tai kodėl?
1: Priežasčių labai daug iš tikrųjų, tas mes turbūt ne viena priežastis. Aišku, festivalių, kaip sakyti, susidomėjimas festivaliais turbūt yra

0: kertinis dalykas, ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje, ta prasme, nežinau, turbūt jaunesnė kartai dar nepatogų palapinėse, o vyresnė jau nepatogų. Tai, ne, čia, aišku, galbūt viena iš tokių priežasčių nelabai gal svarbių, bet vis tiek žmonės mažiau gal vyksta į festivalius ir turbūt festivalių Lietuvoje, neturbūt Lietuvoje festivalių beveik nebeliko, tik tai gal porą, trys iš tokių senesnių. O kita priežastis, aišku, visi apie tai išneka, ta prasme, garsiai išneka, bet tas kiekis renginių, ypač nemokamų renginių, ale nemokamų, nes, nu, jie nėra nemokami, mes žinom, kiek kainuoja padaryti renginį ir pasikviesti, kad ir lietuviškas žvaigždės ir sukviesti visą įrangą, įsinomuoti visą įrangą ir taip toliau, tai kainuoja didelius pinigus, bet toks kiekis vasaros metu renginių, yra, nu...
1: Algirdai, jūs iš principo sakot, kad įvairios miesto šventės arba iš miestų biudžetų dotuojamo šventės kiša labai pagalius ir ratus festivalio organizatoriams.
0: Ir ne tik festivalio, aplamai renginių organizatoriams, kurie vykdo koncertus. Tai, aišku, aš nekalbu apie A lygio atlikėjus, kurie atvažiuoja iš užsienio ir pasaulinės žvaigždės, tai vis tiek jos pritraukia, nes jos, kaip sakyti, nukonkuruoja bet ką. Nes turbūt kartą į gyvenimą atvažiuoja arba bent jau į kokius dešimtmetį. Tai taip, nemokamų renginių kiekis didžiulis ir tai labai kiša. Ir jau mes jau nuo pandemijos laikų apie tai šnekėjom ir kaip praėjus pandemijai, tas kiekis nežmoniškai pradėjo didėti, ta prasme, ir pradėjo turbūt skiesti publiką smarkiai.
1: Algirdai, kiek apskritai, na, galbūt kalbant ir apie bliuzo naktis, kiek galbūt svarstėt formato keitimą, gal tai ne kelių dienų festivalis, gal vienos dienos festivalis, gal tiesiog kažkoks kitoks variantas, kaip kokie galbūt, ar alternatyvas kažkokias svarstėt apie galimą pokytį galvojot?
0: Jo, tai alternatyva ir pokytis galimas, tai turbūt greičiausiai dabar turėtų būti dar, aišku, mums patiems labai sudėtinga, sunku ir žinot, 30 metų, daugiau negu 30 metų vyko festivalis ir jisai buvo open air festivalis, būtent tikra žodžio prasme festivalis, vyko kelias dienas, palapinėse, žmonės atvažiuoja, išvykstantis iš miesto, atvažiuoja į gamtą ir toliau, bet turbūt dabar festivalių ateitis yra daugiau krausytis į miestus, kur arčiau yra patogumų, patogių viešbučių, patogių nakvinės vietų, kur ir oro sąlygos, aišku, šitą vasarą turbūt irgi nu, viena iš priežasčių, kad žmonės mažiau nori važiuoti į gamtą, bet turbūt festivalis turės kažkaip persiorientuoti ir neturbūt, jeigu darysim, tai tikrai persiorientuos daugiau į miestą, arčiau miesto, kur yra ir nakvinės patogiau ir atvykti ir išvykti žmonėms po koncertų grįžti namo atgal. Nes tris paras turbūt mirti Lietuvoje galbūt irgi nepatogu, nors mums tai atrodo, kad kaip ir anksčiau buvo norma.
1: Algirdai, paminėjot, kad galbūt galėtų atsirasti bliuzo naktys šalia miesto, bet vėl čia tada iššūkis apie, kalbant ir apie kainas matyt, jeigu infrastruktūra užtikrinta, tai kaina tuomet už festivalį kinta, tai kiek čia ta na, dedamoji irgi paskui galite nusvilti, paprastai tariant, jeigu festivalis mieste, bet ir kaina bilieto išaugtų turėtų matyti.
0: Taip, žinoma, nes paskaičiu, kad vieno atlikėjo koncertas, daleiskim, nežinau, Kauno Žalgirio arenoje arba ten stadione Kaune, kainuoja panašiai tiek, kiek festivalio bilietas. Bet festivalyje atlikėjų yra ne vienas ir ne du ir ne dešimt. Tai prasme, ir jų atvykimas ir visą kitą. Tai festivalio bilietas iš principo, jeigu turėtų būti 10 kartų brangesnis, ne? Bet jis tai neįmanoma tai padarytas, tai nebūtų ne vieno klausytojo. Tai... Ir infrastruktūros klausimas lygiai taip pat. Infrastruktūra pastatyti festivalį kažkur tai gamtoje, miškuose ir padaryti festivalį mieste, du skirtingi dalykai. Jis daug pigiau, ta prasme, padaryti mieste, nes yra ir elektros klausimas, ir generatorių klausimas atpuola, turbūt, jeigu nuomuojasi kažkokia tai salę ar areną ar kažką panašaus. Nereikia ir kūro, dizelio turbūt tonomis vežti ir taip toliau, nes labai iškelia kaštus, mes, kaip sakyti, ir žinome tos kaštus, bet šiemet jie, nu, taip ant milių pradėjo aukti, o bilietų pardavimas, nu, dėja, kaip be būtų gaila, bet jisai labai susilpnėjo, smarkiai susilpnėjo, net nepasivėjo, ta prasme, net pusės to, ką galėtumėm padengti patys, nes iš principo bliuzo naktys iš visada jos nebuvo komercinės. Jos buvo visada iš entuziazmo. Ir festivalis vyko iš entuziazmo. Gal kažkaip tiem žmonėm, kurie neorganizuoja renginio festivalio, galbūt atrodo, kad tai yra komercija, kad

0: atsiranda apsauga, kodėl atsiranda tvoros, kodėl atsiranda ten toletai, to ir tai toliau, kodėl prašome žmonių tvarkos, kodėl tikriname įvažiuojančius alkoholio įsiveržiančius, bet tai yra ne komercija. Tai yra tiesiog dėl tvarkos, dėl standartų festivalių, kur visame pasaulyje tai yra ir kitaip būti negali. Nu, bet tai vis tiek, kaip sakyti, neatgroja. Aišku, dar vienas dalykas yra viena iš priežasčių, tai yra turbūt ir kultūros ministerijos požiūris, nes mes negavom jokio finansavimo, ne tik iš miesto, tiek ir iš kultūros ministerijos, kultūros tarybos, nu, kaip sakyti, sprendimu finansavimo mes negaunam jau keli metai. Ir toks, man labai keistas dar buvo toks požiūris, galbūt ten balų sistemoje mes buvom šalia, kur kad ir galėtumėm gauti finansavimą, bet vienas iš tokių ekspertų kultūros tarybos pasakymų, kad idėja gera, bet pasenus, nu, tai mus, kaip sakyti, pritrenkė, nes bliuzo muzika iš principo, jinai nenaujovė, kaip ir filharmonija, kaip ir operos ir baleto teatras, turbūt klasikinė muzika irgi nėra naujovė, bet ten vyksta dotacijos ir taip toliau. O požiūris į tokį festivalį kaip Bliuzo naktis yra kaip į komercinį renginį, kas yra, nu, klaidinga, tikrai.
1: Kiek, Algirdai, na, iš principo galbūt ir tendencijos keičiasi, jūs čia atkreipia dėmesį į tokį rizikingą dalyką, kaip Lietuvos oras, šitas birželis yra puiki to iliustracija, na, jūs ir Palūšėje vykdot valtinės tokią koncertinę veiklą, kiek apskritai galbūt daugar žmonių įprotis yra paskutinės minutės sprendimas atvykti ir vieną kitą kultūrinį renginį, kas yra, aišku, neparanku organizatoriams, bet paranku galbūt patiems atvažiuotojams, kai nusprendžiama paskutinę minutę ar dienai likusi kito, elementariausiai pažiūrėjus į orų prognozę. Jeigu geras oras, atvažiuoju, jeigu blogas, lieku sėdėti namuose ant sofos.
0: Jeigu tai žiūrėti kaip į vienintelę priežastį, tai mes tą praėję. Tas manęs per 30 metų blogų orų mes turėjom ir turėjom vėtrų, ir turėjom, kai nunešdavo ir palapinės, ir medžių šakos lūždavo, ir taip toliau, ir kai lyjo savaitę prieš ir savaitę per, po festivalio ir per festivalį, tai nėra pagrindinė priežastis blogas oras, tikrai negalima kaltinti dėl to. Aišku, šitą vasarą, nu tikrai, kaip ir praeitis birželis, taip ir šis, nedžiugina. Nu, bet tai čia yra viena iš priežasčių, viena iš sudedamųjų dalių, ta prasme, kodėl galbūt nevyksta festivalė, bet tai nėra pagrindinė, kaip sakyti, priežastis blogas oras. Nes, nu, galų gale, mesgi Lietuvoje gyvename, mesgi žinom, kad mes gyvenam ne Ispanijoje, ne Italijoje, ir tas oras, aišku, nu, kinta visada ir visą laiką nebūna, kad gera vasara arba gera žiema, nu, turim ir...
1: Algirdai, kiek iš tiesų, na, taip žvelgiant irgi panašaus galbūt tokio turinio renginį, kaip jūsų mažesnį formatu, Kaunas Blues vykstantis jau nebe pirmus metus, jau čia toje ir jūsų minėtoje Žalgirio arenoje arba bent dalyje tos Žalgirio arenos, kiek galbūt net ir laiko pasirinkimas, na, ne vasara, kuomet jūs atkreipėt dėmesį, kupina renginį, bet žiema galėtų irgi būti atsakymas į tai, kad bliuzo naktys būtų, na nežinau, virstų bliuzo žiema kada nors iš šaltųjų metų laikų.
0: Taip, čia viena iš idėjų, labai praktiškai jau man pavadojate idėją, galima, gali būti ir žiema, gali būti ir ruduo ir pavasaris, nebūtinai, bet jeigu kalbėti apie miestą, tai kaip ir nelabai svarbu, koks metų laikas turbūt, ne? Aišku, bliuzo naktys turėjo ir turi iki šiol tokį, kaip sakyti, nežinau, tas žodis nelietuviškas, vaibą. Ta prasme, ten atvažiuoja žmonės nebūtinai vien tik dėl muzikos, atvažiuoja dėl tos atmosferos. Ta atmosfera per tiek metų buvo, kaip sakyti, auginama būtent toje vietoje ir žmonės atvažiuoja tas peace and love, toksai, nežinau, visų požiūris ir taip toliau. Tai, aišku, mums bus labai sudėtinga padaryti žiemą uždaroje erdvėje kažką panašaus. Bet kaip ir buvo roko naktis, kaip ir bliuzo naktis, turbūt šitie festivaliai turi tam tikrą kiekį klausytų auditorijos ir maždaug mes žinom, koks tai jisai yra. Jeigu žiūrėti tik tai dėl muzikos, tai kodėl ne, galima žiemos metu tikrai padaryti klubinėje atmosferą, klubinėje kažkokia erdvėje, vieną ar tris ar netgi kelias paras, tai būtų mažiau sudėtinga, bet vis tiek, reikėtų ir valstybės požiūrio, kaip nežinau, kultūros ministerijos požiūrio kitokio, ta prasme, nes bliuzo muzika iš principo tai yra ta muzika kaip ir fundamentas ir visos kitos pop kultūros pradžia. Netgi džiazas, galima pasakyti, tikrai prasidėjo nuo bliuzo, ta prasme, jeigu imant istoriškai. Tai vat, kad jeigu tai nepasenus idėja ir jeigu prisidėtų bent jau kultūros ministerijos, kultūros tarybos požiūris į šitą dalyką biši kitoks ir, ir kad reikėtų to Lietuvai, tai būtų lengviau mums padaryti netgi ir žiemos bliuzo naktis, ar, ten, ar netgi galbūt ir vasarą.
1: Ačiū Jums, Algirdai, už mintis. Algirdas Barniškis Blėka buvo su mumis, bliuzo naktų organizatorius. Šis festivalis nusprendė atšaukti tiksliau šį festivalį, turėjusi vykti pirmąjį Liepos savaitgalį. On the corner, trying to thumb around, 'cause I just got to see my baby one more time. I wrote a letter, but a letter just won't do.

0: standing on the corner trying to thumb a line.
1: Lazdijų rajone seną sodybą naujam gyvenimui prikėlęs Romas Poteliūnas puoselėja vietos atmintį bei siekia, kad šioje aplinkoje netrūktų meno ir kultūros iniciatyvų. Ši sodyba tai mano bandymas įvelti kaimo žmogų į kultūrą, paskatinti bendruomeniškumą. Kadangi nemoku jokių ūkio ar žemės darbų, tai aš čia auginu kultūrą, sako Romas. Kultūros kalnelį lankėsi ir pasakojimą parengė kolega Andrius Baranovas.
2: Esame Kurdimakščiuose. Lazdijų rajone, prie paminklo, kuriame įamžinti esame ir buvę kaimo gyventojai.
3: Labai norėjau įamžinti, pastatėm akmeninę stelą, užrašėm kaimo pavadinimą Kurdimakščiai ir užrašėm visus gyventojus, kurie kada nors čia gyveno. Jonas Virbauskas padarė labai gražų angeliuką, mes jį pasodinom ir vasarą matau, kad privažiuoja žmonės ir su mašinom sustoja ir ateina ir pagloso tą akmenį, kadangi jų čia yra šaknys arba giminės gyvena, tai jis tas akmuo toksai išsaugojimui atminčiai šito kaimo gyventojų, kad jie neišnyktų kaip dūmas.
2: Meno kūrinių kaime yra ir daugiau. Juos rodo Romas Poteliūnas.
3: Čia yra Šventas Kazimieras, Raimundo Puškoriaus. Didelis darbas. Aš nežinau, ar Lietuvoje kur nors prie kelio galima tokios apimties. Nu, gal yra, bet didelė apimtis. Įkėlėm didelį akmenį ir pasodinom Jono Virbausko akmentašio labai gražią varlytę.
4: Mūsų tvenkinyje rado savo vietą, čia labai patiko undinėlė.
2: Tarp menininkų darbų ir kryžius.
3: Padarė Algimantas Sakalauskas iš Prienų, nudažėm Ukrainos spalva, kad Dievas padėtų kovoje su rusų fašistais.
2: Romo Poteliūno iniciatyva Kurdimakščiuose galima atrasti ne tik meno kūrinių, bet ir kultūros kalnelį.
4: Gyvenime atsirado sodyba ir kadangi nesu ūkininkas, neauginu javų, neauginu triušių, neauginu vištų, tai auginu kultūrą.
3: Šičia koncertų salė renginių, čia viskas vyksta, įdėta nemažai darbo, pritaikyta, prašom, užeikit. Va čia taip atrodė prieš 12-13 metų, čia yra pati pradžia, iki kol įsivystė į renginių salę.
4: Čia kalno, kalnelis, čia aukštesnė vieta, tai pavadinau kultūros kalnelis. Ir kažkaip visiems prigijo, visiems patiko kultūros kalnelis. Vieta, kur susirinkti kultūrai.
3: Šitoj sodyboj vaikystę leido Marijonas. Ir šitos natos, jeigu jūs jas matot, šičia yra iš jo dainos. Pasveikykim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva.
4: Jeigu biškį grįžti į praeitį, tai šičia gyveno Sušinskai. Ir ant kultūros kalnelio pastato yra Sušinskai. Tai toks žaismingas, Sušinskai, čia gyveno Sušinskai. Toks buvo fenomenas, kad tokio gerumo buvo dvasio žmonės, kad sunkus buvo laikai, sunkiai žmonės gyveno, bet šičia žmonės rinkosi. Šičia žmonės rinkosi, visi ateidavo, rasdavo gerą žodį, rasdavo kružikėlį, kaip zukai sako, arbatos, ir buvo susirinkimų vieta. Tai kažkaip ir pratėsim tą mintį, kad šičia reikia susirinkti.
2: Seną sodybą naujam gyvenimui prikėlęs dabartinis jo šeimininkas ne tik saugo šios vietos atmintį, bet ir siekia, kad čia atkeliautų kultūrinės iniciatyvos. Kultūros kalnelyje vyksta koncertai, poezijos skaitimai, edukacijos.
4: Norėjosi, kad kažkaip įsaugo truputėlį ir pabėgti.

0: netikėjom, kad tiek susirinks žmonių, buvo susirinkę gal 300 žmonių ir su ovacijom visiems labai patiko. Ir tada kažkas užvedė. Pamatėm, kad tas tikrai reikalinga ir pradėjom daryti tokius nedaug tik vasarą, kadangi čia vasarinis variantas, vasarom pradėjom daryti visokius įdomius dalykus. Tai tie dalykai grinai tokie išplaukė iš gyvenimo. Mano auklėtoja, kuri paliko dušioj didelį įspaudą, dalį Jančiuvienį iš Alytaus, pakviečiau ją vieną tokią idėją, sakau, kodėl nepadaryti turistam prancūzų kalbos kursų. Ir susirinko labai nedaug žmonių, bet kuriems buvo įdomu, pasidarėm kavos prie stalo ir mokinomės prancūzų kalbą. Tai krikštyno šia vyksta, tai iš Lazdijų atvažiuoja, atsiveža kokį nors būrelį vaikų, tai vaikai skaito pasakas, priperku, prikepam čia visokių bandelių, vaišinam, tai toksai bendravimas. Kita moteris, kuri užsiima Lazdijuose tokiais įdomiais dalykais, daro stovyklas. Čia ir tapė, ir audė, ir keramiką darė, ir keliavo. Ir pabaigtuvėm pasikvietė Roką Kašėtą. Va tokie tie renginiai. Jokių pranešimų toliau neduodam absoliučiai, duodam į Lazdijų laikraštį, kad tada ir tada vyks toks renginys ir atvažiuoja žmonės. Tas, kas jiems patinka, vat kaimo žmonėm, sakau, kaip Nalšė, du kartus net buvo Nalšė atvažiavus ir visą laiką buvo pilnos tos salės. Tai aš matau, žmonės prieina ir paspaudžia ranką, ačiū Romai, buvo fainai, žinai. Dar padarom kavos, prirūkinam žuvies, dar visus pavaišinam, paspaudžiam ranką. Gražus, jaukus, toksai kamerinis, toks artimas ryšys. Ir kada susitinki kur nors, ką sakau, kada ką nors darysi. Nu tai aš visi sakau, kad lauksim, kol ateis kažkas naujo, kažkas tai subręs ir tada vėl kažkokią tai padarysim veiklą, kuri pritraus žmonėm.
1: Romas Poteliūnas pasakoja, kad nemažai įkvėpimo ir jėgų atrandas iš meilės, tėviniai.
0: Kas dėl to lietuviškumo, tai... Tiesų gimęs tremty, mano tėvai tremtiniai, 11 metų prabuvom, tai kažkaip nežinau, net Alytui gyvenau, kartu gyvenom su draugu, buvom labai maži vaikai, nu, visai paaugliai, penktokai, šeštokai, bet jau tada rašėm rankas išaukimus ir klyvodavom Alytui ant stulpų. Tai tas yra krauji, nežinau kaip aiškinti, tas buvo svarbu. Ir mokykloje paišydavau Vyčio ženklus, ten, žinai, Gedimino stulpus, tai mokytojai kviesdavo tėvus, sako, ką čia piešia jūsų sūnus? Tai tas labai svarbu, nežinau kažkaip. Tai va taip išėjo iki dabar, va tą liniją tiesiog. Tai du dalykus, kuriuos darau, kad gyvenime daug pradėjęs visokių tokių projektėlių, savo statybą ar kažką. Tai pirmiausia iškeliu vėliavą į naują vietą atvažiavęs, paskui statau pirtį, kad būtų trauka. Ir Lazdijų rajone, kai pradėjau šį čia kurtis savo tėviškiai, kada išėjo į amžinybę mano giminė, tai tų vėliavų nebuvo, žmonės nekėlė vėliavų. Tai visi, kurie mane pažįsta, sako, tai už kur vėliau, sako, žinau, kad tu čia neis kažką statai, tu čia kažką darai, jau čia tavo. Tai va tas lietuviškumas.
1: Anot Romo Poteliūno, kuriantys aktyvus ir iniciatyvų žmonės, nesvarbu ar didmiesčiuose, ar kaimo vietovėse, sulaukia dėmesio ir pripažinimo.
0: Turi žmogus sukurti produktą, ar kultūrinį, ar meninį, kad tave rastų, kad tu būtum reikalingas.
1: Trumpam prie pokalbio prisijungia virtuvės šefas Justinas Raugala. Jis ne vienus metus gyvenęs užsienyje sugrįžo į gimtinę, bei maisto kultūra siekia sudominti krašto gyventojus ir svečius.
0: Noriu pristatyti savo draugą Justiną, kuris atnešė į Lazdijų kraštą maisto kultūrą.
2: Noriu ką pasakyti, kad ir ne tik miestuose galima klestėti, kaip čia pasakius, galima ir provincijoje. Pasirinkau Lazdijus, nes Lazdijai tai yra mano gimtas kraštas ir pabandžiau startas pavyko ir taip ir plečiuosi. Sėkmingai jau treti metai ir sekasi visai neblogai. Draugavim su vietiniais ūkininkais, renkamės daržovės, remiam vieni kitus ir tiesiog kuriam pagal tą maisto gastronomiją Lazdijuose.
0: Reikia gerbti žmonės, kurie randa save savo krašte, kur jų šaknys Dzūkijoje. Darbą dirbi, nesvarbu, tu Dzūkijoje ar Žemaitijoje, tas darbas žmonės atliepia, tu padarai, tas darbas visur yra vertingas ir visur norės. Jeigu Dzūkas, kaip ir Justinas, padaro lygį, važiuoja visi, važiuoja Alytus, važiuoja Marijampolė, Vilnius, Kaunas net geržiu važiuoja.
1: Idėjų ir planų ateičiai dar yra, sako kultūros kalnelio puoselėtojas Romas Poteliūnas. Svarbu, kad tik jėgų ir laiko pakaktų juos įgyvendinti.
0: Tai šis dar projektas toksai yra mano galvoj, kad norėčiau padaryti vieno eksponato muziejų. Tenai toj patalpoj, kur vyksta koncertai, tai ten būtų vieno patiekalo restoranas ir šičiai būtų vieno kambario motelis. Dirbtų vieną dieną šeštadienį. Tai va toksai netradicinis formatas, pabandymui pažiūrėsim. Gal žmonėm patiks, tai galvoju, šiandien pasiruošim, bandysiu kitais metais tą projektą paleisti. Metai eina į priekį, tos energijos lieka mažyn, bet aš manau, kad surasim kažkokį jauną žmogų, kuris perims tą

0: idėja ir tada nušvies tokios jaunatviškom spalvom, kad daugiau bus judesio, daugiau dalykų, kurie galbūt aktualūs yra jaunimui.
1: Iš Lazdijų rajono Andrius Baranovas.
2: Pakeliui su klasika.
3: Nidoje veiklą pradeda drugelių stotis. Nida Art Foundation inicijuojama tarptautinė menininkų rezidencija ir meno projektų įgyvendinimo erdvė. Apie šią naują erdvę ir iniciatyvą kalbame su rezidencijos programą kuruojančiu menininku Robertu Narkumi. Robertai, sveiki gyvi.
4: Sveiki, sveiki.
3: Robertai, apie pačią idėją drugelių stotis, tai gal nuo tų drugelių iš tikrųjų net norėtųsi pradėti. Kodėl drugelių ir kodėl stotis?
4: Drugelių stotis ne tik ne šiaip savo, nes Nida ir šiaip yra tranzito judesio taškas vabzdžių ir paukščių, viena iš tokių svarbių stotelių. O stotis, mes norėjom šiek tiek surasti tokį įdomesnį kampą į rezidenciją. Menininkų rezidencija yra vieta, kur atvažiuoja menininkai, pabūna ir išvyksta. Tai stotis šiuo atveju taip pat turi tokio šiek tiek ir tarsi mokslinės stoties ar kažkokio eksperimento vietos aura, tai va, drugelių stotis, o kartu drugeliai ir draugeliai, tai toks yra ir dar tas sąskambis visai mielas.
3: Robertai, pati idėja, kokių menininkų lauksit, ar tai bus atvira visiems menininkams, bet kuo, na, iš bet ką plačiaja prasme bekuriantiems, ar norėsit, kad tam tikros krypties ta drugelių stotis draugelius pritrauktų?
4: Menininkų rezidencija, šis modelis, mūsų pasirinktas modelis yra kviestinė rezidencija, tai šiuo atveju mistinių procesų metu išrinktas sąrašas menininkų, 10 menininkų įvairių sričių, įvairių kartų, įvairių pasiekimų, nuo jaunų pradedančių iki menininkų, kurie jau yra žinomi pasaulyje. Tai šiemet daugiau galbūt fokusuojamės į Lietuvos menininkus, tiek ir dėl tokio greičio ir dėl to, kad mes norime šitą rezidenciją įsiskirstuo, kad tai yra į rezultatą orientuota rezidencija. Turiu omeny, kad mes rugpjūčio pirmą savaitgalį arba Liepos paskutinį savaitgalį organizuojame ir viešą festivalį šiuolaikinio meno, tai visi menininkai jau dabar dirba su savo idėjom ir vysto konkrečius projektus, tai taip pat turim Kris Lemsalų menininkę iš Estijos irgi tarptautinio garso kūrėją.
3: Festivalis, ar ne, Medus, Robertai, Liepos 30, rugpjūčio 2, tai iki to laiko supras, kai reikės tikėtis, kad menininkai kurs savo darbus, o tas jau Liepos virsmo į rugpjūtį savaitgalis bus tas, kad met jie savo darbus pristatys, ar galvojat, kad čia dar kažkas plačiau bus?
4: Mes busim šalia, aš nesitikiuosi, kad ta Nidos demografija šiek tiek net ir praturkės ir daugiau menininkų. Esam Skruzdynėj pačiam centre, kuris ir seniau veikė Hermano Blodės, dar seniau, prieš daugiau nei 100 metų tose vietose ir atsirado Nidos meno kolonija. Tai mes visos vasaros metu esam atviri bendravimui. Žinoma, menininkams reikia to ir susikaupimo ir laiko sukurti kūrinius, tai nebus gal toks visai atviras zoologijos sodas, jokauju, bet tam tikrą prasme mes organizuosime ir vakarienės, ir atviras studijas kažkokias užeiti, tai čia reikia surasti mums patiems tą sandinkį, bet mes nesam uždarytos kiemas, kuriame mes Skruzdynės 7, tai praeinamas ir mes tikiu, ir smalsautojai yra laukiami ir žmonės, kuriems šiaip įdomu, kas vyksta. Tiesiog reikia sekti informaciją, rasti, bus tiek tokių ir viešesnių kažkokių renginių, bet ir tu nebijoti pasmalsauti, jeigu
3: net ir be Facebooko renginio, ar ne, Facebooko evento, jeigu net ir nepakurtas galima užeiti ir pasižiūrėti. Na, paminėjot, kad Robertai, čia toks pirmas bandymas, ar ne, pirmiausia lietuvius čia sukvietėt, paprasčiausia galima operatyviausia juos surinkti, tai žvelgiant į perspektyvą, ko tikitės iš drugelių stoties?
4: Drugelių stotis prasidėjo su tokia rimta ambicija, viena vertus, jo, sugrįžti į tą prisiminti tą visą jau ir taip turtingą istorinį kontekstą paveldą Nidos kaip krašto, kuris tiek daug davė mūsų vaizduotei, tiek ir išplėsti tą pačią sampratą Nidos kaip tokio jo kultūrinio centro regione, centro tas žodis, gal net ir pakraščio, įdomaus pakraščio, kur verta atvykti visus metus ir mes tikimės tiesiog kartu su jau ten veikiančiais visais kultūros veikėjais galutinai įtvirtinti Nidą kaip unikalią lokaciją.
3: Rezidencijos, Robertai, tai ką paminėjot, visus metus, ar tai na, bus toks labiau pririšta prie šilto metų laiko?
4: Mūsų galutinis, mūsų tikslas yra, kad tas aktyvavimas, kad rezidencija būtų aktyvi visus metus, mes po kol kas taip toli neplanuojam, bet faktas tas, kad ir po to festivalio dar neskubėsim išsiskirstyti ir tam tikri judesiai vyks ir ta rezidencija bus viena ir kita forma gyva ir ilgiau.
3: Ačiū Jums už pokalbį. Robertas Narkus buvo su mumis Nidoje veikiančios, pradedančios veikti ir veiklą kuriančios Drugelių stoties rezidencijų programų kuratorius. Drugelių stotis Nida Art Foundation inicijuojama tarptautinė menininkų rezidencija, kurios toks šio etapo matyti finišas festivalis, šiuolaikinio meno festivalis Medus, kuris vyks Liepos 30 rugpjūčio 2-ąją, ar tai buvo paskutinis pokalbis šiandien laidoje Ryto Allegro. Visiems, kurie buvo kartu, dėkoju už dėmesį. Tie, kas norės vieną ar kitą pokalbį prisiminti ir išgirsti savo patogiu metu, tai juos kviečiu sukti į LRT radioteką. Šią valandą su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Likite drauge.
2: LRT klasika.
5: Be kaukių.

0: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis LRT klasikos laida Be kaukių, prie mikrofono Rasa Murauskaitė Juškienė. O ką tik laidą pradėjo Frederiko Šopeno preliudas numeris 1 C-dur iš kompozitoriaus preliudų ciklo interpretuojamas pianisto Kasparo Uinsko. Tai įrašas padarytas visai neseniai, gegužės pradžioje Rokiškio rajone įsikūrusiame Gačionių dvare, kuris Kasparo Uinsko rečitaliu pradėjo savo 430-ąjį sezoną. Šio dvaro šeimininkai, klasikinės muzikos ir kultūros mylėtojai Sigita ir Gintaras Balčiūnai į savo atkurtą dvarą grąžina ir klasikinę muziką. Jie šios laidos be kaukių svečiai, su kuriais prieš keletą savaičių susitikome Gačionių dvare, o pokalbiui prisėdome žavioje dvaro verandoje. Kuo ypatinga Gačionių dvaro istorija, kokiamis veiklomis dvaras garsėjo anksčiau, ką žinome apie bajorų Rosenų, iš kurių Sigita ir Gintaras dvarą įsigijo šeimą, apie tai kalbamės pirmoje be kaukių pokalbio dalyje.
1: Pirmiausia, pradėti norėčiau, žinoma, nuo vietos, kurioje taip maloniai mane priėmėt Gačionių dvaro. Tai norėčiau aš pradėti nuo istorijos, kad truputėlį mūsų klausytojams papasakotumėt apie tai, kuo atsiveria, kuo yra įdomi visa šito dvaro praeitis. Aš tikiu, kad pasakot būtų galima pakankamai ilgai, bet kokie galbūt tie svarbiausi aspektai, įdomiausi šios vietos istorijos elementai.
2: 430 metų jau šiemet mes švenčiame, kaip ir jubiliejų beveik. Istorija dvaro rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1596 metų. Tai per tą laiką keitėsi, aišku, ir pats dvaro gyvenimas, ir savininkai, kuriems priklausė šitas dvaras, bajorai. Ir štai dabar mes turim šios dienos situaciją.
3: Norėtus pridėti, kad Gačionių dvaras, jo išskirtinumas yra tas, kad jis yra medinis dvaras, neoklasicistinis. Ir tokių dvarų, išsilaikiusių medinių dvarų nėra tiek daug. Tai va čia tas jo įdomumas ir gal reik sakyti ir mus kaip patraukusius akį.
2: Bet kalbant apie medinį dvarą, tai ir žmonės dažnai nedaro skirtumo tarp dvaro pagrindinio pastato arba pono namo, kuris yra medinis, ir tarp dvaro, kuris yra kaip ūkis, kaip ūkinis vienetas. Šiame dvare buvo 19 pastatų, tai jų buvo visokių ir dabar tebėra. Ir arklidės, tarkim, yra akmeninės, karietinė, lankytojų centras, kur dabar irgi akmeniniai pastatai statyti 1829 metais. O namas, maždaug tais pačiais metais, šis jau namas statytas, kuris yra medinis išlikęs, tai jis yra medinis, nes tais laikais vis tiek mediniuose pastatuose būdavo maloniau ir patogiau gyventi, dėl to ir gyvenamą namą statė medinį, o ūkinius pastatus akmeninius arba mūrinius. Ir mes turim ir pavyzdžių, kada ir iš to laikmečio knygų, jeigu skaitom knygas, kaip ponios ten šaldavo ir bandydavo visokias pertvaras, sėdėdavo prie židinių ir su kailiniais ten, nes mūriniuose pastatuose, reikia įsivaizduoti, nesant šiuolaikinių apšildymo priemonių, būdavo labai šalta ir drėgna. O medinis pastatas, jisai puikus gyvenimui. Ir šiais laikais jisai yra puikus, jeigu kalbam apie šio dvaro kaip ponų namą. Tai yra tinkas viduje, jisai yra kalkinio skiedinių pagrindų, ant balanų, senovinių būdų. Jo, tiesą sakant, rekonstruojant jau nebuvo, mes jį turėjom uždėti iš naujo ir labai pagerino mikroklimatą viduje.
1: Lietuvoje iš tikrųjų yra pakankamai nemažai vis dar apleistų dvarų, nepaisant to, kad pastaraisiais metais, na, vis pasimato vienas kitas atsigauna, pradeda vykdyti kažkokią ar kultūrinę veiklą ir panašiai. Kuo jūsų dėmesį patraukė būtent ši vieta? Kodėl būtent čia jūs atklydot, įsikūrėt ir sau namus ir nusprendė dar ir kultūrinę veiklą čia pradėti vykdyti?
2: Dauguma dvarų yra įsikūrę miesteliuose ar pačiuose miestuose, net ir centriniuose dalyse, arba jie buvo iš dalyse. Būtais ar atskirais pastatais, tai įsigyjant būtent šį dvarą, tą ir turėjom galvoj, kad yra didelė teritorija. Dabar mes čia turim parką apie 13 hektarų ir čia nėra arti kaimynų, tai nėra dvaras miestelių viduryje, šalia yra ežeras, upelis, čia tvenkinių daug. Ta prasme, čia yra labai daug gamtos ir mes turim vos ne pusę raudonosios knygos, jeigu taip žiūrėti pagal paukščius ar vabzdžius ir kitus gyvūnus. Tas labai žavi.
3: Ir dvaras traukia į save jo tas kitokumas, kaip sakot, kuomis galbūt nuo kitų dvarų skiriasi, va iš tikrųjų ta nuošalė ir ramybė iš triukšmo atsitraukus, ji turbūt labiausiai žavi. Aišku, žavi ir tas jo medinumas ir kitoks tas pojūtis vis tiek buvimo arčiau gamtos ir provincijos ir galimybės turbūt tada atitinkamai, kai didesni plotai va ir rožyną pasidaryti tokį, kokį nori ir kažkokią mažą architektūrą ir tos gamtos daugiau patirti.
2: Mes čia neturim asfalto ir jo neplanuojam turėti, tai aišku, tas šiuolaikiniam žmogui kartais ir nelabai patogu, ar ne, kojos batai išsitepa, bet tie, kurie pavargė yra nuo asfalto, tai čia tikrai yra puiku.
1: Jūs užsiminėt, kad čia anksčiau būta 19 pastatų. Dar šiek tiek grįžtant prie dvaro istorijos, kokia čia veikla būdavo vykdoma? Nes, na, kaip ir minėjot, dvaras tai buvo ir tam tikras ūkio vienetas, kuriame tam tikra ūkinė veikla būdavo vykdoma. Tai istoriškai, kas čia būdavo, kiek čia žmonių dirbdavo, kokia veikla daugiausia čia dominuodavo?
2: Mes daugiausiai žinom apie barono Rosenų giminės istoriją ir lankytojų centre jinai yra pristatoma. Tai Rosenai užsiėmė keliais dalykais pagrindiniais. Tai buvo eksportinis ūkis virš 600 hektarų prie šito dvaro, tada buvo dar užudvaris 150 hektarų. Tai viena, kuo jie vertėsi, augino dobilus ir kuldavo juos sėkloms, tada siūsdavo į Švediją ir iš ten jau pusbrolis irgi giminaitis Rosenų prekiaudavo dobilų sėklomis po visą pasaulį. Tai viena kryptis buvo, kita kryptis buvo žirgų auginimas. Jie taip pat užsiminėdavo gerų žirgų auginimu ir aišku, mes turim susirašinėjimus Rosenų su žemės ūkio ministru, su kitais, kur tas ūkis buvo pristatomas kaip pavyzdinis ūkis, jis dalyvaudavo įvairiuose parodose, tiekdavo kitiems ūkiams, ar tai sėklas, ar tai gyvulis, žodžiu, toks būdavo avangardinis ūkis, ar ne, jau čia aš kalbu apie po reformos laiką, po 1922 metų, kada buvo ir sumažintas dvaro plotas išdalinant valstiečiams.
1: Jūs užsiminėt apie tą šeimą, iš kurios ir jūs įsigijo dvarą, baronų Rosenų šeimą, aš manau, kad

0: daugeliui klausytojų, net jeigu girdėta pavardė, nebūtinai ką nors jie žino apie pačią šeimą. Tai jeigu keletą sakinių galėtumėt apie tai, kas tai per šeima, su kuriais jos nariais jums patiems teko bendrauti, ką apie pačią šeimą, kuriai čia paskutiniai priklausė šitas dvaras, būtų įdomu sužinoti.
1: Tada dar pabaigsiu dėl pastatų, jūs klausėte ir aš iš tikrųjų neatsakiau į tą klausimą. Tai tie pastatai buvo susiję su tom veiklom, kurios aš įvardinau. Tai buvo arklidės, tai buvo didžiuliai klojimai. Taip pat dvaras, kaip ir visi kiti dvarai, turėjo privilegiją gaminti alkoholinius gėrimus. Tai buvo ir bravoros čia dvare, dabar pamatai dar išlikę. Ir taip pat dvaras turėjo dvi smuklės ir karčiamą, kur irgi tuos gėrimus tiekdavo. O dėl rosenų, tai mes turim žinių iš istorinio tyrimo, kad maždaug įsigytas dvaras jau buvo 1816 metais, nes 1816 metais per surašymą dvare jau gyveno rosenai, bet dar gyveno ir likę iš Kulvinskių giminės bajorai, vienas iš jų. O pati giminė, jinai yra baronai jie iš Vokietijos, ir jų herbas yra geltonam fone, trys rožės. Rosenai tai iš tikrųjų versti reikėtų baronai rožės. Ir jų giminė kyla iš Livonijos ordino. 1323 metų sutartis spalio antros dienos taikos sutartį tarp Lietuvos ir Livonijos ordino. Iš Livonijos pusės pasirašė rosenų protėvis kartu su Gediminu. Tai ta giminė yra iš ten.
0: Dauguma dvarų Lietuvoje sovietmečių buvo nepaprastai apleisti, paversti visiškai kitos paskirties vietomis. Koks likimas būtent sovietmečių šį dvarą ištiko? Ir na, bent jau aš apie tai, kad Gačionių dvaras vėl vykdo veiklą, išgirdau taip maždaug prieš gerus metus, kai išgirdau apie čia vykdamas jūsų ekskursijas. Koks buvo likimas na tuo tamsiuoju mūsų periodu šitos vietos?
1: Tai kai dvaras buvo nacionalizuotas, jame įsikūrė kolūkio įvairios įstaigos, ar kaip čia vis pavadinti, buvo čia parduotuvė, buvo biblioteka, antram aukšte buvo butai, gyveno žmonės. Po to, kai jis jau buvo nugyventas labai stipriai medinis pastatas ir buvo stogai prakiūrę, pradėjo leisti, buvo jau sandėliai, laikomi grūdai buvo ir vištos pirmam aukšte, kas prisimena. Tai ta veranda, kur dabar mes sėdime, buvo nugriauta. Iš kolonų, kurios ten yra 8, buvo tik 12, irgi dalis buvo nugriauta. Parterija, kur dabar vazos ir gėlynai, ten buvo mechanizacijos kiemas. Šiaip kolūkis bandė tą pačią veiklą daryti, ką ir rosenai darė, bet tik tai, kad jiems turbūt sunkiau gavosi. O šiaip tai yra daug žmonių prisiminimų, kad čia eidavo į šokius, čia kino teatras buvo ir kinus demonstruodavo. Šitam pastate dar parodysiu vietą, kur sienoje buvo anga, pro kurią demonstruodavo filmus. O Antanas Rosenas, kuriam dvaras buvo grąžintas, jis buvo ištremtas, bet sugebėjo pabėgti į Lenkiją ir ten gyveno sovietmečiu. Jis 87 metais čia grįžo į Lietuvą, kada buvo jau toks atšilimas, ta vadinama perestroika, ir pamatė, kad stogas kiauras, pirmam aukšte kesoninės lubos jau atsikabinusios, jos kabo kesonai, lentos. Jis davė pinigų kolūkiui, kad už jo pinigus pakeistų stogą, ir kolūkis už jo pinigus uždengė skardinį cinkuotos skardos stogą, kuris, aš manau, tą pastatą ir išgelbėjo. Nes kitų daug dvarų, ką mes jumis kalbėjome, Lietuvoje, ypač medinių dvarų, yra sunykę dėl to, kad mediniai pastatai greičiau griūna ir greičiau sunyksta, jeigu nėra tinkamo stogo. Tai va ta problema, aš manau, visur aktuali.
0: Dabar labai gražu čia pasižiūrėti, pasakysiu klausytojams, kad turėjau progą šiek tiek ir po dvaro vidų jau pasivaikščioti, pasižiūrėti, su jumis pasikalbėti. Bet kai jūs įsigijot šią vietą, ką čia radot? Kas čia buvo? Sigita, gal jūs žodį.
2: Piotras Rosenas, kuris iš savo tėčio Antano Roseno paveldėjo šį dvarą, virš 20 metų, 22 metus jis čia gyveno, vasarodavo, būdavo tokie kaip svečių namai ir tos pačios ekskursijas priiminėdavo žmonės lankytojus, kaip jis mums pats sakydavo. Šią vasarą, žinokit, 40 autobusų. Ir tas dvaras buvo gyvas žmonėms žinomas, prieinamas ir visoks toks, bet apsisukus, va kaip ir Šarūnas Subatavičius gražiai yra pasakęs, Piotras tą dvarą susitvarkė taip, kaip jam norėjęs, pagal savo supratimą, pagal savo galimybės ir taip toliau. Ir va, kaip tą patį, va, galbūt kažkokius ir svarbius istorinius elementus, interjere, tarkim, nulupo iš lupo, uždėjo galbūt va, kažkokias paprastesnius sprendimus ir taip toliau. Tai mes, kai čia atėjom, radom jį gyvenamą ir gyvenom ir vasarojom kurį laiką, bet aišku, va, ir mūsų, ypač va, vyro Gintaro, ta prasme, suvokimas apie tai, kas yra kultūros paveldas ir kaip jis turėtų atrodyti, buvo truputį kitoks. Ir dėl to kardinaliai tą interjerą keitėme, bet su mintim, kad jis atitiktų 19 amžiaus interjerą. Tai reiškia, kad būtų nuoseklu, kas yra

0: eksterjeras neoklasicizmas, kad tai būtų ir interjero išpildymas, atitinkamai jis visas ir yra 19 amžiaus pirmosios pusės, polichrominė tapyba įkvėpta Pranciškaus Smuglevičiaus, baldai, užuolaidos, visa tekstilė, indai, vazos ir taip toliau, viskas stengiamės tą laikmetį išpildyti, taip kaip mes suprantam, tiek kiek domėjomės ir tikrai čia vyras daug labai pastangų yra idėjas ir aišku specialistų, va, kas turbūt mums galbūt svarbi vieta, kad ne tik pagal savo supratimą daryti, bet konsultuoti su žmonėm, kurie tą išmano. Ir tie patys va restauratoriai, Indrė Valkiūnienė, jie yra labai labai aukštos kvalifikacijos specialistai ir jie pasako, kad tokie, jeigu nori daryti neoklasicizmą, tai žinokit, va, spalvų paletė yra tokia, geometrijos paletė yra tokia ir tam tikra prasme tas susisiaurinimas jis duoda labai tokį kryptingumą, o kryptis, aišku, visada duoda rezultatą ir tikslas būna pasiektas. Tai manau, kad mums va, tas pagelbėjo labai pasitelkimas savo darbą išmanančius žmonės. Ne tik restauratorius, bet ir medžio restauratorius ir akmentašius restauratorius, daug įvairių specialistų čia yra prisidėję tam, kad tai būtų tą laikmetį atitinkantis namas, reprezentuotų tą laikmetį.
1: Šitas skirtumas ir yra turbūt, kad kada Rosenai atkūrinėjo šitą pastatą ir teritoriją, tai jie daugiau vadovavosi prisiminimais, kaip jiems atrodė. Tie prisiminimai kartais būdavo tokie ne visai tikslus arba ne visai tokie ir jie visiškai nesikreipė nei į kultūros paveldo specialistus realiai, nei į istorikus ir nelabai žinojo, kas gretimuose dvaruose yra tapsme. Ir tos istorijos galbūt įsivaizdavimas šiek tiek toks paviršutiniškas, tai aišku, reikia suprasti, kad nebuvo jie Lietuvos piliečiai ir jiems tas atstumas galbūt irgi lėmė tai, kad supratimo tokio, kaip mes dabar turime apie tai, kas čia buvo, kaip buvo, neturėjo tiek daug.
2: Jūs užsiminėt apie gretimus dvarus, aš kiek žinau iš tokio bendro domėjimosi dvarų kultūra, būdavo, kad dvarai iš tikrųjų palaikydavo vieni su kitais kažkokį ryšį. Ar šiai vietai šitam regionui Rokiškio rajone yra kažkokie, nežinau, būdingieji bruožai, kažkokie tampresni ryšiai tarp čia esančių dvarų, ar jūs patys palaikot kažkokį glaudesnį ryšį su kitais, na, kvėpuojančiais ir atsigavusiais ir veikiančiais dvarais?
0: Istoriškai mums tas pats Piotras Rosenas daug kalbėjom su juo ir kalbėjom ir dalinosi ir jo tėtis savo prisiminimuose Antanas Rosenas, kad buvo draugystė tarp Tarnavos dvaro Weissenhofų ir Rosenų čia. Sako, va, mes pas Tarnavoj pašokam, gečionis eskaniai pavalgom, o tada į Rokiškio dvarą važiuojam visi kartu kultūringai panobodžiauti. Šitas dvaras, konkrečiai Gačionius, garsėjo medžioklėmis. Ir Weissenhofų medžioklės romanas, vienas geriausių medžioklės romanų Lietuvoj, yra parašytas būtent apie šitą vietovę ir apie šitą kraštą. Ir jis labai irgi reprezentuoja tą tarpusavio dvarininkų bendravimą, jų užsiėmimus, laisvalaikį, ką jie veikdavo, jų politinės pažiūras, netgi taip pasakykim. Tai tas buvo gyva ir mes apie tai žinojom ir iš gyvų pasakojimų žinojom ir iš istorinių momentų. O dėl šiandienos, tai natūralu turbūt yra, mes kai atvažiavom čia šitos vietos pirkti, Piotras per atsisveikinimo vakarienę mus supažindino su kaimynais, kaimyniniais dvarais ir žmonėm, su kuriais va, sėdom kartu apverkti ar pasibaigusio etapo ir pasveikinti naują prasidedantį etapą. Ir va dabar, va, kai turėjom gegužės 9 dieną sezono atidarymą, 430-ąjį, ir tame renginyje irgi turėjom ir kaimyninių dvarų, ir kurie yra labai atviri ir žinomi, tarkim Ilzenbergo dvaras, ar kurie yra dar tik be prasidedantis atsiverimas savo kraštų dvaras, pavyzdžiui, bendraujam tik ir interesai rūpi, ir klausimai yra panašus aktualus, pradedant apie tvarkymą paveldosaugos ir baigiant žolės pievimu, žinot, tokie, kad ir ūkiški klausimai, tai tas santykis yra, nesakom, kad čia dabar jau gildijos kažkokios, bet vieni kitų telefonus turim ir pasiskambinam.
1: Taip, tie klausimai yra bendri, įvairūs, bet šiaip istoriškai, jeigu kalbėti, tai Gačionio dvaras ir baronai Rosenai bendraudavo su Komariškių dvaru, su Komorovskiais. Kaip žinot, Bronislavas Komorovskis buvo Lenkijos prezidentas. Jo padovanoti ragai, tarp kitko, yra lankytojų centre. Aš vis ekskursijas ir šiandien ekskursiją vesiu, vis paklausiu lankytojų, kaip manot, kurio prezidento ragai ten padovanoti. Tai visi sako, kad Brazausko. Jo, bet iš tikrųjų su Komorovskiais, ir Komorovskis čia yra Bronislavas ir nakvojas keletą kartų, ir buvęs, ir kiek žinau, ir dabar jis atvažiuoja, bet pas mus kažkaip nebeužsuka, kai Rosenų nebėra, nes man minėjo, kad medžioti važiuoja.

0: Rokiškio būrelis įprima medžiotojų. Ir taip pat bendravo su riomeriais, nežinau tik tai ar iš Bagdoniškio, ar iš Bagdoniškio, nors man čia vietiniai sakė, ten ne Bagdoniškis, ten Bagdoniškis. Lenkų kalba, kai transformuojasi, tada iš kitas toksai gaunasi. Tai tiesą sakant, Mykolo Riomerio prisiminimuose, kurie yra išleisti knyga, ten nemažai kalbama apie Rosenus, apie Gačionių dvarą. Jie paprastai čia švęsdavo, pavyzdžiui, iš Bagdoniškio važiuodavo riomeriai čia švęsti antros kalėdų dienos į Gačionis. Yra aprašymuose 22-23 metų prisiminimuose 90, kur Mykolas Riomeris rašo, kad antrą kalėdų dieną jie važiavo į Gačionis ir čia buvo žintų klebonas, kuris vestibiulėje ten stovėjo eglė kalėdų ir mokė vaikus visokių tautinių žaidimų. Tai su riomeriais iš Bagdoniškio, tada, aišku, Tarnavos dvaras netoli buvo, tai su grafais Vaisenhofais taip pat. Ir su Rokiškio dvaru taip pat bendravo, bet gal ir su kitais dvarais, aišku.
1: Klausotės LRT klasikos laidos be kaukių, kurioje šiandien pokalbį su Gačionių dvaro šeimininkais Sigita ir Gintaru Balčiūnais. Dabar kviečiu pasiklausyti dar vieno kūrinio iš gegužę dvare vykusio pianisto Kasparo Uinsko rečitalio. Skambės Johano Sebastiano Bacho arijos iš orkestrinės siuitos numeris 3 versija fortepijonui.

0: Gačionių dvaro svetainėje stovi įspūdingas instrumentas - fortepijonas, tampantis dvare organizuojamų muzikinių įvykių centru. Koncertinį dvaro sezoną pradėjo Kasparo Uinsko rečitalis, vasarą suplanuotas dar vienas jo koncertas, taip pat dvare viešės ir Petras bei Lukas Geniušai. Ar dvaro istorija taip pat mena klasikinės muzikos koncertus? Kuo ypatingas puikus dvarą puošiantis instrumentas? Kokie tolesni dvaro koncertiniai planai? Kviečiu klausytis antrosios pokalbio dalies. Kai pamačiau pirmą kartą, kad jūs organizuoti pradedate savo dvaro, kaip aš sakiau, salėje, jūs sakėt, čia ne salė, čia svetainė, savo salytėje, kamerinėje koncertus, gegužės 9 čia koncertavo Kasparas Uinskas, jau yra suplanuoti ir kiti koncertai, ir pamačiau, kad jūs taip labai simpatingai rašot, kad 430 sezono atidarimo koncertas, tai aš padariau tokią išvadą, kad galbūt yra žinoma, jog čia ir anksčiau vykdavo kažkokia tokio tipo veikla, koncertai, tada vėlgi besiruoštama mūsų pokalbį mačiau, kad čia galimai buvo 2000 knygų biblioteka ir stovėjo rojalis. Tai kas yra žinoma būtent apie kultūrinę šio dvaro veiklą, kiek tų likučių yra, apie tai, kad, na, aišku, čia nedidelis dvaras, gal apie orkestrą ir nekalbam, bet, na, kai kurie dvarai turėdavo orkestrelius, kitigi turėdavo kažkokią nuseklesnę muzikinę veiklą. Ką mes galim pasakyti apie šio dvaro būtent kultūrinę veiklą?
1: Antanas Rosinas, kai pamatė, kad jo sūnus Petras Rosinas čia pastatė geltoną pečių ir dar ruošėsi barą statyti, sakė, sūnaus, sako, čia, žinok, stovėjo rojalis, o ne pečius. Tai ir biblioteka buvo gausi, dominavo prancūziška literatūra, rojalis stovėjo, šiaip Gačionis garsėjo atvirumu ir svečių priėmimu. Ir smagaus pabuvimo, ir taip pat... Mums, va, kaip šis kitas, va, irgi ir matyti artimą ir norėjusi tą tęsti.
2: Vis tiek, Gačionių dvaras tai buvo vidutinio dydžio dvaras ir tas dvaro rūmas, jis nėra labai didelis. Tuo labiau, kad jisai lyginant su kitais dvarais, gal toks ypač mediniais, vienas iš seniausių. Nes jeigu kalbėtume apie, tarkim, Rokiškio dvarą, tai ten jau istorizmo, tai yra 19 amžiaus pabaiga, čia yra 19 amžiaus pradžia. Tai yra, tarkime, tai tą reikia įsivaizduoti, kad čia tos vietos mediniam dvare tiek daug nebūdavo. Mes dabar koncertai, kurie yra rengiami, jie vyksta dvaro svetainėje. Jinai yra 60 kvadratinių metrų maždaug dydžio patalpa, kur telpa apie 50 žiūrovų arba klausytojų. Tai aišku, čia koks nors orkestras didesnis nelabai tilptų. Ir mes daugiau orientuojamės į fortepijoninės muzikos, kadangi turim puikų instrumentą, Steinmeier's D klasės, tai su juo ir tie koncertai vyksta. Ir praeitam koncerte, kurį man teko vesti ir aš žiūrovams, klausytojams sakiau, kad tai yra šiek tiek skirtumas ar klausytis muzikos, ar būti muzikoj. Kada klausomasi tokioj kameriniai erdvėjai, klausytojas yra muzikoje, jisai ne tik klausosi muzikos, tai yra šiek tiek skirtingas dalykas nuo didžiųjų koncertų salių, kur paprasčiausiai esi didelėje salėje, girdi kaip groja, klausaisi tos muzikos.

0: bet ir tiek, jinai taip neapima tavęs kaip tokiuose saloninėse, sakykime, pasirodymuose.
1: Sigita, kažką norėjot pridurti?
2: Norėjau pridėti dar iš istorinės momento, kultūros momentas dėl radijo. Ir jūs radijo šimtmetį švenčiate. Tai įdomu, kad naujovė Eugenijos Rosen iniciatyva, čia buvo atsiradęs pirmasis radijas apskritai šitam krašte ir žmonės eidavo iš apylinkių šitos stebuklingos dėžės klausytis kalbančios ir ji buvo labai tokia entuziastinga radijo gerbėja ir susirašinėdavo su Varšuvoje esančiais radijo vedėjais laidų ir kai buvo, kaip čia sakyt, atšilimas, nežinau, ar čia teisingai pavadinti istoriškai tarp Lenkijos ir Lietuvos ir ji kai su kai jis nuvyko į Varšuvą. Galina Rosenaitė, jos dukra, sako, žinokit, mama, labai šiltai ten priėmė tie visi radio vedėjai, visi ją pažinojo, labai maloniai pabuvom ir taip toliau, nes mama buvo tokia labai, ta prasme, inovatyvi ir labai jau norėjo, kad va čia radio aparatas šitam dvarelį stovėtų ir tai buvo vienas pirmųjų šitam krašte. Išradimų ir pasidžiaugimų.
0: Be abejo, turim ir daugiau erdvių, kur muzikiniai koncertai galėtų vykti. Aišku, jeigu geras oras, o Lietuvoje tas oras toks kartais sunkiai prognozuojamas. Turim rotondą, turim ūkinius pastatus, kituose dvaruose tie koncertai vyksta ūkiniuose pastatuose, bet tai yra, na, tikrai didžiulis skirtumas, ar tai yra dvaro svetainė, ar tai yra, sakykime, koncertas kažkokiam ūkiniam pastate. Bet ūkinius pastatus turim gana didelius, taip pat turim diendaržinį kiemą, kuris dar vadinamas lietuviškuoju 19 amžiaus, kuriam irgi puikiai akustika, galbūt ten galima irgi daryti jau tokius daugiau liaudės kažkokius tai koncertus.
1: Aš dar noriu pareferuoti Sigitos mintis apie radiją, kad galbūt tada žmonės čia girdėjo ir pirmasias Lietuvos radijo transliacijas 1926.
2: Gal, negalim gal ir to atmesti, nes matyt gaudė įvairias bangas. Kas yra įdomu dėl, va, irgi dėl to tautiškumo, nes žinom, kad ta tautinės valstybės suvokimas jis yra atsiradęs tik tai va, prieš 100 metų anksčiau žmonės taip gal labai stipriai savęs neidentifikavo, ar jis lietuvis, ar lenkas, ar vokietis, ar koks. Tai ir va, tas pats Antanas Rosenas, kuris valiktai va, kilmėjo, gali sakyti, va, nuo Livonijos ir vokiškai ir kokia, bet jo vaikai va, į Panevėžį į mokyklą ėjo ir jis pats sklandžiausiai lietuvių kalba susirašinėjo su Žemės ūkio ministerija, kai bartis reikėjo ginčytis, ar dar kažkokius dalykus, tai iš tų dalykų sprendžiant ir iš kitų matom, ta prasme, kad jis valdė kelias kalbas ir manau, kad Lietuvos radijas turbūt irgi galėjo skambėti.
0: Ja, bet papildant, tai radiją dvaras nusipirko 22 metais, kada Lietuvos radijo dar nebuvo, transliacijos prasidėjo 26-ais, ar ne, 100 metų mes šiandien minim. Tai ir jie klausydavosi ir Varšuvos radijo.
1: Aš dar norėčiau paklausti jūsų apie tą instrumentą, kuris, šiek tiek mes čia neįrašų irgi kalbėjomės, tikrai yra ypatingas ir labai atidžiai parinktas ir girdėjau po pirmojo koncerto puikiausius atsiliepimus. Tai gal galėtume šiek tiek papasakoti ir apie šio instrumento atsiradimo istoriją.
0: Šį instrumentą konkrečiai mes pirkome kartu ir rinkome, man padėjo galbūt Kasparas Ujinskas, žinomas fortepijono meistras, Hamburge, rinkomis iš 7 galimų. Pasiūlytų mums, tačiau visi šiek tiek netiko. Kasparas labai yra profesionalus ir labai jautrus ir labai, kaip čia pavadinti, pedantiškas šitoje vietoje šiuo klausimu. Ir dar tą fortepioną, kurį jis išrinko, tai dar tą fortepioną turėjo koreguoti. Ir mes čia turime ir sutartį su Hamburgo Steinvėjaus dirbtumėmis, kad dar 5 metus dabar jinai galioja, jie ir atvažiavo į čia suderinti ir pritaikyti dvaro erdvėms ir dėl to jisai taip galbūt puikiai ir skamba.
1: Kalbant apie jūsų planus ateičyje, apie koncertus, dabar kol kas mes matom, kad yra suplanuoti Petro Geniušo, Luko Geniušo rečitaliai, Kasparas Uinskas vėlgi čia grįš. Kiek jūs nuosekliai planuojate galbūt renkti čia tuos koncertus, o kiek kol kas, na tai yra toksai ir jums patiems malonumas, kadangi, kaip supratau, esat klasikinės muzikos gerbėjai ir toks pasibandymas, o kiek, na iš tikrųjų, tam tikra tikslinga pastanga ir šitą vietą atvežti gerą, rimtą, intelektualią muziką.
0: Žinoma, mes norėtumėm tą tęsti koncertų ciklą, ypač vasarą, bet reikia suprasti, kad tai kainuoja ir žiūrėsim, koks bus palaikymas ir žiūrovų, ir besiduminčių klasikinę muziką, ir kiek tai žmonėms aktualu, nes mes neturime jokio nei rėmimo, nei palaikymo, sakykime, iš valstybės institucijų. Tai yra grinai privačiomis lėšomis vykdomas projektas ir mums iš tikrųjų svarbu, kad jisai nebūtų bent jau labai

0: smarkiai nuostolingas. Tai dėl to mes tikimės, kad turėsim palaikymą ir tie pirmi renginiai parodė, kad tas palaikymas yra tikrai geras ir didelis, tai tikimės ir ateitėje, kad tai bus. O dėl instrumento noriu papildyti, jisai skirtingai nuo kitų fortepijonų, jis nėra lakuotas, jis yra alyvuotas instrumentas, nes lakuojant šiek tiek prarandama garso tembro dalykų, ta prasme, šiek tiek prarandama instrumento, jie pasidaro visi panašus, nes lakus sluoksnis, kuris apie porą milimetrų yra uždedamas, jis sumažina instrumento galimybės. Ir ką mes matome ir anksčiau, tarkim, jeigu kas domisi ir Vladimiro Horovico, geriausiai turbūt pripažinto virtuozo meistro koncertais, tarkim, Baltųjų rūmų rečitalija, matosi, kad jisai groja nelakuotų, o alyvuotų fortepijonų. Jisai veždavosi visada fortepijoną savo veždavosi, net į Maskvą, kai jisai skrido. Ten yra toks filmas, kada neuždengtų sunkvežimių yra vežamas Horovico fortepijonas žiemą. Sunku įsivaizduoti tokį dalyką, aišku, tam fortepijonui, matyt, buvo jau nelabai gerai. Tai vat 78 metų Baltuosiuose rūmuose koncerte mes matom lygiai tokį pat Steinvėjaus D fortepijoną, koks stovi šiuo metu dvare. Tai sakyčiau, tas fortepijonas yra specialiai pritaikytos dvaro erdvėj ir dėl to jisai taip puikiai skamba.
1: Ir gal dar papildyčiau irgi, vat, kiek kiekvienas rytis turi subtilybių, kurių kartais va, net ir mėgėjas fortepijoninės muzikos gali nežinoti, kol neprisireikia įsigyti instrumento. Ir va, kaip irgi va, ir Kasparas, ir Gintaras pasakojo, kad koks yra skirtumas, va, kaip vyras sako, dėl užlakavimo, ne, kad lakas anksčiau lakuodavo, bet po to lakavimo cheminė sudėtis pasikeitė ir tas lakas pradėjo garsą užrakinti instrumente. Koks yra skirtumas, kai skiriasi plaktuko veltinio pasikeitimas gamintojo, kai iš vienos vilnos jį pakeičia į kitą, kaip tai pakeičia garsą, kaip skiriasi, kai klaviatūra groja Kasparas su vienu instrumentu, su kitu ir prisėda prie trečio, sako, kažkas čia netaip su klaviatūra ir po to sako, jo plotis klavišų ir kitoks. Ir meistrai sako, va, sako, visi sakydavo, kad kažkas yra, bet niekas nepasako, kame skirtumas, pasirodo, klaviatūros plotis netoks. Žiūrėti, tarkim, koregavo tą klaviatūrą. Tai noriu pasakyti, kiek yra įvairiausių subtilybių, kurių net nepagalvoji ir nepajunti, kad jos egzistuoja. O matyti tos koncertus, mums patys jie patinka. Tai vadarysim tiek, kiek, aišku, tas ir palaikymas. Ne tik vieni norim klausytis ir tas palaikymas svarbu, bet noris. Visų pirma, vis tiek viską darom dėl to, kad mums patiems patinka. Dviesi organizuojam, jokių renginių organizatorių, nieko neturim, komunikatorių kažkokių neturim. Tai tiesiog, va, kaip ir dvarą nusipirkom dėl to, kad patinka ir noris kažką sukurti, nes va, tas turbūt kūryboje yra gyvenimo prasmė. Ir tam dalinimėse, ne, irgi yra prasmė, kai tu supranti, kad tu padarai kažką daugiau negu tik ant sofitas pašė televizorių. Net ir labai geras LRT laidas, bet tiesą sakant, va, būna ir neprieina, nes va, yra prioritetai, ne? Tai va, ką rinkės. Bet čia turbūt viskas labiausiai yra apie kūrybą ir apie prasmę. Ir tas žmogus, kuris kuria, ką jis bekurtų. Ar knygą, ar rūbą, ar šeimą, ar valstybę, ar dvarą, ar muziką, nesvarbu ką. Kuriantis žmogus į savyje, matyt, prasmės jaučiasi nešantis. Tai
0: momentas svarbus. Pradėjot klausti ir pasakėt, kad supratot, kad dvaras pradėjo veiklą praeitais metais. Tai tos veiklos vis tiek kažkokios tai turi būti dvare, kad tas dvaras būtų gyvas. Tai šiuo atveju mes tų veiklų, kaip ten auginimas kažkokių tai kultūrų ar gyvulių, neplanuojam čia tęsti, bet grinai dvaras dabar jo veikla yra kultūrinė veikla, tai kaip ir minėjau, tiek muzikiniai koncertai, tiek parodos, kurios čia vyksta, tiek ekskursijos, edukacijos, tai būtent dvaras orientuojasi dabar tik šią veiklą. Nors aš esu ūkininkas.
2: Oficialiai.
0: Oficialiai turiu pažymėjimą.
1: Ir ne tik oficialiai jis, ir kokį hektarėlį tų vynogių čia pasisodinės ir išeina medituoti jas. Ačiū Dievui, man rožyną palikęs, aš jau prie rožių tupinėt galiu, o tada jis į vynoginą išėjęs. Bet dar iš tikrųjų dėl kultūros gal norėjau pasakyti, va, Gintaras kartais ne visada tą mano frazę mėgsta, bet man kažkaip taip atrodo, kad didžiulė vertybė yra ir tos saloninės kultūros, dvarų saloninės kultūros atsikūrimas. Tai buvo svarbus labai reiškinys, įskaitant ir valstybingumui Lietuvos, svarbus reiškinys 18-19 amžiui, kur žmonės burdavosi, darydavo ir muzikos vakarus, ir literatūros vakarus, ir visuomeninio pasidalinimo vakarus, ir kokius tik tai nori. Aš tame irgi labai labai matau prasmę. Ir nesinori, kad tai skambėtų kažkaip perdėm sofistikuotai, ar perdėm kažkaip, žinot, kažkaip atribuojančiai, ar kažkaip, bet manau, kad tai yra labai svarbu turėti erdvę,

0: kur žmonės gali ir kokybiškai pabūti, ir pasidalinti, ir labai labai užstrigo tas mūsų va, pirmasis koncertas, kur darėm, aš senai buvau tokioj sąmoningoj besiklausančių auditorijoj, kur žmonės tokie susikaupė, klausėsi, jie atėjo nepasirodyti, nenusifotografuoti, jie atėjo pasiklausyti ir patirti muziką ir būti apgautiems tos muzikos. Tai man va čia atrodo toks labai yra didelė vertybė ir gal nedažnai tokių progų turim, tai noris va tą va vietą puoselėti.
1: Dar vieną reikėtų dalyką pasakyti, kad dauguma klasikinės muzikos, jinai yra skirta ne toms erdvėms, kuriuose dabar jinai yra atliekama, ne didžiulėms koncertų salėms. Jeigu mes kalbame apie Federiką Šopeną, tai grinai jo muzika buvo pritaikyta saloniniai muzikai ir kitos, taip pat jeigu kalbame apie Listą, ar Šubertą kaip romantikus, arba net apie mūsų visiškus klasikus muzikos, Bachą ar Beethoveną, taigi tos erdvės, kur būdavo atliekami tie kūriniai, būdavo kamerinės ir dėl to tie kūriniai taip garsiai, gražiai ir puikiai skambėdavo, o dabar kartais tas kūrinys yra visiškai atliekamas ne toje erdvėje, aišku, ir instrumentai pasikeitė ir galbūt tai yra priežastis, dėl ko klasikinė muzika kartais ir nustumime kažkur tai į antrą planą, ar ne.
0: Kai mes jos pradedam klausytis arenose. Žinot, kaip arenose...
2: Jūsų ten nepamatysim.
1: Na, tai mes lankomės, aišku, lankomės koncertuose, bet ką aš noriu pasakyti, tai tikrai ši muzika nėra parašyta sporto salėms, ar ne, ar sporto arenoms.
0: Stadionams, taip.
1: Atlikti, ar stadionuose. Tai yra kita muzika.
0: Kiekvienai erdvė, nu, tarsi, ir va čia turbūt yra svarbu suprast, kad visko reikia ir kiekvienas turi savo paskirtį ir va mes va tame turbūt prasme ir matom klasikinę muziką va tokiai saloniniai erdvėjai.
2: Dar labai trumpai norėčiau visgi parodų momentą priliesti, kadangi šiuo metu pas jūs vis dar yra Žmuidzinavičiui skirta paroda, kiek kalbėjom, planuojate ir toliau tą parodų iniciatyvą tęsti, ar vėlgi... Orientuositės į klasiką, ar yra ir kažkokių kitokių minčių?
1: Kad orientuosimės į klasiką, bandysime čia atvežti tokius žinomus klasikos kūrinius ir autorius, kaip jūs minėjote, dabar 150 metų šiemet švenčiame Antanui Žmuidzinavičiui, čia yra atidaryta jo ekspozicija parodų, tai be abejo, kad kartais ir rajonui tam, kur mes esame, arba jau konkrečiam tam kaimui, ar ne, tokių kūrinių jie nėra čia buvę, ar ne, ir tie lankytojai, kurie galbūt sunkiau nuvažiuoti į Vilnių ar Kauną, į kitas didesnės parodų vietas, tai be abejo, jiems atvežti klasikus, aš manau, irgi labai svarbu, o dvaro veiklos yra irgi, kaip mes kalbėjome, nesinori vien tik tai muzikinę veiklą orientuotis, yra ir kitos veiklos, kaip parodos, kaip dailės kūrinių pristatymai, autorių pristatymai, ko iš tikrųjų labai labai trūksta. Kartais mokyklose galbūt dar tam tikra spraga programuose yra, dėja vaikai kartais be Čiurlionio, tai kitų dailininkų ir Lietuvos ir nežino. Arba galbūt šiuolaikinius, kur parodos organizuojamos, jos pristatomos, gal bet tos meno istorijos supratimas Lietuvoje kol kas yra mano galva per mažas.
0: Į jūsų klausimą apie tai, ar planuojam tęsti parodų iniciatyvą, atsakiau, sureagavau šypsniu, kad rodysim tai, ką turim. Dvaras ar mūsų šeima Lietuvos tapybos klasikų 20 amžiaus pirmos pusės šiokia tokia va kolekcija turim privačią, kuri yra privati ir atitinkamai visuomeniai būna mažai matoma ir taip toliau, tai mums va dvaro erdvės atrodo yra labai tinkama erdvė supažindinti su Kalpoku, Samuoliu, Mackevičium, ta prasme eilė lietuvių autorių, kurie yra verti mūsų dėmesio ir galbūt nepelnytai yra kažkur tik tai arba archyvose saugomi, arba žmonių ir nežinomi. Ta prasme, tai noris juos taip kažkaip prijaukinti, prisijaukinti.
2: Na ir visai paskutinis klausimas. Natūralu, kad dvaro erdvės nesinori paversti kažkokią masinę erdvę, bet labai įdomu, kas jūsų akimis jau šiandien yra atradę Gočionių dvarą, kas yra žmonės, kurie atvyksta į ekskursijas, ar tai yra apylinkių gyventojai, ar tai žmonės, kurie, na, yra mėgėjai keliauti po Lietuvą ir jūs mato kaip kažkokį naują, galima sakyti, kultūros tašką, kuriame kuriame galima tiek pasiklausyt muzikos, tiek išgirsti įdomią istoriją, tiek pasigrožėti rožinais, kai jie sužydi, ar ta gyvūnija, kuri, kaip minėjo, čia ir raudonąją knygą yra įrašytų gyvūnų. Kas jau yra atradę jūsų dvarą, jūsų akimis?
0: Pirmieji lankytojai, reikia pasakyti, kad buvo apylinkių žmonės, ne? Ir iš Jūžintų, ir Vairokiškio krašto buvo žmonių tikrai tokių, kurie vienokį ir kitokį ryšį turėjo, jiems smalsų, kaip čia pasikeitė, sako, mes va, čia prais važiuojam, o tai ir matom, kad keičiatės, ir įdomu, kas čia yra. Bet pagal Facebook'o profilį galim pasakyti, kad tai 40% žmonių ar 50% yra iš Vilniaus, ir iš jų didžioji dalis yra moteris nuo 45 iki 55. Bet čia tokia tikslinė auditorija kalbant, bet įdomu, kad kai sutinkam, sėkvai, ekskursijas pas mus jos tokios irgi kamerinės, po 14 žmonių būna 14, 18, ir dabar va, su jumis atsisveikinsime, eisim atidaryti vartus ir priimsime ekskursantus, ir jie, aišku, žmonės yra įvairūs, dominuoja, matyt, vis tiek va čia šiaurės ar rytų Lietuva, jeigu už to tokio regiono prasme, bet jų užsiėmimo prasme yra labai labai įvairių žmonių ir atitinkamai dėl to būna labai įvairių klausimų. Kažko atvažiuoja tai architektai, tai atvažiuoja gydytojai, kurie turi savo kokį nors kurso susitikimą, pavadinkim, ir taip toliau. Bet tas įdomu, kad dažnai atvažiuoja žmonės, kurie turi kokį nors giminės susibūrimą, kažkokią progą susitikti, studijų draugai ar klasės draugai ar kažkokie, ir jie va, tarkim, va, turi kažkokį kultūrinį elementą savo susitikime ir tada jau pasibuvimo elementą ir va, tas kultūriniam elementui, va, tarkim, aplankomus. Tai tikrai va, tokio, sakyčiau, ir šeimų būna, va, kad sueigos kažkokios ten, ar senelių auksinės vestuvės, tarkim, jie ateina va, čia va, tą progą pasivaikščioti, pasibūti. Įvairių žmonių ir atitinkamai mes kaip patys tas ekskursijas vedam vėginti veda, tai matyt, kartais ir labai skirtingas ir interesus atliepiam, kažkas išmano, ar kažkas domisi dvarais, kažkas domisi rožėm, kažkas domisi gamta, kažkas domisi ten automobiliais senoviniais ir taip toliau. Tai va tas toks labai įvairiai lypis ir toks daugia profilis turbūt gaunasi pasibuvimas ir tų žmonių atvažiuojančių irgi paveikslas jis yra įvairus.
2: Šiandien laidoje be kaukių viešėjo Rokiškio rajone įsikūrusio Gačionių dvaro šeimininkai Sigita ir Gintaras Balčiūnai. Kažkaip neabejoju, kad šis atgimstantis dvaras taps dar vienu kultūros mylėtojų traukos centru, ar susidomėjus muzika, ar parodomis, ar kultūros paveldu, ar žaviais rožynais. Dėkoju visiems klausiusiems ir primenu, kad šios, kaip ir visų be kaukių laidų, sau patogiu metu galite ieškoti ir LRT radiotekoje. Aš, laidos vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu, palikdama jūs su dar vienu kūriniu iš Gegužę dvare vykusio Kasparo Uinsko rečitalio. Klausysimės 24-ojo Frederiko Šopeno preliudo iš jo preliudų ciklo, turinčio ir programinį pavadinimą audra. Tegul šią vasarą audrų nebūna per daug. Iki.

1906 birželį į garsaus kompozitoriaus ir dirigento Gustavo Malerio namus Vienoje užsuko muzikos kritikas Julius Korngoldas, atsivesdamas 9 metų sūnų. Berniukas atsisėdo prie fortepijono ir pristatė savo sukurtą kantatą. Maleris klausėsi su nuostaba, o kūriniui pasibaigus ištarė pranašiškus žodžius. Tai muzikos genijus. Tas berniukas buvo Erichas Wolfgangas Korngoldas. Po kelių dešimtmečių jis tapo vienu žymiausių Europos kompozitorių. Jo kūryba padėjo formuoti simfoninės kino muzikos tradicijai, kuri tapo neatsiejama klasikinio Holivudo dalimi.

Sveiki, šios savaitės kompozitorius 20 amžiaus menininkas Erichas Wolfgangas Korngoldas, o į pirmąjį susitikimą su šio kūrėjo muzika kviečiu aš Ignas Gudelevičius.

Erichas Wolfgangas Korngoldas gimė 1897 metais Brno mieste, tuomet priklausiusiame Austrijos-Vengrijos imperijai. Netrukus šeima persikėlė į Vieną, kurioje atsiskleidė išskirtiniai berniuko muzikiniai gabumai. Kurti Korngoldas pradėjo labai anksti ir jau pirmosios kompozicijos sulaukė didelio pripažinimo tiek iš publikos, tiek iš kritikų. Būdamas 11, jis sukūrė baletą Sniego senis, Vienoje tapusi sensaciją. Jo antroji sonata fortepijonui, parašyta vos 13, buvo atliekama visoje Europoje garsaus 20 amžiaus pianisto Artūro Šnabelio. Didžiausia šlovė kompozitoriui pelnė opera Miręs miestas, kurios premjera 1920 metais greitai išgarsino jos autorių tarp

tautiniu mastu. Šiame kūrinyje atsiskleidė svarbiausi Korngoldo muzikos bruožai – sodri harmonija, išraiškingos melodijos ir ryški dramaturgija. Mokęsis pas Robertą Fuksą, Aleksanderį von Zemlinskį, Hermaną Grėdenerį, 1930-aisiais vienas perspektyviausių Europos kompozitorių Erichas Wolfgangas Korngoldas sulaukė kvietimo dirbti Holivude. Atvykęs į Jungtines Valstijas, jis greitai tapo vienu svarbiausių muzikos kinui kūrėjų. Jis įskyrė plačių simfoninių užmojų, turtingo orkestruote ir įsimintinomis melodijomis. Pirmasis kūrėjo reikšmingas darbas kine buvo muzika filmui Vasarvidžio nakties sapnas. Korngoldas į kino muziką perkelė koncertinės ir operinės kūrybos principus, parodydamas, kad filmo garso takelis gali būti ne tik fonas, bet ir svarbi meninės raiškos priemonė. Jo stilius tapo pavyzdžiu daugeliu vėlesnių kompozitorių ir padėjo suformuoti klasikinio Holivudo kino muzikos tradiciją. Nacistiniai Vokietijai aneksavus Austriją, žydų kilmės austrų kompozitorius liko Jungtinėse Valstijose. Šis sprendimas išgelbėjo jo ir jo šeimos narių gyvybės. Nors Holivude jis sulaukė didžiulės sėkmės ir net pelnė du Academy Awards apdovanojimus už geriausią originalią muziką, Korngoldas visą gyvenimą save pirmiausiai laikė koncertinės muzikos kūrėjų. Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, jis siekė grįžti prie simfoninių ir kamerinių žandrų. Tarp reikšmingiausių vėlyvosios kūrybos darbų įsiskiria koncertas smuikui D-dur, sukurtas 1945 metais. Šis koncertas, kuriame panaudotos kai kurios kino muzikos temos, šiandien laikomas vienu svarbiausių 20 amžiaus smuiko repertuaro kūrinių. Nors po karo Korngoldo muzika kurį laiką buvo primiršta, 20-ojo amžiaus pabaigoje jo kūryba atrasta ir įvertinta iš naujo. Šiandien Erichas Wolfgangas Korngoldas minimas kaip vienas paskutiniųjų romantikų kino muzikos kalbos reformatorius. Šiandienos epizode Erichas Wolfgangas Korngoldas atsiskleis ne kaip didingų kino partitūrų autorius, bet jautrus muzikos pasakotojas. Pradžioje siūlau pažvelgti jo ankstyvąją kūrybą, kurioje labai aiškiai girdėti romantinės Europos muzikinės tradicijos tęsinys, sodri harmonija, plačios melodinės linijos ir beveik operinis dramatizmas. Dar būdamas paauglys, būsimasis kompozitorius stebino Vienos muzikos pasaulį savo neįtikėtinu brandumu. Augdamas Vienos kultūrinėje aplinkoje ir nuolat būdamas šalia tėvo, Juliaus Korngoldo, kritiško žvilgsnio, jis anksti išmoko mąstyti kaip kompozitorius, kurią muzika turėjo ne tik skambėti, bet ir vaidinti. Būtent todėl jo ankstyvoji kūryba dažnai apibūdinama kaip savotiškas tiltas tarp vėlyvojo romantizmo tradicijos ir 20-ojo amžiaus kino muzikos kalbos. Pradėjo ankstyvasis šio menininko darbas Vieno veiksmo baleto Sniego žmogus muzika, kurią Korngoldas sukūrė būdamas paauglys. Linco Brucknerio orkestras, diriguojamas Kasparo Richterio, netrukus perteiks daugiau šio kūrinio muzikos. Girdėsime preliudą ir serenadą.

Ericho Wolfgango Korngoldo preliudai ir serenadai iš baleto Sniego žmogus atliko Linco Brucknerio orkestras diriguojamas Kasparo Richterio. Šios savaitės kompozitoriaus epizodai skiriami žydų austrų kompozitoriaus vėliau tapusio Jungtinių Amerikos valstijų piliečių Ericho Wolfgango Korngoldo gyvenimo ir kūrybos puslapiams. Nors menininkas dažnai prisimenamas dėl didingų simfoninių filmų partitūrų, jo kūrybinis pasaulis buvo gerokai platesnis. Jau jaunystėje jis atsiskleidė kaip išskirtinis kamerinės muzikos meistras, gebantis itin subtiliai ir intimiai kalbėti muzikos kalba. Vienas svarbiausių ankstyvojo laikotarpio kūrinių – pirmasis styginių kvartetas A-dur, kuriame apytikrai 25 Korngoldas atskleidė jautrų asmenišką muzikinį pasakojimą, subtilų brandų ir kartu nepaprastai gyvą. Kvartetas buvo parašytas vienos aplinkoje ir dedikuotas garsiajam Rose kvartetui, kuris jį pirmą kartą ir atliko 1924 metais Vienoje. Premjera sulaukė didelio susidomėjimo, kūrinys iš karto buvo įvertintas kaip techniškai sudėtingas, bet kartu ir išraiškingas kamerinės muzikos darbas. Šiame kvartete aiškiai girdima vėlyvojo romantizmo tradicija, ypač Richardo Strauso ir Vienos muzikos mokyklos įtaka, tačiau kartu jau atsiskleidė ir tai, kas vėliau tapo jo vizitinė kortele – ryškios melodijos, turtinga harmonija ir teatrališkas emocinis pasakojimas. Ericho Wolfgango Korngoldo pirmąjį styginių kvartetą A-dur interpretuoja Doric styginių kvartetą.